Niko Ahonen ja Penelope albumilta Tuhannen tanssin tasavalta viittaa Wilson Pickettin Land of Thousand Dances -levyyn. Ajankohtainen kappale tuo Leri Leskisen sävellys Penelope. Sehän viittaa tuohon Odysseuksen tarinaan, joka leffana Michael Nolanin ohjauksena pyörii par aikaa valkokankaalla. Itse kävin puuduttamassa takapuoleni tuon leffan parissa viime viikolla. Kestohan on lähes 3 tuntia ja kyllä se nyt katsoi, mutta olisi siitä nyt ehkä voinut hiukan nipsaista pois. Juonikunnon kaikille eittämättä jo tuttu, siis tuo Homeroksen alkuperäinen homma. Eikä ole siinä lopputappelussakaan ollut hirveästi jännittämistä, kun Spider-Man ja Odysseus taistelivat samalla puolella. Seuraavaksi sitten lähdetään Sonja Lumpeen ja Timo Turpeisen dueton pariin. Sonja Lummehan edusti Suomea vuoden 1985 Euroviisuissa ja hänet nähtiin myös tässä viimeisimmässä UMK-kisassa lavalla väliaikaesityksenä. Oli muuten kyllä niin upea esitys, että olisi voinut lähettää Sonjan sinne uudestaan aivan koska tahansa. Mutta tässä Sonja yhdessä Timo Turpeisen kanssa ja luoksestuu.

Sonja Lumme ja Timo Turpeinen, jotka ovat molemmat kunnostautuneet myös taustalaulajina. Lähdetään seuraavaksi sitten taas takaisin käännöskappaleiden maailmaan ja päästetään ääneen minun mielestäni yksi Suomen parhaita countrylaulajia. Tämä seuraavan biisin levytti ensimmäisenä suomeksi Olavi Virta. Vuosi oli 1960, mutta ensimmäistä kertaa tämä kappale Heartaches kuultiin tosin jo 1930-luvulla. Esittäjänä tuolla oli Jacques Renard and his orchestra. Suomeksi tämä sitten sai nimekseen suoran käännöksen eli Sydän suruja ja sanoituksesta vastasi Sauvo Puhtila eli Saukki. Tässä Kari Tapio.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Kello on 13.15 ja seuraavaksi sitten palataan vuoteen 1991. Helsingin laulu on kyseisenä vuonna julkaistu albumi, jonka aiheena on, arvatkaa mikä, no Helsinki. Tuolla levyllä esiintyy Umo, jota johtaa Markku Johansson, ja solisteina ovat Eija Ahvo, Eino Grön, Vesa-Matti Loiri, Antti Sarpila sekä Maarit. Ja tähän ohjelmaan sitten valikoitui Umo yhdessä Maaritin kanssa ja Katupoikien laulu.

Näin Maarit yhdessä Umon kanssa, Katupoikien laulu. Marko Junnilainen tunnetaan paremmin muusikko Bablona. Uutta musiikkia tältä Iisalmessa nykyään majansa pitävältä herralta ei ole ilmestynyt aika päiviin, mutta kuulemma ihan ahkerasti hän edelleen tekee keikkaa. Seuraavassa yksi hänen hiteistään tuolta muutaman vuosikymmenten takaa. Bablo ja mies, joka ei koskaan tanssi.

Siinä on Bablo ja mies, joka ei koskaan tanssi. Ja jos tuo äsken kuultu Bablon kappale on muutaman vuosikymmenen takaa, niin seuraavaksi lähdetään sitten ajassa vielä taaksepäin seuraavalle vuosikymmenelle, eli ysärille. Vuonna 1996 Laura Voutilainen levytti tämän seuraavaksi kuultavan käännösiskelmän, johon suomalaiset sanat teki Pekka Ruuska ja sovituksesta vastasi Kassu Halonen. Nimekseen se sai Teethän sen.

0: marjastusaikaan parhaimmillaan. Ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
1: Kello on 13.30. Jos joku muistetaan yhdestä kosketinsoitin riffistä, niin se voisi olla vaikka tämä seuraava herra, nimittäin Dingon alkuperäinen kosketinsoittaja Tumppi Vähäpesola. Jos mainitsen kappaleen Levoton tuhkimo, niin tiedätte kyllä, mistä on kyse. Vähäpesola erosi Dingosta jo syksyllä 1983 ja hänen tilalleen tuli sitten Pete Nuotio, mutta Dingon jälkeen Vähäpesola on jatkanut musiikin tekemistä säveltämällä kappaleita sekä muille artisteille että itselleen. Tässä Tuomo Vähäpesola yhdessä 2 vuoden takaisen tangokuninkaan Harri Hautaniemen kanssa. Kappaleen nimi on Kauniit sanat.

Tuomo Vähäpesola ja siinä Harri Hautaniemi Tangekuningas 2 vuoden takaa. Harri Hautaniemestä mennään sitten 22 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin Tango kuningattareksi kruunattiin tämä seuraava laulajatar Johanna Debreceni.

Johanna Debrecenia, saat katsoa, mutta et koskettaa. Jokaiselle kesällehän pitää aina jostain taikoa kesähitti. Ja nyt jos mietimme vuotta 2009, niin kansainvälisiltä markkinoilta Suomeen rantautui useita tanssilattioita ja radiolistoja dominoineita kappaleita, muun muassa The Baseballsin Umbrella, tämä Rihanna-coveri, Alexander Rybakin Fairy Tale, Lady Gagan Poker Face ja Flo Ridan Right Round. Kotimaisen musiikin puolelta meneekin sitten vähän joka vaikeammaksi. No, nousihan sieltä Anna Puun C'est la vie ja PMMP:n Lautturi. Mutta jos kesästä 2009 ei musiikissa jäänyt muuta mieleen, niin tämä raikasi kyllä siihen malliin, että siltä ei voinut välttyä oikein missään. Eli Janne Raappana ja Rakkaus on hulluus.

Siinä yksi voimasoitettu kappale, siis kesältä 2009 asialla Janne Raappana ja Rakkaus on hulluus. Seuraava duo aloitti puolestaan yhteisen musiikillisen matkansa vuonna 1991, kun Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa kappaleella Hullu yö, ja matka jatkuu niin ammatillisesti kuin privaatistikin edelleen yhtä matkaa. Tässä Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa ja surussa silmin, hymyssä suin.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 13.47 ja paikka auringossa lähestyy tältä päivältä loppuaan. Pekka Tiilikainen, hän on pitkän linjan suomalainen laulaja ja kitaristi sekä myös laulun tekijä, joka tunnetaan erityisesti vuonna 1988 perustetusta Pekka Tiilikainen ja Beatmakers -yhtyeestään. Tässä Pekka Tiilikaisen taidonnäyte nimeltään Onnen tähti.

0: Onnentähti siinä Pekka Tiilikainen ja Veksi Salmen sanoitukset.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

sillä lailla. Tuo klassikko oli vuodelta 1977. Kappaleen nimi oli Huulin hymyilevin ja asialla oli iskelmätähti Greger, oikealta nimeltään Greger Nervander, Tammisaaresta, suomalainen iskelmälaulaja, joka voitti vuonna 1977 SM-laulukilpailun. Tämä lähetys alkaa, kuulkaa, olla tässä. Mia Krause toivottaa mukavaa tiistain jatkoa ja huomenna palataan paikalle auringossa kello 12 uutisten jälkeen. Loppuu vielä Paula Koivuniemi ja kaikkein kauneinta. Moi moi!

0: Rakastunut onnenkeli.
1: Täytti eissukäänsä näiden sopivan määrän vuosia.
0: Niin keiku vain kovasti ja vaille kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi.
6: Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koron nostoa. Etelä-amerikkalaisen Perun uusi presidentti Keiko Fujimori on aloittanut virassaan. Oikeistoa edustava 51-vuotias Fujimori voitti vaalit niukasti jättäen vasemmistolaisen Roberto Sanchezin toiseksi. Keiko Fujimori on Perun entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Ja sitten sää asioihin. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle. Mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa ja perjantaina laajemmin Suomessa.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Aliisa Syrjä, meit ei löydä kukaan ja ennen Aliisaa lauloi Halo Helsinki. Maailman toisella puolen oli Halo Helsingin kappale. Kello on 10 minuuttia yli aamu 4. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu. Hyvää keskiviikkoaamua. Studiosta tänä aamuna toivottelee Heikki Tikkanen. Telex jatkaa tätä aamuhetkeämme. Kappale on nimeltään Siivet.

0: Telex-yhtye ja kappale nimeltään Siivet. Tänään 29. päivä heinäkuuta, vuosi oli tosin 2010, eli noin 6 vuotta sitten aika tarkalleen. Joensuun lentoasemalla Liperissä mitattiin silloin Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila, joka on 37,2 celsiusastetta. Säätiedotuksen mukaan ihan tällaisiin lämpötiloihin ei päästä tänään vuonna 2026 samaisena päivänä. Tosin sää on poutainen ja aurinkoakin pitäisi ennusteen mukaan riittää koko maahan tämän päivän aikana. Ja lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että helleraja ei vielä tänään rikkoudu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Yle Radio Suomen varhaisaamussa seuraavaksi Def Leppard. Kappale on nimeltään Animal.

Def Leppard ja Animal-kappale heidän 1987 albumilta. Hysteria, jonka varmaan moni kuuntelijakin muistaa. Def Leppardhan on myös vieraillut noin 3 vuoden välein tässä viime vuosina täällä Suomen maaperällä. Kello on 4:20 ihan tuokion kuluttua. Tässä J. Karjala, mennyt mies.

0: toivon onnenkellyttä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Juoruilevaa poppia, näin luonnehti omaa musiikkiaan Lilja Lundén omilla nettisivuillaan. Varsin uudesta artistista voidaan puhua, sillä ensimmäinen single julkaisi Sydänsuruvirasto ilmestyi viime vuonna. Tämä oli uutta musiikkia häneltä. Ketju poltetaan sillat oli kappale nimeltään. Seuraavaksi ääneen pääsee Robin täällä varhaisaamussa. Indestructible.

0: Indestructible oli hänen kappaleensa nimeltään. 4.31 näyttää kello. Se on keskiviikko 29.7. Pari päivää tätä heinäkuuta jäljellä ja sitten mennäänkin jo elokuun puolelle. Tänä Ollin, Olavin, Oulan, Uolevin ja Uotin nimipäivä. Hyvää nimipäivää kaikille. Vähän huonompia uutisia kuuluu tänä aamuna Japanista, nimittäin siellä on koettu voimakkaita maanjäristyksiä. Seurauksena on kuollut ainakin 5 ihmistä, näin kertovat paikalliset pelastusviranomaiset. Kuolonuhrien joukossa on 2 ihmistä, jotka saivat surmansa, kun järjestys vaurioitti paikallista ostoskeskusta ja aiheutti siellä räjähdyksen. Ja japanilaisten uutistoimistolähteiden mukaan kyseessä epäillään olleen kaasuvuoto, jonka seurauksena tuo räjähdys tapahtui. Ostoskeskuksesta vastaava yhtiö kertoo, että henkilökuntaa ja asiakkaita ehdittiin evakuoida rakennuksesta järjestyksen jälkeen. Paikallisen poliisin mukaan noin 200 ihmistä poistui ennen tuota räjähdystä. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut järjestyksen seurauksena ja useita on myös kateissa. Tämä maanjäristys iski maan lounaisosaan tiistaina, eli eilen iltapäivällä. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7.1, näin kertoo Japanin ilmatieteen laitos. Yhdysvalloissa puolestaan geologian tutkimuskeskus mittasi järjestyksen voimakkuudeksi 6.8. Tuo maaperä on ollut varsin levotonta tässä viime aikoina Japanissa taas. Ja Pohjois-Japanissahan tapahtui suunnilleen yhtä voimakas maanjäristys kesäkuun lopulla. Se ei kuitenkaan onneksi aiheuttanut kuolonuhreja eikä myös merkittävää vahinkoa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Black Eyed Peas esiintyy seuraavaksi. Kappale on I Got a Feeling.

0: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
1: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkireen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Jatketaan vähän Juha Tapiota nuoremmalla miesartistilla. Niilo on turkulaislähtöinen pop-artisti, joka on tosin tehnyt musiikkia kulma 10 vuotta, mutta tuo virallinen julkaisu, ensimmäinen sellainen, tapahtui noin 3 vuotta sitten. Niilon uusi kappale on nimeltään Itseni vihollinen.

0: Kello on varttia vaille 5 Radio Suomen varhaisaamussa esiintyi Niilo uudella kappaleellaan Itseni vihollinen. Oikein hyvää huomenta keskiviikko aamua toivottaa Heikki Tikkanen.
1: Ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
2: Ohjelma on ohjelma tälläkin viikolla. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja myös osallistua.
1: Moi.
3: Yle Radio Suomi.

Estelle oli hän ja siinä myös fiittasi Kanye West-kappale oli American Boy, kuten varmaan huomasit tuosta kertosäkeestä. Tuossa kerroin aiemmin aamulla, että eilen iltapäivällä Japanissa oli maanjäristys ja viime viikollahan kerrottiin, että Kiinassa siellä lounaisosissa on ollut maanvyörymiä. Pelastusviranomaiset kertovat nyt, että lisää kuolon uhreja on löydetty. Viime viikolla kuolleiden määrä oli 14 ihmistä, mutta nyt ainakin 41 ihmistä on todettu kuolleeksi. Viranomaiset Chongqingin alueella kertoivat eilen, että

että DNA-testausten ja ruumiiden tunnistamisen jälkeen kaikkiaan 30 uutta kuolonuhria saatiin. Valitettavasti vahvistettua. Suoraa huutoa on seuraava kappale. Siitä vastaa Mikko Kuustonen.

0: huutoa.
1: Mikko Kustonen ja suoraa huutoa. Mikko on tänä kesänä tarjonnut faneilleen kivan jutun, nimittäin hän on lähtenyt taas keikkailemaan ja uuden yhtyeensä kanssa. Onnistuin kuulemaan ja näkemään tämän kyseisen kokoonpanon Porin jatseilla, kun Mikko esiintyy siellä torstaina päälavalla. Tässä Mikon uudessa keikka, niin sanotusti uudessa keikkakokoonpanossa, soittavat Varre Vartiainen kitaraa, Tuomo Prättälä kosketin soittimia ja Tuomo myös laulaa, sekä Ansku Mellanen bassossa ja laulussa sekä Harri Alakojola rummuissa. Aivan mahtava ryhmä, ei voi muuta kuin suositella. Jos kyseinen orkesteri jossain tulee vastaan, niin kannattaa ehdottomasti mennä kuuntelemaan. Yhtye on esiintynyt jo tänä kesänä Seinäjoen tangomarkkinoilla ja mainitulla Porin jatsella sekä Vesilahdella Laukon kartanossa, mutta vielä keikkoja on tälle loppukesälle luvassa, tai itse asiassa loppuvuodelle tuon ihan marraskuuhun saakka, 5. päivä marraskuuta Helsingissä Savoy-teatterissa kyseinen orkesteri esiintyy. Ennen uutisia esiintyvä orkesteri on puolestaan Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Suurusilmäinen kauneus ja sen jälkeen Heikki Lukinmaa ja uutiset.

0: Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtaa Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Yhdysvaltain asevoimat kertoi hetkeä myöhemmin torjuneensa Iranin vallankumouskaartin tekemän ohjusiskun. Asevoimien mukaan yhdysvaltalaisjoukot Lähi-idän alueella pysyvät valmiudessa. Kyseessä ovat moneen päivään ensimmäiset iskut Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa ja perjantaina laajemmin Suomessa.
1: Kello 5 Yle Uutiset ja toimittajana oli Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toinen Heikki täällä Radio Suomen varhaisaamussa, eli Tiikkanen, tervehdys ja oikein hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa.

0: Snow Patrol oli tämä orkesteri Chasing Cars-kappaleella ja sitä ennen kuultiin kotoista kisua. Kisun kappale oli tietysti Polte.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin.

Elonkeri yhteltä siinä tuoreempaa musiikkia. Kappale oli kahden maailman välissä. Kello on vartin yli viisi tällä hetkellä. Tänään liikenteeseen tuolla Jyväskylän seudulla alkaa vaikuttamaan se, että huomisesta aina sunnuntaihin saakka ajetaan Jyväskylän MM-rallia ja Fintrafikin tieliikennekeskus kertookin, että tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena ihan tästä keskiviikosta lähtien tuolla Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä, ja poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen varsinkin erikoiskokeiden läheisyydessä. Puhutaan rallista vähän tarkemmin vielä tämän Mirellan kappaleen jälkeen. Kappale nimeltään Seireeni.

Mirella ja kappale oli Seireeni. Tosiaan Jyväskylän Suomen MM-ralli käynnistyy jälleen huomenna torstaina. Ja tänä vuonna onkin vähän enempi tällaista juhlan tunnelmaa, nimittäin kilpailu järjestetään tänä vuonna 75. kerran, eli 75 tulee täyteen. Suomen MM-rallihan on sellainen tapahtuma, että se on kasvanut yhdeksi Pohjoismaiden ihan tunnetuimmista tapahtumista noin ylipäänsä, ja satoja tuhansia katsojia kerää varmaan tänäkin vuonna, ja siitä on tullut myös yksi tuon rallin MM-sarjan suosituimmista ralleista. Rallihan tunnetaan myös siitä erityisesti, että se on ollut varsin vaikea ei-pohjoismaalaisille kuljettajille. Vain 7 kuljettajaa muualta kuin Suomesta ja Ruotsista on pystynyt nimittäin voittamaan kyseisen rallin tämän pitkän historian aikana. Ja ennen 1980-lukua tuo rallin lähtölista koostuikin varsin merkittäviltä osin suomalaisista ja myös ruotsalaisista kuljettajista. Ensimmäinen Suomen MM-ralli pidettiin vuonna 1951. Se oli silloin nimellä Jyväskylän suurajot, ja varsinkin vanhempien kuulijoiden mielissä varmasti tuo nimi on jäänyt vielä elämään, eli saatetaan vieläkin puhua Jyväskylän suurajoista. Tämä ralli oli varsin moderni, ja voidaan sanoa, että kulki jopa eturintamassa, sillä kisa muodostui erikoiskokeesta jo 50-luvun puolivälissä, ja kun kyseinen ralli sai kansainvälistä huomiota, niin siitä tuli 59 vuonna Euroopan mestaruussarjan osakilpailu, ja rallin MM-sarjan osakilpailuna tämä Suomen MM-ralli toimi heti, kun kyseinen MM-sarja perustettiin, ja sehän tapahtui vuonna 1973. 70-luvulla MM-rallin merkitys ja myös tunnettuus alkoivat kasvaa, ja moni muistaa varmaan meidän omat rallisankarimme Hannu Mikkola, Markku Alén, Timo Salonen, Tommi Mäkinen ja Markus Grönholm. He ovat historian menestyneimpiä kuljettajia, ja ei tietenkään sovi unohtaa ruotsalaista Stig Blomqvistia. Huomenna siis startataan ja sunnuntaihin asti ajetaan. Ja Yleisradio perinteisesti seuraa kyseistä Jyväskylän MM-rallia varsin tiiviisti. Oma ralliradio toimii tuolla Jyväskylän seudulla 99,3 MHz. Se on Yleisradio Suomen Jyväskylän taajuus. Ja Pihtiputaan lähetin 97,0 MHz myöskin lähettää tuota lähetystä tuolla ihan radioaalloilla, siis ilmasta kaapattavissa olevaa juttua. Ja sitten muualla Suomessa, jos ei näiden lähettimien vaikutusalueella elä, niin verkko ja sovellus, myöskin Yle Areena, Yle Urheilu auttaa tässä kohtaa. Eli lähetys kuuluu myös valtakunnallisesti netin kautta suorana äänenä ja myöskin videostriiminä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu ja Heikki täällä. Hyvää huomenta. Kaija Koolta tässä uudempaa tuotantoa. Kaijan biisi on nimeltään Kanarian lintu.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereit vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku hikigenre. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole vielä
3: se siellä. Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

erittäin tarttuva ja gruuvaava kitarariffi niin sanotusti Eric Schenkman kitarassa. Two Princes oli kappale ja yhtye Spin Doctors, joka ainakin meikäläisen sai pomppimaan vuonna 1991 silkasta ilosta, kun tämä ilmestyi levykauppaan, riennettiin ja sieltä se CD-levy ostettiin. Moni varmaan pitää Spin Doctorsia yhden hitin ihmeenä, mutta se ei ihan pidä paikkansa. Nimittäin heillä oli toinenkin kappale, joka pääsi listoille tuon Two Princessin lisäksi. Se oli kappale nimeltään Little Miss Can't Be Wrong. Olavi Uusivirta esiintyy seuraavaksi. Tämä on Kielletty leikki. Hyvää huomenta täältä Radio Suomen varhaisaamusta.

0: Olavi Uusivirta kielletty leikki oli tämä kappale nimeltä, joka äsken kuultiin. Puhutaan Jyväskylän MM-rallista, joka siis starttaa huomenna käyntiin täydellä teholla heti aamulla kello 9 aikaan. Siellä vuorossa testi EK Ruuhinmäki, joka on 4,12 kilometriä pitkä. 75. vuosi siis Jyväskylän MM-rallia ja tänään aloitetaan juhlallisuudet 17.45 Jyväskylässä juhlavuoden kulkue ja lähtöseremonia. Ne ovat luvassa. Ja tuon MM-rallin erikoiskokeiden yhteispituus on tänä vuonna 316 kilometriä ja vielä 400 metriä siihen päälle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava klassikoksikin varmasti luokiteltava kappale on Gloria Estefanin Konga ja se on tällainen.

Gloria Estefan Conga oli Glorian takavuosien hitti nimeltään. Radio Suomen varhaisaamu on tässä loppumaisillaan kello 6 Yle uutisten jälkeen. Matti Ylönen, Kata Salaspuro ja Radio Suomen aamu siis vuorossa. Toki ennen uutisia kuullaan vielä tuttuun tapaan ihan kohta nuo säätiedot merenkulkijoille. Toisessa elämässä on Aukusti Koiviston kappale.

Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Säännöste on laadittu seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu jäämerelle. Korkeapaineen selänne saapuu Skandinaviasta Suomen ylle. Suomenlahti länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta on 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän puoleista tuulta, iltayöllä 5-8 metriä sekunnissa.

vedessä. Hyvä näkyvyys. Meren kurkku. Länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Illalla lounaistuulta on 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 16, länsi ja luode. Sen välinen tuuli on nopeudeltaan 8 metriä sekunnissa. Sää on Haapasaaressa selkeä ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 16, länsi 3, puolipilvistä 20. Uuttöö 15, länsi lounas 2, selkeä 27. Nyham 17, länsi 6, pilvistä 20. Isokari 15, luode 4, selkeää yli 20. Selgrund 13. Tuulitieto puuttuu, se on selkeä ja näkyvyys on 49 kilometriä. Valassaaret 14, länsi 9. Tankkari 14, länsi 6, selkeä, näkyvyys 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila on 15 plus astetta ja länsiluoteesta tuulee 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 34 senttimetriä, Oulu plus 36, Raahe plus 32, Pietarsaari plus 31, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 22, Turku, Föglö ja Hanko plus 19, Helsinki ja Porvoo plus 18 ja Hamina plus 20 senttimetriä.

Jagger, David Bowie-yhteistyötä, vanha soul-klassikko Dancing in the Street oli käsittelyssä takavuosina. Kohta Yle Uutiset kello 6, sen jälkeen Kata ja Matti ovat täällä studiossa. Heikki sanoo oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on morjens. Tässä vielä B ja viimeisiä sanoja.

0: on.
1: Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
0: Tää on semmonen momo.
2: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
0: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
1: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Kuuskolket, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Aikku ja Henkka täällä. Oikein kivaa keskiviikkoa, 29. päivää heinäkuuta.
0: Jep, se on viikon puoliväli.
1: Se on juurikin näin. Puoliväli viikko, et tiiäks mitä?
0: No.
1: Mulla ei ollut pitkään aikaan näin hyvä fiilis.
0: Nois.
1: Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä en tiedä, mitä mä oon tehnyt, mutta aamulla mä heräsin, kun päivän paiste. Ajelin tuossa, kuuntelin ihan sikahyvää musaa automatkalla. Aurinko paistaa. Mulla oli ihan semmoinen kiitollinen olo, mua itkettää. Siis kun mulla oli ihan semmoinen, että nyt elämä on ihanaa. Mä en tiedä, mistä tää tulee.
0: Ehkä se on se, kun sä saat tehdä vielä ton munkaan lähetyksiin, niin sulla on kiva fiilis.
1: No, mutta siis mä en tiedä, mistä se tulee, mutta niinku tämmösiä päiviä, mä en muista, milloin mulla on viimeksi ollut niinku työpäivänä tämmönen. Koska niitä niinku helposti kuitenkin arjen pyörteessä jotenkin on hoidettavia asioita ja itsekin menee jotenkin semmoiseen stressipalloasiaan.
0: Jep.
1: Mutta sitten niinku lomalla aina välillä pääsee siihen fiilikseen, että kun sä heräät, niin sulla on heti se semmonen niinku jotenkin vapauden fiilis.
0: The rise and shine.
1: Joo, että nyt mennään, että tää päivä on niinku, mä teen tästä hyvää ja tää itse asiassa on jo hyvä valmiiksi. Niin kuin kaikki elämässä on, tuntuu hyvältä. Ja se on ihanaa. Ja mulla oli tänään se päivä.
0: Mulla on kans vähän, koska kun kello soi, niin mä oon silleen, että joka pliut, mä oon nukkunut hyvin.
1: Mitä?
0: Mä en ole heräillyt juurikaan. Mulla on virkeä olo.
1: Ihanaa.
0: Tästä mennään.
1: Nyt lähtee. Ai että. Siis toivotaan, että sullakin on hyvä fiilis. Meillä on täällä yleensä kesäaamassa semmoinen tavoite tai tarkoitus meillä, että me aloitetaan nämä lähetykset jollain muulla kappaleella kuin mitä yleensä soittarilta löytyy. Jotain päräyttävää ja kesäkeskiviikko on ollut yleensä teemana. Ja heti kun tämä tämmöinen vapauden aamu koitti mulle, niin mä olin silleen, että okei, yksi biisi lähtee soimaan heti päässä. Ja nyt mä en ole ihan varma, toimiiko tämä biisi. Meidän järjestelmä saattaa pettää. Niitä voi olla, että tämä mun puheenvuoro menee nyt ihan mönkään, mutta mä kokeilen. Ei se toimi. Se ei toimi.
0: Ei se toimi.
1: Koska Kääriä ja Sanni ei valitettavasti ollut se, mitä tähän halutaan kuulla. Sitä kyllä kuunnellaan kohta, mutta biisi, jonka mä olisin halunnut soittaa, oli JVG:n Frisbee. Koska se on mun mielestä vaan semmoinen niinku free niinku frisbee.
0: Mm.
1: Mutta sitä me ei saada. Mutta me otetaan toinen biisi, joka aiheuttaa mulle aina semmoisen niinku 175% kesäfiiliksen. Toimiks tääkään? Siis onks meidän järjestelmässä nyt vikaa? Onko tää sille, että ei oo niinku...
0: Ei kesäbiisejä.
1: Niin.
0: Oota, mä teen sellaisen tempo, että mä koitan saada soitettua se mitään toista kautta. Koska nyt se lataa tuolla.
1: No niin.
0: Toi mikä jo? Oota.
1: Toi nyt.
0: Kato.
1: Ai että! No niin. Nyt se
0: Henkka lähtee. Pelasti.
1: Henkka pelasti. Tää on JVG Frisbee. Ollaan vapaita kuin se frisbee, joka lentää siihen.

0: frisbee.
1: Oh my god, tää oli aiku hyvä idea. Tää oli tosi hyvä idea.
0: Eks niin? Kesäbiisi keskiviikko. Eläks kesäaamu startissa. Ja siis musta tuntuu, että tää on unohdettu kultakimpale.
1: Niin on, biisi. Niin on.
0: Siis aina ajatellaan JVG:n Gran Turismoa tai Tarkenee tai tällaisia. Joo, ne on hyviä ja ne on kesäisiä biisejä. Mutta tässä on se semmonen niinku vapaus jotenkin. No, se on noissa lyriikoissa, mutta se on myös tossa soundissa.
1: Niin on.
0: Jotenkin toi niinku
1: Mä luulen, että frisbee-golfaajien keskuudessa tämä ei ole unohdettu kappale.
0: No toivottavasti ei, koska esimerkiksi ihan Suomen mestaruuskisoja kisattiin tuossa viikonloppuna, niin jos siellä vaan kisapaikoilla on ollut jonkinlaista ämyriä, mistä musiikki on soinut, niin toivottavasti toipii. Mutta mä luulen, että he toivoo, että se kuitenkin aina niinku lopulta ländää. Koska se on niinku,
1: totta. Niinku, toisaalta jos se on joku tosi pitkä rata,
0: niin
1: sitten se vaan niinku, toivottavasti se ei ikinä landa, mutta ehkä sitten kuitenkin siellä lopussa.
0: Niin ehkä jossain kohtaa, koska jos se ei ikinä ländää, niin sitten se myöskin on silleen vähän, kun sitten se ei myöskään osu missään kohtaa sinne kuriin. Mutta toi on kyllä siis yksi mun lempi JVG-biisejä nykyään. Mä olin unohtanut ton siis täysin, mutta niin kun parasta on se, että jos on jossain vaikka niinku juhlissa tai jossain julkisella paikalla ja sitten alkaa soimaan joku biisi ja sitten sulla tulee siitä semmoinen, mikäs tämä kappale onkaan? Ja sitten mulla niinku kävi tämän biisin kanssa se, että mä en muistanut tämä JVG:n biisi. Että mä kuulin ton biisin ja mä olin sen, mikä biisi tämä on? Tämä on ihan sikko hyvä, että tämä iskee mulle. Sitten mä laitoin just jonkun tyyliin, jonkun
1: Sasamin
0: tai joku hakusovelluksen silleen, että kuuntelepas mikä tämä kappale on. Ja sitten se sanoi, että JVG. Mä olin silleen, mitä? Ja se olikin JVG frisbee. Mutta siis se on ihanaa, jos on hyvä fiilis, mutta toivottavasti sullakin on niin kuin silleen edes pikkasen hyvää fiilis tähän keskiviikkoon. Kerro meille yleensä WhatsAppissa.
1: Jos ei ole, niin yritetään tehdä siitä parempi siitä fiiliksestä.
0: Kyllä. Joo. Niin se kato aina on niin, jos sanoo suorelta, että nyt on huono päivä, niin se voi muuttua.
1: Niin, kun se sanoo ääneen, niin se voi muuttua.
0: Just näin. Ja seuraava kappale onkin oikein sopiva tähän hetkeen, koska Kääriä ja Sanni, hei me pärjätään.
1: Niin.
0: Että jos tuntuu, että ei ole vielä ihan lähtenyt, niin kyse siitä.
1: Asioilla on tapana ratketa.
0: Kyllä. Ja vähintään pärjätään, jos ei muuta. Hyvää huomenta.

0: Me pärjätään, soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikko ja Henkka täällä sun seurana. Keskiviikko huomenta vietetään, ja siis vaikka tää nyt on eilinen uutinen, niin tää on pakko käsitellä nyt heti tähän kärkkäriin.
1: Nyt täytyy olla tosi hyvä juttu, jos on eilisiin laareihin menty.
0: Tää on eiliseltä, ja siis kun mä niinku Ylen sivut aukasin, jouduin silmiäni hieraisemaan, että onko todella näin, että taas mennään. Ei ihan me, niinku tässä Suomessa, mutta hyvin lähellä. Nimittäin Suomen rajan lähistöltä on löytynyt metsästä. Mikäs muukaan kuin morsu?
2: Yes!
0: Hyppy suoraan vuoteen 2022, kun koimme tämän surullisen kuuluisan Haminan mursun. Ja no, nyt ei ihan Suomessa kuitenkaan Norjan puolella tämä mursu elelee, mutta siis Yle on uutisannut siitä, miten tämmöinen norjalaispariskunta on siis löytänyt siis norjalaisesta metsästä sieniretkellään siis mursun. Ja hän elelee siellä metsässä.
1: Mä haluan tietää, että alkaako Norjassa se sama rumba, mikä me käytiin täällä silloin muutama vuosi sitten.
0: Niin, kun muakin vähän pelottaa just tää.
1: Mutta me voidaan sitten toimia sellaisen tukihenkilön silleen, että joo, ai te olette tossa vaiheessa. Okei, no sitten sen jälkeen tapahtuu tää ja sitten tää. Kyllä te pääsette siitä yli.
0: Ei, mutta kun musta tuntuu, että se meidän mursukeisi ei mennyt hirveän hyvin.
1: No ei mennytkään.
0: Se mursu kuoli. Niin se ei niinku, siis niinku, musta tuntuu, että ei ne norjalaiset kysy meiltä apua.
1: Ei, mutta sitten kato, ne ihmisten reaktiot lähtee sieltä liikkeelle.
0: Niin. Mm. Nyt täällä heti huomioon.
1: Okei, teillä on toi vaihe nyt.
0: Minne kirjoittaa? Mursuahan se ei ole! Se on vaan mies, joka on pukeutunut.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Siellä on norjalaiset. Der inte mursu.
0: Ei, mutta siis niin kuin, jotenkin tulee vaan fläsäreitä tuonne muutaman vuoden taakko. Tosiaan Haminasta löydettiin mursu ja siis ihan järkyttävää hulabaloa alkoi siitä sitten Suomen maalta. Ja nykyään se on siis museoitu se mursu Helsingin luonnontieteelliseen museoon. Mutta siis kyllä, sieltä on löytynyt metsän siimeksestä mursu, jonka päälle tämä kyseinen pariskunta on melkein kävellyt, koska se niin hiljaa makasi siellä. Ja hän alun perin luuli, että se on siis kuollut, mutta ei ollutkaan. Hän vaan otti pikku leipäniä siinä. Mutta siis tämä pariskunta kuvailee, että tämä tuntuu melkein samalta, kun olisi kohdannut siis kirahvin tunturissa. Et jotenkin
1: niinku outo vertauskuva.
0: Et heistä tuntuu, että tämä mursu ei vaan kuulu tänne kyseiseen metsikköön, mutta merelle metsäisestä olinpaikasta on pari sataa metriä, että ei se nyt niin hirveän kaukana sieltä merestä kuitenkaan ole.
1: Mutta eikö se Haminassakin tullut jollekin pihalle?
0: Joo, niin. Siellä se köllötteli silloin jonkun pyykkitellinen alla tyyliin. Niin. No nythän on mennyt tuonne vähän niin kuin silleen luonnonhelmaan enemmän. Mutta siellähän nyt aikaa sitten viettää. Että tässä nyt jäädään jännityksellä sitten seuraamaan. Mutta on aina paha, että kun tiedätkö, sä itse teet jotain ja se menee sun vähän mönkään. Mm. Ja sitten joku toinen saa sen saman jutun tehtäväkseen. Niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että niinku toivottavasti toikin mokaa. Koska mulla meni niin perseelleen.
1: Niin, ja koska, no Norjankaan meillä on niin paha se, mutta kun Ruotsi on aina kaikessa parempi. Jos taisi löytynyt Ruotsista, niin mehän oltaisiin saman tien silleen, että no niin, ne hoitaa tämän paljon paremmin kuin me.
0: Niin.
1: Pitikö niidenkin nyt saada?
0: Mm. Niin.
1: Norjankaan ei niin paha vastareaktio, mutta vähän.
0: Niin. Mutta toivotaan, että se sieltä siis loppujen lopuksi säilyy hengissä tämä mursu. Että
1: no
0: ei tapahdu Suomen keissiä. Suomessahan mursua yritettiin siis ajaa ja auttaa ja kuljettaa Korkeasaareen hoitoon, mutta eläin menehtyy kuljetuksen aikana silloin. Niin.
1: Mm.
0: Toivotaan, että tätä ei nyt sitten tälle mursulle tapahdu, mutta nyt jäädään jännityksellä seuraamaan. Tuleeko tästä edes mitään juttua? Norjalaiset on niin jotenkin cool.
1: Niin, osaisin vaan olla mursu. No. Niin. Okei.
0: Okay. Joku Ylen toimittaja tuolla sinne. Mitä?
1: Morso!
0: Et olisi voinut otinen! Yle.

0: Wet Pillow, se yksi tämän kesän isoimmista hiteistä. Rakkauden kesäraikaa yläksi kesäaamussa.
1: Pohjois-norjalainen Susanne oli kihlattunsa kanssa sieniretkellä Tenonvuonon lähistöllä Suomen rajan tuntumassa Norjan puolella, kun yhtäkkiä heidän edessään makasi iso eläin metsän siimeksessä. Ja sehän paljastui sitten mursuksi.
0: Tästä ei ole mursu.
1: Tästä asiasta uutisoi siis NRK sekä myöskin Yle on tehnyt tästä nyt jutun. Ja no, tämä aiheuttaa pieniä fläsareita tuonne muutaman vuoden taakse Haminan mursuun ja kaikkeen tähän, mitä siihen liittyy. Mutta siis tämä kertoo kyllä nyt jo suoraan tämä Ylenkin juttu. Siitä, miten niin kuin Norjassa ollaan vaan niin paljon coolimpia kuin mitä me osataan olla.
0: Toisaalta, kun avasin tämän NRK-jutun, niin tässä on heti siis Susanne selfien kaaton mursun kanssa.
1: No joo, no, kuka nyt ei ottaa selfien
0: no joo.
1: Siinäpä se. Mutta siis Ylen tämä uutinen kertoo, että mursu on pyörinyt siis tämän tanan lähistellä jo pian viikon ajan.
0: Aha.
1: Merelle sen metsäisestä olinpaikasta on pari sataa metriä. Yleisesti siis mursut pysyttelee rantojen tuntumassa ja vesistöjen lähellä, mutta välillä he suuntaavat niin kuin noin parinkin sadan metrin päähän sitten veden ääreltä, mutta tämmöinen niin kuin metsään vetäytyminen, niin se on nyt niin kuin hyvin epätyypillistä tämän BirdLife Norjan asiantuntijan
0: pyykkitelinen ihan ok.
1: Mukaan. Hän on tutkinut mursuja vuosia ja sanoo, että tämä tämmöinen niin kuin metsään vetäytyminen, niin se ei ole hirveän niin kuin luonnollista. Mutta mä aloin miettiä, kun mekin ollaan puhuttu muun muassa yleensä kesäaamussa siitä, miten nyt tämmöinen niin kuin retkeilymuoti ja muu trendaa ja ylipäätään tuommoinen niin kuin luontoon vetäytyminen, niin sehän on niin kuin juttu. Jengi haluaa tiiäks, pois puhelinverkkojen ääreltä ja vähän niin kuin irtautuu tästä someyhteiskunnasta ja kaikesta tämmöisestä, niin ehkä toi mursukin on vaan ollut silleen, että se on lukenut sitä self-help-kirjaa ja ollut silleen, että okei, tässä sanotaan, että menen metsään, niin minä menen metsään.
0: Ja mä myös mietin, että onko mursuilla joku tällainen niin kuin yhteinen joku WhatsApp-ryhmä, missä ne on silleen, että mä haluaisin ottaa irti jotain, että mihin kannattaa mennä. Ja sitten se on silleen, että ei kannata mennä Suomeen, varsinkin Hamina.
1: Ei.
0: Tosi huono. Sillä kävi huonosti. Että kannattaa, ehkä mä lähestyisin tuolta niin kuin Norjan kautta sitten.
1: Niin, että pohjoiseen. Mutta sitten kuitenkin Suomesta on paljon kuultu hyvää. Että
0: joo, että se rajan tuntumaa.
1: Niin, rajan tuntumaa. Että se voi olla.
0: Et ne saattaa uutisoida susta, jos menet tarpeeksi lähellä.
1: Mutta mitenhän toisaalta hyvä, että lähestyy tuolta länsirannalta, koska sitten jos tota itärajalta puskisi yli, niin siitä ei tiedä, mitä siitä sitten tapahtuisi, mutta länsirannalta ehkä.
0: En tiedä, ehkä mieluummin sieltä.
1: Pitääkö esittää passi ylittäessä rajaa?
0: Totta.
1: Jos on mursu.
0: Totta. Mm. Ja millainen on mursujen passi?
1: Haluaisinko nää? Mursujen passi. Kuulostaa ehkä vähän kiertoilmaisolta, mutta.
0: Mutta se voisi olla mahdollista, siis näen silleen, niin kuin heti silleen simpsonimaisesti sellaisen passin, missä on se mursun kuva, silleen passikuva ja siellä on ne kauheat hampaat ja
1: joku on laittanut sille kravaatin siihen kuvaan.
0: Joo, ja mikä nimi on Mursu Mursunen.
1: mä tarvinkin lähteä tästä tuonne rajalle ihan varmuuden vuoksi. En ottanut vapaa-ajatuksen rajavartiostoa, että voin olla vahvimmassa siellä sitten, jos mursu ylittää rajan. Haluan kokea sen. Tämä on Swedish House Mafia, More to the Flame, yhdessä The Weeknd kanssa.

0: Mafia, Matthew Flame, The Weeknd kanssa soi Yle X kesäaamussa. Kello lähenee jo pikkuhiljaa kello 7. Silloin kuullaan sitten uutisia ennen sitä tulos vielä Lauri Haavia. Ja kun mä tuossa sanoin heti lähetyksen kärkeen, että tänään on kyllä niinku tosi hyvä fiilis, niin sitä samaa muillekin on liikkeellä, koska Yle X WhatsAppiin tulee viestiä Joonalta, että nyt kun hetki kirjoittaa, kun sai auton pysähdyksiin, niin pakko sanoa, että siis täälläkin ihan sika hyvä fiilis.
1: Yes.
0: Heti herätessä oli virkeä olo ja elämä hymyilee. Eilen satoi kaatamalla vettä, mutta tänään aurinko paistaa.
1: Hyvä Joona!
0: Siis kyllä niinku, siinä on vaan sitä jotain. Että kun saa niin semmoisen hyvän fiiliksen, niin se tuntuu, se on ihanaa.
1: Ja joskus on vaan hyvä fiilis ilman mitään syytä. Joskus on myös huono fiilis ilman mitään syytä, mutta mieluummin se, että on hyvä fiilis ilman syytä.
0: Mieluummin otetaan hyvä fiilis. Ja onko se semmoinen, että sit jos sulla on niinku, mikä ikinä onkaan se mood, niin sitten boostaako sitä tai niinku lisääkö sitä sille, että sä kuuntelet siihen moodiin sopivaa musiikkia?
1: Joo, todellakin.
0: Joo, mä oon täysin sama. Että jos mä oon niinku silleen ärsyntynyt, niin sitten mä laitan semmoista. Joo. Ja sitten jos mä oon niinku surullinen, niin sitten jotain herkkää.
1: Joo, siis sellaisia niinku biisejä, mistä tietää 100% itkee.
0: Joo, just
1: silleen,
0: näin.
1: Kun itket tästä, mä sanoin, mä haluan kuunnella vielä jotain. Ja sitten laittaa tästä vaan.
0: Ja sitten se hauska, kun jotkut ihmiset ei oo tätä. Ja sitten silleen, että voitko olla kuuntelematta mikä saa sun
1: itkeä. En! Anna mun itkee!
0: Joo.
1: Anna mun elää!
0: Pääni aina, kun mä oon surullinen, mä katson aina Grey's Anatomia, joka saa mut itkemään siis. Ja katson sitten myös, kun mä oon iloinen, mutta silloinkin se saa mut itkemään. Mutta kämpis monesti on silleen, että miksi sinä katsot tätä ohjelmaa, joka saa sinut itkemään, kun olet surullinen? Mä oon silleen, että kato, se tuntee mun tunteet. Se auttaa mua selviämään.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
1: Lauri Haavi ja Perhonen Yle X kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta.

0: Lauri Haav, Perhonen soi yleäksi kesä aamussa. Aikko ja Henkka sun seuraan kymppiin saakka. Kohta musiikkia Helmi Marleenalta juhannusvalssi. Mutta ennen sitä kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi yöllä useita ballistisia ohjuksia. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Lisäksi Yhdysvallat ja Saudi-Arabia kertoivat varhain tänään tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. CENTCOMin mukaan iskujen kohteina oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Japanin voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 13 ihmistä. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan eilen iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset jatkuvat tänään Grahamin kotiosavaltiossa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Hautajaiset alkoivat eilen muistotilaisuudella maan pääkaupungissa Washingtonissa. Washingtonin kansalliskatedraalissa Grahamia muistamassa olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lisäksi muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joiden kanssa Trump myös kokousti. Paikalla oli niin ikään Suomen presidentti Alexander Stubb. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia, kertoo presidentti Volodymyr Zelensky. Hän kommentoi asiaa Fox News-kanavalla illalla Yhdysvaltojen aikaa. Zelensky sanoi lehdistölle, että Ukrainalla on lennokkeja, joilla voidaan tuhota iranilaisia venäläisvalmisteisia lennokkeja, mutta maa tarvitsee lisää aseita puolustautuakseen ballistisilta ohjuksilta.
2: We speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with the centers about it. So that Ukraine really can produce everything which can destroy everything.
1: Ballististen ohjusten torjumiseen käytettävät järjestelmät sekä niiden ammukset ovat varsinainen ongelmamme, Zelensky sanoi tavattuaan senaattorit kongressin Capitol-rakennuksessa. Zelenskin ja Trumpin tapaamista kommentoi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
3: No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisää yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisää tukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään. Senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
1: Ja kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 19-24, Lapissa enimmäkseen 15-20 astetta, käsivarressa paikoin alempi.

0: Ja juhannusvalssi soi yleäksi kesäaamussa. Kello tulee 9 minuuttia yli 7:00 ja Aikku ja Henkko täällä aina 10:00 saakka. Oikein ihana huomenta.
1: Ja on yksi asia, mihin pitää tarttua joka ikinen kerta, jos se tulee vastaan, ja se on siivousinto. Jos se siivousinto iskee, niin siihen on tartuttava. Se ei saa olla semmoinen asia, mikä menee ohi, koska sä missaat siinä niin paljon, että kun se silloin tällöin tulee.
2: Wasted potential.
1: ei hirveän usein ole näkynyt mulla semmoista niin kuin jotenkin yltiömäällistä siivousintoa. Totta kai hän tulee niin kuin päivittäin, viikoittain semmoisia, että järjestelenpäs vähän ja jotenkin. Onpas kiva saada vähän niin kuin kotia siistiksi ja
2: kun tulee se, että nyt mä käyn kaikki mun tavarat läpi, niin
1: joo,
2: käy.
1: Just näin.
2: Tee se.
1: Tartu siihen. Tai jos se lähtee niinku päälle, että sä vaikka niinku ihan tälleen vapaa iltana vaikka pikkasen alat siivoille keittiötä. Ja sit yhtäkkiä huomaatkin, että mä voisinkin järjestellä tämän kaapin. Tai mä voisinkin tehdä jotain, että se rulla lähtee rullaamaan. Niin älä pysäytä sitä. Tee se. Anna mennä. Anna mennä vaan, jos vaan mahdollisuuksia on. Mulla kävi tää eilen. Että aivan siis kuin tuhka tuulesta. Minun silmiini niin kuin kiintyi piste kotoa, jota mä oon vältellyt siis vuosia. Ja nyt puhutaan oikeasti siis vuosista, koska asun kerrosta, ei kun mikä tää on, rivitalo kämpässä. Kaksikerroksisessa asunnossa ja meillä on siis portaat. Ja kaikki, jotka asuu portaat omaavassa kämpässä, tietää sen, että portaiden alus on semmoinen asia, joka kerää tavaraa. Mm-hmm. Ja mä oon siis varmaan pari vuotta tässä nyt miettinyt, että meidän se portaiden alus pitäisi oikeasti kunnolla käydä läpi. Mä aina välillä sen tyhjentänyt ja sitten niinku käynyt juttuja sieltä läpi, mutta sitten helposti on kirpparikassia ja jotain semmoista asiaa, mitä ei tiedä oikein minne niitä laittaa. Ja no, se portaiden alus vaan on hyvä kaikille tommoselle tavaralle. Ja eilen siis, kun mä tulin töistä kotiin, niin mä katsoin sitä portaiden alusta ja mä olin silleen, että tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun mä kohtaan tämän pedon ja mä otin sitten iskästä kiinni.
2: Nostat hihat ylös, rullaat. No, nyt mä käyn tämän läpi.
1: Nyt lähtee. Ja siis ihan hirveä homma. Siis
2: no, aivan
1: hirveä hurakka. Siis aivan järkyttävä. Mä en tiennyt, että mä omistan edes niin paljon kestokasseja kuin mitä siellä. Siis lopulta mä vaan nostan niitä kassia kassin perään. Mä en tiedä, miten mä oon niinku tunkenut sinne niitä kaiken maailman. Löytyi just kirpparikasseja. Sen lisäksi mä löysin siis laatikollisen LP-levyjä, jotka ei oo edes meidän. Ja sit mä löysin siis semmoisen.
2: Kenen ne sit on?
1: No yhden entisen asukkaan yhdessä meidän entisestä asunnosta.
2: Okei.
1: Okay.
2: Ne vaan kulkee mukana.
1: Ne on vaan kulkenut meidän mukana. Ja me ei ole tiedetty, niin me laitetaan ne, kun me ollaan niin kuin siinä, että me pitäisi laittaa ne vaan jotenkin eteenpäin. No, ne löytyi muun muassa sieltä. Ja sen lisäksi löytyi myös tämmöinen mysteerilaatikko, mistä mulla ei ole siis mitään hajua, kuka sen omistaa, kenen ne tavarat on, niin kuin mitään. Siinä päällä lukee mun käsialalla kirjoitettuna eteinen, semmoisella teipillä, mutta siellä oli siis sisällä semmoinen ihme pienen pieni kello, semmoinen niinku, tai semmoinen kaappikello, vähän niinku semmoinen, mikä on semmoisen lasin alla. Vähän niinku, mikä tää on Kaunotarjan hirviö -elokuvasta.
2: Ja.
1: Semmoinen kello. Sitten siellä oli muutama kirja, jotain, muutama CD, jotain niinku vanhaa humppaa. Sitten oli joku miesten parisuhdeopas.

0: Ja niin kuin siis, siitä on joku, mitä 3-4 vuotta, kun me muutettiin tuohon kyseiseen kämppään. Että niin kuin, mä olen varmaan sen sinne kantanut. Mutta
1: mistä?
0: Niin.
1: Ja miksi?
0: Niin. Samaa mäkin mietin, että miksi me ei olla siinä kohtaa, kun me ollaan viety asioita kierrätyskeskukseen ja muuta. Miksi me ei olla viety niitä asioita kierrätyskeskukseen?
1: Tai niin, kuin, niin miksi ne ei ollut siellä kirpparikassissa?
0: Niin.
1: Niin.
0: Ja miksi siellä on kiikarit? Ja miksi siellä on niin kuin, siis mä en vaan niin kuin ymmärrä. Siis mä tuijotin sitä laatikkoa, mä mun kämpiksen kanssa käytiin vähän näitä juttuja läpi ja mä esittelin sille just kaikki kirpparijuttuja, että onko nämä edelleen niin kuin kirpparille meneviä juttuja.
1: Ei, toi on pahin, koska sitten on silleen, itse asiassa mä tykkäänkin tästä.
0: No
1: tästä
0: mä löysin yhdet housut. No niin. Mä löysin no yhdet niin. housut sieltä, mitkä on ollut jo vuosia
1: menossa. Silleen, sä kävit samalla kirpparilla.
0: Niin, totta.
1: Teit löytöjä ilmaiseksi.
0: Kätevää. Ja tässä sitten semmoinen säästäjä minussa on silleen, pitäisikö sittenkin kaikki säästää?
1: Niin, tietysti.
0: Mutta siis tutkintalinjaa ei ole. Mä en ymmärrä, mikä se laatikko on ja mistä se on tullut. Mutta mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä niille tavaroille.
1: Hyvä kysymys.
0: Eiks niin? Voinko mä vaan
1: vielä miesten parisuhdeopas.
0: Niin. Kiikarit, no. Naapurikyttäät.
1: Niin, no aina. Mulla taas maalla.
2: Yle X aamu.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

Ghetto Masa, onko jossain, soi yleäksi kesä aamussa, 17 minuuttia yli aamu 7 kellossa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Aikko ja Henkka täällä sun seurana, ja siis kotonani on tällä hetkellä kaos johtuen siitä, että eilen sain tämmöisen yllättävän idean, että asia, jota olen vältellyt varmaan siis oikeasti jo vuosia, on ollut meidän portaiden alunen, joka on semmoinen paikka, joka vaan kerryttää tavaraa itseensä. Sinne tulee laitettua kaiken maailman kestokasseja ja laatikoita, ja sieltä löytyy mattoja ja kaikkea

0: muuta. Semmosta, mikä...
1: Ei, mä tarttisin maton.
0: Tiedätkö sellaista, millä ei oikein ole mitään järkevää paikkaa, niin sitten laittaa vaan sinne portaiden alle, että joskus mä sitten käyn nää läpi. Ja no, se päivä oli sitten eilen. Purkasin sitten kaiken sieltä ja löytyi erittäin eriskummallisia asioita.
1: Mutta noin, siis kun mähän muutin tuossa mitä kohta 5 kuukautta sitten, niin mulla oli kans niinku tavoitteena se, että mä käyn kaiken läpi.
0: Teitkö?
1: Joo, tein.
0: Okei.
1: Joo, mutta en kerinnyt käymään niinku kaikkea ennen muuttoa, että sitten täytyy valitettavasti rahaa sinne uuteen kämppään asioita, mutta sitten siellä siis sain tuossa niinku tämän kuun alussa käytyy viimeiset laatikot läpi ja heitin edelleen ihan sikan kaikkea turhaa pois.
0: Siis nyt oikeasti, mä annan sulle pienet.
1: Koska kiitos.
0: Siis se, että oikeasti saa sen tehtyä. Mähän ajattelin silloin, kun me muutettiin Helsingistä Järvenpäähän, mä olin silleen, että mä en vie sinne asuntoa mitään ylimääräistä. Että mä en niinku todellakaan, mutta nyt mä löydän jotain tämmöisiä laatikoita niinku vuosien jälkeen.
1: Miesten parisuhdeoppaita ja...
0: Kiikareita. Niin silleen, että mä olen vienyt ylimääräisiä asioita sinne asuntoon. Ja niinku sinne on tietysti tässä jo nyt vuosien saatossa taas kertynyt tavaraa ja kaikki. Mutta niinku silleen, että mulla on aina se ajatus siitä, okei, mä en ole muuttanut kuin ihan muutaman kerran, mutta... Niinku, vaikka muuttamattakin mulla on se ajatus, että kaikki tavarat läpi ja mitään ylimääräistä en säästä. Mutta kuitenkin sit mä säästän.
1: Niin, ja kun mä oon huono heittää myös tavaroita pois, niin kyllä sinne varmasti jäi myös paljon sellaista roinaa, mitä olisi voinut ehkä heittää pois. Mutta koskaan ei tiedä, milloin tarvii vanhaa nokialaisen laturia.
0: Niin.
1: Että jos jollain nyt onkin sit 330, mikä pitää ladata.
0: Niin.
1: Sitten niitä vaan jää. Ja sit silleen, että kun mä oon heittänyt niitä mun tonne häkkivarastoon, niin sit se on hyvä, kun... Mulla oli ensin, niin kun mä halusin sinnekin silleen, että mä hommaan kunnon niin kun säilytyslaatikot sinne. Mm. Ja oon niitä raahannut sitten kaupasta kotiin. Mut sit, kun ei ole riittänyt, kun sit oli silleen, no täytyisi vielä päästä hakemaan pari. Ja sit no jos nyt vielä yhden laatikon, että sit... Mutta ne on kuule kaikki dymotettu sinne oikein, kaikissa lukee kuule, että missä on mitäkin. Ja sit se on ihana silleen, mulla on siellä jotain vaikka niinku sellaisia luistelukamoja, mitä mä en tarvii kuin ehkä kerran vuodessa. Mm. Niin sit ne on siellä. Ja sit siinä lukee luistelu, sit mä avaan sen. Siellä on vaikka kaikki niinku jotain vanhoja pukuja ja
0: tämmöistä. Ai, tää kutittaa oikeasta paikoista. Siis niinku, siis ihanaa.
1: Mä rakastan siis dymottamista.
0: Siis toi on mun unelma. Mähän rakastan, mä oon niinku järjestelmällinen ihminen. Mä rakastan kalentereita, aikatauluja, listoja ja kaikkea tämmöstä. Mut tää ei yllä mulla mun omaan kotiin asti.
1: Joo.
0: Tää on niinku kaikki muut mun elämän osa-alueet ja muidenkin elämät. Mä pystyn niinku pitää hallinnassa. Mut sitten mun oma koti on semmonen, että mä en niinku vaan silleen.
1: Joo.
0: Kyllä mulla on dymotettu tai... No, mä oon kirjoittanut ihan vaan tohon niin kun, teippiin ja laittanut teipin niin kun hyllyreunaan esimerkiksi kuiva-ainekaappiin. Niin mulla on siellä kyllä kaikki silleen, että
1: tohon mä en ole lähtenyt.
0: Missä on mitäkin. Se helpottaa. Suosittelen. Jos sä oot dymottaja ihminen, niin kannattaa kokeilla.
1: Vois, koska se on tosi tyydyttävä, kun mulla on vielä semmoinen, mistä tulee sitä semmoista valkoista nauhaa. Ja sitten oikein, kun mulla oli ne valkoiset ne laatikot. Ja sitten kun siinä on valkoisella nauhaa, niin sit se näyttää, että se vaan niin kuin lukee siinä. Että siinä ei ole mitään ylimäärin, että se vaan lukee siinä. Se on niin hienon näköinen.
0: Ja hyllyreunaa. Ai että, joo, mun pitää hommaa dymo. Se on mun ostoslistalla.
1: Siis suosittelen.
0: Että mä haluan kyllä. Sit voi vaan
1: mulla on 2. Mutta toinen on semmoinen, tiedätkö, että täytyy käsin painaa niitä.
0: Joo,
1: ja sitten se jää jumiin. Ja
0: mulla on ollut se, mutta se on vähän rikki tai siellä on joku jumissa.
1: Joo, ja se ei pysy niin hyvin kuin se semmoinen elektroninen.
0: Se oikein.
1: Se on parempi.
0: Mutta jos mä hommaan dymon, niin tässä saattaa käydä sille, että mä alan tietysti dymottaa kaiken.
1: Mutta se on siis kamala. Mun teki mielestä, kun mä muutin ja mulla oli se dymotusvaihe, niin mun teki mielestä laittaa silleen mikro. Astianpesukone, jääkaappi.
0: Joku päivä sä sun töihin sille, sulla on otassa silleen henkka.

0: Chapel Roan. Ja good luck babe, oikeesti good luck babe, jos hommaat sen Dymon.
1: Joo, ja good luck mulle muutenkin, koska tää projekti on vielä kesken. Mut mä selviin tästä.
0: Kyllä sä selviit.
1: Loppuun
0: päivä kerrallaan.
1: Loppuun sä.

0: ja Good Luck Babe soi yleäksi kesäaamussa.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Nyt jatketaan uudella musiikilla Tylalta ja Zara Larssonilta. She did it again yleäksi kesäaamussa.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisti.

0: She Did It Again soi Yle X kesä aamussa. Kello hivelee jo 7:30. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Aikku ja Henkka sun seurana aina kymppiin saakka. Ihanaa keskiviikkoa.
1: Hyvää keskiviikko huomenta. Aikku, no. Tykkäätkö olla alasti?
0: No, kyllä. Pakko myöntää. Alasti uiminen esimerkiksi näin kesän aikaan on yksi suosikkiaktiviteettejäni.
1: Hei. Sä oot sit kohdeyleisöä, koska Iltalehti kirjoittaa siis alastomuudesta. Joo. Ja siitä, että kun on tällaisia julkisiakin paikkoja, joihin voi mennä alasti.
0: Okei, no toi mä en oo.
1: Ai sä et?
0: Ei, mä en oo niinku silleen. Okay. Mä tykkään olla alasti niinku omassa piirissä, mutta ja toikin kuulostaa siltä, että mä en kaikki muistavien kanssa alasti.
1: Kiva.
0: Ei, vaan silleen, että mä tykkään olla alasti lähinnä yksinäni. Mutta mä en kyllä myöskään ehkä nauti siitä ihan niin paljon, että mä vaikka himassa yleisesti hengailisin ihan alasti.
1: Mä olin joskus se, että mä hengasin alasti himassa.
0: Okei.
1: Okay. Mut nykyään en. Mulla oli semmonen niinku naturistiera. Kotinaturistiera.
0: Kotinudisti.
1: se oli niinku... Se oli toisaalta vapauttavaa.
0: Joo, mä ymmärrän sen ihmisissä, jotka haluaa olla alasti, mutta mulla on jotenkin vähän semmoinen niinku... Mä en tiedä, mitä se kertoo musta tai mun kodista tai mistä tahansa, mutta mulla tulee semmoinen näästi olo siitä, jos mä oon niinku silleen alasti.
1: Joo, en mäkä silloin niinku vaikka istunut niinku... Mulla on tietyt rajat. Sohvalle ei alasti.
0: Joo.
1: Eikä niinku... penkeille muuten, mutta silleen, että mä nukun alasti, niin sängys voi olla alasti.
0: Niin se on, joo, se on eri asia. Mutta sitten, jos sä olit alasti vaan kotona, niin seisoiko sä vaan
1: keskellä? Eikö, mä olin semmo sängyssä.
0: Haluan katsoa telkkaria, mutta en voi istua sohvalle.
1: Mä tähän.
0: Mä seison nyt täysin katsoa telkkaria. Silleen, että okei, kiva. Siis joo, mutta niin kuin julkisilla paikoilla alasti oleminen, niin se ei ole mun juttu. Mutta mulla ei varsinaisesti ole mitään sitä vastaan. Mun mielestä alastomuus on niin kuin luonnollinen asia. Totta kai sille pitää olla niin kuin paikkansa ja aikansa, koska jotenkin se, että niin kuin en ole myöskään ehkä sen kannalla, että tuolla nyt kaikki vaan on free the everything ja silleen niin kuin jotenkin.
1: Free the everything.
0: Mennään tuolla. Mutta niin kuin jotenkin, no joo, niin, kyllä.
1: Niin, no niin. Siis jos me käytäisiin tämä keskustelu Jenkeissä, niin tämä voisi olla hyvin erilaista, koska meillä kuitenkin on saunakulttuuri, missä ollaan alasti. Ja niin kuin näin, että meille se alastomuus on jollain tapaa kuitenkin
0: normaalia.
1: Tuttua.
0: Siis oli niin järkyttävää ensimmäisen kerran, kun mä menin käymään Jenkeissä. Ja sitten mä olin tämmöisellä niin kuin, vähän niin kuin leirillä tai tämmöisessä tapahtumassa. Ja sitten kaikki vaihto, mentiin uimaan semmoiselle uimalammelle. Ja kaikki mimmit kävi vaihtaa erikseen, niin kuin siellä oli mimmien pukkari, jossa oli vessakoppeja. Ja kaikki kävi vaihtaa niissä vessakopeissa ne vaatteet. Et oli niin kuin,
1: what?
0: Joo, et oli niin kuin yhteispukkari, mutta sitten kaikki kävi erikseen siellä vessakopissa vaihtamassa. Sitten minä olin vaan silleen, en mä jotenkin ehkä tajunnut, mä olin vaan silleen loltaa mimmien pukkari, ja sitten mä vaihdoin vaan siinä julkisessa tilassa, ja sitten kaikki oli ihan silleen, okei.
1: Eli sä oot vähän julkialasti kuitenkin.
0: Ehkä vähän.
1: Ulkomailla kyllä, Suomessa en.
0: Niin just näin. Maailmalle niin kyllä silloin voitin sitten näyttää.

0: Ruusut ja Busy, Sonic Youth soi Yle X. Kesäaamussa Aikko ja Henkka täällä ja ei olla alasti.
1: Vaikka vai ollaanko?
0: Yle X:n studiostriimistä voi käydä kurkkaamassa. Kyllä jossain päin maailmaa ehkä alastontakin radiota tehdään. Sitä me emme tänään tee, vaikka muuten kyllä alastomuudesta puhutaan.
1: Joo, alastoradio olisi kyllä konsepti.
0: Olisi. Joka, niinku, mut se on voinut tapahtua aikana ennen kaiken maailman studiostriimejä ja niinku, internettiä, niin kuka tietää, että onko kaikki radiot ollut alasta radioita?
1: Eikö se ollut se, mikä se oli se joku, missä miehet puhuu saunassa, se TV-ohjelma? Jostain mielenterveydestä.
0: No, mitä?
1: Meistä oli sellainen.
0: Miehet puhuu saunassa mielenterveydestä. Hyvä, kuulostaa hyvältä konseptilta.
1: Eikö niin?
0: Koska siis saunassahan monesti puhutaan kaikista niinku, henkevimmät ja semmoiset niinku, diipeimmät keskustelut.
1: Ja alasti on silleen, tosi niinku, jotenkin herkässä tilassa. Tai silleen niinku, semmoisessa, no, semmoisessa.
0: Siis, mutta se on kyllä, siis suomalaisuus ja sauna ja alastomuus ja kaikki tämä, niin se on kyllä niinku hauska konsepti, kun sitä alkaa tarkemmin miettimään.
1: WhatsAppissa osataan heittää, että siis miesten vuorodokumentti.
0: Noniin, joo. Mutta se on siis hauska niinku ajatus jotenkin se, että muuten ei puhuta tunteista, ei niinku kerrota ajatuksia, ei avata sitä syväntä niinku syvemmin yleisesti. Ja niinku stereotypia on se, että niinku käsitellään yksiä, pärjätään yksiä, kaikki yksin näin. Mutta sitten kun otetaan kaikki vaatteet pois, mennään pieneen
1: käteen.
0: Joo, tai ei edes pakolta sitä olutta, vaan mennään vaan niinku pieneen kuumaan tilaan istumaan.
1: Pimeään tilaan.
0: Ihan liian lähelle toisia ihmisiä, ollakseen kuitenkin alasti.
1: Et niinku ja hikoilemaan. Iho, ja,
0: niin, voi olla, että pyllynkannikka koskee toisen pyllynkannikkaa siinä vieressä. Niin kuin silleen, että
1: voi olla, että sormikin tulee sieltä pyllynkannikoiden välistä. No niin.
0: Opeta. Niin silleen jotenkin se on vaan mun mielestä hauska konsepti, että sit siinä tilassa ollaan silleen, että okei, nyt mä avaudun. Nyt mä avaan kaikki mun lapsuuden traumat ja mun niin kuin syvimmät parisuhdeongelmat.
1: Miesten kun pitäisi ehkä mennä terapiaan, no mun mielestä kaikkien pitäisi käydä terapiaa siis kerran. Mutta olisiko tossa se konsepti?
0: Niin, saunaterapia.
1: Saunaterapia.
0: Saunaterapeutti. Jo enää silleen terapeutti Ville, vaan niin kuin silleen terapeutti Saunatimo.
1: Se olisi
0: sillä, sillä sitten eteenpäin.
1: Mutta siis miksei?
0: Miksei? Miksei? Todellakin.
1: Mutta se on ehkä sillä terapeutilla, siis tarvitsisi varmaan olla aika pitkät tauot siinä välissä, jos saat koko päivän silleen aamukasista johonkin iltapäivä 4.
0: Ei kun sinun pakko olla saunassa. Se sauna Timo, että sä pystyt siihen, koska ei kukaan muu pysty.

0: BTS ja Swim soi yleäksi kesäaamussa. Ja täällä uiskennellaan kymppiin saakka Aikku ja Henkka sun seurana.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Tänään kisaillaan myös jälleen kerran entistä bändipeliä, joka on nykyään biisipeli. Kaksi biisiä laitetaan siis vastakkain tuossa puolen kympin maissa. Ja siellä on tänään meillä teemana keltainen. Eli siis keltaisia biisejä, ei sellaisia, jotka kuulostaa keltaiselta, vaan biisejä, jotka jollain tavalla sisältää joko lyrikoissa tai biisin nimessä sanan keltainen.
0: Ja on kuule minulla ja mielessä.
1: No niin, mahtavaa. Mulla on vielä vähän harkinta käynnissä, mutta hyvin tässä on vielä aikaa, koska puolenkympin maissa sitten esitellään kappaleet ja sen jälkeen sinä pääset yleensä WhatsAppissa äänestämään.
0: Just näin.
1: Että kumpi sitten kuullaan. Nyt väreissä ei hypätä keltaiseen, vaan mennään violettiin.
0: Tummaan. No niin, violettiinkin. Mutta ei lasketa koskaan bändin nimessä.
1: No se on kyllä totta.
0: Mutta dark. Onko tumma joku väri?
1: No musta melkein. Purple Disco Machine in the dark.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Eli Violetti Diskomasiina In the Dark soi yleiksi kesäaamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Henkka täällä. Ja nyt on sanottava, että on sitten mieltä ylentävää, kun Iltalehti heti tähän aamuun on julkaissut tämmöisen uutisen otsikolla. Tähän suomalaiset kuolevat.
0: Jee!
1: Viime vuosikymmenellä tapahtui käänne. Ja tässä nyt sitten, kun yleisestihän, jos puhutaan keskiarvoista tai jostain semmoisista, että niin kuin yleisellä arviolla keskiarvoisesti, keskimääräisesti tämmöinen näin, niin ne on sellaisia, niin kuin, että otetaan asioita ja sitten niistä tulee joku tämmöinen niin kuin yleinen summa. Mm. Että saattaa vaikka niin kuin, pystyä kertomaan joku ikä, milloin yleisesti kuollaan.
0: Mm.
1: Mutta mun mielestä tämä menee jotenkin aika spesifiksi, kun tämä juttu alkaa tällä, että keskimääräinen suomalainen vainaja on todennäköisimmin 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa ja asuu Helsingissä.
0: Hei! Ei tämmöistä.
1: Niin eikö mene jotenkin aika silleen spesifiin? Tässä myös on sanottu, että keskimääräisesti kuoleman syy on todennäköisemmin siis dementia tai Alzheimerin tauti myöskin. Eli aika, tämä keskimääräinen menee mun mielestä aika spesifiin.
0: Niin mikä on silleen keskimääräinen dementia? Tai niin, kuin, että...
1: niin, tai silleen keskimääräinen 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa ja asuu Helsingissä. Alkaa kuulostaa siltä, että onko tässä kohta osoitetiedotkin ja joku on nyt vaan ennustanut jonkun ihmisen kuoleman.
0: Uutiskadulla Helsingissä asuva.
1: Niin, eiks niin? Toi menee vähän turhan spesifiin. Mutta tammikuu on siis kuolema kuolettavin kuukausi. Vuodesta 2000 alkaen suomalaisia on kuollut eniten tammikuussa, joka on yleisin kuolen kuukausi 10 vuotta.
0: Tavallaan mä ymmärrän ton. Tiedätkö, joulun jälkeen niin. Vähän silleen, onks tässä enää mitään jäljellä?
1: Niin.
0: Uusi vuosi kauhean pitkältä tuntuu taas.
1: No niin, et jaksaako tätä uutta.
0: Pimeetä on.
1: Aloittaa.
0: Niin.
1: Joo, rakas isoäitinenkin 93, niin hän aina sanoo sitä, että voi olla, että tämä on viimeinen joulu. Se on aina.
0: Tosi mieltä ylentävä.
1: Varmaan 10 vuotta ollaan aina oltu silleen, että no voi olla, että tämä on viimeinen joulu. Ja mä olen silleen, niin voi olla.
0: Niin.
1: Mutta ei
0: voi olla,
1: ollut.
0: Että ei ole.
1: Niin, just näin. Mutta se voi olla, että se toi tammikuu sen takia, kun on näitä ihmisiä, jotka monesti varmaan ajattelee. Vuodessa kuitenkin joulu on etenkin vanhemmalle kansalle niin semmoinen, niin kuin jotenkin vuoden semmoinen kruu.
0: Niin,
1: niin sitten se voi olla, että näkeekö sitä seuraavaa joulua. No, Iltalehden mukaan ei. Koska tammikuu on kuollut
0: kuukausi. Kyllä joskus voi sen seuraavan joulun nähdä. Ei se ole sillä automaattisesti, että joulun jälkeen kaikki vetää.
1: Mutta siis, koska kaikestahan on dataa ja kaikesta on tilastoja, niin nyt niin kuin Iltalehdellä on siis tähän ihan kaavio siitä, että mikä on yleisin kuolinpäivä.
0: Mä olin just kysymässä, että koska Yle tekee tästä hakukoneen.
1: No en tiedä, että saattaa olla
0: tuossa. Kuolinvuotesi.
1: Koska jos menneisyyteen mennään, niin siis täällä on ihan päivämääriä, että montako ihmistä on kuollut jonain tiettynä päivänä ja sitten, että se on ollut niinku sen vuoden niinku kuumin kuolepäivä. Tai silleen. Esimerkiksi 2025 viime vuonna, niin 11.4. on ollut kaikista kuumin kuolinpäivä. Se on ollut 203 ihmistä on silloin heittänyt veivit.
0: No se on niin kuin siinä silleen pääsiäisen kieppeillä.
1: Niin. Onko juhlapyhät nyt sitten kuitenkin?
0: Niin.
1: Sitä edellisenä vuonna on ollut 5. tammikuuta.
0: Mm. Niin, joulun jälkeen, uuden vuoden jälkeen.
1: Uuden vuoden jälkeen.
0: Mm. Mm.
1: Eniten suomalaisia kuoli vuonna 2022. Kuolleita yhteensä 63 219. Okei, hei, nyt nämä tilastot saa mulle, niinku, nyt mä ymmärrän, että kun puhutaan koko ajan siitä, että kun syntyvyys laskee ja kukaan ei saa lapsia. Ja munkin ystäväpiirissä on tosi paljon lapsia, mutta on tosi paljon myös ihmisiä, jotka on silleen, että et hei, et me ei ainakaan nyt toistaiseksi niinku haluta lapsia. Tai että niinku on ihan silleen omasta tahdostaan lapsettomia. Mm. Ja itsekin elän tällä hetkellä sellaista elämää, että ihan omasta tahdostani en ole ryhtynyt lapsihommiin. Niin sitten niinku jotenkin on toi nyt aika hullu luku.
0: On, mutta mua pelottaa, että nyt kun ton kuulee, niin sitten seuraavan kerran silleen, että jos, ja siis jossain vaiheessa käy niin, että joku läheinen menehtyy, niin sitten alkaa silleen ihmiset tulee, että mutta hei, 63 000 muutakin kuolee. Niin. Että niinku älä nyt ryve tossa.
1: Niin. Älä nyt sure, hyvänen aika.
0: Niin.
1: Ne elämässä ei tämä.
0: On muillakin vaikeeta.
1: Niin, kyllä tämä nyt muutkin kuolee.
0: Hei, kevät tulee, kun sä palaat.
1: No niin, hyvin sitten tulee aalto. Anteeksi, sori, toi on muuten paha. Aikku korona. Joo, niin se oli.
0: Totta,
1: sehän olikin tossa. Mutta toi oli 2022 vasta. Ei niin kuin
0: mäkin sain koronan eka kerran vasta silloin.
1: Ai sait?
0: Joo.
1: Okei, no. Sori.
0: Ehkä on saanut niin kuin monta koronaa.
1: Se voi olla. Tällä on online. Kevät tulee, kun sä palaat.

0: Online, kevät tulee kun sä palaat, soi Yle X kesäaamussa. Aikko ja Henkka täällä ja mieltä ylentävää, kun Iltalehti on tänään julkaissut nyt sitten uutisen, jossa kerrotaan, että mihin suomalaiset kuolevat ja milloin. Täällä on nyt sitten lueteltu vuosia ja aikoja ja muita, että mitkä niin kuin yleisimmin näin tilastojen pohjalta. Ja nyt varon tammikuuta tulevaa.
1: Joo, ei ole enää, että varokaa heikkoja jäitä, kun on vaan, että varokaa tammikuuta.
0: Varokaa, koska se on nyt yleisin kuukausi sitten, että milloin jengiä on kuollut, mutta mielenkiintoista dataa. Nyt odotellaan vaan sitä Yle hakukonetta, että...
1: Siis se päivä tulee vielä.
0: Että milloin? Ei kauheeta, ei semmosia. Tämä on Anja Sarapää.

0: Ja Sara B. tuhlaaja poikaraikaa. Yleäks kesäaamussa, kun Aikku ja Henkka täällä. Oikein mahtavaa keskiviikkohuomenta.
1: Se on 29. päivä heinäkuuta, keskiviikko tosiaan. Ja kymppiin saakka täällä mennään. Ja meillä on luvassa muun muassa 5 peliä, jossa tänään keltaisia kappaleita tuolla 9:30 maissa. Mutta ennen sitä keretään vaikka ja mitä. Kohta muun muassa pientä uutiskatsausta. Mutta ennen sitä biisi, joka on kyllä monelle semmoinen niin kuin throwback bang.
0: On, ehdottomasti.
1: Aiheuttaa kylmiä väreitä varmasti. Childish Gambino ja Redbone yläksi kesäaamussa.

Yle-uutisissa tänään tärkeimpiä tällä hetkellä esimerkiksi japanilainen autovalmistaja Toyota keskeyttää tuotantonsa 3 tehtaassa Kyosun eteläisellä alueella. Toiminta keskeytetään perjantaihin saakka alueella tapahtuneen maanjäristyksen takia. Toyota kertoo tiedotteessaan, että se asettaa turvallisuuden kaiken muun edelle. Toyota arvioi, että tilanne on tällä hetkellä epävakaa jälkijäristyksien vuoksi. Suomessa sää poutaantuu ja lämpenee keskiviikkona lähes koko maassa. Näin kertoo siis Ylen meteorologi Henriikka Heikinoja. Hajaiset sateet jakautuvat vielä keskiviikkona Pohjois-Lapissa. Muualla Suomessa vaikuttaa korkeapaine, joka tekee säästä erityisen aurinkoisen. Näistä ja kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisista aiheista, missä tahansa kohtaa, sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi sekä totta kai myös Yle-sovelluksesta.

0: sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Virallista Yle Uutista kuullaan taas jälleen kerran tällä taajuudella 9:00. Aikku ja Henkka siis sun seurana aina 10:00 saakka.
3: Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Nyt kuumaata. Tää on tunnien himaan.

0: ja tuun vielä himaan, soi Yleäks kesäaamussa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Aikku ja Henkka, täällä sun seurana.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Helsingin Sanomat uutisoi siitä, kuinka on palattu vanhaan kesätyöhön. Eikä mihin tahansa, vaan siis Viking Linen buffettiin.
0: Okei.
1: Mielenkiintoinen kesätyö.
0: On kyllä.
1: Mä voin kuvitella, että on aika kiireistä. Ja tässä on nyt sitten selvitetty se, että kun on palattu niin kuin 20 vuoden jälkeen sinne, niin onko joku muuttunut ja mikä ei ole muuttunut.
0: Siis toi kiinnostaa. Mua ihan hirveästi kiinnostaisi itse palata just jollekin tämmöisille niin kuin vanhoille rikospaikoille. Silleen, että mä oon aina rakastanut semmoista nostalgisointia.
1: Samaa.
0: Ja esimerkiksi heti kun mä sain ajokortin, niin mun suurin unelma oli se, että mä pääsen vaan Kuopioon ja ajelee kaikkiin niitä vanhoja paikkoja
1: se
0: läpi.
1: Se on parasta. Mä tein ton just juhannuksen jälkeen, kun mä olin Porissa. Mulla oli auto käytössä, se oli ladattu täyteen, niin sit mä olin silleen, että nyt mä teen sen. Sit mä ajelen kaikki, tiedäks, koulun ohi.
0: Joo.
1: Mun koulu vielä muuttaa, mun vanha koulu muuttaa, niin mä olin ihan silleen, että
0: no niin, mä en pääse koskaan varmaan enää sisälle.
1: Ja sit ajaa, tiiäks, kaikki urheilutalot, jäähallit, kaikki. Mä vaan, ihanaa. Ja en tarvinnut edes karttaa.
0: Joo, ja se on just sitä ihanaa, että kun tietää kaikki paikat, että missä ne on, ja sit voi pysähtyä sinne ja vähän muistella menemään ja muuta, niin kyllä mä oon itsekin ajatellut sitä, että olisi ollut esimerkiksi ihanaa joskus vielä päästä vanhalle uimahallille, kun mäkin oon entinen taitouimari. Että jos olisi vaikka sinne päässyt, no, se nyt on purettu koko roska, että sitä ei enää ole olemassakaan.
1: Hei, Porissama.
0: Joo, mutta mutta se niinku, et palaa sinne vanhaan paikkaan, just vaikka kesätyöpaikka, vanha työpaikka,
1: joo,
0: niin siinä on semmoista niinku, että se tuoksu ja se ilmapiiri ja se niinku matka, minkä sä vaikka meet sinne ja muuta, niin se niinku palauttaa sut ihan eri tavalla niihin muistoihin, kuin mitä sitten ihan vaan pelkkä se, että sä muistelet niitä asioita.
1: Totta. Tässä nyt kuitenkin on palattu vähän eri laivalle, mutta mä uskoisin, että tunnelma on about sama.
0: Joo.
1: Et buffet kuin buffet, sanoisin.
0: Joo, kyllä varmaan siellä on jonkinlaisia kirjoitettuja ja myös kirjoittamattomia sääntöjä, mitkä toteutuu.
1: No just näin. Ja siis tässä ainakin jossain kohtaa oli tässä jutussa, että siis 25-30,000 askelta tulee päivässä,
0: joo,
1: mikä tarkoittaa sitä, että tulee ravattua. Ja se on semmoinen asia, mikä ei varmasti ole muuttunut.
0: Ei varmasti.
1: Siellä tulee. Mutta ilmeisesti on rauhallisempaa nykyään buffetissa,
0: aha,
1: kuin mitä ennen.
0: Okei. Asiakkaiden vai työntekijöiden näkökulmasta?
1: Varmaan molempia.
0: Koska niin kuin mitä itse olen laivan buffeteissa käynyt, niin edelleen siis suomalaisethan sekoo tommosissa.
1: Joo, asioissa. Älä.
0: Niin kuin se, kun kaikki ajattelee, että pitää ottaa kaikki ilo irti tästä, on maksettu itse kipeäksi, niin nyt pitää syödä kaikki.
1: Jep, ja mä muistan, mihin mä oltiin menossa, mutta mä oltiin laivalla ja just buffetissa. Ja sit siinä oli joku silleen, olettaisin, että isoäiti ja lapsi. Ja sit ne haki sieltä jälkiruokapöydästä siis kaikkea, niin kuin kaikkea. Ja sit ne sekoitti ne kaikki keskenään. Ja sit se jäi siihen. Me vaan katsotaan siinä vieressä silleen, että ei!
0: Ei!
1: Niin kuin ruuan haaskausta.
0: Ei, kun toi on ihan hirveetä.
1: Mieti, että sä otat jotain, tiiäks, keksiä ja jätskiä ja mitä kaikkea siellä on, ja sit vedät ne silleen.
0: Ja sit et syö sitä.
1: Niin. Ne maistoi ehkä kaksi lusikallista ja lähti pois.
0: Hyi kauheeta.
1: Ikuisesti jänun verkkokalvoille.
0: Ihan kauhea juttu. Oh, joo. Mutta onko siellä joku sit myös muuttunut?
1: No, niinpä. Ainakin siis vahvelit ja kroisantit tekee edelleen kauppansa.
0: Okei, ne toimii.
1: Ne toimii.
0: No, mutta
1: milloin ne ei toimisi?
0: Niin, jep. Et osa on muuttunut, osa ei. Mutta millaista olisi palata niin kuin tolleen oikeasti noin pitkä? 20 vuotta on tosi pitkä
1: niin
0: aika palata kesätyöpaikalleen sen jälkeen. Uskaltaisitko sä palata? Kerro yleensä WhatsAppissa 044-421-6888.
1: Mä en välttämättä uskaltaisi.
0: Niin, onko joku paikka, minne haluaisit palata? Tai uskaltaisitko mennä vaikka vanhalle työpaikalle?
1: Jännää.
0: Tai vanhalle koululle? Tai aisekeliot ja Ares.

0: Täällä ollaan Aikko ja Henkka, oikein hyvää huomenta. Ja puhuttiin paluusta rikospaikalle, eli kun nyt toimittaja on palannut 20 vuoden jälkeen vanhaan kesätyöpaikkaansa, eli siis tämmöiseen risteilylaivan buffettiin, ja jakaa sieltä nyt kokemuksia, että mikä on muuttunut ja mikä taas sitten ei.
1: Joo, ilmeisesti ainakin hävikkiä pyritään vähentämään entistä enemmän nykypäivänä, että siellä kierrätetään kaikki, mitä pystytään, että kahvinporot päätyy puutarhamullan raaka-aineeksi ja tomaattien kannat pizzakastikkeisiin ja parsakaalivarret syödään messissä.
0: No niin. Eli siellä on niin kuin asiat on mennyt vähän eteenpäin.
1: Joo, se on hyvä juttu. Mutta sitten tässä myös sanotaan, että suurin osa asiakkaista käyttäytyy nykyään sivistyneesti, mitä mä en usko siis hetkeäkään.
0: Mutta voihan se olla, että käyttäytyy sivistyneesti, koska mehän ei tiedetä, mitä se on ollut silloin.
1: Totta, koska me ollaan, jos verrataan.
0: Niin. Et jos niinku nykyään on tilanne se, mikä on, niin silloin 20 vuotta sitten, jos se on ollut tosta vielä niin paljon pahempi, että tätä nykyistä käytöstä buffeteissa voi sanoa sivistyneeksi, niin voi voi.
1: Niin kuin tässä toisinaan joku yrittää täyttää vesipullonsa viinillä huomaamattomasti. Ei ole tullut mieleen, mutta toisaalta.
0: Ihan hyvä idea.
1: Niin.
0: On
1: siis piilapulla.
0: Siis jengi on niin luovia tuommoisissa asioissa. Ja just varsinkin, kun noissa buffeteissa on sitä alkoholitarjoilua. Niin ihmisillä tulee niin outoja ideoita. Ja sitten klassikko on tämä, että niinku paketoidaan johonkin nenäliinaan jotain ruokaa. Ja sitten laitetaan niitä taskuun ja viedään niitä jonnekin pois sieltä. Ja...
1: Joo.
0: Ei niinku.
1: Siis mä oon tosi harvoin käynyt niinku laivan buffetissa. Mm. Mutta käytiin tuossa just alkuvuodesta, kun lähdettiin Tallinnaan kisareissulle luistelukisoihin. Niin siis joo, oli se yllättävän sivistynyttä kyllä se meno siellä. Mutta kyllä siellä huomasi, että oli siinä jo niinku päiväsaikaa ihmiset aika päissään. Mm. Ja kyllä siinä tuli vähän se semmoinen, että nyt kun tästä on maksettu, nyt sitten syödään.
0: Eikö
1: ja kyllä syötiin. Ja sitten parasta just silleen.

0: Banga Ranga raikaa yleäksi kesäaamussa ja tämä raikasi myös tuolla Ruotsin maalla, kun All Songs Skansenissa on päässyt esiintymään.
1: Kova. Siis tää oli mulle ihan uusi asia, tää All Skansen.
0: Et sä oo koskaan ennen kuullut siitä?
1: En oo. Ja sitten kun täällä mä tein silloin Vomman kanssa lähetyksiä yleäksi kesäaamua ja sitten tämähän oli silleen, että tämä suora lähetys, niin sitä ei näytetty sen takia, kun eduskunnassa oli tää ylimääräinen istunto. Aivan. Sitten tämän hallihankkeen takia ja sitten oli ylimääräinen A-studio ja sitten sitä ei ollut telkkarissa ja sitten se oli kohu ja hirveä järkytys ja kaikkea. Ja mä en ollut koskaan kuullutkaan.
0: Ja siis mä puhuin myös kesäillassa siitä, että kun ihmiset oli silleen, että kun Suomeen pitäisi saada kans tämmöinen, että kun siellä on kääriät ja kaikki, että Ruotsi vie meidän artistit, niin mä sanoin, että ei. Sitä on kokeiltu Suomessa, se on kiusallista.
1: Okei, no niin, ei mennä sitten siihen. Mitenkään kiusallista olisi palata vanhaan kesätyöhön 20 vuoden jälkeen.
0: Erittäin.
1: Sitä voi pootia, varsinkin riippuu, että missä kohtaa elämää on ollut siellä kesätyössä tai jossain työpaikassa. Tai vanhalle koulullekin voisi olla siistiä, mutta samaan aikaan varmaan monesta niin kuin erilaisia tunteita herättävää mennä käymään. Ja tästä asiasta puhuttiin, kun nyt eräs toimittaja oli mennyt sitten vanhaan kesätyöhönsä ja kysyttiin myös yleensä WhatsAppissa, että menisitkö ja että olisiko niin kuin millaista. Niin Anu laittaa viestiä, että hän on käynyt tänä kesänä 38 vuoden jälkeen retretissä Punkaharjulla. Oppaana hän oli siellä vuonna 1988.
0: Apua!
1: Oli hauska käydä. Kaikki oli muuttunut.
0: No yllättävää. Olisikin, jos olisi sama meno kuin kasarilla. Niin. Joo, ja tuossa on edelleen toi tönö. Ja...
1: Ai, täällä on samat niin kuin kaupanpitäjät ja kaikki. Mikä ei ole muuttunut. Voisi olla noinkin, mutta siis niin kuin toihan on sitten klassikko, että kun jos meet nyt Anun kanssa tuonne Punkaharjulle niin kuin käymään ja sitten se, joku tietää, että se on ollut siellä oppaan, niin sitten se Anu, sano sä olit täällä silloin oppaan aiemmin, niin kerro, että miten. Vähän niin kuin sama kuin mulle aina kysytään, ihmiset kysyy, että kerro jotain hyviä Kuopio-vinkkejä. En minne kannattaa mennä syömään tai mitään. Silleen, että mä oon muuttanut yli 10 vuotta sitten jo pois.
0: Mulla tulee 20 vuotta siitä, kun mä oon muuttanut Porista pois. Ja sitten ihmiset on silleen, anna jotain hyvinkkejä. Sitten mulla on just silleen, no me

0: Reposaareen tai Yyteriin. Ja sitten kaikki ravintolatkin silleen, että mä oon asunut siellä, en ollut turistina. Niin kuin, en minä tiedä, missä siellä pitää syödä.
1: Niin, toi on muuten totta. Koska harvemmin, niin kuin ainakaan omassa lapsuudessani, ei kyllä käyty silleen, että ehkä jossain Rossossa.
0: Niin, siis Tiilimäehesellä.
1: Niin, että ei siinä, mutta aina saa kysellä totta kai.
0: Totta
1: kiva, kai. Kun matkatte kotikaupunkeihin ja vanhoille kotikonnoille. Viestiä tulee myös esimerkiksi Yläksen WhatsAppiin Petralta, joka kirjoittaa, että hän kyllä mielellään palaisi vanhalle työpaikalle todellakin. Enemmän harmittaa se, kun se vaan loppui, nimittäin Anttila sydän.
0: Anttila best.
1: Anttila never again.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin.
3: Eihän toi laita sua silleen red flag.
4: Mä rakastan tuon laitteen.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi. Nyt Yle Areenassa.

0: Tervetuloa hitaammin hautaan, soi Yle X kesäaamussa 22 minuuttia yli 8 kellossa. Aikko ja Henkka täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä tossa kun oon selaillut TikTokia tässä viime aikoina, niin mä en tiedä, onko sulle tullut vastaan tällaisia videoita, missä tämmönen äijä laittaa jonkun YouTubesta tällaisen tunnin mittaisen videon soimaan. Ja sit siinä, se on niinku hiljaisuutta muuten, mutta sit aina välillä sieltä tulee joku random ääni ja sit se säikähtää sitä.
0: Ei ole tullut. Mä just näin jonkun tällaisen, missä jotkut podcast-äänittäjät käytti vähän niin kuin ehkä osallistui tähän johonkin trendiin.
1: Joo,
0: tai jotain
1: kyllä.
0: Muuta. Että ne kuunteli niin kuin sen podcast-nauhoituksen alla semmoista soundia, jossa, tai semmoista niin kuin videota, missä kuuluu välillä Michael Jackson
1: kyllä.
0: Jotain kiljahduksia.
1: Koska näin tämän myös eilen.
0: Joo, niin mulla tuli tämmöinen vastaan ja mä olin silleen, että siis, niin kuin, siis painajainen. Ei siis varsinaisesti Michael Jacksonia vastaan nyt tässä varsinaisesti mitään, mutta jotenkin kun se on siellä yhtäkkiä sun korviin, niin se on semmoinen todella yllättävä.
1: Pitäisikö meidän testaa?
0: Ei meillä, että tää on maa.
1: Oletko varma?
0: No,
1: mitäs mä laittaisin täältä?
0: No.
1: Täällä on nyt, milloin tulee Michael Jackson?
0: Ai onks tää nyt se?
1: Tää on nyt se.
0: No, okei.
1: Okay, mua alkoi heti pelottaa vähän.
0: Ei voi tietää. Mutta tämä on paha, jos me odotetaan sitä.
1: Niin, no, koska odottava aika on ensinnäkin pitkään,
0: niin.
1: Mutta sitten myös silleen, että säikähtää niinku entistä enemmän.
0: Niin.
1: Vähän sama tietkö, kun katsoo jotain leivänpahdinta ja silleen, että kohta ne pomppaa. Ja sitten kun ne leivät pomppaa, niin sitten
0: joo, se tulee sieltä. Mutta niinku, mä en tiedä, voiko säikähdyttää semmoista niinku asiaa silleen, niinku estää sillä, että sä tiedostat sen. Kun jotkut sanoo, että kyllä mä tiesin, niin. Että toi on tulossa tuolta tai jotain muuta. Mutta esimerkiksi jumpscare-elokuvat on mulle semmoinen, että mä en niinku pysty yhtään sen takia, koska vaikka mä tiedän, että sieltä on tulossa se säikäytys, niin mä säikähdän silti.
1: No sama.
0: Niin jotenkin sama. Tosi paljon.
1: Ja silleen niinku, sama siinä, että kun se äijä, niinku, se mitä mulla on tullut eniten vastaan, just se, että se äijä istuu jossain sohvalla ja sit se laittaa näitä sinne taustalle ja se tekee töitä siinä samalla.
0: Ai jaa.
1: Ja sit se on välillä laittanut niinku kaksi eri, että se laittaa telkkarista jonkun toisen äänen ja sit se laittaa jostain tietokoneelta tai kännykästä jonkun toisen äänen. Ja sit niitä tulee niinku molempia ristiin rastiin.
0: Ja onko se siis niinkun, onko se tunnin mittainen se video?
1: Ei, kun se on sitten leikannut sieltä ne niinku parhaat
0: okay.
1: Niinku reaktiot. Mutta mä mietin myös sitä niinku kuvausprosessia, että sä kuvaat itseäsi tunnin tekemässä töitä.
0: Hmm.
1: Ja sitten sieltä tulee vaan se Michael Jackson tai joku metalliputki tai joku.
0: Mutta onko tässä siis vieläkin meillä päällä?
1: On. Täällä menee kuule. On. Minuutti 30 on ollut päällä.
0: Mutta vielä ei ole kuullut.
1: Ei ole tullut vielä. Mutta se siinä onkin, että kun ei tiedä, että milloin sieltä tulee.
0: Kuka on se ihminen, joka on keksinyt tehdä tollaisia? Niin kuin video, niin kuin näitä asioita.
1: Ja näitä on niin kuin miljoonaa eri. On just jotain niin kuin meemisoundeja. Sitten no näitä Michael Jackson -koosteita löytyy varmaan joku 5 erilaista. Sitten on joku metalliputki, että tulee sellainen.
0: What? Silleen, hei. Okei. Okay. Nyt mä säikäin.
1: Mäkin säikäin.
0: Joo, ei unohda tämä.
1: Mutta ei ollut. Hi-hi.
0: Ei ollut. Valitettavasti mä toivon, että se olisi ollut se. Mutta ei, me laitetaan toi nyt pois, koska mä en.
1: Oot varma?
0: On. Mä en pysty yhtään.
2: Yle X. Kesäaamu.
0: Ole rauhassa. Olemme sulkeneet Michael Jacksonin.
1: Kiinni. Michael Jackson on kiinni.
0: Joo, häntä ei ole nyt enää täällä kirjaimellisesti. Tää on Nokan The Great Divide. Okay.

0: En tiedä, miten selvästi pitää sanoa, mutta nuo kaahan, The Great Divide. Yleensä WhatsAppiin tuli siis monelta ihmiseltä viestiä, että sanoinko mä just, että artistin nimi on Nahka Antti. Nahka Antti. Ei ole, vaan se on nuo kaahan. Mutta siis joo, kävin niin sanotusti tarkistusnauhalle ja se vähän kuulosti siltä, että mä sanoin Nahka Antti.
1: Mutta musta ei, se oli ihan selkeä Noahkaan.
0: No se oli Noahkaan, ei ollut Nahka Antti, mutta ehkä jatkossa se vähän sitä on. The Great Divide oli kesäaamussa. Ai kauheeta. Puhuttiin siis tämmöisestä sometrendistä, jossa nyt sitten ihmiset laittaa esimerkiksi töiden teon taustalle, tai vaikka me oltiin molemmat nähty tämä, että jonkun podcastin äänityksen taustalla on siis esimerkiksi semmoinen hiljaisuus soundi, joka pitää sisällään pienen pieniä pätkiä Michael Jacksonia.
1: Esimerkiksi, tai jotain metallipiippua, tai mitä tahansa
0: jotain
1: sieltä ääntä tulee.
0: Ja siis tämähän on niinku, siis ensinnäkin internet on tyhmä paikka.
1: Niin
0: ja,
1: on.
0: Ja ihmiset on tyhmiä. Niin se, on, se on yksinkertaista. Mutta niin kuin mä näen tässä mahdollisuuden sille, että tässä voisi olla jotain suurempaa. Koska aina puhutaan siitä, miten ihminen on kuitenkin loppujen lopuksi eläin. Ja niin kuin, että ihminen niin helposti toimii kuin eläin siinä, että jos jotain asiaa tapahtuu, niin se herättää sus jonkun tietyn tarpeen tai tunteen. Mm. Ja sä pystyt niin kuin esimerkiksi eläimelle kouluttamaan, että jos tulee vaikka joku tietty ääni, niin se tekee jonkun tietyn asian. Että esimerkiksi vaikka koiralle voi opettaa sitä, että kun ovikello soi, niin se menee vaikka omalle paikalle istumaan.
1: Ja mä oon nähnyt niitä koulutusvideoita.
0: Just näin. Tai esimerkiksi ihmisellekin mä uskon, että jos tapahtuu joku tietty asia, no okei, me osataan noudattaa ohjeita esimerkiksi siinä, jos sanotaan koulussa, että kun koulun kello, välituntikello soi, niin silloin mennään sisälle. Mm. Mutta niin kun mä uskon, että varmaan pystyisi jonkin tason alitajuisesti myös opettaa sellaisia juttuja, että kun kuulet jonkun äänen, niin tapahtuu jotain. Tässähän on mahdollisuus esimerkiksi työnantajille.
1: Kuulet Michael Jacksonin, on aika mennä takaisin linjastolle.
0: Esimerkiksi. Tai sitten jos vaikka ollaan toimistotyössä tai vaikka tehdastyössä tai jossain. Ja koetaan vaikka yleisenä ongelmana se, että okei, jengi ei pidä vaikka tarpeeksi taukoja tai jengi ei vaikka juo tarpeeksi vettä. Niin sitten ne laitetaan tommonen joku soundi pyörimään. Ja aina kun kuuluu se joku ääni, niin sun pitää vaikka aina juoda vähän vettä. Tai jotain tämmöistä.
1: Tai taukojumppa.
0: Ottaa joku, niin. Nousta seisomaan. Verrytellä vähän. Jotain tämmöistä. Ja sitten niin kun laitetaan tommonen joku soundi jonnekin tehtaalle pyörimään. Ja sitten aina kun sieltä tulee
1: vettä.
0: Kaikki alkaa kykkäämään tai muuta. Ja sitten siinä menee joku aika. Ensin sitä opetellaan ja sitten jossain kohtaa se muuttuu automatisoiduksi. Niin eikö toi olisi jotenkin aika cool?
1: Siis officessahan toi Jim tekee tälle Dwightille, kun nehän istuu siellä niinku vierekkäin ja sitten Jim aina kiusaa tätä Dwightia ja tekee sillä kaikkia jekkuja. Niin sehän tekee jonkun sellaisen, että se soittaa jotain kelloa tai tekee jonkun äänen ja sitten se tarjoaa aina sen jälkeen tämmöistä pastillia.
0: Niin.
1: Ja sitten jossain kohtaa se ei tarjoa sitä, se tekee vaan sen äänen ja sitten Dwight ottaa sieltä käden esiin ja silleen, anna se pastille. Ja sitten Jim on vaan silleen, että mikä pastilli?
0: Joo.
1: Mitä? Että en mä tarjonnut sulle pastillia. Sitten Dwight menee ihan sekaisin siis.
0: Joo, mun suuta kuivaa. Ja jotenkin Jim on saanut koulutettua Dwightia tähän, niin tässä on mahdollisuuksia.
1: Tässä on mahdollisuuksia.
0: Mihin kaikkeen meitä on alitajuisesti koulutettu? Tiedostetaanko me, mitä meihin meitä käytetään?
1: Vettä.
0: Vettä.
2: Yle X aamu. Sulle.
0: Nyt Yle X kesäaamussa Shakira, Burna Boy ja Die Die.
1: Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Se on Henkka.

0: Burna Boy, Die Die soi Yle X kesäaamussa, kun on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Tämän päivän tärkein kappale, joka ehdottomasti sun tulee ottaa haltuun, on Two Hollisin Hurt.
2: Joo, se on julkaistu tuossa viime viikolla, 22. päivä, ja kerännyt sellaiset noin 900 000 striimiä viikon sisällä julkaisusta.
0: Kyllä vain. Two Hollisia tulee esiintymään myös Suomessa tässä ihan lähiaikoina, nimittäin ensimmäinen kerta hänelle Suomen keikkalavoilla tulee olemaan elokuussa 2026 Blockfesteille, jossa Yle X on myös mukana. Sieltä hän ihan täältä Yläareenasta kävin kurkkaamassa, niin on luvassa ihan suoraan lähetystä. Yle X esittää Blockfest 2026, Pohjoismaiden suurin hip-hop-festivaali Blockfest suorana Yle Areenassa.
2: Festari Tuomas Olohuoneessa, come on!
0: Näin, ja en nyt ole ihan varma vielä keikoista, että mitä sieltä kaikkea näytetään. Ainakin täällä oli listattuna JVG:tä, Bisiä, Sara B:tä, blogeilta sitten 21. ja 22. päivä elokuuta. Mutta ehkä mahdollisesti voi olla, että Two Hollisiakin nähdään.
2: Kaikki niin, varmasti, jos hän piipahtaa siellä jossain.
0: Kaikki varmasti päivittyy ja nähdään sitten tarkemmin, mutta tämä kyseinen artisti on siis kotoisin Chicagosta, Yhdysvalloista, syntynyt vuonna 2004, eli 22-vuotias. Henkilö on kyseessä ja on asunut Chicagossa 10-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen sitten perhe on muuttanut Los Angelesiin.
2: Oi, oi, oi.
0: Sieltä hän nyt sitten ponnistaa.
2: Ja hän julkaisi tuossa huhtikuussa albumin, ja tämä Hurt, joka nyt päivän biisinä on, niin on sitten eka oma julkaisu tuonna Star-nimisen albumin jälkeen.
0: Nyt halutaan kuulla, millaisia ajatuksia tämä biisi sussa oikein herättää. Onko Two Hollis sulle tuttu? Vai onko aivan uusi nimi? Kerro ihmeessä Yle X WhatsAppissa 044-421-6888.
3: Yle X:n päivän biisinä siis Two Hollis ja Hurt.

0: uusi Suomessakin esiintyvä Two Hollies ja Hurt -niminen kappale soi tänään Yle X:n päivän biisinä.
1: Tässä on kaikkea.
0: On. Siis artistin musiikki on kuvattu genderrajoja yhdisteleväksi. Vaikutteita on otettu muun muassa punkista, teknosta, EDM:stä, soundcloud-rapista, elektropoppiin. Mä sanoin, että tossa oli toi kaikki mahdollinen ja jotain vielä lisää.
1: Jep.
0: Siis oli niinku strösseliä strösselin päälle.
1: No siis tota on niinku tosi vaikea kuvailla, että tossa on just silleen hyperpoppia, EDM:ää, rage-räppiä.
0: Joo. Ja sit vielä vähän niinku...
1: Ja sit vähän herkkää.
0: Joo, ja pikku skrilleksit sinne
1: joo.
0: Vielä. Ja kaikki, niinku sille.
1: Tuossa sanon, on niinku 15 biisiä yhdessä biisissä, mutta tykkään.
0: Oli. Siis joo, aika päräyttävä kappale. Ja voin uskoa, että tommosessa toivottavasti lämpimässä kesäillassa, kun Blockfesteillä Two Hollies nähdään, niin strobovalot siihen, pikku laaserit, sit toi.
1: Tai sitten mielenkiintoinen meininki, koska siis tähän vetoo erityisesti nuoriin tämä artisti tällä hetkellä. Mm. Ja tätä on alettu siis kutsua tämmöiseksi sukupolvensa elektronisen musiikin ja vaihtoehtopopin messiaaksi. Onko siellä sellainen... Hän laskeutuu sieltä lavarakenteiden sieltä katosta.
0: Kaikki on mahdollista.
1: Messias saapuu.
0: Ja jännitykselle jäädään katsomaan. Ville kirjoittaa, että siis se on järkyttävää paskaa.
1: Okei. Okay. No ei se kaikille toimi.
0: Ei, mutta
1: ehkä Ville ei ole nuori.
0: Ei, joku sanoi myös, että on siis todellakin hyvä biisi ja esimerkiksi kuulemma salisoittolistoilla toimii.
1: Ei, joo, todellakin.
0: Mutta mä uskon, että tämmöiset biisit, jotka just yhdistelee miljoonaa asiaa ja on niinku todella omalaatuisiaan, niin noihan on sellaiset, että noi jakaa ihan hirveästi mielipiteet. Mm. Jotkut rakastaa, jotkut vihaa.
1: Mutta eikö se ole just hyvän taiteen merkki, että se jakaa mielipiteet? Koska jos sä teet kaikille kaikkeen, niin sä et oikeastaan tee kellekään yhtä mitään.
0: Juurikin näin.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: täällä Aikku ja Henkka sun seurana aina tonne kymppiin saakka. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Ja ei ole montaa asiaa, josta, niin kuin, joka voidaan niin sanotusti tyhjästä nyhjästä tai vähän niin kuin jostain vaan tehdä. Mutta on yksi asia, joka musta tuntuu, että aina kaikkialla ohjeistus on se, että oli vähän niin kuin mikä tahansa kyseessä, niin loppusijoituspaikka voi olla tämä sama. Nimittäin onko montaa muuta asiaa kuin biojätepussi, jonka voi tehdä melkein mistä tahansa. Aina musta tuntuu, että on se, että ostat sitten niin kuin hedelmiä semmoisessa paperipussissa. Hei, voit käyttää minua jatkossa biojätepussina. Tai sitten ostat jonkun paperikassin jostain ja sitten se on jotain hajoavaa paperia tai jotain tämmöistä. Sitten siinä lukee, hei, voit käyttää minua biojätepussina. Nyt sellaisin siis Turun Sanomien näköislehteen, niin täällä. Hei, hyödyllä luettu lehti. Tee sanomalehdestä biojätepussi.
0: No toihan on vanha juttu.
1: Niin on, mutta siis musta tuntuu vaan, että ei ole mitään muuta asiaa tässä maailmankaikkeudessa, joka voidaan tehdä niin monesta asiasta kuin vitsi biojätepussi.
0: No joo.
1: Tuntuu, että ne on jotenkin loppu Suomen maasta, kun keksitään kaikesta, että hei, voitaisiin käyttää minut biojätepussina.
0: Niin, kun niitä siis varsinaisia biojätepussejahan ei kaikkialle suositella edes käyttöön. Kun siinä on joku, että ne tarttuu sitten johonkin niihin mylläyshampaisiin tai johonkin. Ja
1: joo, ja toi on mun mielestä erikoinen asia.
0: Jep.
1: Niin kuin silleen, että meillä on yksi tehtävä sille yhdellä asialla. Niin kuin, että meillä on legit biojätepussi, se on semmoinen vihreä. Mm. On minkä tahansa brändi, niin se on suurin piirtein samanlainen. Niin sit se ei asia, joka on niin kuin se yksi asia, niin se ei ole kuitenkaan soveltuva siihen tehtävään.
0: Niin, jep.
1: Niin kuin sille, että se joudutaan sitten keräämään sieltä pois. Jep. Että niin kuin, eikö kannattaisi tehdä biojätepysseistä sellaisia, että ne toimii biojätteenä?
0: Niin. Ja tiesitkö muuten, että ne hapertuu ajan saatossa, ne biojätepussit? Koska tuossa muutossa mä löysin multa niin vanhoja biojätepusseja. Mä sanoin, että mä hyötykäytän nää. Sitten mä otan siitä, että rullasit yhden pussin, avaan sen, niin se vaan niin kuin halkee. Se ei niin kuin, mä en saa sitä auki, kun se vaan niin kuin halkes. Onkohan tämä, että kun tämä on ollut tiiäks, päällimmäisenä, että ehkä siinä oli joku kolhu, ota uuden pussi ja taas halkes. Ne kaikki vaan niin kuin lahos käsiin.
1: Eli periaatteessa kyllä ne niin kuin hajoaa.
0: Niin.
1: Mutta vaan vie vähän niin kuin pidemmän aikaa.
0: Niin.
1: Kuin ehkä mitä sitten on.
0: Siis kyllähän ne niin kuin hajoaa, mutta just, että sitten se ongelma on ollut se, että kun on näitä tämmöisiä, niin kuin, että se menee johonkin rattaisiin, niin sitten se pussi jää niin kuin sinne. Mutta onko se sitten, että se täytyisi niin kuin olla pidemmän aikaa jossain seisomassa? Kiva säilyttää niitä jossain, tiiäks. Silleen sika pitkä, silleen, no nyt ne on muhinut tarpeeksi, niin nyt ne varmaan sitten menee rikki.
1: Nyt ne varmaan tuhoutuu. Mutta tossakin sitten, jos halutaan, että niitä säilyy pitkään, niin kun kaikki puhutaan aina, että missä niitä pitäisi kotona säilyttää, että säilyy esimerkiksi kahvi, säilyy paljon parempana, kun sitä säilyttää jääkaapissa.
0: Joo, siis mä just jouduin selittämään mun kaverille, että kun mulla oli tuparit, tein kahvia ja otin sieltä jääkaapista mun kahvipurkin. Ja se, että se pitää olla tiiviisti, että ei pääse ilmaan sinne. Ja siinä omassa pussissaan siellä semmoisessa rasiassa ja kanski jääkaappiin.
1: Näin. Tai sitten toinen esimerkiksi, että kardemummaakin pitäisi säilyttää jääkaapissa.
0: Haa.
1: Niin mites biojätepussit? Säilyisikö paremmin, jos pistäisit jääkaappiin?
0: On kuullut, että ihmiset pitää biojätettä jääkaapissa.
1: Siis biojätettä?
0: Joo. Okay. Että ne avaa sen pussin sinne, biojätteet sinne. Ei kuulemma haise niin paljon, koska ne ei pääse tiiäks silleen
1: muhimaan.
0: Jotkut myös pakastimeen kai laittaa.
1: Joo, tämän pakastijutun mäkin on kuullut. Joo. Ja sitten niitä jotenkin sulatellaan.
0: Mutta toisaalta mä oon miettinyt silleen, että mullakin on kaksi sellaista pienempää vetolaatikkoa siinä jääkaapin alla. Niin tiiäks käyttäisi toista vaan niin kuin biojäte.
1: Mutta eikö se ole toisaalta?
0: Se on näistä, koska niin kuin musta, siis biojäte on sellainen, että mulla on banaaninkuoret kädessä.
1: Joo.
0: Tosi jees. Pudota ne biojätteeseen, niin niistä tulee älyttäviä. Niin kuin oikeasti samalla sekunnilla, kun ne koskee sitä biojätepussia, niin mä vaan
2: Yle X aamu. Oma kotitalo alueen läpi poljet mua kotiin. Huomenna täytän 16 kertaa vuosi. Painan pään sun selkään. En voi uskoa, että

0: Ja pussailen tyttöjen kanssa, soi Yle X. Kesäaamussa Aikku ja Henkka täällä ja puhuttiin biojätteestä ja siitä, miten sitä nyt sitten säilytetään. Ja tuntuu, että kaikesta mahdollisesta voi maailmassa tehdä biojätepussin tai ainakin niissä lukee, väitetään niin.
1: Ja täällä tuli myös viesti, että tässä vanha autoromu, tee siitä biojätepussi.
0: No en yllättyisi, kun musta tuntuu, että kaikkialla nykyään lukee, että hei, voit käyttää minut jatkossa biojätepussina. Näitä on paljon, mutta päädyttiin puhumaan biojätteiden säilytyksestä ja siitä, miten jotkut säilyttää siis niitä jääkaapissa tai jopa pakastimessa. Ja nyt sitten langittiin semmoiseen niinku kaivoon, että tämä oli paikka, jota mä en tiennyt, että mä haluan nähdä, mutta nyt mä itse kiinnostaa todella paljon, että mitä kaikkia kummallisia asioita ihmiset säilyttää jääkaapissa.
1: Joo, mä oon järkyttynyt.
0: Kyllä.
1: Todella järkyttynyt tästä WhatsAppista tällä hetkellä.
0: Koska puhuttiin äsken esimerkiksi siitä, että me molemmat säilytetään kahvia jääkaapissa. Koska
1: pakollinen.
0: Se säilyy parempana siellä. Sitten tulee viestiä muun muassa Joelilta, joka kirjoittaa, että elmukelmu pitää myös pitää tuolla jääkaapissa. Tai tuorekelmu, niin se ei takerru sillä samalla tavalla, kun sitä koittaa käyttää.
1: Siis miksi mä en ole tajunnut tota? Koska mä vihaan käyttää sitä kelmua. Tai siis rakastan, hyvä keksintö, koska se tarttuu kivasti siihen astiaan ja sitten saa sen tiiviisti silleen. Näin. Mut kun se laittaminen ja se repiminen, kun se vaan, se ei niinku, se ei tottele. Mä oon silleen, että nyt, tottele!
0: Se on pitää laittaa se horrokseen, eli laittaa se ensin sinne.
1: Arestiin.
0: Jääkaappiin. Joo, jotkuthan säilyttää noita sukkahousuja pakastimessa. Sehän on semmoinen yleinen juttu, että niin jotenkin kestää kuulemma paremmin.
1: Että niinku kastellaan ne laitetaan pakkaseen niinku ekan kerran.
0: Joo.
1: Niinku ennen ekaa kertaa.
0: Että sitten ne niinku
1: mut sit siis esimerkiksi
0: säilyy.
1: Teemu pistää tällä viestiä, että kuulin legendan, että joku laittoi likaset tiskit pakkaseen, koska ne ei haise sieltä.
0: Ei, ja ne aisee, kun ne jää.
1: No ei,
0: mieti, kun oot silleen, menet muuttoavuksi jonnekin. Ja sitten silleen, että voisitko sä tyhjentää tuon pakastimen? Joo, ei mitään.
1: Joo, tottakai.
0: Joo, tottakai sä avaat sen, niin siellä on vuoden tiskit.
1: No se on sitten tossa kohtaa jo niinku pahviastiat.
0: Joo.
1: Ja niitä varmaan voi käyttää biojätejä.
0: Hei, mutta mites tää? Aina laittaa viestiä, mutta mites voiveitsi? Menee aina tunteisiin, jos jollain on voiveitsi jääkaapissa.
1: Joo, ei jääkaappiin.
0: Ai ei?
1: Ei todellakaan.
0: Häh?
1: Ei, ei,
0: en
1: ei. En mäkään
0: aina
1: ei.
0: Pidä, mutta välillä mä teen sen, että mä leikkaan siihen, katso semmoset vakaset. Siihen mun voi...
1: Siihen kanteen.
0: Niin.
1: Ei,
0: että se
1: ei,
0: pysyy
1: ei,
0: siellä niinku.
1: Ei,
0: että se on niinku koko ajan silleen valmiina käyttöön.
1: Ei, kun mulla on jääkaapin ovessa sellainen niinku voira siellä tarkoitettu semmonen... kolo tai semmoinen niin kuin oma hylly.
0: Joo.
1: Ja se roikkuu niin kuin siitä ylemmästä hyllystä semmoinen pieni tasanne.
0: Okay.
1: Niin sitten jos siihen alkaisi laittaa niin kuin se veitsen vielä, niin se tippuisi sieltä joka kerta, kun avaa se oven.
0: No,
1: meillä on aina ollut niin kuin keittiössä silleen sivupöydällä
0: niin.
1: Se veitsi. Että se aina pyyhitä. No ei, kun se pyyhitä, ei siihen jää sitä voita.
0: Okei, okay, okei. Okay. No mutta mites kun Noora laittaa viestiä, että hänellä on tällä hetkellä kotiloita pakkasessa.
1: Mitä?
0: Hän kirjoittaa, en halua tappaa niitä elävinä sillä lailla, että ne olisi tarpeeksi inhimillisiä, niin ensiksi laitan jääkaappiin ja sitten pakkaseen, että ne kuolee.
1: Eli sä et halua tappaa niitä silleen niin kuin heti, vaan sä haluat kiduttaa niitä.
0: Eli sä ensin niin kuin vaivutat ne horrokseen, sen jälkeen sä pakastat ne hengiltä ja sen jälkeen sä heität ne varmaan roskikseen. Kirjoittaa Noora, että tietty ikävä yllätys, kun avaa sen jäätelörasia odottaa, että siellä on jäätelöä.
1: Etana jäätelöä. No niin.

0: Malcolm Todd ja E-Ring soi Yle X kesäaamussa. Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Puoliväli viikkoa. Kato, ei tässä muutama hassu päivä enää perjantaihin ja sitten on viikolla.
1: Ei ole hätää eikä mikään.
0: Ei ollenkaan. Aiku ja Henkka tosiaan sun saarna 10 saakka. Ja tuossa noin puolen tunnin kuluttua kisataan tämän päivän biisipeliä. Eli kappaleilla lähdetään kisaamaan, joissa on jollain tavalla mukana sana keltainen.
1: Väri
0: keltainen pitää olla mukana. Mutta ennen sitä kerätään kuuntelemaan muun muassa Jaakko Kultaa, Olivia Rodrigoa tulossa myös kohta. Mutta ennen sitä kello 9 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa senaatti on päättänyt ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita muun muassa venäläisille virkamiehille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Esitys antaisi myös presidentti Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että ilmiö näkyy nyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut ollensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan. Kesän uutisointi syöpälääkkeiden saatavuusongelmista oli liioiteltu, paljastaa Ylen selvitys. Kyse oli viranomaisten välisestä kustannuskiistasta. Tilastot osoittavat, että kiista koski pääasiassa yhtä luuydinsyövän lääkettä. Sitä sai viime vuonna noin 600 ihmistä. Potilaat eivät olleet vaarassa. Kiista on siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi. Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
3: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin, tai siis niin kuin kiinni, ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
2: Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Eteläistä Eurooppaa piinanneiden maastopalojen sammutustyöt jatkuvat edelleen kiivaina. Ranskassa ja Espanjassa varaudutaan tänään uuteen helleaaltoon, joka voi nostaa lämpötilat jopa 40 asteeseen. Ranskan viranomaiset sallivat ihmisten palata 3 Bordeauxn lähellä sijaitsevaan kylään myöhään eilen.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead seuraavaksi yläksi kesäaamussa.
1: Täällä Aikku ja Henkka sun seurannainen kymppiin saakka. Kerrohan meille tuolla yläksi WhatsAppissa, että mikä on buuki. 044 421 6888.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X. Kesäaamussa 7:09 kellossa oikein hyvää keskiviikkoa. Se on Aikku ja Henkka täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Aikku, ootko käynyt kuinka paljon asuntonäytöissä?
0: Jonkun verran joo. Etenkin silloin, kun me lapsuudessa yritettiin muuttaa omakotitaloon. Me ollaan asuttu siis mä olin 10, kun mä asuttiin kerrostalossa koko mun lapsuus siinä samassa kämpässä. Ja sitten me oltiin muuttamassa omakotitaloon. Ja se oli tosi pitkä prosessi. Siinä meni varmaan pari vuotta tyyliin, kun me yritettiin myydä sitä meidän asuntoa ja ostaa sitten uutta asuntoa. Ja kierreltiin ja kaareltiin kyllä hyvin erilaisia asuntoja. Ja mähän menin aina jokaiseen silleen ihan täysin suunnitelmin, että tää on mun huone, toi on mun siskon, toi on mun veli. Me aina jaettiin joka ikisessä asunnossa ne huoneet, että kuka asuu missäkin.
1: Se oli ihanaa. Mä muistan kanssa lapsena, kun on käynyt muutamassa asuntonäytössä. Mä olin heti silleen, että toi on sit mun huone, isä nukkuu tuolla. Ja sitten tosta mä en mene sit kouluun.
0: Rakentaa se elämän aina, ja sitten äiti on silleen, että me ollaan täällä nyt 15 minuuttia.
1: Niin.
0: Ja me ei olla ostamassa tätä asuntoa.
1: Tuo on hyvä olla sille välittäjälle silleen, että me halutaan tää. Isä ostaa.
0: Isä ostaa. Paljon tää oli? Riittääkö mun viikkorahat?
1: Ei riitä. Ootko koskaan saanut asuntonäytöllä pizzaa?
0: En ole kyllä saanut.
1: Haluisitko?
0: No haluaisin.
1: Eiks niin?
0: Siis mun mielestä todella hyvä konsepti. Enemmän pitäisi olla ruokaa tarjolla niin kuin kaikkialla, minne mennään.
1: Siis ilmaiset ämpärit ja ilmainen ruoka.
0: Siis kyllä. Ja etenkin jos niin kuin joku haluaa mun rahat, niin sitten silleen, että anna mulle jotain vastineeksi.
1: Niin. Ilmaiseksi ei ole pizzaa saanut, mutta siis Kasmir on myynyt omaa taloaan.
0: Hänellä oli tämä Suomen suuri asuntonäyttö.
1: Joo. Ja hän on tehnyt sinne cacio e pepe pizzaa, eli siis juusto- ja pippuripizzaa.
0: Mutta hän on ollut siis siellä itse läsnä.
1: Mm.
0: Ja toihan on vähän vaikea.
1: Se on vaikea.
0: Toi on vaikea, jos myyjä on itse läsnä. Mä oon itse muutamia kertoja ollut semmoisessa asuntonäytössä, että esimerkiksi asunnon omistaja on ollut vuokraamassa sitä. Ja mä oon ollut vaikka jonkun ystävän apuna katsomassa hänelle sit vuokrakämppää tai sitten muuten ollut vaan silleen, että se asunnon omistaja on siellä. Niin siinä on, ei pitäisi olla. Pitäisi olla niinku neutraaleja ihmisiä vaan paikalla.
1: Niin pitäisi sitten muutenkin. Siis musta tuntuu, että aina kun menee johonkin kaupoille tai johonkin, sanotaan tällaiselle vaikka torille tai johonkin tällaisen, missä on kojuja. Ja sitten kun se myyjä alkaa siinä silleen, että joo, mä oon itse tehnyt nämä printit ja tässä on tämmöisiä, tässä on tommosia. Ja sitten mä oon silleen, että mä en ole niinku ostamassa mitään, mutta miten mä sanon sen? Niin sit esittää kiinnostunutta, kyllä välillä oon kiinnostunut myös. Sitten mulla tuli niinku paha mieli, että mä en nyt ostanut mitään ja siinä se esitteli niitä kaikkia hienoja juttuja. Ja
0: olet tehnyt hienoja asioita, mutta
1: ei kiitos.
0: Joo, se on kyllä vaikea, mutta onkohan siellä ollut sitten tarjolla pizzan lisäksi myös vadelmaveneitä.
1: Hauska.
0: Jos Kasmir myynyt. Kuinka moni on mennyt sinne ihan vaan sen takia, että, niinku, että nyt pääsee käymään Kasmirin kotona?
1: Siis mä sanoisin, että vähemmän kuin niitä ihmisiä, jotka on sillä, että pizzaa.
0: Niin.
1: Onko? Koska itse olisin voinut ihan hyvin mennä pizzan takia. Ja vielä, mieti, että sä voit sanoa, että mä oon syönyt Kasmirin tekemään pizzaa.
0: Niin. Sekin vielä, niin hänhän on ammattikokki, että siinähän se. Mutta onko tämä talo mennyt sitten kaupaksi, onko tietoa?
1: Ilmeisesti ei ole vielä mennyt kaupaksi.
0: Mm.
1: Joo, ja pizza taikinaa oli myös jäänyt yli.
0: Oho.
1: Koska hän oli varannut 300 pizzaa varten, niin yli oli jäänyt kuitenkin.
0: Okei. Okay.
1: Mutta noin 100 pizzaa meni.
0: Et siinä on vielä. Onko sinulla jäänyt 200 pizzapalloa yli?
1: Niin, että siinä saa vielä parit asuntonäytöt kyllä vääntää.
0: Voi Kasmin rakas, nyt on mennyt vähän vihkoa arviointi.
1: No niin, mutta toisaalta mieluummin varaa liikaa kuin liian vähän. Mulla oli sama, kun mä järjestin tupareita. Mä sanoin, että kuinka monta sipsipussia mä tarvitsen, että tänne tulee näin ja näin paljon ihmisiä.
0: Ostitko se 300?
1: Mitä?
0: 300.
1: Joo, 300 sipsipussia ja sitten 300 limupulloa.
0: Joo, ja 100 meni.
1: Joo.
0: Joo. Ja asunto.
1: Ja edelleen juodaan.
0: Just näin.

0: Markkinahan tällä hetkellä tosi jotenkin niin kuin vaikea, koska niin kuin taloustilanne on niin huono, että periaatteessa niin kuin asunnon ostajan markkinat on nyt, koska asuntoja joudutaan myymään.
1: Ja minä sen olen hyödyntänyt.
0: Joudutaan myymään tosi halvalla, mutta sitten myyjälle ei ole hirveän hyvät markkinat myydä, mutta sitten toisaalta niin kuin on varmaan pakko päästä asunnoista eroon, ja tämä on niin kuin aina ja ikuinen vaikeus. Mutta mun mielestä jotenkin hauskaa, että kyseessä on kuitenkin tuommoinen niin kuin kotimainen artisti, Vaidaamavene-kappaleista monelle tuttu Kasmir, hän on ammattikokki, hän on niin kuin esiintynyt monissa TV-sarjoissa ja niin kuin ollut paljon kaikessa mukana, niin silti haetaan niin kuin just tommonen niin kuin pizzavetonaula, koska kyllä mua niin kuin ihan kiinnostaisi itsenäni, no joo, mä oon myöntänyt sen julkisesti, Kasmir on mun julkisihastus, niin et ehkä silläkin, mutta niin kuin, kyllä mua kiinnostaisi ihan vaan silleen, että hei, oletko aina halunnut nähdä, että miltä Kasmirin kotona näyttää?
1: Niin.
0: Avoimet ovet, by the way, tää olikin sitten tämmönen asuntonäyttö.
1: Niin.
0: Niin.
1: Ja sitten siihen vie se pizza.
0: Niin. Koska mäkin haluat sen pizzan.
1: No kun, totta kai mä haluan pizzan, mutta mä oon nähnyt siis, kun seuraan Tretsissä paljon, tai käyn siellä tosi paljon päivän aikana, niin mä oon nähnyt just tätä ja seurannut tätä niinku keissiä, että kun Kasmir on siellä mainostunut silleen, että hei, kohta mennään, katsio, ei pepe, pizza tulos. Niin sit mä oon silleen, että paljonko sinne menee, kun sit siellä on ihmiset, kun me silleen, että tulessa ollaan.
0: Niin, jep. Niin.
1: Siinä olisi täytynyt olla vielä joku wow-efekti.
0: Vielä joku wow, tai sitten se asunto vaan ei ole niin kuin sitten vienyt, niin kuin lunastanut, koska loppujen lopuksi se varmaan on se asunto. Tai vaan, no joo, mä saattaisin kyllä mennä sinne ja olla silleen vaan, että...
1: Pizza, kiitos.
0: Ei, kun mä saattaisin olla vaan silleen, ai Kasmirin vanha koti.
1: Niin, onks toi sun huone? Toi oli mun huone.
0: Okei, creepy. Vähän creepy.
1: Mutta kyllä se kiinnostaisi silleen tavallaan kurkistaa julkisten... näihin niinku kulissien taakse.
0: Niin, aina kiinnostaa. Ja sitten myöskin se, että niinku, toihan on aina ja ikuinen hyvä tarina. Mm. Niin kuin silleen, että sitten sä voit vähän rakentaa sitä silleen, että okei, Vaidaamavene on kirjoitettu täällä.
1: Totta.
0: Että Kasmir istui tässä ja niinku kirjoitti Vaidaamaveneen.
1: Siellä olisi pitänyt olla sellainen Vaidaamavene-simulaattori, että istu tähän, kirjoita biisi tavallaan. Että löydät sä tästä niinku sama se inspiraatio, mitä mulla olisi, kun mä tuijotin tuota taulua, niin sitten mä tulisin, Vaidaamavene,
0: niin.
1: Jep, Hanko, Helsinkiä pakoon, hieno merimaisema, yes, hitti.
0: Just näin, ja sieltä se rakentuu. Koska kyllähän noi aina on semmoisia sukua julkiselle tyylisiä niin kuin
1: on.
0: Tai silleen, että itsekin kun mä asun siinä Ainolassa tuolla Järvenpää eteläosassa, niin Jean Sibeliushän sieltä kotosin.
1: Aivan.
0: Niin mähän on siis ihan Jean Sibeliuksen naapuri. Joo, hän kuoli silloin.
1: Ei,
0: niin
1: naapureita.
0: Naapureita.
1: Yläilette aina.
0: Joo, ihan siellä.

0: Yleäks kesäaamussa Stella Vasuri eli Stella Lefty ja Boston.
1: Siis mä tää, joo, pidän. Country, banjo, kaikki se, niinku tämmönen.
0: Niin tässä on taas ne sun banjot.
1: On, siis mä rakastan ja mä ennustin tän silloin joskus mitä. Se oli 2020. Ehkä 2021, kun alkoi tulla ensimmäisiä semmoisia niin pieniä banjoja. Ja mä olin sieltä, että okei, tässä lähtee banjo season.
0: Banjo season.
1: Banjo season on edelleen käynnissä.
0: On, on. Ja toi on, siis kun mä tykkään tehdä erilaisia soittolistoja, mulla on niin kesäyö, kesähiteille, sitten on tommonen niin old but gold, missä on 24 tuntia kaikkia throwback-bangereita. Niin pitäisikö mun tehdä niin matkustusmusa myös? Silleen, että ekotripin matkustaja, sit Stella Leftin Boston, koska toi sopisi sellaisen, tiiäks, junassa kulket korvilla ja sit tommonen banjo-meininki.
1: Joo, tuijotella ulos ikkunasta.
0: Peltomaisemaa ja
1: kuvitella olevansa elokuvassa.
0: Joo.
1: Joo, toi soimii siihen oikein hyvin. Kyllä. Kotmusikki Aaro 630:lta, Pehmoonelta, Kuolisin sunkaan, Yläks kesä aamussa, Aikko ja Henkka täällä sun seuraa.
2: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: 6.30, Pehmo Aino, huolisin sun kaasoi. Yleäks kesäaamussa täällä Aikku ja Henkka sun seurana, kello pyörähtää kohta puoliin 25 minuuttia yli 9. Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Kohta olisi taas aika kilpailla.
1: Joo, meillä olisi luvassa jälleen biisipeli, eli omaa sukua bändipeli.
0: Kyllä, alun perin bändipelinä Yleäks kesäaamuissa alkanut kilpa on muuttunut täksi viikoksi nyt sitten biisipeliksi, jossa mennään väri. Läpi. Me lähdettiin punaisesta liikkeelle, eilen oli oranssi ja tänään sitten keltainen, ja tämä väri pitää aina löytyä jollain tavalla joko kappaleen nimestä tai sitten sieltä lyrikoista.
1: Mutta ei rivien välistä mielellään, eikä silleen, että tämä kuulostaa keltaiselta biisiltä. Aurinko, tiedätkö? Kesäinen biisi, keltainen, ei.
0: Ei. Kappaleet on meille nyt valittuna, ne esitellään sulle heti tämän vuoden Yleäks läpimurto-voittajan jälkeen. Minttu, jonka ensimmäinen festarikesä on kova vauhtia käynnissä.
1: Ja näyttää niin hyvältä.
0: Tämä maailma on mun, ja sen jälkeen sitten biisipeli!

0: Maailma on mun, soi Yläks kesäaamussa ja Yläks kesäaamu on sun ja mun ja meidän.
1: Täällä ollaan tänäänkin vielä reilun puoli tuntia eli kymppiin saakka ja nyt käynnistetään tämän päivän
0: Biisipeli!
1: Meinasin mennä bändipeliin, mutta ei, se on jätetty jo historiaan. Biisipelissä tänään keltaisia kappaleita eli biisejä, joista löytyy jollain tavalla väri keltainen. Lyriikoista, biisin nimestä ja nyt musta tuntuu, että meillä molemmilla on kyllä aika hyvät valinnat.
0: On ja jälleen kerran on ulkomaista ja on kotimaista, mutta tällä kertaa niinku päinvastoin, koska mä lähden ulkomaalaisella liikkeelle.
1: Ja sä oot esitellä kuule ensimmäisenä, annahan mennä. Mikä on keltainen valinta?
0: No en mä tiedä, tarviiks tää esittelyitä.
1: Okei. Okay.

0: On bangeri, mä sanoin. Ja toi oli niinku, kun mietittiin keltaisia kappaleita, niin toi oli niinku, no sanotaan toka, mikä mulla tuli mieleen.
1: Mulla tuli itse asiassa aika montakin mieleen. Mä esimerkiksi nyt tässä vähän niinku punnitsin vielä ihan viimeisellä hetkellä, että teinkö virheen, kun alkuperäinen mun valinta olisi ollut Coldplayn Yellow.
0: Joo, sitä sä olit jo eilen silleen, että pitäisikö ehkä ottaa se?
1: Joo, koska se on kyllä yksi semmosia legendaarisia keltaisia biisejä. Mutta kun puhutaan väristä keltainen, mulla alkaa soimaan automaattisesti päässä yksi biisi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, sama. Ehkä tää on niinku intuitiota, mikä lähtee soimaan päässä, eli ehkä tähän pitää valita, joten mun valinta on Aikakone.
2: Ai että.
1: Ja Keltainen. Jos haluat kuulla tän, niin äänestä meikäläistä yleensä WhatsAppissa. On nostalgiaa.
0: On.
1: On vanhoja muistoja.
0: Ja kyllä toi oli niinku se eka biisi, mikä mulla kanssa tuli mieleen. Mutta sitten mä ajattelin, että onko liian ilmeinen.
1: Niin.
0: Mutta okei, Black and Yellowkin on aika ilmeinen.
1: On.
0: Eli ilmeisillä biiseillä mennään tänään.
1: Kansa saa päättää, kumpi niistä kuullaan. Eli äänestä nyt Yle X on WhatsAppissa.

0: sulla on tämä biisi aikaa. Pistetään vähän tanssialalla koreeksi. Slater ja Dance. Ja sen jälkeen jotain keltaista.
1: Kyllä, yleensä on se, missä huudetaan, että haluaa molemmat. Niin valitettavasti molempia ei voi valita. Se on jompikumpi.
0: Tehdään remix nopee.
1: Se on joku Wiz Khalifa tai aikakone. Kumman haluat kuulla, kerro se meille. Tanss Slater.

0: Later ja Dance Yle X kesäaamussa. Aikko ja Henkka täällä, ja tällä hetkellä äänestyslinjat Yle X on WhatsAppissa ovat sulkeutuva, koska äänet on nyt laskettu ja enää ei voi mitään tehdä. Kun
1: Europe, bändi... stop voting now!
0: Kesäbiisejä molemmat kyllä vahvasti, koska tänään värinä on keltainen biisi pelissä, kun kaksi biisiä laitettiin siis vastakkain ja meidän valintamme olivat.

0: aikakone ja keltainen.
1: Sä haikailet tonne kevääseen.
0: Kyllä vähän. Biisejä, joissa on siis keltainen väri jollain tavalla mainittuna biisipelissä ehdolla. Ja sinä sait äänestää yleensä WhatsAppissa, että kumpi näistä oikein kuullaan.
1: Ja me ollaan kuumeisesti täällä tehty tarkastuslaskentaa, koska siis pari pistettä on vaan eroa näissä äänissä.
0: Kyllä, tämä oli siis historiallisen tasainen kilpailu. Ihan parilla pisteellä tuli voittoja. Tänään voittaja on... Henkka!
1: Yes! Putki!
0: On kyllä kolmas voitto sulle jo.
1: Hei, mutta me ollaan nyt tasoissa, koska sä voitit 3 kertaa bändipelin munkaan.
0: Niin.
1: Biisipeli, it's my thing.

0: Wiz Khalifa ja Black and Yellow soi yleäks kesäaamussa, kun meikäläiselle kolmas voittoputkeen biisi pelissä. Ai, että toimittaa köhtää kappale.
1: No kyllähän se toimittaa. Huomenna sitten kisataan taas biisi peliä uudella värillä. Miten se nyt menee? Oota, punainen, oranssi, keltainen.
0: Vihreä.
1: Vihreä tulee seuraavaksi, kun sateenkaaren värejä mennään eteenpäin. Eli kappale, jossa jollain tavalla mainitaan vihreä.
0: Se voi olla yllättävän helppo, koska jossain luontobiiseissä ihan varmaan on jotain, tiedäks?
1: Joo.
0: Metsän vihreää tai...
1: Mä luulen, että mulla on biisiä valittu.
0: Okei!
1: Koska
0: eli sä oot nyt niinku meikäläisenä.
1: Joo, mun tuli yksi biisi suoreltaan mieleen ja mä luulen, että tää voi olla semmonen, joka toimii. Mutta pistetään vielä mietintämyssyjen harkinta. Huomenna sitten puolen kympin maissa kisataan.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Lauri Haav, pidä kiinni, se on yleäks kesäaamussa ja pidä kiinni, ainakin kymppiin saakka, mutta siitä eteenpäinkin. Henkka ja Aikku täällä.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Jos kuljet tuolla jalankulkijan roolissa tämmöisellä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, eli semmoinen kevyen liikenteen väylä niin sanotusti, missä saa kulkea niin jalan kuin pyörällä, niin missä kohtaa sun mielestä, Henkka, siellä kuuluu kävellä?
0: Reunassa.
1: Kummassa reunassa?
0: Mä menisin niin kuin auton mukaan, eli että kun ajetaan oikealla puolella, niin oikealla puolella.
1: Se meni sitten oikeaan reunaan.
0: Joo.
1: Tästähän yleisesti on paljon keskustelua, että missä kohtaa pitää pyörien ajaa. Ja sitten sanotaan aina, että pyörät ajaa aina niin kuin lähempänä sitä tien reunaa, tai just sitä lähempänä autotietä. Ja sitten kävelijöiden pitäisi kulkea siinä toisessa laidassa. Mm. Eli että se olisi jaettuna, niin kuin, ja joskushan se onkin ihan silleen, että siinä on ihan semmoinen kaistaviiva tämmöisillä kulkuväylillä. Eli siitä löytyy ihan silleen se pyöräkaista ja se kävelykaista.
0: Ja mua ärsyttää, kun sitten niin, että kävelee kaveriporukassa ja sitten meitä on vaikka joku sanotaan 5 ja sitten jotkut alkaa kävelee siellä pyörätien puolella. Mä silleen, että ei, se on pyörätie. Se on pyörätie.
1: Älkää kävelkö siinä.
0: Ja sitten tulee se, että no mut ei tässä mee ketä, mutta se on pyörätie.
1: Okei, sä oot se rakepyöräilijä.
0: No on, koska siis mä en tiedä, onks mä kertonut sulle tätä, mutta siis pari vuotta sitten mähän menisin jäädä siis puolituttuni pyörän alle.
1: Joo. Niin sen jälkeen sä oot pitänyt huolta.
0: Sen jälkeen siitä, mä oon tosi, koska sit se on, voin sanoa, että sen jälkeen olen kuullut tästä.
1: Mm.
0: Molemmat olisimme voineet olla tarkempia.
1: Niin sä olit siis pyörätiellä silloin?
0: No mä olin ylittämässä niin kuin pyörätien suojatietä. Joo. Ja sit mä en kattonut tarpeeksi hyvin, joo, että onko siellä nyt sitten joku pyörä tulossa. Joo. Ja sit kun mä oon astumassa siihen suojatielle, niin kuuluu vaan. Ja sit mä terve! Ihan hirveä tilanne.
1: Joo, kauheeta. Mutta sitten myös kun on näitä tällaisia teitä, joissa ei ole määritelty sitä todellakaan, että kummalla puolella niin pitää kulkea, niin nämä aiheuttaa hämmennystä. Ja tänään Iltalehti on siis uutisoinut siitä, miten yli puolet suomalaisista luulee virheellisesti, ettei jalankulkija saa itse valita kulkureunaansa yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. Toisin on nimittäin, että jalankulkija siis saa itse päättää. Jos sitä ei ole määritelty siinä liikennemerkissä, että kumpi puoli on kumpi, vaan on niin kuin yhdistetty tie, niin jalankulkija saa päättää, että kumman kokee turvallisemmaksi. Kummassa reunassa tuntuu turvallisemmalta
0: kävellä. Keskellä.
1: No varmaan sekin sopii, jos turvallisin on siinä.
0: Jos vetää siksakkiin, nyt mä menen oikeassa reunassa, mä menen vasemmassa reunassa, mä menen oikeassa reunassa.
1: Noi on kaikista ärsyttävää.
0: Ja sitten varsinkin silleen, jotka kävelee niin kuin välillä nopeasti, sitten hitaasti, sitten taas nopeasti. Sitten on silleen, että voitko päättää? Ja sitten on sellainen tilanne, että ei pääse ohi, koska mä oon siis semmoinen maatiekiitäjä. Mä vedän silleen
1: täysin. Joo. Joka paikkaa. Todellisuudessa siis jalankulkija voi kulkea joko oikeassa tai vasemmassa reunassa sen mukaan, mikä tilanteessa on turvallisinta. Sen sijaan pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden tulee liikkua aina väylän oikeassa reunassa.
0: No niin, eli niin kuin autokin.
1: Just näin. Mm. Eli jos sä oot jollain kulkuvälillä, niin aina oikea reuna, mutta sitten jos kävelet, niin fiiliksen mukaan. Et sä kävele ihan missä vaan.
0: Ah, ton takia mä tykkään kävelystä.
1: Annetaan
0: no rules.
1: No rules.

0: John. Turn the lights off, soi. Yleks kesä aamussa, jota jäljellä 11 minuuttia kohta puoliin saadaan Soni kyllä Liuhalla myös tänne studioon kertomaan, että mitä sitten tänään uuden musiikin äksessä. Mutta tässä kohtaa puhuttiin Iltalehden uutisesta, kun täällä nyt sitten murretaan myyttejä tai kerrotaan sitä, mikä on oikein, kun Liikenneturva on antanut tietoa siitä, miten yli puolet suomalaisista luulee virheellisesti, ettei jalankulkija saisi itse valita kulkureunaansa yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, mutta näin ei siis ole, vaan jalankulkija saa itse päättää, että tämmöinen kuin yhdistelmä tie on, että missä kohtaa tuntuu turvallisimmalta kävellä. Mutta tässä niin kuin painotetaan sitä, että esimerkiksi vaikka lemmikin tai lapsen kanssa, niin kannattaa kuitenkin aina pyrkiä valitsemaan se niin kuin itse autotiestä kaukaisempi reuna. Eli se, että on mahdollisimman kaukana sitten niistä kovaankin liikkuvista kulkuneuvoista, kun taas sitten esimerkiksi polkupyörät ja sähköpotkulaudat, niin heidän tulee aina liikkua väylän oikeassa reunassa.
1: Joo, ja tuossa tuli Vilmalta esimerkiksi viesti, että hän just ottaa koiran kanssa aina kauemman reunan autotiestä.
0: Joo, ja se on fiksua kyllä.
1: Se on tosi fiksua.
0: Juurikin tehdä sitten niin.
1: Mutta noi on muutenkin siis kävelytiet ylipäätään on mulle vaikeita.
0: Mikä ei olisi sulle vaikeeta?
1: No niin, no joo. Mutta siis kun ootko huomannut sen, että niitähän tehdään siis ihan päin mäntyy. Mm. Niin kuin et ei, niin kuin tien suunnittelijat ei ymmärrä. Mm. Ne ei taju. Käveleekö ne koskaan?
0: Ne.
1: Koska tosi kun se, niin kuin, eikö Tampereellahan oli tää yksi tämmönen joku bussi vai ratikkapysäkki, että siihen oli tehty rappuset siihen yhteen kohtaan, että tästä voi mennä, mutta se ei ollut kävelijöiden mielestä looginen, niin siinä vieressä menee polku.
0: Joo, joo.
1: Ja tosi usein on silleen, että joku kävelytie menee jotenkin, mutta sitten siinä on semmoinen tosi helppo oikoreitti. Siitä ihmiset on kävellyt niin paljon, että siihen on muodostunut vain polku. Ja se on vaan hyväksytty, että okei, tästä mennään.
0: Siis mun mielestä kannattaisi tehdä semmoista niinku tiesuunnittelua niin, tai lisätä sitten vaikka niitä kulkuväyliä niin sinne. Että jos jossain on selkeästi polku, niin sit siitä mennään. Ja niinku ihana kuulla nyt, kun sä puhut tätä musiikkia mun korville, koska itsekin siis olen samaa mieltä, että monet tiet on suunniteltu tosi huonosti. Ja mä oon kuvitellut, että se on niinku semmoinen kuopiolainen juttu. Koska Kuopio on täynnä niitä oikoreittejä. Mistä vaan voi oikaista, edes metrin, niin me oikastaan.
1: Totta
0: siellä
1: kai.
0: Joka välissä menee niitä sellaisia, että nurmikoiden poikki mennään. Ja siinä on ihan kehittynyt semmoinen kunnon polku. Ja siis viime talvenhan uutisoitiin muun muassa siitä, miten siis Kuopioon oli tehty tämmöinen köysirata semmoiseen ylämäkeen. Koska se kulkuväylä kiertää niinku ihan hirveän pitkän matkan. Mutta se mäki, mikä siitä pitää ylittää, niin se ei ole hirveän pitkä. Mutta liukkailla keleillä siitä ei pääse, niin siihen on laitettu se puuhun köysi. Että jengi voi kiivetä sen mäen ylös.
1: Upeeta.
0: Suorempaa.
1: Mulla oli kans siis vanhalta kämpältä, kun meni niinku pysäkille, niin siinä oli semmonen, siinä oli tosi hyvä semmonen pieni oikoreitti, että kun se vähän kiersi se kävelytie, niin sit siitä oikoreittiin pääsi, niin eikö siihen jumakkalta tullut joku aita?
0: Ei.
1: Sitten enää pääsee, mä vaan, hei nyt! Vihamielistä suunnittelua. Ei tämmöstä.
0: Se
1: ei.
0: Kansalaisia estää kulkemasta.
1: Jep.
0: Toi on, mutta sit mä oon joskus ainakin nähnyt tämmösen videon tyylin TikTokissa, että jossain koulun kampuksilla sitä on ihan käytetty, että annetaan sen kampuksen olla alkuun ihan vaan nurmikenttä ja katsotaan minne ne polut niinku kehkeytyy.
1: No niin, eli Helsinki Maantosalle. Katsotaan, että mistä ihmiset kulkee.
0: Just näin. Rakennetaan vaan. Pistetään koko Kuopio kaupunki.
1: Kans.
0: Just näin. Kaikki, koko Suomi Maantosalle. Näin. Kachin, ja sitten istutetaan nurmikkoa koko Suomeen ja sitten katsotaan, että minne ihmiset kävelee.
1: Ja tai sitten pitäisikö vaan maalata kengän pohjat, ehkä se on helpompi.
0: Niin totta, sekin voi olla, että on tämmöinen viikko. Että niin. Kaikki...
1: Aidatko kaikki rajoitukset pois, maalataan kengän pohjat ja katsotaan, missä me mennään.
0: Se voi olla, että siitä tulee aikamoinen sekasorto. Mikko kirjoittaa täällä, että se on laiskuutta, että oikeastaan vedetään sitten asfalttia kaikki keskustat, kun kuitenkin nurmikot tallataan.
1: No sit minä olen laiska, ihan sama, mutta tehkää paremmin. Aina pitää olla itse tekemässä.
0: Ja aina pitää siitä olla. Mutta monesti ne oikaisee niin hyvin.
1: Niin.
0: Niin kuin.
1: Niin.
0: Mut, ei.
1: Ei, kato, kun ne ei taju.
0: Ei.
1: Aina pitää siitä tehdä.
2: Yle X aamu. Sulle.
0: Nyt yleensä kesäaamussa Jukka Pojan paluumusiikkia. Tää biisi on Stand Back.
1: Mä sanoin, että Stand Back. Minä tulen täältä nyt.
0: Seis.
1: Seis.
0: Pois alta yli suhteen. Mä

0: poika ja stand back, mihin ikinä meet, siellä on party ja party starttaa, on kyllä, meillä on hyvät etkot ja party starttaa tuosta 10 eteenpäin, kun Sonni Kyläliuhalla ottaa tämän radiotaajuuden haltuun.
1: Hyvää huomenta, Sonni.
2: Oikein hyvä poika, Jukka poika ja hänen jalassaan sukka poika. Sitten kun se ripustaa, niin pyykkipoika pitää kiinni.
1: Niin,
0: pelkkiä poikia.
1: Pelkkiä poikia.
2: Kyllä.
1: Kuljetko Sonni-Petteri paljon polkupyörällä?
2: Itse asiassa tosi vähän tällä hetkellä.
1: Mutta oot elämässäsi kulkenut.
2: Olen.
1: Ootko minkä tason niinku polkupyörän raivoaja? Koska mä ei millään
2: kumpaan
1: pahalla.
2: Suuntaan? Niinku itse tangossa raivoa muille vai raivoa niille tankoilijoille?
1: No itse asiassa kiinnostaa ihan kumpikin, koska musta tuntuu, että mä näen sussa sitä potentiaalia, että sä voisit olla.
2: Ensinnäkin se, että mä ajan hiukset pois, ei tee musta mitenkään niinku vihasta ihmistä. Mä oon edelleen ihan täysin rakastava ja niinku maailmaan syleilevä hahmo. Mutta rehellisesti joo, kyllä. Enemmän mua ketuttaa silloin, kun mä oon itse ajamassa sitä polkupyörää, koska silloin sitä niin kuin huomaa kaiken tämän, niin kuin esimerkiksi pyöräteiden väärinkäytön, silleen, että sinne, joko sinne parkkeerataan autoja, tai sitten ihmiset kävelee.
0: Ja tai ajaa väärään suuntaan pyörätietä myös, koska niitä on yksisuuntaisia.
2: No mä, niin on, mutta mä myönnän, että mä saatan itsekin ajaa välillä.
0: Okei, mä vihaan sua.
2: No mut joskus ne on niin epäloogisesti rakennettu silleen, että
0: oot suori reitti. Oot sä autollakin silleen, tää on nyt epälooginen, menee tonne vastaan tulevien kaistalle.
2: No mut pyörä voi vähän suja.
1: Kato, mä arvasin, tässä on potentiaali. Me puhuttiin siis äsken siitä, että jalankulkijat saa siis valita tämmöiselle yhdistelmänväylillä, että kummassa reunassa kävelee.
2: Aina niitä siis saakeli jalankulkijat. Se on niin etuoikeutettu ryhmä ja sitten ne vikisee vielä siihen päälle.
1: On se semmoista.
2: Ja käsittämätä.
1: On se. Hei, jäähän uuden musiikkijakson tämän Raivo Petterin kanssa. Olka, Teenage Dream, ei muuta kuin meidän osalta. Huomiseen!

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Iranin iskut Jordaniaan voivat sisältää viestin myös Israelille, arvioi asiantuntija. Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo torjuneensa iskun. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat tehneet iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Kyseessä ovat ensimmäiset vastaavat iskut osapuolten välillä useaan päivään. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Sitä voi myös miettiä, että kun se isku oli sinne Akaban alueelle, joka on Jordanian oikeastaan ainoa meriliikennesatama, ja se on ihan Israelin ainoan Punaisen meren sataman Eilatin vieressä. Myös Saudi-Arabia ja Egypti on siinä ihan vieressä, että onko sillä jotain tämmöistä geopoliittista viestintää, ainakin Israelin suuntaan sellaista, että katsokaa, me isketään myös sinne Etelä-Israelin suuntaan, että teidän täytyy virittää teidän ilmatorjuntaa niin, että otatte myös sen alueen huomioon.
0: Japanissa viranomaiset kehottavat ihmisiä valppauteen voimakkaiden järjestysten varalta seuraavan viikon ajan, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK. Sen mukaan seisminen aktiivisuus pysyttelee korkealla alueella, jossa koettiin eilen voimakas 7,1 magnitudin maanjäristys. Festarit vetävät väkeä pohjoisessa. Oulussa Goostock ja Rovaniemellä Simerock myytiin loppuun. Helsingissä Downtown Calling jakoi puolestaan ilmaislippuja ja Turun Ruisrockissa ja Porijatseilla oli tänä vuonna vähän yleisöä. Pohjoisessa festivaaleja on vähemmän ja ihmiset ovat tottuneet pitkiin matkoihin. Rajattuun musiikin lajiin keskittyvät festivaalit ja kaupunkifestarit menestyvät.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit

0: Mainiota viikon selkään, se on keksi viikko, Keiju soi, tossa oli Momo ja Kymppi on biisin nimi, sitä ennen tietysti Justin Bieberia ja Speed Demon. Soni Kyläliuhalla äänessä, tossa nopeasti kävesin jutskaamassa Henkan ja Aikun kanssa vielä kesäaamussa ja siellä jotenkin oli sellainen ilmapiiri, että mä oon jotenkin raivokas ihminen erityisesti, mitä rattiin tulee. Sitten täällä Mikko lähtee yleensä WhatsAppin puolella numeros 0444216888 oikein niin kuin komppaamaan, että mitä Sonihan on tunnettu rattirage. En ole. Se jos hieman kimmastuu muiden osaamattomuudesta, ei ole mitään rattiraivoamista, se on vaan oikeassa olemista. Hyvät ystävät. Mä ajattelen, että otetaan kuitenkin jotain hyvää raivonpurkumusiikkia, jos tämän tyyppisiä tendenssejä nyt omistaa. Tähän heti kärkeen Musen tuoreelta albumilta The Wow Signal, mun suosikkibiisi tällä hetkellä The Sickness in You and I.
1: Uuden musiikin

0: Yleisradiosta hyvää päivää.
1: Se on 16 minuuttia yli 10. Kuuntelet Yle X:n Soni Kyläliuhalla tässä. Oikein hyvää huomenta, jos vasta päivääsi aloittelet täällä heinäkuun loppupuolella. Uuden musiikin X on tää ohjelma. Täällä kuunnellaan tuoretta musiikkia. Sitä tulee aivan tähän, kuulkaa kättelyyn. Isaac Elliotin lista ykkönen kaiken varalta. Kaveri julkaisee mitään. Niin kansa rakastaa. Ainakin nuori kansa, ainakin sellainen kansa, joka käyttää striimauspalveluita. Lisäksi myös erittäin liikasta katuräppiä Lytältä ja Tohtori Getolta samaa kieltä. Ottaa kiinni siitä, mistä Jyväskylässä tällä hetkellä puhutaan, eli pikkurikollisuudesta. Ainakin mun tietolähteet on pelkästään hip-hop ja rap-musiikki, mitä Jyväskylässä tapahtuu. Uutisia kun ne lue. Ja hei, mitä tulee vahvaäänisiin naislaulajattariin, kuten Ariana Grande, jota äsken kuunneltiin, niin hei, hyvä ihminen. Kuulitko, että Robinilta ja Zara Larssonilta tuli yhteisbiisi? Se oli ylläri julkaisu. Teknisesti se on Robinin alkuperäiskappale Talk to Me, mutta siitä on nyt saatu tällainen Zara Larsson-versio. Kaikkea tätä alta aika yksikön. Mutta jotka kuuntelee yleensä tätä ohjelmaa tähän aikaan, niin tietää, että tässä olisi klassikon paikka. Mutta mulla on tämmöinen niinku pikku dilemma ollut käynnissä tämän aamun, koska joo, mä päätin jo herätessä, että tänään kuunnellaan Linkin Parkia. Ja nimenomaan siis vanhaa Linkin Parkia, ei uutta Linkin Parkia. Mut vitsi oli vaikea valita biisi. Mä ajattelin, että mennään tuolla In The Endillä, mutta jos haluat protestoida, niin vielä pääset vaikuttamaan. Mä soitan In The Endin tai jos tulee paljon protestointia, niin sit jonkun teidän valitseman kappaleen tuossa tuota pikaa. Mutta tää oli jotenkin niin vaikea valinta, että perhana vieköä kyseisellä orkesterilla, kun on niin vahva katalogi.

0: Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

Uunituoretta tohtori Gettoa ja lyttää suoraan J-Townista, uudesta Ateenasta, Jyväskylästä. Samaa kieltä. Tuota pikaa Charlie XCX:n albumilta Kamera. Toi on siis se paljon puhuttu albumi, tämä uusi, tämä, josta nyt hirveästi ollaan kohuttu, tämä Music Fashion Film. Niin siltä Kamera. No niin, en mä tiedä miksi mun ajatus hetkeksi harhautui. Ehkä sen takia, että Linkin Parkia on tulossa seuraavaksi. Mä kysyin teitä, että mennäänkö In The End vai joku muu. Ja perhannat, täällähän tuli paljon näkemyksiä. Yllättävän paljon toivottiin sellaista vähän mun mielestä niin kuin aliarvostettua biisiä Hybrid Theory-albumilta 2000-luvun alusta kuin Paper Cut. Ja mun mielestä Tominkin se hienosti kiteyttää viestissään. Paper Cutissa on mun mielestä kaikessa kauneudessaan Mike Shinodan flown ja Chesterin huudon täydellinen yhteys. Samaa mieltä, joten Linkin Parkin vähemmän soitettu Paper Cut Hybrid Theory-albumilta.

Linkin Park Paper Cut Hybrid Theory -albumilta, joka tuli 2000. Vähän aliarvostettu biisi. Toki oli sinkkubiisi, ei siinä mitään. Ja varmasti on soinut useaseen otteeseen oma historiansa aikana. Suomessakin radioissa ihan riittävästi. Mutta tälleen viime aikoina tuntuu, että se on In The End Time vastaavat isot biisit. Silloin kun vanhemman pään Linkin Parkia soitetaan. Toki uudella kokoonpanolla menee oikein näppärästi tällä hetkellä ja uutta musiikkiakin syntyy, niin mikä siinä? Soni Kyläliuhalla äänessä. Täällä on WhatsAppi auki ihan normaaliin tapaan. Jonesi huutaa, että voisi pitää jonkun nelituntisen Linkin Park-spesiaali. No ei mitään ihan nelituntista, mutta kenties joku semmoinen tunnin mittainen jossain kohti. En mä tiedä. Pomot suuttuu. Ei kehtaa. Otetaan uutta musiikkia, mitä nimi lupaa. Uuden musiikin äksessä seuraavaksi Music Fashion Film -albumilta Charlie XCX:n Camera. Ja tässä nyt käsitellään sitä, että miten se julkisuus onkin perhana samaan aikaan niin helkkarin hanurista, mutta myös se paras huume koskaan. Se saa tuntemaan sinut jokseenkin paremmaksi kuin muut ihmiset, jokseenkin huomioiduksi. Vihdoin joku näkee minut, mutta samaan aikaan perhan viekö, kun ei ne jätä rauhaa.

0: Se on Benkku Hela Hoito. Hei, Zara Larsson tuo Suomeenkin elokuussa saapuva laulajatar ja kansainvälinen supertähti on onnistuneesti hypännyt useamman eri artistin kappaleille mukaan. Ja sama temppu on toistettu jälleen. Nyt vaan ruotsalaisen tahon kanssa. Nimittäin Robynin Talk to Me on saanut Zara Larsson version, jossa Zara on yllättävän paljon äänessä. Ei ole ihan pelkästään se, että hypätään yhteen värssyyn ja kenties annetaan muutama adlippi sinne kertosäkeeseen. Ei suinkaan. Zara on ottanut oikein niskalenkin tästä kappaleesta. Hyvä, kun sinne Robyniakin ollaan saatu mahdutettua mukaan. Tämä uutuuspläjäys, joka julkaistiin yllärinä eilen illalla, ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen uutta Strokesia. Tämä on ollut päivän biisinä, tämä on kerennyt jo soittamaankin, koska tämä on ollut niin kuuma puheen aihe. Reality of Waits kappaleelta Lonely in the Future on kappale, jossa Julian Casablancas heittelee puukkoa vähän joka suuntaan niin pop-kollegoilleen kuin musiikkikriitikoillekin. No, sellaista se on, kun on verensokerit alhaalla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

The Strokes, Lonely in the Future. Odota vaan, että Suomessa joku perustaa The Strokes tribuuttiyhtyeen nimeltä Vedot. Jos tällainen on jo olemassa, niin ilmoittautukaa WhatsAppissa numerossa 0444216888. Mutta siinä uuden levyn tuoretta musiikkia. Ja tuoreella jatketaan. Eilen illalla täysin ylläripyllärinä julkaistiin Robinin Talk to Me-kappaleesta Zara Larsson versio, joka kantaa nimeä Talk to Me Zara. Ja tämähän nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseinen kaksikko tässä viime aikoina tekee yhteistyötä, nimittäin toisinpäin Robin hyppäsi Zara Larssonin Push Push-kappaleelle tuossa Midnight Sun Girl Strip remix-albumi kokonaisuudessa aikaisemmin tänä vuonna. Ja nyt sitten Zara vastaa palvelukseen ja hyppää Robinin raidalle. Tämä sai käsittääkseni ensi illan Kööpenhaminassa tuossa Robinin kiertueen päätöskeikalla ihan tässä vastikään. No en ollut paikalla, niin en pysty asiaa varmistamaan, mutta jos olit, niin ei muuta kuin jälleen kerran WhatsApp-ilmoitusta ja kättä pystyy. Tämä on mielenkiintoinen remiksi, koska tässä Zara on todella isossa roolissa. Ei silleen niin kuin tänä päivänä vähän liiankin usein, että joku poppari tai räppäri tai vastaava musiikintekijä hyppää valmiiseen hittibiisiin ehkä niin kuin yhden säkeistön verran. Ja sitten se on muuten täysin orkkis. No tässä on tehty vähän sovituksellisia ratkaisuja ja Zaraa on tässä tosi paljon. Mun on kyllä pakko sanoa, että mä tykkään vähän enemmän siitä alkuperäisestä vielä toistaiseksi, mutta mä annan sun nyt kuunnella tän ja tehdä omat johtopäätökset. Jatketaan 3 minuutin kuluttua keskustelua, kun olemme samalla viivalla. Zara Larssonin remiksi Robinin Talk to Me-biisistä Talk to Me Zara.

Robin Talk to Me. Uudelleen käsiteltynä, nimittäin tämä on Zara Larsson remix Talk to Me Zara nimeä kantaa tuo. Ja se tuli eilen illalla täysin pyytämättä ja yllättäen. Oli saanut aikaisemmin ensiesityksensä Kööpenhaminassa Robinin Sexistential-albumikiertueen päätöskeikalla. No toi Sexistential on ensinnäkin ihan loistava levy ja mä rakastan tuota Talk to Me-biisiä. Sen hurma itselle isosti perustuu siihen tapaan, jolla Robin osuu pokettiin, eli hyppää taskuun. Eli mitä tarkoitan on se, että miten hänen laulunsa soljuu noiden rytmisten rumpukone-elementtien välissä. Räppärit puhuu paljon tällaista poketista, että sen yhden vaikkapa neljällä jaollisen tahdin sisällä voi painottaa niitä sanoja vähän eri kohtiin ja juoda. Tuli pieni freudilainen. Luoda erilaisia rytmejä sinne sisään. Niin se, miten Robin istuu tosi kivasti sen rumpukoneen väliin, on tosi mahtava. Ja se tapa, jolla Robinin ääntä on prosessoitu, on mulle todella, todella miellyttävää. No Zara Larsson tuo tietysti oman flavorinsa siihen, mutta Zaran äänessä on paljon vähemmän sitä tietokoneprosessointia tässä kappaleessa. Muutenkin Zaran ääni on vähän kapeampi ja ylerekkarisempi kuin Robinin vähän tukevampi rintaääni. Niin semmoisella tietyllä tavalla, kun sulla on noin tukeva rumpukone ja basso, niin se jotenkin mä nautin siitä, että myöskin sitten on runkoa siinä laulajan äänessä. Mutta Zara on aika tommonen heleä, keijumainen tossa. Niin sen takia mä en ole ihan tykännyt tästä versiosta nyt niin paljon. Myöskin Zara tekee tosi paljon tällaisia koruja, semmoisia jee-lauluja sinne väliin. Niin joo, ne on tosi kauniita, mutta sitten samaan aikaan ton Talk to Me-kappaleen hurmaa mun mielestä ollut myös se yksinkertaisuus semmoisella tietyllä tavalla. No joo, siinä pieni biisianalyysi. Saatat olla täysin samaa tai täysin eri mieltä tai jotain siitä välistä. Jos olet, niin tietysti mielipiteitä saa jakaa WhatsAppissa 044-421-6888. Mitään pakkoa ei tietenkään ole, koska minä olen täällä viihdyttämässä sinua ja soittamassa hyvää musiikkia. Ei anneta energiaa lässähtää, vaan laitetaan pari tiukkaa peräjälkeen. Dog Hustlers DJ Duon versio JVG nelisilmästä. Ja sitten hyvät ihmiset, kesäkumi klassikko muutaman vuoden takaa, Bessin missio.

0: Siitä on 3 vuotta, kun tämän biisin näki päivän valon. Se on Bessin missio. Sen aikainen kesäkumikappale ja erittäin toimiva edelleen. Toivottavasti kansakunta on muistanut kumittaa, pitää sadetakit päällä ja nauttia samaan aikaan myös kesästä. Soni Kyläliuhalla äänessä, lähestymme 11:00, hyvät ihmiset, ja 11:00 jälkeen on se aika, kun tässä ohjelmassa perinteisesti kuunnellaan päivän biisi. Sen lisäksi tiedossa Jason Statusta, eli rumpubassoa, tuoretta sellaista, meidän kansantehoartistia, erittäin mystistä nousevaa kotimaista tekijää ja vaikka ja mitä muuta, joten pysy hyvä ihminen kanavalla. Mutta tässä kohti tuoretta Drugstore Raidia. En olekaan kyseistä orkesteria pitkään aikaan kuullut, joten olen erittäin innoissani tuoreesta materiaalista. Tämä nyt tietysti johtuu enemmänkin omista kuuntelukokemuksista kuin bändin tilasta. Tämä on uunituore Bats and Brats, Drugstore Raid.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.

Drug Store Raid, viisihenkinen helsinkiläisorkesteri, joka yhdistelee postpunkkia vähän kaikkeen mahdolliseen. Erittäin kova orkesteri, kiva saada heiltä uutta musiikkia. Kakkosalbumi tekeillä. Tää oli Bats and Brats siltä kokonaisuudelta. Nyt Eget Sulu, Karisma, ja sitten onkin uutisten aika.

0: 또 늦어야 돼.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on nostanut terrorismisyytteet viestipalvelu Telegramin perustajaa Pavel Durovia vastaan. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. FSB on antanut Durovista myös kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Durov asuu Ranskassa. Durov tai Telegram eivät ole toistaiseksi kommentoineet syytteitä. Japanissa viranomaiset varoittavat jälkijäristyksistä eilisen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Seisminen aktiivisuus on korkealla maan lounaisosassa, jossa koettiin eilen iltapäivällä voimakkuudeltaan 7,1 magnituudin järistys. Järjestyksessä kuoli ainakin 13 ihmistä. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut ja monia on kateissa. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan helle- ja ukkosmyrskyt voivat aiheuttaa lisäksi maanvyöryjä järjestysten heikentämällä maaperällä. Ja vielä kotimaasta. Mediakonserni Sanoman tulos on pysynyt lähes ennallaan huhti-kesäkuussa. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Yhtiön oppimisyksikön liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta ja oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä.

0: The Bausa, Magnetic soi Yle X:n taajuuksilla. Siinä oli vähän tuttua musiikkia. Toivottavasti kaikilla on turvallinen olo, koska taas mennään. Jason Status, suosikki drum and bass duoni, on julkaissut uutta musiikkia. Biisin nimi on Disgruntled. Siinä räppää Jay Huss ja kertosäkeessä myöskin tämän räpin omaisesti käyttää Ira. Hän on se matalaäänisempi kaveri, johon kohta pääset tutustumaan. Tänä päivänä mä huomaan, että Jason Statusin soundi on mennyt enemmän sinne sähkökitarointiin. Ja sellaiseen, no, vähän niin kuin rullaavampaan. Toivoisin, että semmoiset rikotumat rytmit palaisivat vielä joku päivä Jason Statuksen tuotantoon. Tuskin ne ovat kokonaan sieltä poistuneet. Kyllä tälläkin, jos ei kuuhun mennä, niin atmosfääriin asti ainakin. Tämän jälkeen tiedossa sitten päivän biisi, joka on kokeilevaa räppiä Chicagosta. Todellinen nepobaby Two Hollies kappaleellaan Hurt tänään päivän biisinä. Enemmän hänestä Jason Statuksen Disgruntledin jälkeen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: Se on mokin päällä. Se on mokin päällä. Se on mokin päällä. Se on mokin päällä.

0: Jason Statham, Disgruntled, siinä fiittaa Jay Huss ja Aira. Ja tuossa aivan lopussa sähkökitara meinaa lähtemään surisemaan kuin black metal-kappaleessa konsanaan. Siinä on semmoinen noin 1,5 sekunnin pätkä, joka antaa sellaisen fiiliksen, että hitto, muuten black metal drum and bass voisi olla todella kova kombinaatio. No, se päivä kuitenkin antaa vielä odottaa itseään. Nyt on meidän päivän biisin paikka, on aika lähteä Chicagoon.
1: Yle.
0: Hollis Fraser Herndon, eli Two Hollis. Hän ja kappale Hurt soi tänään päivän biisinä. Huomaa, että meillä on tuuraava musapäällikkö tällä hetkellä, koska melkoista nuorisomusiikkia tänne ollaan nyt viime aikoina nostettu. Kiitos siitä. Iso kiitos. Todella vaihteleva, koska hän on siis tällainen niin kuin SoundCloud-räppäri, joka on sittemmin siirtynyt valtavirtaan. Mutta mä kutsuin häntä Nepo Babyksi, ja syy sille on se, että Two Holliksen vanhemmat on legendaaristakin legendaarisemmasta Tortoise-yhtyeestä, joka on siis niin kuin post-rockin yksi merkittävimpiä bändejä ainakin omasta mielestäni, Chicagolaisorkesteri. Myöskin nämä Tortoisen kaverit perustivat sellaisen levyyhtiön Skrillexin kanssa kuin Ovsla, joka on todella eteenpäin katsova levyyhtiö, yksi suosikeistani. Ja siinä on siis upeita tyyppejä muutenkin mukana. Ja mä oon pitkän linjan Skrillex-fani, joten sitä suuremmalla syyllä siis tämäkin yhteys siinä sapettaa. Joten kyllä, kutsun Nepo Babyksi ihan sen takia, että minä tiedän, että hän on vauvana päässyt leikkimään Skrillexin kanssa. Perhana. Perhana soikoon. No, varmaan jotain on auttanut tää vanhempien ja koko ystäväpiirin ja sukulaisten musiikkiympäristö, koska hän on alkanut puolivakavissaan tuottamaan musiikkia 14-vuotiaana. Ja sitten siitä 16-vuotiaana päättänyt, että voisin ottaa tämän asian vähän enemmän tosissaan, niin sitten alkanut tällä Two Hollis-nimellä

0: vaihtoehtoisempaa rap-musiikkia. Siihen on varmasti kannustettu ja esimerkkejä siitä, että liikutaan siellä musiikin left fieldissä kohti tuntematonta, kurottavassa, vähän taiteellisemmassa puolessa. Kun ne tulee äidinmaidossa, niin totta kai se saattaa synnyttää jotain todella mielenkiintoista. Tämä on Two Hollies kappaleellaan Hurt, jossa on aika semmoinen niin kuin kauhuelokuvamainen tunnelma ainakin omasta mielestäni.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
2: I'm tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

To Hollis ja Hurt, Yle X:n päivän biisi. Hän saapuu ensimmäistä kertaa koskaan Suomeen tuossa elokuussa esiintymään Blockfesteille. Toi Hurt-biisi keräs 900 000 striimiä viikon sisällä julkaisusta, mikä on aika paljon tollaiselle alternatiive-artistille, vaikka toimiikin Yhdysvaltojen suurilla markkinoilla. Mutta ei, terveisiä vaan meidän tuuraavalle musapäällikkö Roopelle tuosta, erittäin kova valinta. Vaikka tietysti keskustellen näitä tehdään, niin hänellä on päätösvalta. Hyvä, että löit nyrkkiä pöytään ja näinkin haastavaa musiikkia saadaan tänne ennen puolta päivää soittoon. Soni Kylä-Liuhalla äänessä, seuraavaksi Helmi Marleena, Juhannusvalssi ja sitten Martin Garrixin ja Ed Sheeranin yhteistyö Repeated. Näiden vähän isompia kappaleiden jälkeen jotain, mitä et ole välttämättä kuullut. Adnil Suomesta. Ihan kotimainen, tuore musiikin tekijä, ja hän saa kunnian nauttia meidän kansantehoartistin himoittua titteliä tämän viikon.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran, Repeated. Martinhan saapuu Vermon raviradalle weekend-festivaaleille tässä ihan tänä viikon loppuna. Ja festivaaleista tuli mieleen se, että nyt tässä uutisten mukaan pohjoisessa festivaalit vetää hyvin, etelässä ei. Onko etelän ihmisillä liikaa tarjontaa? Onko festivaali väsymys niin sanotusti? Ei vaan yksinkertaisesti rahat riitä myöskään kaikkiin festivaaleihin, mitä etelässä on. Ja kannattaisiko kaikkien festivaaleihin siirtyä pikkasen pohjoisemmaksi, antaa lisää tarjontaa sinne ihmisille, jotka on ensinnäkin tottuneet matkustamaan vähän pidempiä matkoja ja saattaisivat tulla vähän matkankin päästä, jos olisi mielenkiintoinen tapahtuma, jossa olisi mielenkiintoisia artisteja, mutta eivät välttämättä lähde sieltä vaikkapa Sallan seuduilta kuitenkaan Helsinkiin asti tiputtelemaan, jos sikseen olisi. No joka tapauksessa ihan pohdintaa herättää tämä, vaan nyt se on kansanteho paikka.
1: Musiikin X. Kansanteho.
0: Ja Kansanteho on siis sellainen kappale, jonka te olette valinneet tänne tehosoittoon. Toki siinä on aina tämän ohjelman juontaja avittanut sen verran, että on kaivannut kolme vähän pienempää tekijää, semmoista nousussa olevaa tekijää tai sellaista tekijää, joidenka toivoisimme breikkaavan sinulle valittavaksi. Ja sitten yksi niistä kolmesta menee tehosoittoon äänienemmistöllä. Ja niin on käynyt Adnilille. Ei mitään hätää ole, on tehty hänen tuottajansa Teemun kanssa silleen, että Teemu on ihan itse kreditoitukin tähän kivasti fiitin muodossa. Teemun nimi kirjoitetaan T-mu. Ja Adnil kertoo, että hänen musiikkinsa on vähän sellaista niin kuin metsässä samoilua ja keijukaismeininkiä ja sitten välillä tanssilattialla itkemistä. Eli vähän joka suuntaan mennään. Erilaisia genrejä, erilaisia soundeja. Kertoo ainakin omasta mielestäni siitä, että matka on vielä alussa. Toisaalta onhan sellaista musiikin historia tuntee mitä kummallisempia kameleontteja, jotka tuntuvat vaihtavan sitä, mitä ovat artisteina tyyliin joka levy, jos eivät sentään joka biisi. No tämä Annilin biisi on nyt kuitenkin sellainen vähän tanssilattia tukevampi, eli tässä on semmoinen kikkirumpu, joka pistää sinut transsinomaiseen tanssihytkytykseen. Mutta sitten teemaltaan biisi on aika raastava, sellainen niin kuin peri-ihmisyyteen ja häpeään keskittyvä. Mitä tehdä sellaisessa tilanteessa, että pettää ja lähtee toisen mukaan? Miten käsitellä sitä kaikkea häpeää, sitä kaikkea kenties ulos sulkemista, mitä entiset ystävät tai kumppani sitten sinua kohtaan kokevat ja, tai sinua kohtelevat? Ja näin edespäin. No isoja kysymyksiä. Jos teillä on selviämisvinkkejä, niin niitä saa tietysti laittaa WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Miten pettäjänä päästä eteenpäin siitä häpeästä, mikäli häpeätä tuntee? Ole hyvä vaan. Nyt kansantehokappale Adnil, ei mitään hätää ole.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.

0: Annil, ei mitään hätää oo, kansantehoartisti tällä viikolla, eli teho soitossa, koska te äänestitte hänet siihen asemaan. Kiitos siitä, mielenkiintoinen uutukainen, toivon hänelle kaikkea hyvää. Pari vähän tutumpaa biisiä tähän, Harry Styles ja Dance No More ja Vimma yhtye kappaleellaan Hei Hei. Sitten mä ajattelin, että siinä kohta olisi hyvä soittaa tuoretta Adelaa. Hänen Prima-albuminsa julkaisu lähestyy. Sieltä on nyt 3 sinkkua ulkona. KGB on soinut isosti näillä taajuuksilla. Red Bottoms ei, mutta soiko Ain't in LA? Nyt sitten jatkossa enemmän. Sehän selviää.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Vimma, hei, hei. Soni Kyläliuhalla tässä ja nyt on Adelan paikka. Slovakitaustainen Adela Jergova on koulutettu tanssija, balettitanssija sekä uskomattoman kova poppari. Nousi alun perin tällaisesta TV-ohjelmasta kuin Dream Academy, jossa perustettiin Cat's Eye-tyttöbändiä. Kuului suuteen, mutta hienosti se oma urakin menee. Ei tässä mitään, kuulkaa. Debyyttialbumi tulee tuossa syssymmällä, syyskuussa tarkemmin ottaen. Sen nimi on Prima. Ja tämä viimeisin sinkutus sieltä nyt kantaa nimeä Ain't in LA. Kuunnellaanpa se. Ja mun on pakko sanoa, että tää on tällaista niinku luu ulkona poppia. Tästä tulee mieleen semmoinen 2010-luvun nykiräppi, esimerkiksi A$AP Rockin madalletut soundit, sitten vaikkapa Tyler the Creatorin Jonkers-kappale YMS, synkkä bängäävä biitti ja madalletut äänet sitten laulussa ryhdittämässä Adelan upeata omaa ääntä. On tosi mielenkiintoinen efekti ja tässä on vahva tunnelma. Adela, Ain't in LA.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Slovakitaustainen tanssija, laulaja Adela Ain't in LA -biisillään. Debyttialbumi Työstössä ja nousi kuuluisuuteen tosiaan reality-tv-ohjelma Dream Academista, jossa oli isot panokset. Nimittäin siinä kilpailtiin, kuka pääsee tulevaan tyttöbändiin nimeltä Cat's Eye. No Cat's Eye on varmasti aika monelle tuttu Yläksen kuulijoista ainakin. No niinpä pääsi käymään, että Adela ei valittu tuohon lopulliseen orkesteriin, mutta starttailee nyt soolouraansa ja olisihan se jokseenkin universumin ironiaa, jos Adelasta tulisi lopulta isompi tähti kuin Catsaista koskaan. Nähtäväksi jää tietysti, nähtäväksi jää. Pari rytmikästä kappaletta, toinen Amerikoista ja toinen täältä kotimaasta tähän seuraavaksi putkeen. Oliver Trillä aloitetaan. Kevyet mullat mestarille. Hän kuoli helikopterionnettomuudessa tuossa vain vähän aika sitten. Life Goes On on yksi hänen isoimmista biiseistään. Sen perään sitten AB:lta paina play, paina stop. Saadaan vähän vauhtia tähänkin viikon selkään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Myönnän ihan suoraan virheeni, mä oon kuunnellut niin paljon Oliver Tree remiksejä ja bootlegeja tässä viime aikana, että mä muistin tämän Orkis-biisin Life Goes Onista ollen paljon nopeatempoisempi kuin se oikeasti oli. Pahoittelut siitä. Mutta se on tasavarma, että tässä on sentään tässä seuraavassa rytmiä. AB, paina play, paina stop.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Paina play, paina stop. Paina play, paina stop.
3: Purchase your tracks today.
4: Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: nimi ja Elli-Noora podcasti, maailman paras Elli-Noora. Siis tarina Elli-Nooran noususta suomalaisen popmusiikin huipulle on kuultavissa Yle Areenassa, ei muuta kuin sinne joukkoon iloiseen. Soni Kyläliuhalla äänessä vielä seuraavat pari tuntia kuunnellaan tuoretta musiikkia. Esimerkiksi heti seuraavaksi Madonnan Confessions 2-albumin kenties se johtoraita eli Dance Teria. Me ollaan erilaisia remikseitä sun muita kuunneltu jo tuolta levyltä, mutta mä jotenkin aina palaan tämän biisin pari, joten sen takia mennään sille. Sitten kello 12 uutiset ja kello 12 uutisten jälkeen yllätys. No, kuulette siitä sitten lähempänä lisää.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Iranin iskut Jordaniaan voivat sisältää viestin myös Israelille, arvioi asiantuntija. Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo torjuneensa iskun. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat tehneet iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Sitä voi myös miettiä, että kun se isku oli sinne Akaban alueelle, joka on Jordanian oikeastaan ainoa meriliikennesatama, ja se on ihan Israelin ainoan Punaisen meren sataman Eilatin vieressä. Että onko sillä jotain tämmöistä geopoliittista viestintää, ainakin Israelin suuntaan sellaista, että katsokaa, me isketään myös sinne Etelä-Israelin suuntaan, että teidän täytyy virittää teidän ilmatorjuntaa niin, että otatte myös sen alueen huomioon.
0: Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo sanomalehti New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset lehdelle. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Täällä kotimaassa viranomaisilla on huoli lastensuojelun perhehoidon valvonnan riittämättömyydestä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää nyt, miten hyvinvointialueet hoitavat valvonnan ja toivoo siitä myös linjausta lakiin. Hanna Holopainen.
2: Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Huolena on se, että perhehoidon valvonta näyttää monesti jäävän yksittäisen sosiaalityöntekijän harteille. Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Tämä on vastoin halua kasvattaa maamme lastensuojelun perhehoidon määrää. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
3: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin tai siis kiinni. Ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
2: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Taina Laajasalon mukaan myös perhehoidon kehittäminen olisi tärkeää.
4: Tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen kehittämistyö ja se, että miten esimerkiksi tuetaan perhehoitajia, heidän koulutuksensa, täydennyskoulutuksensa.
2: Lastensuojelulainsäädännön toinen muutosvaihe on ollut vastikään lausuntokierroksella. Apulaisoikeusasiamies toivoisi lakiin perhehoidon valvonnasta erityistä linjausta.
0: H5-lintuinfluenssa leviää nyt Australian luonnonvaraisissa linnuissa. Asiasta kertoo Australian maatalousministeri. H5N1-tapauksia on havaittu 4 Australian osavaltiossa. Virus on levinnyt maailmanlaajuisesti villien lintujen ja nisäkkäiden populaatioissa vuodesta 2021 lähtien. Se on tappanut miljoonia eläimiä ja tartuttanut siipiä maitokarjojen eläimiä sekä joitakin tilojen työntekijöitä. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen poutaa. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila 19-24 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 7-13. Lapissa pohjoisissa paikoin sadekuuroja, illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Päivän ydinlämpötila 17-21 astetta, huomenna vähän ylempi, käsivarressa paikoin vähän viileämpää. Yön alin lämpötila on 3-12 astetta.

Sabrina Carpenter House Tour soi Yle X:llä. Kello lähestyy 8:12. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja mä lupasin teille pienen yllätyksen tuossa uutisten jälkeen. No ei, valitettavasti Arska, en ole lähdössä esimerkiksi Iskelmaradioon töihin. Ylipäätään siis töiden tekeminen kuulostaa niin vastenmieliseltä, että tollanen juttu ei sovi mun repertuariin lainkaan. Siinähän vielä kalju alkaa hikoamaan. Ei. Nyt me yllätetään kuulia. Eikä mikä tahansa kuulia, vaan Jutan hieronta-asiakas. Jutta lähetti siis viestiä tänne WhatsAppiin ja kertoi, että hänellä on tällainen vakkariasiakas, jolla on aina kaikkia kummallisia toiveita, että täytyy saada semmoista sun tämmöistä siihen hieronnan kylkeen, mikäli ja perversionkaan tämä kyseinen kaveri. Nyt tähän tilaukseen on sitten sisältynyt yksi tietty biisi, joka pitäisi tämän hieronnan aikana soida. Ja se on Herrojen kumiankka. Niin koska tämä oli niin kummallinen toive ja niin kummallinen viesti, vaikka siis kaiken maailman kummallisuuksia, salaliittoteorioita ja peruspervoilua tänne yläksen WhatsAppiin päivittäin tuleekin, niin tämä oli siis niin kummallinen pyyntö, että mä ajattelin, että mun on pakko toteuttaa se. Joten Jutan hieronta-asiakas, sun on parempi käydä jatkossakin Jutalla. Koska jos mä kuulen nyt Jutalta, että hän ei ole enää palannut tämän koko suoritteen tai niin kuin, jälkeen. Niin herra jestas, Jutta, laitat mulle osoitteen ja kaikki, niin me lähdetään porukalla lynkkaamaan se kaveri. Herrat, kumiankka, oikein hyvää hierontaa Jutan asiakkaalle.

Juu, Henkka Remes tulee antamaan aivan jäätävän murhaavaa silmää. Muutkin toimittajat täällä Yläksen terraariossa kattelee mua todella kieroon. Mutta mulla oli syy, minkä takia mä soitin ton Herrat ja Kumiankka. Nimittäin Jutta pyysi apua täällä WhatsAppissa. Hänellä on mielenkiintoinen vakkariasiakas, joka laittaa mitä kummallisempia toiveita aina näihin, että pitäisi saada sitä ja tätä. Ja nyt piti saada sitten Kumiankka herroilta soimaan. Niin tällaisena duunarina itsekin, niin kuin duunarilta duunarille, halusin auttaa Juttaa. Olen itsekin tietyn tyyppinen käsityöläinen kuitenkin. Niin pakkohan se on jeesata hädessä. Että eipä siinä. Toivottavasti Jutta pystyy pitämään asiakkaansa näissä vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa. Liitku Klementti Splatter. Tämän jälkeen ihan uunituoret musaa.

0: Litku Klementti Splatter kohti syssyllä julkaistavaa uutta albumia etenee Litku ja kiva, että on vähän tollaista nahkaisempaa soundia otettu mukaan. Sonni-Petteri soittaa teille kuulkaa seuraavaksi suomi-räppiä, mutta ei mitä tahansa suomi-räppiä, vaan 219-osokkia. Kavereiden kesken vaan ihan osok. Tämä on saattanut tulla vastaan tämä Kaifori esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näistä kävelyvideoistaan, jossa soi PMMPn pariterapiaa, tuijotetaan tiukasti kameraan ja kävellään tyylikkäästi tumman puhuvissa vaatteissa. Kyllä, mielenkiintoinen konsepti, mutta tästä on tullut ihan valtava hitti ja hän on saanut vaikka ja ketä tähtiä Suomesta mukaan näihin kävelyvideoihinsa. Ja on oikeasti yllättävän makeen näköisiä. Tietysti tämän koko sarjan kruunas se, että hän lopulta sai myös sitten PMMPn itse, kun heidän kappalettaan kuitenkin tuossa videossa aina käyttänyt. Niin. Mukaan pienelle struttaukselleen. Hienoa se. Mutta mennäänpä kaverin musiikkiin, koska sekin on mainiota. Tuollaista tanssibiittiräppiä tehdään tällä hetkellä tosi paljon Suomessa. Erittäin yleinen tapa tehdä temmokasta ja mukaansa tempaavaa hibedihoppia tänä päivänä. Mutta, hyvät ihmiset, tämä 219-osokin pelkkää hymy on yksi parhaista tällä hetkellä ainakin omasta mielestäni. Heti kun kuulin, olin, että pakko saada radion soittoon, koska tämä on samaan aikaan riittävän erilainen ja kokeileva siinä tanssimusiikki-genressä, jonka päälle räpätään. Mutta sitten myös samaan aikaan just niin tutun kuulonen, ettei se säikäytä ketään pois. Siis lähes täydellinen biisi. 219-osok pelkkää hymy.
1: Uuden musiikin X. Sonic

0: Mennään.
1: Saska huutaa WhatsAppissa, Soni, mikä tää on? Nimi tänne! No, Saska, kuuntele tarkkaan. Tää on 219, kyllä, numeroilla. 219 Osok. 219 Osok. Pistä vaikka vaan Osok-hakukenttään vaikka striimauspalveluissa, jos semmoisia käytät. Ja biisi on pelkkää hymyä. Aivan törkeen kova ralli, samaan aikaan just sopivan karkee niin lyriikkaansa kuin tuotantoonsakin puolesta, että se ei tunnu sellaiselta niin kuin karkilta, sellaiselta muovilta. Ei vaan, siinä on jotenkin vaaran tuntu. Mutta sitten samaan aikaan toi todella leijaileva melodia, mikä esimerkiksi kertosäkeen taustalla pyörii, nappaa mukaansa kuin hyvä rapala. Perhana soikoon, miten hieno biisi. Pelkkää hymy tulee varmasti soimaan tällä viikolla vielä useampaan otteeseen. Tähän kohti Soni Petteri on kasannut teille pientä hittikimaraa. Goldilocksilta Rush, Portion Boysilta ja Komioilta Koko Suomi tanssii. Ja sitten kun tämä yrittää, tämä meidän musabossi laittaa mua soittaa sitä Voiko enkelitkin eksyy -biisiä, mutta mä en jaksa, kun se soi joka puolella. Niin mä oon vaihtanut ja otetaan klassikkobiisi Haloo Helsingiltä. En vielä paljasta, Mika, joudut kuuntelemaan ja selvittämään tämän sillä metodilla.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Pohjois-Helsingin ylpeys, Haloo Helsinki. Heidän kolmannelta albumiltaan kolmonen. Se on vuodelta 2011, eli 15 vuoden takaa musiikkia. Kokeile minua edelleen heittämällä omia suosikeitani Haloo Helsingiltä. Ja ihanaa vaihtelua tolle ehkäpä tänä päivänä hieman pehmeämmälle orkesterille. Mä toivoisin, että he kaivaisivat itsestään vielä kunnolla sellaisen rähinän vaihteen ja palaisivat ensimmäisten levyjen maailmaan. Sellaiseen räkäseen, rehelliseen rock'n'rolliin. Eihän se kokeiluna varmaan ketään satuttaisi. Uskon, että yleisöä myös tuolle vähän ronskimmalle ilmaisulle löytyy heittämällä ympäri Suomen. Sonni Petteri tässä, hyvä ihminen. Meikäläinen lyö tuosta koodit päälle. Aksel Kala ja Ghetto Masa asialla. Ja sen jälkeen uunituoretta Electric Callboyta. Kyllä, kuulit oikein. Saksalainen suosikkiorkesteri raskaamman musiikin parista Electric Callboy liikkuu kohti poikabändi maailmaa eilen julkaistulla The Way You Are -sinkullaan. Nyt J-Town represent, Ghetto Masa ja Aksel Kala, koodit päälle.

Aksel Kala, Getto Masa, koodit päällä. Nyt rakkaat ihmiset Saksaan. Käkättävät Teutoonit ovat sylkäisseet meille poikabändi musiikkia. Kyseessä Electric Callboy-yhtye, erittäin suosittu erityisesti live-bändinä, koska no, kaikki ne kerrat kun olen päässyt tuota riemujuhlaa katsomaan, niin siellä on Tanner Tömissu aitaa kaatunut, hevoset nainu, kyllä te tiedätte. Heidän tuoreimpansa tuli tuossa eilen vähän pyytämättä ja yllättäen. The Way You Are on sinkun nimi. Ja hyvät ihmiset, mä veikkaan, että tällä biisillä suututetaan sekä poikabändimusiikin ystävät, semmoisen ihanan Millennium R&B:n ystävät, sekä raskaan musiikin ystävät. Koska tää on poikabändimusiikiksi aivan liian raskasta. Tässä tulee siis sellainen breakdown, ettei mitään rajaa. Ja sit tässä on aivan liikaa semmoista Millennium poikabändikamaa ollakseen uskottava metallibiisi. Niin mä veikkaan, että kaikki vetävät kyttyränsä soikeeksi. Palkokasvit ovat syvällä sieraimissa, just niin kuin kuuluukin. Electric Callboy, The Way You Are.

Electric Callboy, The Way You Are. Ihan Uuno tuore. No tää oli Uuno tuore biisi. Saakeli soiko, tuli eilen ulos ja siinä on siis poikabändimusiikin parhaat puolet sekä tietysti raskaan musiikin parhaat puolet samassa kappaleessa. Best of Both Worlds, sanoo Anu, löytyy jo omalta soittolistalta. Ja sitten toista laitaa edustaa Too Long nimimerkin takaa operoiva kaveri. Sori, kiroiluvaroitus. Hän sanoo näin. Mitä vittua? Aivan sairaan kova. Upeeta ragebait-musiikkia. Ja yllättävyydessään ja kaksijakoisuudessaan mahtavaa. Niin kuin Raisa sen hienosti WhatsAppin välityksellä sanoiksi pukee. No niin, huomaa, että mä oon selkeästi vielä jossain ihan toisessa paikassa, joten on parempi laittaa turvamusiikkia soimaan. Varma hitti Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika ja sitten vähän ranskista myös Justicia Angel, What You Want.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Tuota pikaa Angeli Justice, What You Want. Mutta pakko takertua yhteen kohtaan tätä kappaletta. Mä oon sanonut tän ehkä joskus aikaisemminkin ääneen, koska mä oon ainakin ystävieni kesken tätä pohdiskellut. Kun Sara B laulaa näin. Jos sä vielä mietit, et mietinks mä sua. Oot pushing 30, etkä haluu vielä sitoutua. Jos sä tykkää tuhlaa, niin tuhlaa jonkun muun aikaa. Mikä näitä äijii vaivaa, jos puhutaan totta, mä en sua kaipaa. Eli olet pushing 30, eli lähes 30-vuotias mieshenkilö, etkä halua vielä sitoutua. Kun tästä me ollaan meidän 30-vuotiaiden keskuudessa, jos puhuttu, että mikä se 30-vuotiaana nyt on niinku sitoutumiseen. Että kun aika moni tuttava on nimenomaan sitoutunut siellä 20-vuotiaiden alkupuolella, osa on jopa tehnyt lapsia ja niin edespäin, niin mun mielestä 30-vuotiaaseen on kuulunut ehdottomasti sitten semmoinen irtautuminen. Tosi moni on jo eronnut. Tosi moni on kenties sitten jo jakanut ne mukulat, niin edespäin. Et ehkä se on, kun Sara B on 27-vuotias ja hän lähestyy sitä 30 pikkuhiljaa. Ja sitten hänen ympärillään on just nyt sitten käynnissä se vaihe, että ihmiset sitoutuu tai ainakin niin kuin vaikuttaa siltä, että kaikki menee naimisiin YMS. Niin siitä tulee sitten sellainen paine, että okei, 30 lähestyy, nyt pitää mennä naimisiin. Mutta sitten näin 32-vuotiaana pakko sanoa, että se on vaan harha. Että ei se ole ainakaan niinku omassa elämässä ollut hirveän sidottua johonkin tiettyyn ikään. Toiset tekee muksut, toiset menee naimisiin eri ikäisinä. Ja se on tärkeintä, että se jotenkin tuntuu sitten niinku itsestä tärkeältä ja hyvältä ja oikealta se aika. Että älkää nyt hyvät ihmiset miettikö, että se on joku tietty ikä, mihin mennessä pitää olla tehty joku tietty juttu. Että jos nyt ei näitä lakisääteisiä juttuja, niin kuin oppivelvollisuus oteta huomioon, niin älkää ressatko. Tehkää sitä, mistä tykkäätte ja tehkää sitä sit intohimolla. Älkää laiskotelko tai haahuilko liikaa. Saa olla eksynyt, mutta tehkää siitä omaa intohimojuttua sit niinku täysillään. Just silloin, kun susta tuntuu, että se on oikea aikaista.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Pakko nostaa vielä, kun täällä kysytään, että laulaako Sara B perse vai verse? Kyllä se on verse, Christian. Verse on ainoa, mitä hän käyttää, ei perse.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Four Rawns SD-kidiltä. Seuraavaksi Taylor Swiftin I Knew You, jonka jälkeen ajattelin, että vedetään todella rehellinen tanssibiisi. Oikeastaan vähän jopa transeestetiikalla. Saa simppumat. Noni, sieltä. Noni.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ujo taiteilija Taylor Swift.

Taylor Swiftiltä elokuva musiikki, ja tämä on Toy Storyn uusimmasta versiosta. I knew it, I knew you on biisin nimi. Hei, sitten, no, Roni Rexillä on keskiviikkosin tänäänkin usein trana hetki omassa klubimusiikin erikoisohjelmassaan. Se tulee ilta 8-10 näillä taajuuksilla. Niin mulla nyt ihan puhdasta tranaa on, mutta jotain lähes yhtä hyvää. Steve Aokin ja Rainier Jonneveldin On My Own. Siinä biitissä vielä Darla Jade. Jos on tekno-ihmisiä, tää menee teille.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran on torjunut Omanin ehdotuksen väliaikaisesta suunnitelmasta Hormuzinsaamen uudelleen avaamiseksi. Iranilaisen virkamies lähteen mukaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat pyrkineet painostamaan Omania edistääkseen omia suunnitelmiaan tärkeän öljyreitin avaamiseksi. Iranin ulkoministeri on kertonut maan hylänneen Omanin ehdotuksen kuljetusreittien tasapuolisesta jakamisesta maiden välillä. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huoletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita modernisointihankkeita, jotka liittyvät voimalaitoksen käyttöiän jatkamiseen. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Suuret yleisötapahtumat Suomessa ovat alkaneet varautua droniuhkiin. Sisäministeriön mukaan varautuminen on tarpeen nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi, vaikka lainsäädäntö ei siihen velvoita. Esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevilla Savonlinnan oopperajuhlilla on suunnitelma droniuhan varalta. Juhlien tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen.
1: Droonihälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin. Ja niitä täällä riittää, tuolla muurien sisässä on runsaasti tilaa, jonne henkilöt siirtyvät sitten.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tanssi, tanssi, tanssi, dance, dance, dance, artistilta, tarkemmin DJ-tuottajalta nimeltä Barry Can't Swim. Hän on skotlantilainen ja ei osaa uida, ainakaan nimensä perusteella. Opetelkaa ihmiset uimaan. Ikävä olla tämmöinen patista ja saarnaa ja ihme ääni radiossa, joka käskee tekemään asioita. Ei, mutta hyvää minä tarkoitan. Uimataito on ihan helkkarin tärkeä kansalaistaito, ainakin omasta mielestäni. Ja mun mielestä siihen liittyy myöskin se, että sä kykenet mahdollisesti pelastamaan jonkun toisen sieltä vedestä. Ei ainoastaan se, että sinä kykenet pysymään pinnalla tai kauhomaan kuin mikäkin koira. Ei suinkaan. Kyllä mun mielestä semmoinen, että mitä jos sun kaveri vaikka tippuu laiturilta, vaatteet päällä, menee paniikkiin, mitä sä sitten teet? Mun mielestä ne on sellaisia taitoja, mitä erityisesti tässä kesän alla on hyvä reenata. Ja tietysti talvella sitten, että ollaan valmiina uuteen avovesi-seasoniin. Saarna päättyy, rakkauden kesä alkaa. Tämä on Wet Pillowsin yksi heittämällä mun suosikkibiisejä tältä kesältä. Sen jälkeen sitten päivän biisin paikka, hyvin eri maailmasta, chicagolaista kokeilevaa alternative-räppiä. Vitsi, kaikkea on.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä. Alun perin ukulele trio ja sittemmin ihan oikeaksi indie pop rock orkesteriksi kasvanut projekti. Ja hyvä niin, rakkauden kesä viraali hitti tuossa. Hyvät ihmiset. Tuli muuten tuosta uimataidosta vähän ränttäiltä, niin piti myös tarkistaa. Tässä muuten tulee tämän kesän tilastot. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kertoo, että kesäkuun loppuun mennessä jo 39 ihmistä on hukkunut Suomessa. Keskimäärin se on käsittääkseni siinä 80 plus miinus joka kesältä. Suurin osa niistä pystyttäisiin varmasti välttämään, joten uikaa hyvät ihmiset, opetelkaa.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: No niin, ja sitten päivän biisin pariin. Hän tulee Chicagosta, kantaa taiteilijan nimeä Two Hollies ja tekee kokeilevaa hip-hoppia, räppiä, uuden ajan musiikkia. Hänen genrestään on puhuttu vaikka ja minä rageista aina tonne experimental hip-hoppiin asti. Cloud-räppiä, elektropoppia, EDM-pää, elektroklassia, kaikkea ja mitä. Kaveri on vasta 22-vuotias, mutta on kerännyt tekemään paljon. Taiteilijan nimiä on ollut erilaisia. Drippy Soup, Cross, Secret, Rare ja niin edespäin. Ja Cloud tuolta SoundCloudista on lähtenyt sitten rakentamaan uraansa. Kun aikaisemmin kuunneltiin Two Hollista, niin keskityin aika paljon hänen vanhempiinsa siihen, että hän on Nepo Baby, ainakin omasta mielestäni, nimittäin linkit yhtyeeseen Tortoise, yksi post-rock-legenda orkesteri Chicagosta, niin hänen käsitteeksi faijansa on siellä, ja sitten musiikkivaikuttaja Catherine Fraser on ja Ousla-levyyhtiön perustaja on hänen äitinsä ja kaikkea mahdollista, niin kyllähän siinä nyt taustat on tietysti erittäinkin, no kannustavat, jos ei mitään muuta. Kannustavat myös siihen, että vanhemmat ovat laittaneet häntä tällaiseen arvostettuun musiikkikouluun, niin hän oli siellä noin kuukauden ja sitten drop outta. Se oli vaan silleen, ei kun mä teen SoundCloud-räppiä, nää on jotain nörttejä. Mutta hei, se on kantanut hyvin hedelmää ja hänhän esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa nyt sitten tuolla elokuun loppupuolella blockfesteillä. Mikäli nyt sitten kohtalo minut sinne vie, niin kyllä kiinnostaa ehdottomasti, miten Two Hollies paukkuu Suomessa. Koska kyllähän tämä paukkuu, siis herra jestas, miten styrkkaa kamaa, oikein jyrkkää sahalaitaa tuo basso tekee tässä. Ja tämä on myös mielenkiintoista. Ei ole todellakaan sellaista perinteistä hiphoppia. Saisi olla Suomessa enemmänkin mun mielestä tämän koulukunnan edustajia. Tai vähintäänkin samalla tavalla soundia eteenpäin puskevia artisteja. Kyllä niille tilaa on. Tässä Yle X:n päivän biisi, seuraavan kerran iltapäivällä kuultava Two Hollies ja Hurt.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ripping on something I did it wrong. Write a song I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Semmonen päivän biisi, Two Hollies ja Hurt. Kuule tonne iltapäivällä uudestaan, kun meidän kesäilmapäivän Linne ja Imppusen sulle soittavat. Onhan Suomessa koirat, melot, FK Crushit, keijut, Louna Onlineit, YMS, semmoset niinku kokeilevan pään räppärit. Mutta eipä nyt kukaan heistä ihan suoraan Two Holliselta kuulosta, tai Two Hollies heiltä. Kenties ihan hyvä vaan, eipä ole kopiokissoja liikenteessä. Voitaisiin puhua vähän festivaaleista ja niiden kestosta. Mikä on teidän mielestä hyvä määrä päiviä festivaalille? Silleen, että siinä on riittävä aika nähtävää, mutta silleen, että ei myöskään väsähä meininki niin totaalisesti, että ei jaksa enää katella keikan keikkaa. Mitä olette mieltä? 044-421-6888. Mikä on optimimäärä festivaalille päiviä? Nyt Emi Ruusunen, Malcolm Todin Earrings sekä aietta vähän junkkaa George Smithiltä ja Nia Archivesilta Get Me Down tiedossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Emotional Junglist-albumilta Nia Archivesin musiikkia. Tämä on Get Me Down. Fiitissä toki ihan tasavahvana esiintyjänä Georgia Smith. Kumpainenkin näistä laulajattarista ja muusikoista on ihan omia brittisuosikeitani. Toisaalta voisin toistella samaa lausetta pitkin joka päivästä 4 tuntista, koska suurin osa siitä musiikista, mitä täällä soi, on jollain tasolla mun suosikeita. Vähintäänkin mielenkiintoisia. Kuten esimerkiksi Nickelback, jota kuunnellaan seuraavaksi. Rattle the Cage löytyy heidän tulevalta albumiltaan. Mutta ennen tuota, puhutaanpa vähän festivaaleista. Nimittäin 3-päiväisiä festivaaleja, niitähän Suomessa piisaa, mutta onko ne liian pitkiä? Väsähtääkö siinä jo sunnuntaihin mennessä niin pahasti, ettei sitten siitä festaroinnista oikein tuu mitään? Myöskin se festivaalikävijöiden ostovoimaisin porukka, eli 30 ja ylöspäin, niin me aletaan olla vähän huonoselkäisiä ja länkisäärisiä ja perhana, niin jos ei siellä ole penkkiä mukana, niin ei mitenkään, ei pysty mitenkään. No, Ville Vedenpää on kirjoittanut ihan artikkelin tästä Ylen sivuille, sinne vaan yle.fi, jos pääset, niin pääset myöskin lukemaan. Mutta tässä oli ihan mielenkiintoisia pointteja, kuten esimerkiksi se, että usein homma menee niin, että kun ekana päivänä saadaan jägällä ehkä katettua kulut, niin sitten se kaikki tuotto mahdollisesti tehdään 2. päivänä tai 3. päivänä. Eikä se festivaalijärjestäjän kannalta ole hirvittävästi kalliimpaa, kun se kaikki raksasu muu on jo tehty, niin vetää sitä 3. päivääkään. Ja sitten samaan aikaan myös sellaiset instituutiot niin kuin Ilosaari-rokki tai Provinssi tai Ruisrokki tai Flow-festivaali, 3-päiväisiä, niin niille ei oikein ole varaa lähteä enää tiputtamaan, koska ihmiset on niin tottunut siihen, että ne on 3-päiväisiä ja sitten vaikka Ilosaaren osalta se vaikuttaisi paikallisten yrittäjien elämään ihan valtavasti, koska se tuo hirvittävän määrän ihmisiä Joensuuhun ja Itä-Suomeen. Se festivaali, niin se olisi aikamoinen isku myös sille koko alueen ekonomialle. Joten ne on vähän silleen pakko raossa, Ruissit, Provissit, Ilosaaret, Float, YMS. Mutta sen takia mä haluaisinkin kysyä teiltä ihmisiltä, joilla on ollut tapana mennä tällaisiin 3-päiväisiin festivaaleihin. Jättäisittekö menemättä, jos joku näistä festivaaleista yhtäkkiä ilmoittaisikin, että me mennään 2-päiväiseksi? Niin jättäisitkö menemättä? Olisiko se sellainen isku teille taloudellisesti maksaa sama lipun hinta 1 päivästä vähemmän? Koska sehän on fakta, ystävät hyvät, ei ne festarit sitä lipun hintaa tiputtaisi. Sen päivän, kun näkisi, että lyhenisi 2-päiväiseksi ja sitten lippukin olisi halvempi. Ei. Menisittekö 2-päiväiseen festivaaliin samalla hinnalla kuin 3-päiväiseen, jos nyt joku näistä isoista ilmoittaisi? Olisiko ihan kiva silleen, että no joo, raha siellä olisi mennyt joka tapauksessa, nyt todennäköisesti itse asiassa vähemmän, kun ei ole 1 päivää siellä sitten ruokaa ja juominkin laittamista ja majoituksetkin todennäköisesti edullisempia. Vai onko teille niin vahva periaatekysymys, että ei mitenkään, et saa minulta huijattua 3 päivän arvosta 2 päivällä, ei mitenkään. Minkälaisia ajatuksia nämä mun avaukset herättää? 044-421-6888 on Yle X:n WhatsApp-numero. Toistan sen vielä. 044-421-6888. Nyt Nickelbackia.

0: Tämä kappale saa Niina Oon hämmennyksiin ja pohdiskelemaan kuin Piisami Rotta mummia pyrstötääti elokuvassa, että mitä? Uutta Nickelbackia tässä tilanteessa. No ehkä yksi. Joo, Nickelbackilta on tulossa uusi levy, Everything Under the Sun. Sieltä löytyy toi Rattle the Cage-niminen biisi, kitara tukena siinä ja fiitti vastuussa. John Five, soittanut muun muassa Marilyn Mansonin kanssa ja Mötley Crüessa nykyään. Ja hyvät ihmiset, täällä keskustellaan muustakin kuin Nickelbackista, täällä keskustellaan festivaaleista ja siitä, että onko kolmipäiväiset festarit ihan ysäriä. Onko kolmipäiväiset festarit sukupuuttoon kuoleva laji? Vai onko näin, että vaikka haluaisivatkin kuolla sukupuuttoon, niin kolmipäiväiset festarit eivät kykene siihen, koska vaikkapa Ilosaari on niin merkityksellinen taloudellisesti omalle alueelleen ja Ruissi ja niin edespäin ja niin edespäin. No, täällä on monia näkökulmia asiaan. Ylipäätään esimerkiksi Heidi kertoo, että hän ei juuri käy festareilla ainakaan kolmipäivää, sillä sen takia, että nimenomaan ne kolmipäiväisten festareiden liput on niin törkeän kalliita, että ei siinä ole mitään menemistä muutenkaan. Että jos joku kolmipäiväinen festivaali nyt lyhentyisi kahteen päivään, mutta pyytäisi samaa hintaa lipusta, niin ei sinne olisi oikeastaan taloudellisia mahdollisuuksia mennä. Sen sijaan, en mä tiedä, onko sitten Annikalla enemmän pätää päällä, mutta hän kirjoittaa, että menisin ehdottomasti kutistetuille festareille, koska sen kolmannen päivän menot säästyisi ja maksakin kiittelis. No, sitten täällä on Raisa sitä mieltä, että ylipäätään pitäisi heittää semmoiset rajoitukset, että kolmepäiväiset ei myynnetä niille hupilupia laisinkaan, koska tämä kolmepäiväisyys saa festivaalit levittelemään niitä suosikkiartisteja kolmelle päivälle, ja sitten kun ei enää kunto kestä perhana kolmeen päivään, niin tällaisella törkeällä rahastuskikalla ja kunnon päälle käyvällä tekniikalla, jos vaan 8 päiväksi myönnettäisiin luvat, niin perhana viekö? Miten tehokasta? Ja sitten niitä omia suosikeitakin just sen 2 päivää jaksaisi painaa. Joo, mielipiteitä on monenlaisia. Laitetaan Kaita soimaan tässä kohti. Gelateria on heidän tuoreempansa ja tällainen kesäteemainen kappale. Jos on vielä ajatuksia asiasta, niin antaa mennä 044-421-6888.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Gelateria.
1: Kai Gelateria, kerrassaan hölmö biisi. Mä rakastan tätä, herranjestas, miten hyvä. Hei, Sonni-Petteri, tässä vielä hetki äänessä reilun vartin verran ennen kuin iltapäivätiimi hyppää askiin. Ja me keskusteltiin festivaaleista, niiden kolmipäiväisyydestä, siitä, että perhana viikko, kun ei jaksa enää kolmea päivää. Mutta myöskin isot festarit vastaa kysymykseen lyhentämisestä usein niin, että ei oikein ole varaa, että joko paikallisista syistä tai pärä on kasvanut ja näin edespäin. Mutta sitten, mistä löytää sellainen hyvä keskitie, jotta festivaalit sais asiakkaita kolmeksi päiväksi, mutta samaan aikaan ihmisten ei välttämättä tarvitsisi olla siellä kolmea päivää. Niin siinä kuulkaa Jari veties S:n hihasta viime metreillä ja kirjoittaa näin. Onko festarivieraiden pakko olla samoja koko tapahtuman ajan? Voisi ekana päivänä olla vaikka Hevisaurusta ja Fröbelin palikoita, toisena ja kolmantena päivänä sitten vaikka tangoja ja iskelmää, sitten räppiä, lopuksi vielä hevit ja teknot. Vähemmän roudauskuluja, kun infra on koko viikon pystyssä, tarjonta kuitenkin joka päivä kohdennettu tietylle yleisölle, niin ei ole pakko maksaa 7 päivästä. Näin saadaan viikon mittaiset festivaalit ja ihmiset voivat ostaa juuri sen mittaisia lippupaketteja, kun tahtovat juuri heitä kiehtoville päiville. Mielenkiintoista, Jari, et vaan ole käynyt Yle-festivaaleilla tuossa kesän alussa, jossa kolmena päivänä oli ensin Radio Suomi-festarit omina artisteneiden, sitten Yle X Pop omina artisteneiden ja sitten vielä Radion Sinfoniaorkesteri siihen sunnuntaiksi. Tällainen on jo tehty siis ja täysin ilmaiseksi ja löytyy muuten tallenteet Yle Areenan puolelta, mutta jos kaupallinen haluaa tuosta napata kiinni, niin Jarin ehdotus on aivan mainio. Mua kiinnostaisi henkilökohtaisesti joku kelatkaa joku kiva kesäkaupunki. Mikä se nyt onkaan? Porvo, Kotka, Turku, Jyväskylä, you name it. Ja sinne sitten viikon mittainen tällainen tapahtuma, joka voisi liikkua kohti viikonloppua niin kuin raskaampaan ja sitten sunnuntaina menisi vielä semmoiseen niin kuin rauhalliseen. Mutta siellä voisi olla koko perheelle semmoisia koko perheen päiviä ja sitten siellä voisi olla justiinsa kokeileva musiikin päiviä ja hevipäiviä ja YMS. Ja koko sen ajan voisi sitten viettää siellä ihanassa kesäkaupungissa. Yritystoiminta olisi varmaan aivan hunajaa kusevassa moodissa, kun hotelleissa olisi asiakkaita ja ravintoloissa ja YMS saataisi porukkaa sinne paikalle. Että nyt joku kaupunki järkkäämään tällaisia. Hyvä Jari! Hyvä Jari ja hyvää Suomen kansa. Hei, otetaan uudin tuore kappale Beabadoobilta. Switchblade on vähän ronskimpi, jos on semmoisen aikaisempaan Beabadoobiisiin tottunut, mutta ei mitään. Kyllä meille rokki täällä maistuu. Tämän jälkeen sitten kansantehobiisi Adnililta.

0: Pilen albumilta Beba Doobita Switchblade. Ihanasti kelluvaa, vähän raskaampaa Beba Doobita. Baba dibadi doob doob. No niin, sitten kansantehon pariin. Adnil tekee just sellaista musiikkia kuin tahtoo. Tyylejä on ollut monenlaisia matalan uran. Mitä sanoa, niin kuin vasta alkaneen uran. Matala, no on se tavallaan matalalla, koska se kasvaa kuin puu se ura siitä ylöspäin. No niin, hän on siis uransa alkupuolella, kokeilee, tekee kaikenlaista. Ja te olette sitä mieltä, että hänen tuoreimpansa ei mitään hätää ole. Kappale ansaitsi tehosoittoa tuossa perjantaina, niin nyt sitä tehosoitetaan. Ja kiva niin. Tässä on tarina pariskunnasta, jotka pettävät toisiaan, karkaavat muiden kainaloihin ja sitten alkaa kaduttaa. Mitään pitää suhtautua tällaiseen tilanteeseen? No tätä lähdetään ainakin symbolisesti musiikin keinoin nyt ratkaisemaan.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Bada bim bada boom, se on Adnil, eli meidän kansantehoartisti tällä viikolla. Te äänestitte kappaleen Ei mitään hätää oo tehosoittoon, ja me tehdään sama temppu tuossa yli huomenna perjantaina, eli kannattaa 11 jälkeen olla Uuden musiikin X:n taajuuksilla joka perjantai. Silloin äänestellään, ja voitellaan tietysti yläksi tuotepalkintoja. Mutta nyt, rakkaat ihmiset, se on 8 minuuttia to the midnight, a.k.a. kesäiltapäivä. Täällä on Linne Ynnä, Imppu, morjesta pöytään.
1: Hello.
0: Nyt se oli koordinoitu. Mitä? Pari viikkoa siihen meni. Nyt olette aivan täydellisessä symbioissa.
2: Näin on päässyt käymään, valitettavasti.
0: Okei. Mitä te ottatte puuhalle tänään? Puhutteko te vaan samaan aikaisesti?
2: Joo.
1: Joo, me puhutaan päällekkäin. Juonetaan kirjaimellisesti pari juontoa.
0: No niin. Hei, teidän pitää kokeilla tehdä joku semmoinen peli, että se, et mitä mä ajattelen, ja sitten sanotaan
2: niin
0: samaan aikaan.
2: Katsotaan, kuinka on menee, että päästään siihen samaan sanaan.
1: Kun sanoit, että me ollaan synkassa, niin ihan jokaisella elämän osa-alueella.

0: Kiitos Sonny Kyläliuhalalle uuden musiikin X:stä. Nyt vuorossa kello 2 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Viime vuonna tehtiin eniten antisemitistisiä eli juutalaisvastaisia hyökkäyksiä yli 30 vuoteen. Uudessa raportissa tarkasteltiin tapahtumia Argentiinassa, Australiassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Viime vuoden aikana murhattiin kaikkiaan 20 ihmistä antisemitistisissä hyökkäyksissä Australiassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Raportin laatinut J7-työryhmä toteaa, ettei antisemitismi enää ole aalto, vaan uusi normaali. J7 on suurten juutalaisyhteisöjen työryhmä. Raportissa dokumentoidaan yli 23 000 antisemitististä tapausta 7 maassa viime vuoden aikana. Rahtialus ja huvivene ovat törmänneet Ruotsin länsirannikolla. Onnettomuus tapahtui myöhään eilen illalla Tjörnsaaren edustalla. Nelihenkisen perheen isä ja poika pelastettiin vedestä vakavasti loukkaantuneena, mutta äiti ja tytär ovat yhä kateissa. Rahtialus ei huomannut törmäystä ja jatkoi matkaansa, mutta rannikkovartiosto on sittemmin pysäyttänyt sen. Poliisi on aloittanut esitutkinnan huolimattomuudesta meriliikenteessä. Yhdysvalloissa hallinto aikoo lopettaa liittovaltion tuet yli 60-vuotiaiden reseptilääkkeille. Sanomalehti Wall Street Journalin mukaan muutos voi nostaa merkittävästi 25 miljoonan eläkeläisen lääkekustannuksia. Tähän mennessä liittovaltio on tukenut Medicare-lääkeohjelmaa 3,6 miljardilla dollarilla, eli liki 3,2 miljardilla eurolla. Päätöksestä ennakoidaan tulevan keskeinen kysymys marraskuun välivaaleissa.

0: Kello löi just 14.02. Imppu ja Linne saapui studioon. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Ja mitä Linne?
1: Mitäs tässä nyt eletään sitä kesäkeskiviikkoa, mitä sä eilen jo fiilistelit?
0: Päivän etuajassa.
1: Nyt se on käsillä, nyt tuolla ihana kesäinen sää ja nyt on myös oikeasti keskiviikko.
0: Kohta puhutaan festareista, sitä ennen musiikkia.
1: Ja kesäiltapäivän tämän päivän starttibiisinä toimii Shakiran ja Burna Boyn Die.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa aina tuonne kello 17 saakka. Meitä on kaksi ihmistä studiossa, mutta Linne, sä oot käynyt meidän molempien puolesta tänä kesänä festareilla. Missä paikkakunnalla ne festarit on ollut, missä sä oot ravannut tuossa sun vapaiden aikana?
1: Festarit on ollut Seinäjoella, Turussa ja Nummelassa kautta Vihdissä.
0: Okei, eli ei yhtään ihan tässä niin kuin Helsingin lähettyvillä. Vihti on aika lähellä.
1: Vihti on lähellä.
0: Mutta se on kuitenkin semmoinen vähän maalaispaikka ehkä.
1: Mutta se oli kaikista niin kuin pienin festari näistä, missä mä olin kuitenkin.
0: Joo.
1: Ja niin kuin semmoinen intiimein.
0: Ja mä en ole käynyt vielä yhdelläkään festareilla. Mä en ole tainnut kerran elämäni aikana olen käynyt helsinkiläisillä festareilla. Eli mä oon vähän outsideri ehkä tässä skenessä.
1: Mä en itse asiassa tiedä, että olis mä käynyt ikinä.
0: Ja sä sentään asut Helsingissä?
1: Mä asun Helsingissä. Mä en ole varmaan käynyt ikinä Helsingissä niin kuin festareilla. Okay. Mutta siinä on tulossa muutos kyllä vielä tänä vuonna. Yle on uutisoinut nyt näistä festareista pohjoisessa vs. etelässä. Ja otsikossa sanotaan, että festarit vetävät pohjoisessa väkeä. Etelässä jaetaan myymättömiä lippuja ilmaiseksi. Ja että muun muassa Oulussa järjestetty Goostock myytiin taas loppuun jo 13 kerran peräkkäin. Ja Rovaniemellä viikon päästä viikonloppuna... viikon päästä viikonloppuna. Mä etkä katsis milloin. Mut joo, silloin pidettävä Simerok on loppuun myyty 3 viime vuotena. Ja sitten taas, että pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen. Markkina on ylikuumentunut, kun alueella on syntynyt viime vuosina uusia isoja yleisöjä tavoittelevia festivaaleja. Ja kyllähän tuossa vähän aikaa sitten oli esimerkiksi yhdet festarit. Mä muistan sen, että sinne jaettiin ilmaisia lippuja. Ja esimerkiksi mun kaveri oli silleen, että jo, että hän otti semmoiset ilmaiset liput, mutta sitten hän ei käyttänyt niitäkään, vaikka hänellä oli ilmaiset liput. Niin nekin jäi käyttämättä, koska sinä viikonloppuna oli niin paljon kaikkea.
0: Siis onko toi vaan, että pohjoisessa on sit niin vähän vähemmän tarjontaa, että toi on vähän niinku kesän päätapahtuma esim. Simerokki tai Goostock. Ainakin, no mulla ei ole mitään suoranaisesti oululaisia kavereita, mutta joskus on ollut jossain samoissa piireissä. Musta tuntuu, että ne on alkanut puhua tammikuussa tosta.
1: Ei, mutta niinhän se on just semmoisilla paikkakunnilla, en mä nyt haluaisi sanoa, että pienemmillä paikkakunnilla, eihän niin. Oulukaan pieni paikka.
0: Ei todellakaan.
1: Mutta sille huomattavasti vähemmän vaikka silleen häppeninkiä, just kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on noilla niinku paikkakunnilla, niin jengi alkaa puhua siitä ja odottamaan sitä silloin, kun se edellinen festari on loppu. Silleen, niinku, että edellisen Goostockin jälkeen, niin venataan heti silleen, oh my god, niin, about vuosi seuraavaan.
0: Niin, ja jotkut ostaa heti seuraavana päivänä niin. Sitten liput, sillä early birdit. Mulla on kytköksiä tuonne Joensuuhun ihan vaan sillä, että on opiskellut siellä jossain vaiheessa ja tunnen siis vähän joensuulaisia, mutta musta tuntuu, että siellä just tämä Ilosaari on semmoinen, että sinne on pakko päästä.
1: Niin.
0: Että sit tulee hirveä FOMO, jos sinne ei pääse joku kesä. Mutta mä mietin, että onkohan sitten myös semmosia ihmisiä, jotka on jostain just tämmöiseltä vähän syrjäisemmältä paikkakunnalta, missä ei ole niin paljon keikkoa. Ja sit sä tiedät, kun sä meet sinne yhdelle pääfestarille, että sä näet joka ikisen tutun, hyvän päivän tutun, niin tuleekohan niille sellainen jomo, eli joy of missing out, jos ne ei jonain kesänä pääsekään jollain hyvällä verukkeella sinne.
1: Ehkä, mutta sitten taas musta tuntuu, että kyllä nimenomaan se myös vetää puolensa, että kun tietää, että siellä on kaikki.
0: Se on vähän kuin luokkakokous.
1: Niin.
0: Joka kesä.
1: Niin, mutta semmoinen hyvän mielen luokkakokous.
2: Kesäiltapäivä.
1: Nyt musiikkia Käärialta ja Sannilta. Hei, me pärjätään tähän perään. Tuolla myös Ray, Where's My Husband? Ja sit jatketaan vähän pohdintaa festareista.

0: Ray, Where's My Husband soi, kun kello näyttää 16 minuuttia yli 2, kuuntelet Yleäks kesäiltapäivää Linne ja Imppu studiossa pohtimassa vähän festareita ja sitä, että miksi Helsingissä ei vaan menesty festarit samalla tavalla kuin tuolla pohjoisessa, vaikka täälläkin on kuinka paljon kaikkea tapahtumaa, mutta ehkä se on just se syy, minkä takia sitten ne ei menesty.
1: No jotenkin musta ainakin tälleen täällä Etelä-Suomessa asuvana tuntuu, että aikamoista ylitarjontaa. Tuntuu, että joka päivälle olisi jotain ja sitten esimerkiksi tuossa, no mikä tää, millä nimellä nyt Helsinki Areena vaikka kutsutaan tällä hetkellä, niin siellä on esimerkiksi tässäkin käynyt niin kuin tämän loppuheinäkuun aikana Lenny Kravitz ja

0: sillä lailla, että ja onhan siis, kyllähän pohjoisessakin on paljon festareita, mutta ei varmasti suhteutettuna läheskään niin paljon tapahtumaa, mitä sitten tässä jossain pääkaupunkiseudun holleilla. Ja tässä on kaikki Nokia-areenat ja muut on tosi lähellä.
1: Niin, siis se just, että sitten kun tuntuu itsestäkin, että vaikka mäkin rakastan livemusiikkia ja kaikkia tämmöisiä festareita, mutta sitten jotenkin just se, että kun niitä on koko ajan, niin niistä myös lähtee vähän semmoinen niin kuin, ne ei tunnu niin siistiltä.
0: Hohto.
1: Joo, siis semmoinen lähtee, että sitten, että ei se ole niin hieno juttu, että joku on silleen, että kun viikonloppuna on noin festarit ja mä oon silleen, niin, siis mistä festareista sä puhut?
0: Siis taas jotkut.
1: Joo, ja sitten kun on vaan silleen, että no mut toi on tuolla festareilla ja toi on tuolla, niin sitten kun ne myös vähän jakaantuu, vaikka jotkut semmoiset lempiartistit, että osa on tuolla festareilla, osa tuolla, niin sitten on vaan silleen, että no itse asiassa en mä mene minnekään.
0: Sen takia tässä Yle jutussakin, mitä sivuttiin, niin täälläkin sanottiin, että tämmöiset niinku tiettyyn genreen pohjautuvat festarit on nostanut suosiotaan just sen takia, että sinne tulee tietyn tyylisiä ihmisiä, jotka tykkää tietyn tyylisestä, vaikka raskaammasta musasta, niin se on se menestyksen salaisuus, mut kun katsoo vaikka jotain festarikattauksia, onhan semmoista chillisalaattia, että jokaiselle jotakin. Ja Ruger Hauerhan sanoi joskus, että jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään.
1: Siis näinpä, näinpä. Mutta sitten kyllähän nois esimerkiksi pienemmissä festareissa. Tämä jotenkin oikeasti, tämä tuntuu niin tyhmältä puhua jostain pienistä festareista ja pienistä kaupungeista. Ja sitten samalla puhua vähän niin kuin jostain Oulun Goostokista tai Joensuun Ilosaarirokista. Ei ole oikeasti. Nekin on ihan oikeita kaupunkeja.
0: Isompia kaupunkeja. Mä en edes ole itse kaupungista kotoisin. Mä oon niin kuin pienestä kunnasta.
1: Niin, joo, oikeasti hello Nurmo myös tältä puolelta pöytää. Mutta kuitenkin noin niinku pienemmät festarit, niin nyt ei ehkä Goostock, mutta semmoiset oikeasti pienemmät, semmoiset kyläfestarit, niin ne maksaa niin paljon vähemmän. Niin kyllähän ne nyt myydään loppuun. Ja sitten just, että kun se on niille kyläläisille se vuoden työjuttu, niin kaikki on siellä. Ja sitten loppujen lopuksi, onko sille edes hirveästi väliä, että ketä siellä esiintyy?
0: Niin.
1: Koska kaikki on vaan silleen, että mennään sinne, koska siellä on kaikki.
0: Jep.
1: Koska sitten taas just jossain Helsingissä teidän muissa kaupungeissa, yleisesti Etelä-Suomessa, niin kuin kaikki jakaantuu silleen vähän eri paikkoihin, niin kuin ei tule sitä semmoista niin kuin yhteistä kokoontumispaikkaa. Niin se syö myös siitä innostuksesta.
0: Mutta mitä tästä Yle-jutusta, että festarit vetää pohjoisessa väkeä, eli mun kannattaisi, jos mä rupeisin nyt festarijärjestäjäksi, niin mahdollisimman pohjoiseen. Mitäkään Utsjoelle, jos mä perustaisin Utsjoelle festarit, niin ne olisi vaan joka neljäs vuosi. Ja ne ei olisi kahden päivän, vaan ne olisi ehkä puolentoista vuorokauden festarit.
1: Puolentoista?
0: Joo, joo. Ne vedetään sitten keskellä jossain. Eihän edes tiedä, että onko ne loppunut vai ei. Jengi jatkaa juhlimista. Voi alkaa sitten niinku viralliset jatkot. Eli pohjoiseen 1,5 päivää joka neljäs vuosi. Vähän niin kuin olympialaiset nostaa sitä arvostusta.
1: Niin, eli sun pitää vaan tehdä niinku jotkut mahdollisimman raret.
0: Jep.
1: Kerran neljässä vuodessa festarit, mitkä niinku, millaisia like never seen before.
0: Impufestit 4 vuoden päästä Utsjoella kello 14 alkaen perjantaina. Nähdään siellä.
1: Tuleeko kuumaa esiintyä sun festareille Utsjoelle? Onko teillä jo jotkut sopparit tehty?
0: Siinä on vähän logistisia ongelmia, mutta kyllä mä uskon, että saadaan jäbät lauteille. Se on

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa, kello on kohta 2:25. Ja onko meillä lepposa meininki?
1: Meillä on lepposa meininki ja tuli tästä kuumasta mieleen ennen kuumaan biisiä puhuttiin festareista. Niin me ollaan oli tämmönen 3 viikon tauko, kun mä alkukesästä olin Yle X kesäillassa ja nyt mä siirryin tähän iltapäivään. Siinä oli 3 viikon käppi ja mä kävin niille 3 festareilla ja joka viikonloppu mä näin kuumaan.
0: Okei.
1: Mä oon nähnyt kuumaan nyt jo 3 kertaa tälle kesää.
0: Oho.
1: Ja joo, hienoa. Mutta sitten mun oli pakko katsoa, koska eilen mä puhuin siitä, miten BM on tänä kesänä ollut vain 3 keikalla.
0: Jep.
1: Ja silleen, että hänen keikkakesä on jo taputeltu. Niin ihan mielenkiinnosta kaivan kuule kuuman keikkakalenterin. Niin pojat on semmoisen 30 festarikeikan.
0: Sä pojittelit just kuumaata.
1: No.
0: He on sulle poikia.
1: No.
0: Pojat on poikia. Jenne.
1: Joo, no miehet.
0: Noniin.
1: Whatever. Artistit. Upea bändi. Niin heillä on 30 keikkaa kesää.
0: Siin saa kiertää.
1: Siin saa kiertää. Ihan muutaman eri paikan läpi.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt Sienna Spiralta Great Expectation ja sen jälkeen vuorossa kesämysteeri, joten nyt kannattaa laittaa aivot raksuttamaan.

0: Sienna Spiron Great Expectations soi Yle X kesäiltapäivässä Linnea Impu Studiossa. Nyt on aika lähteä arvuttelemaan vastausta tämän päivän kesämysteeriin.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Joka arkipäivä Yle X kesäiltapäivässä arvuutellaan kesämysteeriä. Me ollaan Linnen kanssa laitettu meidän journalistihatut päähän ja tuolta tongittu joku oikein hyvä arvotus, mikä vielä on faktapohjainen ja liittyy ainakin löyhästi kesään. Ja minkä takia tähän kannattaa osallistua WhatsAppissa numerossa 0444216688 on se, että nopeammin oikean vastauksen WhatsAppiin laittaneelle lähtee Yle X:n tuotepalkinto, jonka Linne oikein omin pikkukätösin pakkaa sulle.
0: Näin mä teen. Ja tänään kysymys kuuluu näin. Mitä Suomessa on yhteensä noin 314 000 kilometriä?

Tämän päivän mysteerikysymys siis. Mitä Suomessa on yhteensä noin 314,000 kilometriä? Vastaukset WhatsAppiin nyt. Sitä ennen Vesala, Pahailman linnut, Ahti, Sisko ja sen veli.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Ahti, sisko ja sen veli. Linne, mitä sä löit sä äsken tähän mikrofoniin?
2: No vähän tälleen yritän, tiedätkö, siirtää tätä parempaa asentoa.
1: Joo, ihan hyvä selitys hei tolle, mitä oikeasti tapahtui. Meillä on käynnissä kesäiltapäivän mysteerikysymys.
3: Kysymys.
1: Se oli vitsi, se oli. Hei, kuule, kun Linne oikeasti tuossa tota mikkiä, se yrittää saada sopimaan, kun sillä on vähän vaikeuksia ollut tänään istua paikalla. Se on kesäkeskiviikko, kyllä te tiedätte, mitä se Linne kohdalla meinaa, mutta nyt meillä on käynnissä kesämysteeri. Linne, miten kuuluu meidän tämän päivän kysymys?
2: Tämän päivän kysymys kuului näin. Mitä Suomessa on yhteensä noin 314 000 kilometriä?
1: Ja vastauksia on sadellut. Siis herra jestas, tässä on joutunut selaa WhatsAppiin, kun näitä vastauksia tulee. Ja täällä on esimerkiksi veikattu, että olisiko oikea vastaus tuohon, että mitä on 314 000 kilometriä, niin faija anna mun ajaa mökkitie. Mökkitie esimerkiksi, mutta sitä ei haettu tänään vai?
2: Mutta ihan hyvä haku. Väittäisin, että on vähemmän.
1: Mm-hmm. Ja mikä lasketaan mökkitieksi?
2: Niin, toisaalta mökkitiehän voi olla ihan vaan, tiedätkö, että lähdet täältä Helsingistä ja matkustat sinne Utsjoelle, niin eikö se koko tie, mitä sä ajat, matka on mökkitie?
1: Jos se on mielentila. Matka on mielentila ja mökkitie myös.
2: Joo.
1: Sitten mitäs muuta veikkauksia on tullut?
2: Muun muassa jokia on veikattu tänne.
1: Okei, paljon niitä about? Onko sulla mitään hajua?
2: Nopealla googlauksella yhteensä noin 72 500, eli aika paljon vähemmän kuin se, mitä me nyt haetaan.
1: Joo.
2: Mutta ollaan silleen semi lähellä. Vesistöihin liittyy.
1: Otto on veikannut pitkospuun reittejä. Hyvä veikkaus. Pääsispä pitkospuille pitkästä aikaa, eli niitä, luonnon helmaa.
2: Mutta niitä ei voi olla niin paljon.
1: Ei siis. Mäkin olisi ollut rakentamassa niitä. Varmaan kaikki olisi joutunut olla, jos niitä olisi niin paljon saatu aikaa.
2: Joo. Ei ollut sitä. On myös veikattu muun muassa pururataa, tieverkostoa, yleisiä teitä, maanteitä. Mutta mikään näistä ei ole kyllä oikea vastaus, valitettavasti, vaikka on meillä oikeitakin vastauksia tullut muutamiakin.
1: Ja tämän päivän mysteeri, oikea vastaus on...
2: Rantaviivaa täällä tuhansien järvien maassa, niin sitähän löytyy Suomesta noin 314 000 kilometriä. Ja ensimmäisenä meille oikein vastasi Sami.
1: Oi, hyvä Sami. Samille lähtee tuotepalkinto. Ja kiitos muillekin arvauksille. Niitä tuli tänään ihan hirveästi ja oikeita vastauksiakin nähtiin paljon, mutta nopein tänään oli Sami. Seuraavaksi vuorossa Olivia Rodrigo Stupid Song ja sen jälkeen kuullaan Lona Onlineilta Kevät tulee kun sä palaat. Impa Linne studiossa.

0: Uutta musaa Louna Onlineilta, kevät tulee, kun sä palaat. Äsken jaettiin totuttuun tapaan, joka arkipäiväisen tapaan, palkintoa oikeelle nopeimmalle kesämysteeri kysymyksessä. Ja saatiin eilen yksi kiva kuuntelijapalaute, kun yksi kuuntelija sanoi meille, että oli ollut vähän huono päivä, mutta sitten oli postin käynyt hakemassa ja oli tullut mysteeri kysymyksestä palkinto. Ja hän oli siitä oikein iloinen ja sanoi, että pelasti päivän. Ja tänään on jo parempi päivä muutenkin ollut, niin ihan mahtavaa. Täällähän me ollaan just sua varten.
1: Näinpä. Me just eilen Impun kanssa lähdettiin, käytiin yhdessä oikein ihan vartavasti viemässä ne kaikki noit postipaketit, mitkä eiliseen mennessä oli.
0: Oltiin aika ahkeria.
1: Joo.
0: Ei nyt kukaan omaa häntään nostaa, jos ei kissa itse. Linne lahjoista. Vietkö sä, milloin kuuluu viedä kaverille lahja?
1: Riippuu mun mielestä vähän tilanteesta.
0: Riippuu tilanteesta. Pureudutaan tuohon kohta tarkemmin. Tähän väliin tulossa Bring Me the Horizonilta Dark Side.

0: Steve Lacy, The Feeling, kello näyttää 14.50, kuuntelet yläksi kesäiltapäivää, Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää kesäistä keskiviikkoa. Linne, sä oot ollut viime viikonloppuna kaverisynttäreillä.
1: Näin.
0: Heitä sinne lahja.
1: No siis...
0: Niin? Kerro vaan.
1: Kyllä mä vein, mutta tää aiheutti mulle vähän päävaivaa. Tää aiheuttaa mulle aina vähän päävaivaa, koska mä rakastan lahjoja. Ja mä rakastan sitä, että on mietitty just sille tyypille just semmoinen hyvä lahja.
0: Sä toit mulle maanantainakin lahjan töihin.
1: Mä toin sulle maanantain lahjan, ja se oli semmoinen, minkä mä halusin tuoda vaan nimenomaan sulle, että mä en olisi vienyt sitä, tiedätkö, niin kuin kenelle vaan randomisti.
0: Ja jos jotain jää mietityttää se, että mikä, niin mä olin haaveillut tällaisen yhden pikäruokaketjun tämmöisestä jalkapalloaiheesta mukista, ja mä en onnistunut saamaan sitä tuossa MM-kisojen aikana, niin Linne oli jotain kytköksiä käyttänyt hyväksi ja saanut mulle sellaisen, niin kiitos siitä.
1: Joo, niin tiedätkö, tuommoista lahjat on mun mielestä kauhean kivoja. Mutta sitten mulla tulee aina jotenkin stressi, kun kutsutaan jotenkin syntymäpäivälle. Mm. Ja sitten kun ei halua mennä tyhjinkäsin, mutta haluaa viedä jotain.
0: Jep.
1: Ja sitten esimerkiksi, koska tämä ihminen, kenen syntymäpäivillä mä olin, niin me ollaan samassa kaveriporukassa. Meitä on 13 ihmistä siinä kaveriporukassa. Ja mulla on parikin tämmöistä isompaa kaveriporukkaa. Ja tiedätkö, koko ajan jollain on syntymäpäivä. Niin mä pystyn olla koko ajan ostamassa lahjoja. Ja varsinkin, koska esimerkiksi mä ja mun kaverit ollaan semmoisia, että me koko ajan vähän silleen pienellä jutulla muistetaan niin kuin toisiamme. Esimerkiksi nyt mutta siis esimerkiksi se, että nytkin mä vaan toin sulle random maanantaina tommosen mukin.
0: Niin.
1: Niin sitten taas se, että jos mä sun syntymäpäivänä, tiedätkö, toisin sitten taas vaan jonkun pienen suklaapatukan, niin sitten jotenkin, koska se standardi on jo asetettu, tiedätkö, että kun...
0: Oh no, totakin niin. Mä yritän mennä elämässä koko ajan sellaista tiettyä matalaliitoa, että ei tule liikaa odotuksia, koska odotukset, ne on niin kuin pettymyksen alku.
1: Joo, mutta mä tulin siihen lopputulokseen, että mun mielestä esimerkiksi riippuu siitä juhlien tasosta.
0: Mm.
1: Jos toinen ei juhli mitenkään syntymäpäivää, niin mun mielestä ei ole pakko viedä lahjaa. Varsinkaan se on semmoinen super, niin kuin, että jos se on semmoinen läheinen.
0: Yeah.
1: Ja sitten jos se juhlii syntymäpäiviä, niin just, että onko ne semmoiset isot juhlat, mihin oikeasti panostetaan, vai onko ne vaan semmoiset, että tulkaa hengailemaan mullua mun synttäreiden kunniaksi. Niin sitten mun mielestä semmoinen arkinen lahja on ok.
0: Niin, ja monesti kutsuissa myös lukee, jos semmoisen joskus saa, itse en aina saa, mutta on monesti lukenut, että tervetuloa hengailemaan ja viettämään yhdessä kivaa aikaa, että lahjoja emme tiedä, tarvitse. Mutta silti tuntuu tosi oudolta mennä tyhjin käsin.
1: Niin, nimenomaan. Niin pitäisi esimerkiksi tällä mun ystävällä, hänellä on semmoinen upea, siis semmoinen lista, minkä hän sitten jakoi jonnekin hänen Instagramin Close Friends-osionsa, että kaikesta, mitä hän haluaisi synttärilaiksi. Että kaikkea ei saa toteuttaa, mutta jos ette tiedä, niin tässä on kaikkea. Siinä oli kaikkea siis hänen lempisuklaapatukasta, hänen lempiartistinsa yksityiskeikkaa.
0: Hetkonen, Instagram Close Friends -tarinoihin laittu synttärilista. Tätä mä en ole ikinä kuullut.
1: Joo, no kun siis, tiedätkö, siellä on kaikki ihmiset, ketä hän on kutsunut sinne. Ja sitten siellä oli vähän jotain silleen, että kukkia, huonekasveja, dippikippo. Ja sitten esimerkiksi siellä oli pelkästään kirsikanmakuisia juomia, niin tämä oli se, mä ostin hänelle hänen lempisuklaapatukan ja sitten erilaisia kirsikanmakuisia juomia. Kirsikanmakuisen alkoholijuoman, energiajuoman ja mehua.
0: Entä jos sä et olisi ollut, jos sulla olisi ollut vaikka somelakkoja ja sä et olisi nähnyt sitä, varmistiks hän yksityisviestillä jako sen tarinan teille kaikille?
1: Ei.
0: Ei varmasti, ei tietenkään, ei.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Ja Linne kuuluu sulle.
0: Eli jos haluat, että Linne tuo sulle lahja, niin varmista, että sun juhlat on tarpeeksi tasokkaat.
1: Näinpä. Nyt Alisa Syrjän sydän on rikki.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: tänne Zara Larssonin She Did It Again soi Yle X kesäiltapäivässä. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset kehittävät parhaillaan sisäministeriön johdolla uudenlaista toimintatapaa maastopalojen hallintaan. Jos Lapissa syntyy maastopalo, jonka taltuttamiseen tarvitaan apuvoimia muualta Suomesta, apuvoimien kuljetuksessa voitaisiin tulevaisuudessa turvautua helikopteriin. Oppia on otettu Etelä-Euroopan maastopaloista. Syynä ovat ajan ja henkilöstön voimien säästäminen. Esimerkiksi jos Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähdetään avustamaan pohjoiseen, ajomatka voi venyä jopa 12 tuntiin. Vasta tämän jälkeen alkaisivat varsinaiset sammutustoimet. 34-vuotias ruotsalaismies on tuomittu vakoilun yrityksestä ja kahdesta häirinnästä, kertoo Ruotsin yleisradio SVT. Mies työskenteli aiemmin Ruotsin puolustusvoimissa. SVT:n mukaan ruotsalaismies väitti Ruotsin viranomaisten vainonneen häntä. Tilanteen vuoksi mies väitti tarjonneensa salaisia tietoja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle ja sotilastiedustelu GRU:lle vastineeksi suojelusta. Ruotsalaismies vieraili Moskovassa vuonna 2025 ja pyysi Venäjän kansalaisuutta. Heinäkuun 23. päivä oli maailmanlaajuisesti historiallisen vilkas lentopäivä. Lentoliikennettä seuraava Flight Radar 24 kirjasi vuorokauden aikana yhteensä yli 153 000 kaupallista lentoa maailmanlaajuisesti, mikä on palvelun uusi ennätys. Ennätys ajoittui ristiriitaiseen aikaan, sillä kansainvälisen ilmakuljetusliiton mukaan Iranin sota on vähentänyt samaan aikaan lentolippujen myyntiä.
2: Arestas moi.

0: legendaariset hitit kuuluu sulle.
1: Vimppu ja Linne studiossa, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Eilen puhuttiin siitä, kun ihmiset ei osaa käyttäytyä aamupalalla ja nyt Iltasanomat on kontaktoinut sitten työntekijöitä. Mitäs työntekijöillä on mielessä tästä aiheesta? Nyt Elastinen Sara B

0: Kello näyttää 5:03. Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi. Yle X kesäiltapäivässä Linne ja Empo Studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Eilen puhuttiin Ilta-Sanomien uutisesta, jonka otsikko kuului, että järkyttävä sotku hotellin aamiaispöydässä. Ja tässä oli kuva tällaisesta perheen jättämästä aamiaispöydästä, missä on siis ruoka ihan sikin sokin lautasilla, miten sattuu. Kaikki tuossa ihan levällään, sitten lattialla on vesimeloonin kuoria kautta kantoja, mitä ovatkaan, ja servettä. Ja tuommoinen niin kuin, että come on, että oikeasti, että jos te olette pöydästä noussut, niin te voisitte vähän katsoa, että se jää sillä tavalla, että siitä tarjoilijan on sitten kiva napata ne mukaan. Ja nyt sitten Ilta-Sanomat on lähtenyt kyselemään suomalaisilta työntekijöiltä. Täällä on nyt tänään otsikko, että nyt avautuvat työntekijät, näin suomalaiset sikailevat buffetteissa ja aamiaistarjoilijat näkevät piittaamatonta käytöstä buffetteissa päivittäin.
0: Joo, mähän eilen kun me puhuttiin tästä, niin mä vähän jopa kiihdyin, koska tää on mulle silleen arkapaikka, koska itse olen just tommonen tarjoilija, joka on aamiaisbuffeteista sitten katsonut niitä pöytiä ja mä olin, että ei toi kuva edes ole paha. Että toihan on aika ideaali. Niin mä kyllä siis, mä eilen niinku, mä huomasin, että mulla alkoi silleen, mä aloin puhua vaan kauhean silleen aggressiivisesti ja kovaa, niin mä olin silleen, no niin, rauhoitu.
1: Tuo on muuten outoa, että mulle se ei nostanut. Ehkä mun haavat on parantunut, koska mä oon itse ollut töissä pikaruokaravintolassa ja siellä kun siellähän oletus on, että astiat viedään itse, siellä on ne palautusluukut, mitkä onkaan, mihin tuodaan tarjottimet ja kaadetaan juomat omaa astia tälleen, niin sen kerta, kun mä sitten olin siinä kassalla ja sitten mä näin, että okei, tää ravintola on aika täynnä ja nyt tuolta on lähtenyt jotkut tuolta pöydästä hetkenä, missä ne on, niiden kaikki astiat oli levällään, mausteet, sikisoki ja sitten tulee ylimääräistä duunia. Okei, nyt mäkin kiinni, nyt mä otan ihan rauha.
0: Miksi me puhutaan aiheesta, mitkä meitä ärsyttää näin kovin? Mutta näihin ihmiset samaistuu. Tuolla on paljon tarjoilijoita ja paljon varmasti myös ihmisiä, ketkä käy buffetissa, niin että miten siellä sitten kuuluisi oikein käyttäytyä. Mutta tässä myös tässä Ilta-Sanomien jutussa, missä nyt sitten nämä hotellin työntekijät ovat avautuneet, niin kyselyyn tulleissa vastauksessa kerrotaan, että kyseessä on jokapäiväinen ilmiö, joka aiheuttaa työntekijöille ylimääräistä työtä. Ja tämä on myös se, mistä mäkin olin, että kun ei toi ole edes paha, tai toi on, niinku, toi on niinku ihan perus. Vaikka se ärsyttää ihan sikana, mutta jotenkin, että se kuva ei niinku hätkähdyttänyt mua.
1: Ruotsilaivalla niin näkee aina vähän pahempaa.
0: Aina vähän parempaa. Ja sitten tässä on myös yksi näistä työntekijöistä sanonut, että ihmiset ajattelevat, että koska se on maksettu, voi buffetista otettua ruokaa jättää hävikkiin ja sotkut siivaamatta. Se on aika surullista. Toimivatko he samalla tavalla kotonaan? Niin toi on myös aina, mitä miettii. Se, että miten nämä ihmiset sitten käyttäytyy, kun ne on niinku kotona? Että jättääkö ne niinku pöydän tämmöiseen kuntoon?
1: Vai onko ne sitten lomalla tolleen, että hei, täällä ei tarvitse välittää mistään mitään. Mä silloin ainakin ajattelen, että hei, että täällä mun ei sentään tarvitse tiskata. Että kyllä mä nyt varmaan nämä astiat voi laittaa sillä lailla, että on kiva käydä ottaa tästä pöydästä. Mulla pisti silmään tämä, kun täällä parikymmentä vuotta alalla ollut nainen kokee, että ei asiakkaille voi enää antaa minkäänlaista palautetta heidän toiminnastaan. Eli jos joku jättää sotkuisen pöydän, niin sä et voi mennä sanoa, koska esimerkiksi sitten tällä tämä nainen kertoo, että viime viikolla ohjeistin asiakkaita, minkä jälkeen sä widun huutelut päälle ja jälkikäteen annetussa arvostelussa ykkösen.
0: Toi on aika raffi, mutta toisaalta ymmärrän myös, en mäkään siis niin kuin lähtisi ehkä asiakkaalle siis sanomaan sinne, että hei, et saa sotkea, koska sekin, mä tiedän, niin kuin, että koska mä oon kuitenkin töissä siellä, mikä myös periaatteessa on, mä uskon, että tosi iso syy, miksi ihmiset jättää sen niin kuin se ihan kuntoon, mihin jättävät, on se, että no mut kun täällä on noita työntekijöitä, että niille maksetaan siitä, että ne siivoo tämän.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Vaikka onhan toikin siis, mun mielestä noin ei pidä ikinä ajatella, että no mut toi on töissä täällä, niin toi on sen duuni. Esimerkiksi tommosessa. Että silleen jonkinlaiset käytettävät tavat ja pieni hyvä siisteys.
1: Nyt mä alla pieni exit.

0: Malla ja Pieni Exit soi. Imppu ja Linne studiossa. Meidän piti ottaa kans Pieni Exit tossa, kun molemmat vähän kiihdyttiin, kun alettiin puhua asiakaspalvelutöistä ja siitä, millaiseen kuntoon usein, kun Ilta-Sanomat on uutisoinut nyt, että millaiseen kuntoon asiakkaat jättää usein aamiaisbuffetin. Ja nyt on haastateltu sitten työntekijöitä asiasta.
1: Ja he ovat kertoneet, että tämä on niin kuin yleistynyt ilmiö ja sitä, että oikeastaan joka päivä se aiheuttaa vähän lisätöitä. Ja Linnekin tuossa pohti, Linnalla tuorempaa kokemusta asiakaspalvelusta ja just tuommoisesta ravintolasta laivalla, niin sitä, että miten sitten niin kuin ihmisten kodit, että onko ne kotonakin yhtä piittaamattomia sitten, mitä ne on siellä ravintolassa, että kuka siellä niin kuin siivoo. Niin mä itse asiassa, mä tein päiväkodin sijaisuuksia, on ollut siellä niin kuin enemmänkin töissä joskus, no viime kesänä vielä, että olin niin kuin pidemmän sijaisuuden, mutta muistan, mä olin kerran muutaman yksittäisen päivän vähän semmoisella ehkä hienommalla asuinalueella. Ja sitten mä käskin yhtä lasta sillä lailla, se oli joku 5-vuotias ehkä. Mä sanoin, että no niin, että me lähdetään ulos, että nyt siivoo toi sun leikkis. Ja että sitten lähdetään ulos. Sitten se oli silleen, että en mä kyllä siivoo tätä. Sitten mä olin silleen, että ei kun kyllä sä siivoot. Että kuka kotona sitten siivoo sun? Sitten se vaan, että meillä käy siivooja. Sitten mä olin vaan silleen, okei, ei kun nyt sä siivoot. Mä tietysti mä jotenkin, että mun mielestä pettää pokka sillä lailla, että hetkonen, että onko jollain 5-vuotiaalla sillä lailla, että sen ei tarvitse siivoa, koska niin helkää kotona siivooja.
0: Toi on kyllä aika paha, koska kyllähän eikö nyt pienestä asti pidä opettaa, että siivoat omat sotkut. Ehkä se sitten lähtee jostain tommosesta, että sitten mennään sinne laivan aamupalabuffettiin tai hotellin aamiaiselle ja sitten ollaan. Että ei mun tarvitse siivota näitä, koska täällä on nämä työntekijät, ketkä tekee sen. Ja tässä Ilta-Sanomien jutussa on myös eräs tarjoilija sanonut, että ajatellaan, että joku tämän pöydän tulee myös siivoamaan ja huomat, anteeksi, mitä mä sönkötän?
1: Ei mitään, sana päivässä, mutta älä.
0: No niin, otetaan alusta. Ajateltaisiin, että joku tämän pöydän tulee myös siivoamaan, niin huomattaisiin se, että ollaan sotkettu. Samalla asiakkaita häiritsee sotkuinen aamiaissali, jolloin työntekijät saavat arvostelua kohdalleen. Meitä sitten katsotaan arvioiden, kun pöydät ovat sotkuisia. Asiakkaiden reagointi toisten sotkuun kaatuu siinä asiakaspalvelijalle, mitä näkee usein ravintola-alalla. Ja tiedätkö, kun mä luin tämän, mä olen just, siis tää. Koska toi on
1: aivot menee solmuun.
0: Siis oikeasti sä et tiedä, miltä se tuntuu olla siellä aamiaisbuffassa, missä kaikki jättää vähän sotkuu. Ja sit joku juoksee jostakin silleen, anteeksi, voisit sä tulla siivoa ton ikkunapöydän, kun siinä on sotkoa. Ja sit mä oon silleen, niinkö? Mä siivoon tässä ihan koko ajan. Jaa, mulla... Mä yritän parhaani.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja...
1: Mulla oli toi sama pienenä, kun äiti sanoi, siivoo huoneessa. Joo, joo, koko ajan en mä oikeasti siivon. Kohta hei käynnistetään kesämylly. Sitä ennen vielä Mintulta maailmaa mun ja Justin Bieberin speed.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilight sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Minttu, maailma on mun, soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 15.21 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika käynnistää kesämylly.
1: Let's go. Ja kesämyllyssähän ideana on se, että etsitään semmoista tämän kesän tai kaikkien kesien biisiä. Sellaista biisiä, mikä on niin ikivihreä ja täydellinen kesäbiisi, että kansa jaksaa kuunnella sitä päivästä toiseen kyllästymättä. Eilen voitti, tai itse asiassa on jo useamman päivän voittanut.
0: 3 päivää putkeen.
1: Joo, mulla on voittoputki. Pitbull, Timber, kesäbiisi, koska Pitbullilla on aina aurinkolasit. Ja Pitbull on hyvä meininki, kesällä on hyvä meininki. Ja kukaan te ei tykkäisi Pitbullista? Myös muun muassa kerroi siitä, että Pitbull keikkailee Euroopassa. Mutta surullista kyllä, tänään muun muassa on mun ystävät tuolla Riikassa. No eilen mennyt sinne katsoa Pitbullia, mutta se keikka peruttiin.
0: Niin. Mun mielestä on vaan karmaa, että sä oot raidannut tollasella biisillä tässä, jossa ei moneta kertaakaan kesää, vaikka kyseessä on kesämylly. No mä eilen lupasin, että nyt tulee jotain hullua. Mä sanoisin, että nyt tulee jopa ihan jotain crazy, koska mun tämän päivän valinta on... No, onko se Alexia Sumeris Crazy? No, se.
1: Sun ei ilmoita tarvii laulaa tätä.
0: Jos et halua kuulla, että Imppu laulaa tän, eli meikä, vaan sä haluat kuulla, että Alexia laulaa tän, niin äänestä tätä ihmeessä ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 0444216888.

0: jakson tämän päivän kysymys. Kaatuuko Pitbull aka Shitbull vihdoin?
1: Hei. Eli sun tehtävä on äänestää yleensä WhatsAppiin ääniviestillä, että haluatko kuulla Alexen Summer is Crazy vai Pitbullin Timber 4. päivää putkeen.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Nyt hei Vimpaalan Dracula, sulla on se biisi aika äänestää ääniviestillä WhatsAppiin. Ja muista, perustelut kanssa on hyvä laittaa siihen ääniviestiin mukaan. Kohta selviää, kaatuisiko se Pitbull vihdoin.

0: Kalla, Dracula, Jenny Remix soi, kun kello näyttää 26 minuuttia yli 3, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika selvittää, että kumpi voittaa meidän tämän päivän myllyn. Ääni on saanut laittaa WhatsAppiin ääniviestillä, että kumman voiton tänään haluaa.
1: Kerrataan vielä vaihtoehdot.
2: Yleäks, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
0: 3 päivän voitto puskessa ollut Pitbull Timber Feedissä Kesha. Mä luotan Pitbulliin.
1: Mä luotan itteeni ja Alexiaan. Summer is crazy. Tällä mä lähden haastamaan tänään Linnen Pitbullia.
0: Katsotaan, miten käy. Onko meille sinne tullut ääniviestejä?
1: Ääniviestejä on ropissu. 3,5 ääntä se kumpi kappale saa ensimmäisenä lähtee soimaan. Ensimmäinen viesti otetaan Joosalta. Mitä Joosa? Joosa, please. Hei, mä tiedän, että sä tykkäät Summer is Crazy-kappaleesta.
0: Ei tykkää tarpeeksi.
1: Ei kestä
0: ihanaa,
1: tätä.
0: Ihanaa, kiitos Joosa. Mä arvostan tätä.
1: No niin.
0: Pitbullille yksi ääni.
1: Nyt alkaa jännittää. Mitä Eetu? Eetu, mä tiedän. Eetu, my boy.
0: Eetu.
3: Todellakin. Aleksia soimaan. Yes. Fiit impuu.
0: Sait sentään edes yhden äänen. Eilen et saanut ainoa takaa.
1: Tiedätkö se, mikä tosta teki aika oudon äänen?
0: No.
1: Se, että hän sanoi fiit impuu. Eli hän haluaisi vielä niin kuin, että mä laulan siihen päälle. Mä veikkaan, että Eetu, sä oot ainoa laatuas, mutta mä arvostan. Niin kuin ehkä Viki ja Köpi Showssa sanottaisiin, ymmärrän, mutta en arvosta. Tai arvostan, mutta en ymmärrä. En mä tiedä, miten
0: se menee noin
1: jotenkin
0: päin.
1: Noin se menee. Arvostan silti.
0: Joo.
1: Seuraavaksi äänen antaa tilanne 1-1. Seuraavaksi antaa Tomi äänen. Katsotaan.
4: Tietenkin Summer is Crazy.
0: Yes. Miksi sä saat tietenkin etuliitteitä?
1: En tiedä.
0: Eikö yleensä kuuntelijoiden kuuluisi rakastaa Pitbullia? Just saying.
1: Kuuluisi. Sitten Riitta. Riitta. Katkaiseeko Riitta Shitbullin lennon? Katsotaan. Kuunnellaan.
5: Aleksian Summer is Crazy.
0: Hei.
5: Ihan vaan sillä, että viikon päästä alkaa loma ja aurinko paistaa. Täällä on lämmin ja tää on ollut muutenkin ihan crazy kesä.
1: Yes, kiitos Riitta. Hei. Oikein hei. Hyvää lomaa. Bye bye baby, mä sanon Pitbullille. Bye bye Felicia. Aleksia Summer is Crazy.
0: Kyllä Pitbull on tänään pettänyt monet ihmiset, sen mä sanon.

0: siinä oli impufiitti toho. Sen enempää, että saa sen enempää, että todennäköisesti mä halunnutkaan. Mutta se, mitä mä halusin, oli se, että Alexia Summer is Crazy kampes Linnen valitseman Pitbullin Hevon hitsiin.
1: Vähän tuli ja mun hitsi. Pakko arvostaa, että sait siltä pelastettua, mutta näin pääsi käymään, mutta ei me totta kyllä kauan kuunnella. Kyllä mä jotain keksin, että mitä, millä mä sit vielä voitan.
0: WhatsAppiin tuli myös ääniviestiä.
2: Suikka, kräkkäskö imppukoodi, wow!
0: Ja taisi kräkätä.
1: Toi kuulosti kyllä vähän sarkastiselta. Mäkin voisin, että vau, imppu.
0: Eikö noi ole ollut kehuja?
1: No siis on ne omalla tavallaan.
0: Onko mun koko lapsuus ollut valhetta? Koska mulle sanottiin aika usein tolla äänensävyllä, kun mä olin piirtänyt jotain paperilla.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Kesämylly taas huomenna. Saa nähdä, millä Linne lähtee haastamaan Alexiaa.
1: Näinpä. Nyt Aisa Kelliot ja Sinfoniaa.

0: Isaac Elliot sinfoniaa soi, kun kello näyttää 15.37. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Linne ja Imppu täällä.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Linne, kesäinen keskiviikko, aurinko paistaa. Ei varmaan mitään afterworkia sulla ole tänään totutusti.
0: No ehkä jotain pientä. Eihän sitä nyt voi auringon paistetta hukkaa heittää.
1: Ei tietenkään. Ja sulle keskiviikko on, siihen kuuluu tietyt perinteet. Kohta kuullaan, mihin Linne on tänään menossa. Ja sitten myös mä kerron samalla, että mä poikkesin mun rutiineista ja isosta. Ja mulla on vähän niinku uusi tyyli tällä hetkellä.
0: Imppu on rebel.
1: Mä oon rebel. Kohta tulossa Another 54 Ultra Talk to You ja Olgalta ja Mirelta kansallisaarre.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X Sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Another 54 Ultra Talk to You. Yle X kesäiltapäivä. Kimppu ja Linne sun seurana aina tonne 17 saakka. Se on keskiviikko ja Linne, viime keskiviikkona me puhuttiin, tai itse asiassa viime torstaina puhuttiin siitä, että sä olit kesäkeskiviikkona käynyt vähän kuppilassa ja mietittiin, että onko se ok.
1: Ja nimenomaan vaan vähän.
0: Niin, sellainen pari lasia viiniä. Mm. Ja nyt on keskiviikko koittanut. Ootko tänään illalla kotona vai?
1: En. Mä meen keikalle. Mä meen terassikeikalle. Mä meen kattoo Edictia.
0: Okei.
1: Okay. Mut mä ajattelin ottaa sille aika rauhaa. Mä meen niinku vaan kattoo sen keikan aika pitkälti.
0: Okei. Okay.
1: Joo. Eli kyllä mä silleen ihan freesnä tulin.
0: Sä aiot humaltua keikasta.
1: Joo. Ihan silleen mennä johonkin hurmokseen livemusiikista. Se on mun plääni.
0: Okei. Okay. No mut se on hyvä plääni, hei.
1: Joo.
0: Mäkin menin vähän hurmokseen livemusiikista viime perjantaina. Mä olin Maustetyttöjen keikalla ja siis mä en oo minkään niin kuin bändin hullu fani semmoinen, tiedätkö, että mun olisi pakko päästä eturiviin tai näin. Mm. Mutta mä sanon sen, että mähän pukeudun aina mustaan. Mulla on kaikki mustaa.
1: Mm.
0: Niin Maustetytöt sai mut ostamaan päälläni olevan valkoisen paidan.
1: Nyt kannattaa suunnata Yle Areenaan striimin puolelle. Imppu laittoi tästä muun muassa sen Instagramiin kuvan silloin perjantaina. Mä olin, että mä en mennyt tunnistaa.
0: Joo, se löytyy mun at IMMPPU. Instagramista imppuu jotenkin kirjoitettuna. Varmaan tarina kohokohdissa näkyy tällä hetkellä. Joo, ja mä mietin, kun mä ostin tämän paidan, niin ensimmäinen mun ajatus oli sillä, että siisti paita, mutta minkä pyykkien kanssa mä pesen tämän?
1: Niin,
0: ei mulla
1: totta.
0: Mitään, että se muuta valkoista, eikä nyt yhtä paitaa voi pestä.
1: Mm.
0: Olen kyllä pessyt tämän sen perjantain jälkeen, jolloin tätä käytin ensimmäisen kerran, mutta ratkaisin sen pikapesulla. Siis keikka oli hyvä. Se oli tosi minimaalinen. Yleensä on joku intro ja tiedät sä sillain, on isot kaikki lavasteet ja kaikki.
1: Rakennetaan niin oikein se odotus siihen.
0: Siellä oli sillä, että keikka taisi alkaa kello 19. Siellä soi vähän musiikkikajareista ennen sitä ja sen jälkeen Maustetytöt tuli lavalle, alkoi soittaa. Ja sitten mä sanoin vaan mun kavereille, että milloinkohan tulee ensimmäinen välispiikki vai tuleeko tänään ollenkaan? Koska heidän tyylihän on tosi minimalistinen ja tällainen ja tulisit sieltä ja siellä, ne oli soittanut, niillä on tosi sellaisia surullisia kappaleita.
1: Niin joo, semmoista melankolisia.
0: Joo, muistaakseni ensimmäinen välispiikki meni jotenkin näin, että seuraavaksi soitettaisiin tämmöinen yksi surullinen kappale, sillä että kaikki vaan repeä siellä. Mutta oli hyvä
1: nyt
0: keikka.
1: Eka.
0: Ja siis Maustetytöthän on kuitenkin breikannut jo Suomen musaskeneen sillai hyvä tovi sitten.
1: Joo.
0: Ja se mikä yllättää ehkä monia, että suomenkielisellä artistilla, niin heillä on tai tällä yhtyeellä, niin on ympäri Eurooppaa keikkoja. Heillä on esimerkiksi tuossa joulukuussa Saksassa ja Sveitsissä ja ties kaikkialla. Mutta silti on pitänyt aika nöyränä tämän jutun. He tuli keikan jälkeen itse pakkailemaan ja myymään heidän fanikamaa, mikä oli aika maanläheistä.
1: Toi on aika kivaa. Mä oon nähnyt, että muutkin artistit tekee noin. Myös muun muassa, olisiko ollut jopa Ibe, niin hänellä oli tämmöinen vähän samantyylinen keikka-intro. Että sinne vaan tulee jengiä lavalle ja sitten jossain vaiheessa alkaa keikka. Että siinä on sitten semmoista kunnon rakennettua, miksattua introa.
0: Joo. Sitten mä menin katsoa tuossa viikonloppuna Maustetyttöjen Instagramia. Heillä luki siellä yhdessä päivityksessä, että kohtaan tämän kesän odotetuin keikka. He ovat menossa Puolangan pessimismipäivien pohjanoterausfestivaaleille. Oli itse kirjoittanut siihen. Oli kirjoittanut siihen, että me sovitaan tänne ja että tämä suora lainaus. He laittoi, että ei sinne ketään kuitenkaan tule ja vettäkin varmaan sataa, mutta joka tapauksessa soitetaan kello 23.30. Mua huvittaa tämä ja mä en ollut ikin kuullut Puolangan pessimismipäivistä, mutta mä googletin se ja täällä lukee, että Puolangan pessimismipäivät 1.–31.12.
1: Kiinnostunut.
0: Siis täällä on esimerkiksi Puolangan pessimismitalo kahvilla ja myymällä avoinna joka päivä. Valitettavasti pessimismitalo on avoinna koko kesän ja sitten täällä on Puolanka pettymiskynnön kokemus. Mun on pakko arvostaa tätä ja mulla on lähisuvussa pari niin kovan luokan ja meritoitunutta pessimismiä, että mä en tiedä, onkohan mun suku aluperin Puolangalta.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt Maustetytöltä, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään.

0: Hozier, Too Sweet soi, kuuntelet Yle X:ää, Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää iltapäivää. Nyt on aika ottaa haltuun Yle X päivän biisi. Yle X. Päivän biisi.
1: Kuuluu sulle. Tänään meidän päivän biisinä toimii jenkkiartisti True Hollisin viime viikon keskiviikkona julkaistu biisi nimeltä Hurt. Ja tää kyseinen biisi on artistin ensimmäinen oma julkaisu albumin Star jälkeen. Ja tää albumi ilmestyi viime vuoden huhtikuussa. Ja tätä True Hollisin soundi on silleen vaikea kuvailla, mutta esimerkiksi tässä uudella kappaleella yhdistyy hyperpop, EDM, rage rap ja ajoittain yllättävätkin herkät melodiat.
2: Yle
3: ripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: siinä Yle X:n päivän biisi, Two Hollies, kappale Hurt.
1: Yle X, kesäiltapäivä.
2: Kuuluu sulle.
3: Nyt Lauri Haav-Perhonen. Ihanaa, että oot kuulolla.

0: Lauri Haav, Perhonen, Ippi ja Linne studiossa, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää.
1: Yle X.
0: Kello löi 16.02. Seuraat uutiset tällä taajuudella kuullaan vajaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa muun muassa nämä asiat tänään. Harvinainen hauta löytö Turussa. Keskiaikaiset vainajat lepäsivät lattian alla koskemattomina lähes 600 vuotta. Vainajat löytyivät Turun tuomiokirkon peruskorjauksen yhteydessä. Tämä on harvinaista, koska yleensä näin vanhat jäännökset ovat sekoittuneet myöhemmin haudattujen kanssa.
2: Myös marjastamisesta. Marjayrittäjä Dalla Valle kertoo Ylelle. Hirmuinen ero viime vuoteen. Suomalaiset poimivat luonnon marjaa nyt ennätysmäärin. Esimerkiksi tori.fi:ssä hillojen myynti-ilmoituksia on tehty jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Mustikoiden myynti-ilmoitusten määrä nousee myös ennätysmäärään ja syy tähän on marjayrittäjän mukaan se, että mustikan hinta on korkea. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset sä löydät osoitteesta yle.fi sekä Ylen sovelluksesta.

0: Mä oon Mirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Nyt soi Slaterin Dance ja sen jälkeen puhutaan yhdestä aiheesta, mikä ahistaa mua aina loppukesästä.

0: Terri ja Dance on Yläks kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Mä sanoin, että mua ahistaa aina syksyisin, tai tässä loppukesästä ahistaa yksi juttu. Ja se juontaa ehkä juuresta tuonne lapsuuteen, koska kesäloma oli huoletonta aikaa, se oli hauskaa aikaa. Se tuntui, että se käynnistyi vasta ehkä siinä heinäkuun. Jossain vaiheessa se pääsi kunnolla käyntiin.
1: Musta tuntuu, että mulla on toi aiku, silleen lapsuudessahan se oli niinku, se alkoi oikeasti ajoissa. Nyt se alkaa vasta myöhemmin. Mutta sano vaan, mikä sua ahistaa?
0: No se, että esimerkiksi silloin me mentiin usein ihan heinäkuun lopussa meidän suvun mökille, koska luotettiin, että silloin ne parhaat kelit. Mä 7-vuotiaana, 8-9-10-vuotiaana, ei väliä, oon siinä mökin terassilla, tiedätkö, mulla on siinä virveli kädessä ja mä oon menossa rantaan kalasta ja mä nautin kauniista kesäpäivästä ja sit mä kuulen radiosta jonkun mainoksen. Nyt kaikki koulureput tulevaan syksyyn. Varaumasi ajoissa ennen kuin ne loppuvat. Sitten mä sille,
1: upea
0: hamaan. Että tässä on vielä monta viikkoa mun koulu alkuun. Älä nyt tuu huutaa mulle.
1: Jep, ja on se mun mielestä edelleen. Sitten kun tuonne kauppaan alkaa ilmestyä noin back to school jutut, niin ihan tälleen aikuisenakin niin tulee silleen, että ei hitto. Että nytkö ne menee jo kouluun? Että nytkö se kesä oikeasti alkaa taittumaan loppupuolelle ja syksy starttaa?
0: Näköjään nytkin Helsingin Sanomat on tehnyt ihan tänne nettiinkin uutisen, että HS seurasi koululaisten reppuostoksia. Joillain hinta on vain yksi kriteeri. Mulla pisti silmään täällä, kun on tämmöinen Leevi Tuomi, 9-vuotias, valitsemassa reppu. Ja täällä sanotaan, että Tuomi aloittaa kesäloman jälkeen 3. luokan. Tuomen pikkusisko, joka on menossa ensimmäiselle luokalle, ei halua kommentoida medialle koulureppu-tilannettaan.
1: Mä ymmärrän. Yksityisyyttä on arvostettava. Siis ei voi kaikkea kuitenkaan kertoa lehdistöllekin. Mutta mun mielestä oli ylipäätään aika sympaattinen uutinen. Että siinä vaan seurataan, että millaisia erilaisia reppuja. Esimerkiksi oli tämmöinen, joka valitsi itselleen tämmöisen käbibaara-repun.
0: Oi.
1: Upea. Ja sitten oli esimerkiksi, että jonkinlainen pinkin värinen selkäreppu. Mutta millainen reppu vaikka sulla oli, Imppu? Muistatko mulla, silloin niin kuin pienenä?
0: Mulla oli ykkösluokalle mennessä tai eskarissa. Mä en muista kumpi vuosi. Ne oli aika sekavia aikoja, you know. Niin mulla oli semmoinen mustavalkoinen jalkapalloreppu, missä oli semmoinen iso jalkapallon kuva siinä selkämyksessä. Ja musta se oli aika cool. Ja sitten totta kai pitää olla pari heijastinta.
1: Joo. Of course. Mulla oli semmoinen vaalean sininen, semmoinen, tiedätkö mitä on Little Pet Shopit?
0: Joo.
1: Joo, niin semmoisia oli.
0: Mä leikin edelleen joka päivä sellaisilla.
1: Nice. Mä mietinkin, että miksi sä tulet aina myöhässä töihin, mutta ilmeisesti sen takia. Mutta mun mielestä toi on niinku, mun mielestä semmoiset ekaluokkalaiset tuolla menossa. Mun mielestä on muutenkin jotenkin niin sympaattisia, että kun ne reput on muutenkin, tai silleen, että ne on niin isoja.
0: Niin
1: tai silleen, niin kuin, että se oikeasti siis puolet niiden niin kuin pituudesta. Ja toi on mun mielestä serious business.
0: Oh.
1: Oli tässä koko luokan hienoin reppu.
0: Joo, ehdottomasti. Ethän se nyt voi mennä sinne sillä, että come on. Ja mä oon myös niin kuin ilostuttanut, että nyt myös tehdään semmoisia koulureppukeräyksiä, että sä voit vaikka käydä ostamassa aikuisena repun ja sitten se lahjoitetaan, niin sit kaikilla, tai yhä useammalla myös mahis saada mieleinen koulureppu.
1: Näinpä. Mutta näissä koulurepuissa on myös semmoinen, että mun mielestä on ylipäätään hienoa, että ihmiset ostaa niitä edes nykypäivänä.
0: Joo, joo. Ei se ole todellakaan. Tiedätkö, tässä maailmassa tulee koko ajan niin paljon uutta, että se on mikä itsestäänselvyys, että koulureput pysyy freesein.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
1: JVG:ltä. Popcorni-biisi. Ja sen jälkeen puhutaan vähän siitä, että onko reput edes cool enää nykypäivänä.

0: JVG:n popcorni soi Yle X kesäiltapäivässä. Enpä muista, että milloin olisin tämän biisin viimeksi kuullut JVG:ltä.
1: Mä oon kuullut tämän Kirkkonummen urheilukentällä. Siellä joku liikkatunti menossa ja sitä popitettiin siellä ämyreistä. Ja
0: popitettiin tätä popcornia.
1: Mäke sieltä semmonen hei.
0: Tää tarttuu, anteeksi.
1: Ei. Mikä sulle tarttuu?
0: Sun iskevitsit.
1: Okei, mutta ne on muotia nykyään.
0: Ei ole. Oh. Hesari oli tehnyt jutun, jossa seurattiin, kun lapset valitsevat marketista koulureppunsa. Ja sitten me muisteltiin, että millaisia koulureppuja meillä on ollut. Ja sitten ihan, että ylipäätään hieno nähdä, että junnut ostaa reppuja. Ei ne varmaan itse osta, mutta äiti ostaa.
1: Mutta miten sitten nämä on alakoululaisista kyse? Miten lukiolaiset nykyään?
0: Lukiolaiset nykyään. Tämä on asia, joka on aiheuttanut mulle hämmennystä, koska joskus, mä muistan sen hetken, kun mä näin ensimmäistä kertaa tuolla Helsingissä Aleksanterin kadulla, kun
1: ikimuistoinen hetki.
0: Se on jäänyt, ei kun
1: silloin,
0: back in the days, kun olin Helsingissä Aleksanterin kadulla ja näin sellaisen koululaisen arviolta about lukioikäinen.
1: Yeah.
0: Ja sitten hänellä oli niinku läppäri sylissä. Ja mä kiinnitin siihen oikein huomioon. Mä olin silleen, että miksiköhän tolle niinku on toi läppäri sylissä, mutta silleen epäkohtelista tuijottaa ja eihän se asia mulle kuulu, JNE. Mutta sitten mä aloin näkeä tätä niinku toistuvasti. Ja sitten mä tajusin, että tämä on joku trendi, että kannetaan läppäriä kädessä ja sitten ei ole välttämättä mitään laukkua tai jos on, niin se on sellainen pieni, tiedätkö vähän niin kuin mulla saattaa esimerkiksi olla sellainen baarilaukku, semmoinen ihan pieni olkalaukku. Mm. Sinne mahtuu silleen lompakko, puhelin, kotiavaimet.
1: Niin siis semmoinen, minkä saatat keskiviikkosi mukaan, kun sä lähdet kotot.
0: Jep, just tämmöinen. Se on se päivä vaikka baarissa. Anyways, mutta sillä, että ne ei enää käytä siis reppuja tai niin kuin mitään sellaisia. Ja sitten mä muistan, että esimerkiksi Ilta-Sanomat oli tehnyt jonkun tämmöisen videojutun, missä haastateltiin nuoria. Sieltä tuli suora lainaus oli silleen, että reput on noloja.
1: Mutta ethän se nyt läppäri, jos sä meet vessaa vaikka.
0: Niin.
1: Ethän sä voi jättää sitä läppäriä siihen ulkopuolelle. Laitat se sinne lattialle, pidät sen sylissä, kummalkenen sä pyyhit, jos tarvii. Siis ihan liikaa kysymyksiä mulla tähän aiheeseen.
0: Joo, ja sitten varsinkin just jossain Helsingin Aleksanterin kadulla, niin entä jos joku, en mä uskaltaisi edes kävellä läppäri kädessä.
1: No ei.
0: Että mieluummin sen pitää olla just vaikka silloin, kun mä olin lukiossa, niin kangaskassit oli aika cool.
1: Joo, sama. Meilläkin oli ihan sikan kangaskasseja ja sitten mä olin sillä että okei, mä en voi muuten käyttää reppua, että kellään ei ole. Okei, meillä on kangaskassia himas. Mä lähdin kerran yhden paikallisen marketin muovipussin kanssa. Mulla oli koulukirjat siinä. Ja sit
0: oliko
1: mä sain
0: toi
1: vähän
0: cool?
1: No ei se ollut
0: kyllä
1: cool.
0: Tossa tilanteessa on reppu coolimpi.
1: No ois ollut.
0: Oikeasti muovipussi.
1: Sitä, se muovipussikin oli vaikea, kun sitä ei saanut selkään tai mitenkään. Sitten pyöräilin kouluun, niin koko ajan siellä pinnojen välissä. Ja tiedätkö, ei siitä tullut mitään. Se ei kestänyt. Se vaihe kesti pari viikkoa ja sen jälkeen mä sain jonkun, varmaan äitiltä jonkun kangaskassi. Ota poika tossa.
0: Siis luojan kiitos sait, mutta kyllä munkin mielestä oikeasti, jos on siis lukiolaisia kuulolla, mä en tiedä, onko mä ainoakaan lukiolaisen mielestä cool, mutta kyllä mä sanoisin, että parikymppiset niin kuin oli coolia silloin nuorempana. Niin mä kerron, että reppu tai kangaskassi tai mikä vaan, niin se on oikeasti mun mielestä coolimpi kuin olla silleen kantaa sitä läppäriä kädessä, koska kyllä siinä tulee vaan, siitä herää vaan kysymyksiä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Jatkossa, jos haluatte tietää, mikä on cool, millainen reppu JNE, niin Linnelle, Linnen yhteyttä. Nytten heitetään Mediolo Me, Ariana Grandelta ja kiitos. Ilmarilta voi näköjään sitten iteltäni siis niin englannin kielen lausumista ja oppitunteja. 2 tonnia plus ALV.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, oikein kiva kun oot kuulolla. Linne sanoi äsken, että reput, tai niinku pelkkä läppärikainalos kulkeminen on nolo, että pitäisi olla reppu tai laukku.
1: Mä en sanonut noin.
0: Niin tänne tuli, että Linnelle palautetta, että toimistolle ei ikipidetä reppua selässä, vaan pelkkä läppärikainalos, ettei kukaan osaa huomata, että milloin oot lähes himaa.
1: Hyvä. Toisaalta.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: mediassa puhetta siitä, että esimerkiksi 20-kymppiset, 30-kymppiset, jotka on jo pitkään elänyt tai oikeastaan koko aikuisikänsä puhelimen kanssa, kaipaa vähän sellaista, että pääsispä irti algoritmista. Ja nyt Yle Areenassa on Pinja Porvarin toimittama sarja, lyhyt videosarja, jossa mietitään, että millaista elämä olisi, jos ei niin kuin ilman puhelimia, ilman striimauspalvelua, että miten pääsis vähän vierottautumaan siitä.
1: Ja eikö tämäkin keskity vähän semmoiseen musiikkiin tai niin kuin musiikin kuunteluun, että sitten sitä kulutetaan ystäviltä ja keikoilta ja fyysiltä levyiltä, radiosta, muualta kuin striimauspalveluista.
0: Kyllä, Pinja itse siis irtisanonut tammikuussa omat striimauspalvelunsa ja sen jälkeen kuluttanut musiikkia vaan fyysisiltä levyiltä, radiosta, keikoilla tai kaverin soittamana. Ja tämä on 7-osainen sarja ja nyt kaikki jaksot löytyy Yle Areenasta. Tänään on julkaistu viimeinen jakso.
1: Vähän me ollaan tässä tiisailtu jo pitkin kesää, mutta nyt on kokonaisuudessaan kaikki siellä. Ei ole enää mitään ässiä ihansa sen suhteen.
0: Eli Pinja Porvarin toimittama lyhyt videosarja irti algoritmista nyt Yle Areenassa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Musta tuli tuntuu, että mä en osaa enää puhua, niin arvaa, mikä kateus tulee Benjaminille, tää helahoitokappale. Hän puhuu monelle eri kielellä ja sujuvasti.

Alina Burnett, Tyttömaan päällä. Himppu ja Linne studiossa. Kuuntelit Yle X kesäiltapäivää. Kello näyttää 16.24.

0: Baby Steps soi Yle X kesältä päivässä. Linne ja Imppu täällä, oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Linne, sähän oot urheiluasiantuntija, niin mites e-urheilu? Ootko kartalla? Mäpillä?
0: En kyllä oikeastaan. En kyllä oikeastaan. Se, että kyllä se jää sitten jonnekin TikTok-liveihin.
1: Oho. No, mutta e-urheiluharrastuksen parissa ainakin kuohuu, koska työntekijä teki kaverilleen palveluksen. Potkut välittömästi, näin meille kertoo IS.fi. Blizzard Entertainment on antanut potkut työntekijälleen, joka väärin käytti asemaansa WoWin pelin pelimestarina, suluissa GM eli Game Master todennäköisesti, jos mut yhtään maalais.
0: Niin tää on tämmönen niinku nettipeli.
1: Joo, tietokoneella. Suurin osa taitaa tätä pelata. Työntekijä auttoi kaveria läpäisemään tämmöisen jonkun vaikean luolaston, mikä on pelissä tosi vaikea seikkailu. Ja pelaajien tulee läpäistä tietty luolasto kukistaen tietty määrä vihollisia annetussa aikarajoissa. Ja tämä vyyhti oli alkanut paljastua, kun tämä apua saanut Twitch-striimaaja kertoi saaneensa apua luolastoon GM-kaveriltaan. Ja eli sisäpiirikaupat vähän niinkö?
0: Niin, että siis se tyyppi, joka on ollut niinku töissä ilmeisesti tällä firmalla, niin sitten se on kertonut kaverille, että hei, että tälleen sä pääset tonne ja sä oot läpästyy ton. Niinkö tässä on käynyt?
1: Kyllä.
0: Tälleen niinku ihan tosi yksinkertaistettu.
1: Yksinkertaisesti selitettynä juurikin näin. Ja sittenhän tämähän on tietysti vastoin, että jos sä oot tuolla töissä, niin ethän sä todellakaan voi antaa tollaista tietoa, että sun joku kaveri hyötyy siitä.
0: Niin.
1: Ja tää oli johtanut tosiaan näihin potkuihin. Mä muistan...
0: Mut on toikin aika raff... Tai en mä tiedä, onks toi oikeesti potkujen arvoinen asia? Tommosessa niinku... Kyllä mä ymmärrän joku vaitiolovelvollisuuden tietyssä ammattiryhmässä, mutta silleen, onks toi niin paha? Mä en tiedä. Mä en ole tossa skenessä mukana.
1: No,
0: mutta mulle toi ei tunnu jotenkaan niin maailmanlopulta ja potkujen arvoiselta. Se tuntuu silleen varoitukselta.
1: Niin, mutta onko se sitten helpompi vaan antaa potkut, kun ottaa koko ajan sitä vihasta palautet vastaan ja sitten sillä että hei, jos tolle kerrottiin, niin kertokaa nyt mullekin, että mä oon kamppailut tämän yhden niin kuin kohan kanssa tässä pelissä joku, tiedätkö, niin. 12 päivää, että mä en päästä tätä läpi, että hei, mäkin haluan nää tiedä.
0: Mutta eikö netti nyt ole täynnä noita?
1: Häkse.
0: Niin.
1: On, semmosia, että, ja varmaan YouTubesta löytyy tosi moneen paikkaan video, mutta en mä tiedä sitten, että bännätäänkö niitä jotenkin, että ei löydetä sitten niitä. Mä muistan ainakin, kun Junnon pelasi pleikkaa, niin sitten tiedät, että se jostain internetin keskustelupalstoista löysi jonkun näppäin yhdistelmän, niin. Millä tiedätkö, pääsi jonkun läpi ja sai jotain supervoimia tällaista. Mutta sitten mä mietin sitä, että kun mäkin olen ollut asiakaspalveluna töissä, vaikka pikaruokalan kassalla, niin kyllä mulla oli vähän kiusaus aina, jos joku kaveri tuli, että pitäisikö laittaa vähän enemmän ranskalaisia tai tiedätkö,
0: niin.
1: Jos tilaa 6 nukettia, niin laittaisinko mä 8. Ja siis se oli jotenkin, mutta tässä näkee kiusaus on käynyt ylivoimaisesti, josta on johtanut potkuihin. Ja sen takia mä haluttaisikin kysyä, että ootko jotenkin auttanut sun työn kautta kaveria, vaikka se olisikin säännöissä kiellettyä. Laita meille viestiä nimettömänä, totta kai otetaan nämä WhatsAppissa 0444216888.
0: Esimerkiksi ootko antanut vähän jotain sisäpiiritietoa tai esimerkiksi, tiedätkö, pikku kaveri alee. Käydään näitä läpi Helmi Marleena juhannusvalssin jälkeen.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Ennen tätä biisiä puhuttiin uutisesta, kun työntekijä teki kaverilleen palveluksen ja sai potkut välittömästi. Tämä tapahtui siis Blizzard Entertainment-yhtiössä, joka antoi työntekijälleen potkut, joka väärinkäytti asemaansa World of Warcraft-pelin pelimestarina.
1: Oli antanut kaverille vähän vihiä, että miten pääset jonnekin paikkaan ja pääset jonkun asian läpi.
0: Kyllä. Ja me kysyttiin viestejä, niin tänne on tullut WhatsAppiin esimerkiksi. Yksi tehdastyöntekijä sanoi, että no, työkalua on lainannut parinkin otteeseen, että ollut jotain omia projekteja näköjään, mutta kuulemma palauttanut aina, joten ei hätää.
1: Eihän se sitten ole paha. Ei se ole paha. Lisäs myös tietysti kaikki tämmöiset alennukset, kaveri alee, erilaisissa paikoissa, varsinkin ravintoloissa, niin silleen lähtee helposti. Ja sitten on myös laitettu, että kyllä esimerkiksi jos on jäänyt festaritöistä vanhoja festarirannekkeita,
0: okei.
1: Niin sitten jos on käynyt samat toisilla festareilla, niin on saattanut lähteä.
0: Pikkukonnuksia siis Suomenkin maa täynnä. Ei paha, ei paha. No on se paha.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Limme.
0: Nyt Noakka Haanilta The Great Divide ja siihen perään Bella K. I love it, I love it. Imppu ja Limme studiossa viiteen saakka.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Soi yleäksi kesältä päivässä, kun kello näyttää varttia vaille 5. Linna Impu studiossa vielä hetken. Sanois mä varttia yli?
1: En mä muista, mitä sä sanoit.
0: Mun varttia vaille se kello näyttää. Ihana keskiviikko, kiva kuulolla.
1: Seuraavaksi M&O.

0: Onko se Mimme ei rahaa räppii, jos mä en oikein ymmärsi?
1: Se voisi olla jotenkin tällainen, kyllä.
0: Siis oikeasti.
1: Mutta on tosi kiva, että sä vaan muriset täällä studiossa.
0: Joo, mä murisen täällä vihaksi pistää. Ei oikeasti pistä vihaksi mikään, koska mikäpä meillä tässä kuule kesäiltapäivä käynnissä Himppu ja Linne studiossa. Ja kello näyttää noin 5:12. Linne oli kyllä jo vähän tuolla aikaa edellä, mutta hei, mä pidän sitä. Mä tuun vähän jäljessä yleensä, mä oon vähän tämmönen, niin se on hyvä, että joku voi aikaa edellä. Nyt on me naiset uutisoinut siitä, että jos korulippaastasi löytyy tällainen rannekello, on erinomainen aika myydä. Tämmöiset korunomaiset ja pienet rannekellot on nyt muotimaailman selvä trendi.
1: Noi on niin hienoja. Mulla on yksi tommonen, oon ottanut sen mummilta. Mummi on
0: ottanut, okei. Okay.
1: Joo kyllä, mutta mummi on antanut. Mummi oli kato silloin, kun hän sitten vanhan kotiin meni, niin hän oli, että ottakaa kaikki, mitä haluatte asunnosta.
0: Okay.
1: Niin sitten mä muun muassa otin tämmöisen. Mutta se on mulle vähän liian iso, niin mun pitäisi käydä jossain silleen, että sitä pienennettäisiin.
0: Milloin sä oot ottanut sen sieltä? Kauan sitten on?
1: Vuosi ehkä.
0: Niin ja sä et ole kerrinyt käydä pienentää.
1: En todellakaan.
0: Siis sulla on kiireinen elämä selkeästi.
1: Anvisi.
0: Mua vaan huvittaa tää jotenkin, että tässä näkee tämän muodin kiertokulun ja tämmöiset syklit, koska eilen taas puhuttiin siitä, mikä se termi oli se GoPro, ei ole GoPro, mikä se on?
1: Se on kamera. En mäkään muista sitä termiä, mutta silleen, että retkivaatteet.
0: Korpkore, niin. se oli. Kyllä. Se sieltä tulee, kun vähän potki liikaa. Niin siinä pukeudutaan retkivaatteisiin ja tämmöinen stylisti kautta muotiasiantuntija oli sitten ottanut isänsä vaatekaapista aurinkolasit ja hatun. Mm. Niin nämä näköjään tulee, että nyt taas, että vanhassa varra parempi, häh?
1: Niin.
0: Täytyykö koko ajan keksiä jotain uutta, josta vanhastakin voi taikoa kultaa?
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
1: Nyt Lily Alleniltä Pussy Palace. Tähän perään tulee se Kiki pahoille teille. Ja sit saadaan myös Yle X kesäiltastudioon.

0: pahoille teille. Soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 5:05. Linne ja Imppu studiossa.
1: Ja myös Yle X kesäiltapäivän Lotta Peuraa. Tervetuloa. Yeah.
0: Kiitos, kiitos.
1: Me puhuttiin tämmöisestä Ilta-Sanomien uutisesta, että pienet ja korumaiset rannekellot ovat nyt muotimaailman selvä trendi. Ja eilen me puhuttiin siitä, että yksi tämmöinen stylisti oli sitten isän vaatekaapillaan käynyt ja ottanut sieltä lippiksen ja aurinkolasit. Niin onko sun pukeutumisessa tai onko sulla mitään fiksaatioa mihinkään vanhempaan tyyliin?
2: No nämä faijalippikset, eli just tämä tämmöinen vähän koppahattumallinen faijalippis, niin mun isä käytti aina sellaista lippistä, käyttää varmaan itsessä vieläkin. Niin mä jollakin tavalla himoitsen myös tällaista faijalippistä, mutta mä en haluaisi ostaa sitä, vaan mä haluaisin, että se olisi niinku OG-faijalippis. Eli mun pitää käydä ryöstöreissu Kuopiossa.
0: Joo, ryöstöreissut, mä pidän näistä. Itse harrastan tämmöisiä vanhempiani vaatekaapeille.
1: Olette niin samiksi tuossa asiassa.
0: Joo, mutta se just, ei siinä ole semmoista samaa fiilistä, jos tiedät just silleen, että ne tulee takas muotiin ja sit sä näet jossain pikamuotiketjussa tämmöisen. En mä halua ostaa sitä, kun mä haluun, että se on se vanha.
2: Jep. Koska ne uudet ei tiedä mitään. Ne ei tiedä, mitä perintöinen kantaa.
1: Okei, mä selvitän. Mä selvitän, mitä deodorantteja teidän iskät käyttää. Ja sen jälkeen mä käyn vähän haalistamassa joitain lätsiä. Ja sit mä tuon ne teille ja silleen, että tadaa.
3: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Me kiitetään, kuitenkin tältä iltapäivältä jäähän Lotan seuraan. Tähän lähetykseen vielä Anja, Sara B, Tuhlaajapoika.
1: Huomissa.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Pörsseissä on nähty viime päivinä jälleen voimakasta hermoilua tekoälyosakkeissa. Laskussa ovat olleet etenkin siruja ja muistipiirejä tekoälykäyttöön valmistavat yhtiöt. Osakestrategin mukaan laskevat osakekurssit kertovat sijoittajien ylilyönneistä etenkin Korean pörssissä. Petteri Lindholm.
1: Se mikä nousee, tulee usein myös alas. Vanha sanonta on osoittautunut hiljattain todeksi Etelä-Korean pörssissä, jonka arvo yli kaksinkertaistuu suunnilleen vuodessa. Muutaman viime päivän aikana pudotusta on tullut miltei 20% ja kaupankäynti on keskeytetty useasti. Alamäki johtuu siitä, että Etelä-Korean pörssistä löytyy kaksi tekoälydatakeskuksien muistisiruja valmistavaa jättiyhtiötä, joiden business on hiljattain noussut muiden muistivalmistajien tapaan äärimmäisen tuottoisaksi. Samalla niiden osakekurssit ovat nousseet pilviin. Evelyn päästrategi Valtteri Ahti.
2: Tässä niin kuin innostuttiin liikaa näistä muistivalmistajista ja kurssit pääsi karkaan käsistä. Et nyt on semmoinen terve korjaus sitten markkinoilla käynnissä.
1: Siruvalmistajien ja tekoälyn nojavien teknologiajättien osakekurssit ovat painuneet viime päivinä myös Yhdysvalloissa. Se on nostanut osassa sijoittajista jälleen huolta siitä, onko valtavasti kohneissa teknologiaosakkeissa menty jo kuplan puolelle. Osakestrategin mukaan teknologiajättien tuloskasvu on kuitenkin ollut niin voimakasta, että osakekurssia on vaikea pitää kuplautuneena.
2: Teknologiayhtiöiden huimat pörssinousut perustuvat pohjimmiltaan siihen, että nämä yhtiöt tekevät huimia voittoja.
0: Turun tuomiokirkossa on tehty harvinainen hautalöytö. Peruskorjaukseen liittyvältä kahvilatyömaalta on löydetty noin 100 keskiaikaista vainajaa. Näin vanhojen vainajien säilyminen koskemattomina on epätavallista. Yleensä uusia vainajia haudataan entisten päälle. Arkeologi Kari Uotila.
3: Turkulaisittain ja oikeastaan Suomenkin mittakaavassa niin poikkeuksellisen vanhoja, koska hyvin harvoin niin kuin näitä keskiaikaisia vainajia tulee niin kuin enää nykyisin niin kuin arkeologisesti tutkittavaksi. Ja lähes kaikki nämä vainajat olivat siinä syvyydessä, että ne jo tämän uuden rakentamisen takia täältä oli pakko kaivaa pois. Eli museoviraston ohjeistusta seuraten niin kaivettu sitten kaikki huonetilavainajat pois.
0: Keniassa on aloitettu tutkinta 15 norsuun selittämättömästä kuolemasta. 15 villieläintä on kuollut mystisesti yhden kuukauden aikana Amboselin kansallispuistossa, Kenian villieläinvirasto kertoo. Nairobin yliopiston alustavissa testeissä havaittiin useissa norsuissa mahdollisesti myrkyllistä ainetta. 10 norsulla ilmeni osittaisen halvaantumisen merkkejä ennen kuolemaa. Suurin osa kuolleista eläimistä oli naarasnorsuja ja niiden jälkeläisiä. Maastopalojen hallintaan kehitetään uutta toimintatapaa, jossa apuvoimia ja kalustoa kuljetetaan paloalueelle helikopterilla. Tavoitteena on säästää aikaa ja henkilöstön voimia erityisesti Lapin laajoilla alueilla. Uudistusta kehittävät Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset sisäministeriön johdolla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.
4: Eli me ollaan kehittämässä tällaista maastopaloihin liittyvää ensin kaluston kuljetuspakettia, jota pystytään helikoptereilla viemään sinne kohteisiin. Ja samalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa pohditaan, että kuinka se henkilöstö kuljetetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos täältä vaikka Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähettäisiin tuonne pohjoisemman suuntaan avustamaan toista pelastuslaitosta, niin ne ajomatkat olisi niin kuin useita tuntia, 10-12 tuntia. Sen jälkeen pitäisi aloittaa ne varsinaiset toimet. Niin näin ollen, jos meillä se helikopterikuljetuskapasiteetti on käytössä, niin silloin se henkilöstö ja kalusto pystytään viemään sinne kohteeseen ja näin aloittamaan tehokkaasti siellä ne sammutustoimet.
0: Lapissa sää on aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa sää on selkeä tai puolipilvinen. Yöllä lounaassa muodostuu sumua, joka hälvenee päivällä. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7 ja 12 asteen välillä, käsivarressa on viileämpää. Päivän ydin lämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa huomautetaan veneilijöitä etelätuulesta aamusta alkaen.

0: hello, hello! Ja hei, se on keskiviikko ja Yle X:n kesäilta. Lotta täällä sun kanssa, kello on just 5:05. Mulla on tänään jotenkin todella hyvä päivä. Se on niin kuin poikkeuksellisen hyvä päivä. Musta tuntuu, että toi alkuviikko meni mulla vähän silleen niin kuin tekohengittäessä, että maanantai ja tiistai mä olin jotenkin ihan semmoisessa sumussa ja aamulla oli vaikea herätä ja illalla oli vaikea mennä nukkumaan. Mutta tänään mä oon jotenkin herännyt tähän viikkoon. Ja siis tähän voi myös vaikuttaa se, että tois just ennen lähetystä mä kaivelin mun käsilaukkoa ja mä löysin sieltä mun kauan kadoksissa olleen ajokortin sekä 40 euroa käteistä. Ja siis totta kai, mistä muustakaan tulee iloiseksi kuin siitä, että sä löydät jonkun kadonneen asian. Ja sitten jotenkin vielä käteistä päälle, ihan niin kuin tälleen lohdutuksena, että sori, tässä on tää kortti, mikä on ollut hukassa. Joten fiilis on todella hyvä tällä hetkellä. Miten sulla menee? Miten sulla on lähtenyt keskiviikkopäivä rullaamaan? Ootko kenties tehnyt jotain tämmöisiä hyviä löydöksiä tänään? Ihanpa, että miten sulla menee? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Lauri Haavilta ja Mirellalta tulos pidäkkiä, jonka jälkeen Malcolm Todin Earrings.
1: Yle X. Kesäilta.

0: Malcolm Todilta Earring soi yleäksi kesäillassa. Kello on 12:05. Lotta, täällä sunkaan tonne kello 8 asti. Hei, ihanaa keskiviikkoa ja ihanaa, että olet kuulolla. Mulla oli aikoinaan sellainen lukioporukka, tai silloin kun oli lukiossa, niin oli tämmöinen kaveriporukka, kenen kanssa me oltiin tosi tiiviisti aina niin kuin yhdessä ja tehtiin paljon kaikkea. Oltiin semmoinen niin kuin oma ydinporukka, eli se oli se mun pääkaveriporukka. No niin, kuinka monta kertaa tämän asian voi koittaa selittää toisella tavalla. Mulla oli hyvä kaveriporukka lukiossa. Ja sitten kun lukio loppui ja tuli tietenkin tämä tilanne, että kaikki lähti muuttaa niin kuin eri puolille Suomeen opiskelemaan ja yksikin muutti jopa niin kuin ihan ulkomaille asti, niin me tehtiin semmoinen sopimus, että nähdään kerran kesässä, että mennään aina jonkun meistä mökille. Ja sitten kaikki oli silleen kyllä, että on niin hyvä kaveriporukka ja meillä on niin kiva yhdessä, että meidän pitää nyt vaalia tätä ystävyyttä ja pitää tämä perinne yllä. Koska tosi helposti tuommoiset sitten niinku katkee ja jää vaan ihan sen takia, että ei enää nähdä joka päivä samalla tavalla, mitä vaikka silloin, kun kaikki asu samassa kaupungissa ja kävi joka päivä samaa koulua. No sitten me siinä niinku pari kesää saatiin nähtyä porukalla ja oltiin aina jonkun meistä mökillä, ja se oli tosi kiva. Se oli semmoinen niin kuin virallinen perinne, että kaikki tietää, että siis kun on kesä, niin sitten sovitaan tämä yhteinen mökkiviikon loppu. Tämä on varmaan tosi monella muullakin kaveriporukalla tämmöinen kiva perinne. No sitten tulee eräs kesä, jossa sitten lähdetään taas suunnittelemaan tätä viikonloppua, mutta silloin tuntuu, että ei oikein meinaa löytyä yhteistä aikaa tai semmoista viikonloppua, mikä sopii kaikille. Ja sitten siinä kävi silleen, että me ei sitten sinä kesänä nähty. Mutta se oli aika kohtalokasta. Nimittäin. Me ei olla nähty sillä porukalla sen jälkeen enää ikinä. Ja tästä on ehkä, no tästä on varmaan yli 5 vuotta reippaasti. Eli tämä yksi kohtalokas kesä, kun me ei nähtykään, niin ne kaikki pahat ennustukset kävi toteen. Eli se, että jos me ei joka kesä nähdä, niin sitten se porukka hajoaa siihen. Ja totta kai monen kanssa mä oon nähnyt sille niin kuin 200 tai 300, mutta koko porukalla me ei olla nähty kertaakaan sen jälkeen, kun toi meidän mökkiperinne katkes. Ja tämä on kyllä nyt semmoinen varuttava esimerkki kaikille, että hei, pitäkää teidän kaveriporukoista huolta, jos te ette halua, että näin käy, koska tämä käy yllättävän helposti. Onko sulla jotain tämän tyyppisiä tilanteita sille, että kaverit on muuttanut ympäri maailmaa ja ympäri Suomea, niin miten te pidätte yhteyttä? Onko teillä joku tämmöinen vastaavanlainen, että nähdään kerran vuodessa vai jotain kenties muuta? Laita mulle WhatsAppiin viestiä numeroon 0444216888, että miten sä pidät huolta sun ystäväporukasta, jos te ette asu kaikki samassa kaupungissa?
1: Yle X. Kesäilta.

The Middle Chediltä ja Crayltä soi yleäksi kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 5:20. Tuossa ennen biisiä puhuin vähän siitä, että eräs lukioporukkani, joka mulla aikoinaan lukioaikana oli, niin koki kohtalokkaan hajoamisen siihen hetkeen, kun me ei saatukaan sovittua sitä perinteistä joka kesästä mökkireissua, joka oli sieltä tarkoituksena pitää tätä niin kuin ystävyysporukkaa.

0: apa, koska niin kuin kerroin, jos sitä yhteyttä ei, tai niin kuin sitä yhtä sovittua viikonloppua, jos tämä katkee, niin sitten saattaa melkein koko niin kuin näkeminen sitten jäädä. Joku kahden vuoden taukokin voi olla aika kohtalokas. Toi on hyvä toi tommonen yhteinen lasketteluviikko, koska sitten siinä on myös hyvin aikaa sit vaihtaa kaikki kuulumiset ja viettää aikaa yhdessä. Ja sitten kun isketään kerran kalenteriin se päivä, niin siellä sitten on ja siinä sitten pysytään. Mutta kyllä niin kuin ihan tunnistan sen, että myös tälleen aikuisiällä niin tuo vuoden päähänkin sovittu viikko voi kyllä tuottaa varsinaisia hankaluuksia siinä mielessä, että on ihmisiä, joilla on hyvin vakaa elämä, heillä on vakio duunit ja he tietää tosi tarkkaan, että mitä heidän elämässä tulee tapahtuu vuoden päästä, jolloin ne pystyy olemaan sille, että no hei, ensi elokuu, viikko, tämä ja tämä sopii täydellisesti. Mutta sitten on näitä tyyppejä, joilla on niinku kaikki vielä täysin auki. Tämä on jotenkin niin epäsäännöllinen elämä, että se on tosi vaikeaa sopia sinne niinku vuoden päähän, koska sä et välttämättä uskalla sopia asioita edes viikon päähän, koska sä et tiedä, että mitä tapahtuu. Asiat elää ja näin. Tää on vaikeeta. Aikuisuus on sikavaikeeta.
1: Yle X kesäilta.
0: Linda Lampeenykseltä, Pete Parkkoselta, Liekin Heitin. Ihanaa keskiviikkoa.

Harry Stylesilta tulossa Dance No More. Sekä Vilma Jäältä Kiputyttö. Ja Shakira ja Burna Boy tarjoilee Die Die.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Eveliinan Kirsi katsoi Yle X kesäillassa, kun kello on pyörähtänyt yli 5:30. Lotta täällä sun kanssa. Hei, Ylellä oli uutinen koskien sähköpotkulautailijoita. Humalaisia sähköpotkulautailija jäi kiinni aiempaa enemmän Itä-Suomessa. Ja näin itse itäsuomalaisena on nyt vähän pettynyt ja haluaisin nyt sanoa kaikille kanssa itäsuomalaisille, että me pystytään parempaan. Tämän Ylen jutun mukaan sähköpotkulautailijat ovat Itä-Suomen poliisin mukaan säästyneet tänä keväänä vakavilta onnettomuuksilta, mutta päihtyneenä skuuttailu on kuitenkin yleistynyt. Heinäkuun aikana on sakotettu lähes 80 päihtynyttä sähköpotkulautailijaa, mikä on silleen kasvua viime vuodesta, koska viime vuonna sitten poliisin haaviin oli sitten jäänyt 60 ihmistä. Eli kasvua on ollut ja se on tietenkin ihan eri asia, että varmasti niitä paljon enemmän tuolla sitten päihtyneenä pilkun jälkeen ihmisiä skuuttaa, kun sitten ei kaikki sitten joudu poliisin kynsiin. Eli lukut varmasti paljon isompi. Tässä jutussa on, että ihan koko maassa on nämä liikennevirhemaksut sitten lisääntyneet näistä päihtyneistä skuuttaajista. Ja tässä vielä muistutetaan, että yli 0,5 promillen alkoholipitoisuus on sitten rajana tuossa, että milloin sitten napsahtaa toi sakko, jos lähtee sitten päihtyneenä sitten tuonne baanalle skuutilla vetämään. Ja tämä on kyllä niin kuin pakko myöntää, että no itse en ole kyllä nyt ihan varma, onko itse päihtyneenä nyt välttämättä skuutilla mennyt, mutta olen nähnyt aikamoisia suorituksia tuolla niin kuin liikenteessä. Ja siis siinä, kun sä näet 3 ihmistä yhden skuutin päällä vetävän täysiä jossain ajokaistalla täysin kanttuvei, niin kyllähän siinä niin kuin varmasti jokaisen järki sanoo, että tämä ei niin kuin ihan välttämättä tuu päättymään hyvin. Että tosiaan, jos joku keksisi näihin jonkin sortin, en mä tiedä, alkolukko. Semmoinen, että siitä sähköpotkulaudan varresta nousisi joku pilli, mihin sä voit puhaltaa. Ja sitten sä pääset ajamaan, jos promilleraja ei ole ylittynyt. Tai sitten se menee säppiin se lauta, jos sitten tämä raja ylittyy. Ja todellakin ihan siis, vaikka tämä olisi sinun oma sähköpotkulautasi, niin silloinkin tämä pätee tämä sama juttu.

0: Dance No More Harry Stylesilta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 5:25. Lotta täällä sun kanssa. Ennen biisiä luin tämmöistä uutista Yleltä, missä oli, että Itä-Suomen poliisi on sakottanut nyt ennätysmäärän päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajavia ihmisiä. Ja raportoi tässä, että kasvua on sitten viime vuoteen tuossa, että keitä sitten jää poliisin haaviin hurruttelemassa sitten tuolla kesäilloissa näillä sähköpotkulaudoilla. Ja totta kai se varmasti tuntuisi joskus kätevältä vaihtoehdolta lähteä päihtyneenä viilettämään potkulaudilla, mutta ihan siis laissa on päihtyneenä ajaminen kielletty ja se voi johtaa sitten kyllä myös ikäviin onnettomuuksiin. Ainakin Itä-Suomen alueella poliisi kertoo, että toistaiseksi on vielä sen suuremmilta henkilövahingoilta vältytty. Ja toivottavasti tullaan jatkossakin ihan maanlaajuisesti välttymään, koska kyllähän noista sitten voi tulla myös aika rumaa jälkeä. Ja mä tuossa äsken vähän googlettelin, että mitä muuta laki sanoo näihin sähköpotkulautoihin, niin tosiaan viime kesänähän on myös säädetty ihan laki, että sähköpotkulaudoilla on K15 ikäraja, eli alle 15-vuotiaat ei sitten niillä vempeleillä pääse tonne vetämään, ja myös sähköpotkulaudan luovuttaminen alle 15-vuotiaalle on laitonta. Ja ihan siis tämä on kyllä järkeen käypää, ja kun miettii sitä, että ne sähköpotkulaudat sitten periaatteessa myös lain mukaan pitäisi viilettää joko pyörätiellä tai sitten ihan niin kuin ajoradalla, eli tonne kävelyteille ei ole mitään asiaa niillä, niin kyllähän siinä sitten pitää vähän osata myös liikennesääntöjä, kun sä vedät ihan selviin päinkin sitten tuolla ajokaistalla, niin sun pitää tietää, että ketä sä väistät ja mitä. Ja sua koskee samat lait kuin myös autoilijoita. Niin siinä tapauksessa myös tämmöiset ajokortittomat ja liikennesääntöjä ei niin hyvin tietävät ihmiset voi olla myös siinäkin mielessä aika iso riski. Mutta silloin, kun on tullut eka kertaa nämä sähköpotkulaudat katukuvaan, niin en olisi osannut kyllä arvata, että miten iso turvallisuus ja terveysriski näistä sähköpotkulaudoista tulee. Ja silloin, kun ensimmäisinä kesinä, kun näki semmoisia vanhoja ihmisiä kävelemässä kadulla ja tuuppimassa niitä sähköpotkulautaparkoja pinoon ja siis kumoon, niin ehkä ne ties, että näistä vempeleistä tulee koitua meille vaan ongelmia.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Kipu tyttö Vilma Jäältä soi Yle X kesäillassa. Hei, ihanaa keskiviikkoa sulle ja kiva, että oot kuulolla.

0: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: No tämän päivän YleX:n Martin valtauksen illan teemana on väärin kuullut sanoitukset. Eli etsitään sellaisia biisejä, josta sä oot kuullut joskus väärin nämä sanat ja ehkä pitempäänkin elänyt siinä luulossa, että tässä biisissä lauletaan näin, kunnes sit sulla on jossakin hetkessä, sä oot käynyt ilmi, että hetkinen, ei tässä lauleta noin, että mä olen kuullut koko ajan nämä sanotukset väärin. Ja itsellänihän tällaisia biisejä löytyy vaikka kuinka paljon ja monesti vielä, että vaikka mä saan tietää, että ei siinä lauletakaan tolla tavalla, vaan tällä tavalla, niin mä edelleen kuulen sillä tavalla, miten mä oon kuullut sen ekaa kertaa, vaikka mä tiedän, että siinä ei lauleta sille, mutta jotenkin se on vaan jäänyt niin syvälle omiin aivoihin, että näin tässä nyt lauletaan. No on mun mielestä hauskoja, niin siksi mä haluaisin kuulla, että mikä on sun sellainen biisi, missä sä oot kuullut jotkut sanotukset väärin, niin pistäpä mulle tulemaan biisi toiveita, että tämmöistä biiseistä. Soita laittamalle WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä olisi sun väärin kuultu toivebiisi. Ja laita sinne ihmeessä se, että minkä sanotuksen sä oot kuullut milläkin tavalla, niin sitten voidaan niitä täällä sitten fiilistellä ja kuunnella, että no, kuulostaako se sitten siltä lainkaan vai onko se vaan ollut sun joku oma ihme aivohärö, että sen sillä tavalla olet sitten kuullut. Ja hei, tässä alkuviikossa pyysin myös yhdessä Martin valtauksessa laittaa teiltä ääniviestiperusteluita, niin voin laittaa niitä tänäänkin. Musta on ihanaa kuulla sun ääni, koska itse täällä kun yksin 3 tuntia höpöttää, niin se antaa kyllä vähän enemmän virtaa. Eli pistä sun toivebiisi numeroon 0444216888, niin toskella 6 jälkeen lähdetään niitä sitten soitteleen.

0: Nora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Ellinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Electric Callboylta We Got The Moves soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta viittavaille kuuselotta täällä sunkaan kello 8 asti. Olen menossa myös kohti vartin valtausta, missä mulla on nyt etsinnässä semmoiset biisit, jonka sanotukset sinä, hyvä kuulija, olet kuullut aina väärin tai kerran väärin ja sitten sä oot siitä lähtien aina, vaikka sä tiedät, että se ei näin lauleta, niin sä edelleen kuulet sen sillä tavalla. Eli tämmöisiä hassun hauskoja, väärin kuultuja biisejä etsitään. Laita sun toivebiisi, väärin kuultu toivebiisi, ehdotus WhatsAppiin numeroon 0444216888, niin tossa kuuden jälkeen. Lähdetään sitten näitä kuuntelemaan, että mitä siellä oikein lauletaan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Lady Gagalta, Deutschilta, Runaway, soi Yle X kesäillassa.

0: The Nerdsin Ballerina soi Yle X kesäillassa. Kohta mennään kohti vartin valtausta, mutta sitä ennen tulos kello 6 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Poliisi kertoo, että rattijuopumuksia on havaittu tänä kesänä aiempaa vähemmän. Poliisin vuosittaisessa kesävalvonnassa puhallutuksia lisättiin, mutta mittari värähti harvemmin kuin viime vuoden teemakaudella. Päihteiden, lääkkeiden ja muiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden korostunutta valvontaa tehtiin kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Puhallutuksia tehtiin 17% enemmän, mutta liikennerikoksia kirjattiin 7% vähemmän. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Otkes teki tapauksesta turma-iltana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvitykseen muutaman viikon kuluessa. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuoden vaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.
2: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja niin kello on lyönyt 6:02, joka tarkoittaa sitä, että Yle X kesäillan vartin valtaus starttailee. Ja tänään tosiaan etsinnässä on väärin kuullut sanoitukset. Eli etsin sulta sellaista toivebiisiä, jossa olisi ollut joku tämmöinen lyriikka, minkä sä oot kuullut väärin. Ja sitten tietenkin näistä tulee huvittavia tarinoita sitten, että sä oot kuullut jonkun biisin väärin ja ehkä jopa hoilaat sitä. Ja sitten joku sanoo sulle, että hei, mitä ihmettä sä laulat, eihän tää mene noin lainkaan. Itselläni ainakin tämmöiset väärinkuulemat jää sitten ikuisesti väärinkuulemiksi, että mun on todella vaikea kuulla sitä enää oikein, jos mä oon kerran kuullut väärin, mutta sehän tekee tästä vaan entistä hauskempaa. Me päästään starttaileen Sannin ja itse asiassa hyvin monen muunkin toivebiisillä. Sanni ja moni muu on tänne vyöryttänyt minulle viestejä, että totta kai Rudimentalin Nakkivinin. Ja Sanni on laittanut tänne myös ääniviestin asiasta. Kuunnellaan se tähän.
3: Legendaarinen Nakkivene, eli Nakkivinin. Ei varmaan tarvi kauheasti perustella, että miksi kuuluu väärin.
0: No ei tarvitse perusteluja. Siis äskenkin kun sanoin Nakkivinin, niin tuntuu, että olisin sanonut Nakkivene. Ja jos sä et ole vielä väärin kuullut tää biisiä, niin ajattelepa nyt sitä Nakkivenettä. Nyt laitetaan Nakkiveneiden purjeet pystyyn.

väliltä nakkivin in, eli suomalaisittain nakkivene, starttaa tämän päivän vartin valtauksen, jossa etsinnässä on väärin kuullut sanoitukset. Ja mikä oiskaan hienompaa kuin aloittaa tää tällä legendaarisella nakkivene-biisillä, joka pisti Suomen sekaisin tullessaan. Mä haluaisin tietää, että onkohan kukaan kertonut Rudimentalille, että hän on Suomessa suomalaisten suuressa suosiossa tehden tämän biisin, koska sehän siis laulaa aivan sydämen kyllyydessään tuossa nakkivene. Ei sitä pysty millään muulla tavoilla kuulemaan. Ja myönnettäköön, että kun mä olen eka kertaa tämän nakkivene-biisin kuullut, niin mun on pitänyt käydä katsomassa, että mitä se laulaa tuossa kohtaa. Koska siinä kohdassa nakki purjehti vain silmieni edessä. Me päästään jatkaan vartin valtausta Ilarin toiveella. Ilari toivoi Dua Lipan ja Blackpinkin Kiss and Makeup -biisiä, jossa hän kuulee kertosäkeessä, että lauletaan, että kissa meikkaa. Aina kun kyseisen biisin kuulee, kuulen sen noilla sanoilla. Ja mua kiinnostaa nyt kuulla tämä kissa meikkaa, että mites tämä nyt sitten menee. Ilari, tämä on sun toivebiisi.

Kalta The Rhythm of the Night soi YleX kesäillan vartinvaltauksessa, missä etetään biisejä, jotka on kuultu väärin. Ja kyseessä on nyt Aksun toivebiisi. Ja tässähän on tämä klassinen väärin kuuleminen, että toi The Rhythm of the Night olisi Are Those Reebok or the Nike. Eli tuleekin tämmöinen kenkäaiheinen kysymys tähän biisiin. Ja siis itse asiassa tämä on semmoinen väärin kuuleminen, mikä myös on muuan radiolähetykseen. En nyt muista missä päin maailmaa, mutta radiokuulija on soittanut radiokanavalle ja koittanut toivoa biisiä, missä lauletaan Are Those Reebok or the Nike? Ja sitten tämä on käynyt ilmi sitten tälle radiojuontajalle vasta siinä hetkessä, kun se on sitten laulanut tota ja sitten ne on tajunnut, että tässähän haetaan The Rhythm of the Night -biisiä. Eli hauska tarina, hauska väärin kuuleminen ja ihanaa, että pääsen sen sun kanssa myös täällä sitten jakamaan. Vielä on aikaa yhdelle toivebiisille. Matti toivoo vartinvaltaukseen O'Chonin Dragostea Din Tei-biisiä. Hän kirjoittaa, että uskottelin vaan kavereille silloin, että siinä lauletaan loma, loma, loma, jee, vaikka aika selvästi taitaa olla numa, numa, niei, tai jotain. No, aikojen kuluessa tuosta on tullut niin sanottu loman aloitusbiisi, ja tämä sopii mun mielestä hyvin myös tähän tämän päivän vartinvaltauksen lopetuksen siinä mielessä, että on kuitenkin kesäilta, ja monella saattaa olla loma, loma, loma, jee.

0: Dragostadin Tei O'Jonilta söi Ule X kesäillassa ja päättää vartin valtauksen, missä etittiin biisejä, jonka sanotukset on kuullut väärin. Ja tää oli tosiaan Matin toivebiisi, missä numa jei olikin loma jei, joka sopii täydellisesti päättämään tämän päivän vartin valtauksen.
1: Yle alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomenna mä haluaisin löytää sellaisia biisejä, jotka sulla linkittyy tosi vahvasti johonkin tiettyyn hetkeen tai muistoon. Ja nyt mä haluaisin myös kuulla niitä ihania, hauskoja, jännittäviä, eeppisiä, mitä ikinä tarinoita tähän biisiin liittyykään. Eli joku mahtava muisto sun elämästä, johon liittyy joku biisi vahvasti, niin niitä pistä mulle tulille huomenna, koska huomenna vartin valtauksessa onkin sitten tämmönen muisteloitten tuokio, nimittäin sitten silloin 6 jälkeen lähdetään tämmösiä muistoon liittyviä biisejä sit soittelemaan. Eli jos tänään et saanut sun toivebiisiä vielä läpi, niin ei se mitään, alle 24H, niin vartin valtaus on täällä taas.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kettamalta Comes and Goes.

sekä Olivia Rodrigolta Drop Dead. Nyt Fat Pillowsilta soi Rakkauden kesä. Ihanaa keskiviikkoa sulle.

TikTokilta All By Myself soi yleäksi kesäillassa, kun kello tulee kohta 6:30. Lotta täällä sunkaan kello 8:00 asti. Mulla olisi unelma olla All By Myself ulkomailla joku kerta. Ja se on ollut asia, minkä mä oon pitkään pitänyt mun bucket listillä, että tämmönen soolo-reissu olisi tosi kiva tehdä ulkomaille. Mutta aina tulee mutta. Ja mun kohdalla se mutta on nyt se, että musta tuntuu tosi vaikealta lähteä yksin jonnekin reissuun, koska mä huomaan, että mä oon semmoinen todella, todella ihmisihminen. Ja musta tuntuu, että jos mä saan jakaa jonkun asian mulle läheisen ihmisen kanssa, niin se sitten jotenkin on paljon parempi kokemus. Ja jotenkin silleen mä niin kuin näen omassa päässäni, että jos mä nyt sitten lennän jonnekin ulkomaille ja on sitten siellä yksin, niin sitten mä vaan siellä istun yksin hotellilla ja mietin, että no mitäs mä nyt teen elämässä ja sitten mä meen jonnekin ja sitten lähetän mun kavereille viestejä ja kuvia, että no tällaista täällä sitten on, kun se olisi niin paljon kivempaa lähteä jonkun kaverin kanssa. Mutta silti voi tässä tietenkin olla myös, että mua ehkä vähän jännittää lähteä yksin, että sitten jotenkin tarvitsee sellaista henkistä tukea, jos tottuu tulemaan jotain ihme kommervenkkejä, niin sitten olisi se tuki-ihminen siinä. Mutta tavallaan mä haluaisin haastaa itseäni, koska tosi moni, jotka on lähtenyt tuommoiselle niin kuin soolo-reissulle, niin tulee sieltä ihan sieltä, että aah, tämä oli mun elämäni paras reissu ja musta oli niin ihanaa olla täysin niin kuin itse päättää kaikesta ja jotenkin ne tulee sellainen niin kuin valaistuneena sitten sieltä reissulta kotiin. Ja mä tavallaan haluaisin myös tällaisen kokemuksen, mutta se tuntuu vaikealta. Mä kyllä myös tiedän, että monet, jotka lähtee vaikka reissaamaan vaikka pitemmäksi aikaa jonnekin tai miksei lyhyemmäksi aikaa, niin ne sitten myös menee tarkoituksella hengaileen sellaisiin paikkoihin, missä ne voi tutustua sit uusiin ihmisiin. Ja sitten ne on silleen, että no tää on se koko jutun pointti, että kun menee yksin, niin sitten on tavallaan pakko tehdä uusia tuttavuuksia ja se koko jutun suola on siinä, että sä tapaat mielenkiintoisia ihmisiä, joiden kanssa pääset kokeen ja jakaan sitä reissua. Mutta sitten taaskin mua harmittaisi se, että sitten kun mä tuun kotiin sieltä, niin sitten jotenkin, no tietenkin aina voi kertoa, että mä tein tätä ja tätä näiden ihmisten kanssa ja näin. Mutta jotenkin semmoinen jälkifiilistely olisi niin kivaa sitten niiden ihmisten kanssa, jotka sitten jatkaisi sitä mun elämää tai yhteistä elämää sitten sen reissun jälkeenkin. Tietenkin sieltä reissulta voi myös löytyä sitten loppuelämän ystävyyksiä, jotka sitten vaan asuu ulkomailla. Toi olisi tosi niin kuin hienoa. Ja tota mäkin haluaisin, mutta miksi? Miksi mä olen niin nössä? Oletko sä sellainen soolomatkailija vai sitten mun kaltainen tämmönen, että sä haluat ottaa kaverin kainaloja ja lähteä sinne reissuun, koska se tuntuu turvallisemmalta ja sitten on kiva päästä jakamaan niitä uusia ihania asioita jonkun tutunkaan. Vai sitten lähdet sä yksin uhmaamaan all by yourself sitten reissua. Pistä mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888, että minkä sortin reissaaja sä olet? Ketä multa tulossa comes and goes? Hei, ihanaa keskiviikkoa.

0: Kettamalta Comes and Goes soi Yle X kesäillassa, kun kello on 25:07. Lotta täällä sunkaan tonne kello 8 asti. Kysyin sulta ennen biisiä, että oletko sä enemmän semmoinen soolomatkailija vai sitten lähdet sä mieluummin kaverikainalossa ulkomaille? Et kumpi on sulle mukavampi menotapa? Itse puhuin siitä, että hirveästi haluaisin lähteä semmoiselle soolomatkalle, koska tosi moni on sitä hehkuttanut ja ollut sille, että se on niinku ihanaa ja avartavaa. Ja ne tulee aina jotenkin astetta, mikä se sana on, valaistuneempana sieltä takaisin. Ja mä tavallaan haluaisin kokea ton, mutta sit mä oon kyllä niin ihmisihminen, että mä niinku rakastan sitä, että mä pääsen mun läheisten kanssa sit kokemaan asioita. Yhdeksän WhatsAppiin tulee viestiä. Helmi laittaa, että soolomatka ja henkeen ja vereen. Keskitalvi liftaten Amerikassa skootterilla pitkin Vietnamia. Seuraavaksi kävellen yli Pyreneiden. Siis wow! Toi kuulostaa ihan uskomattomalta. Ja Helmi, sä teet just sitä, mitä mä ihailen todella kovasti. Mä jotenkin, jos mä pystyisin tähän, anteeksi, siis Armeniassa liftaten, ei Amerikassa. No, entistä jotenkin eksoottisempi ja hienompi. Hyvä Helmi. Mä haluaisin pystyä tohon ja varmasti pystyisinkin, mutta kyse on nyt vaan siitä, että minä olen vähän ehkä nössö ja jotenkin pelottaa välillä mennä reissuille, jos ei täysin tiedä, mitä tulee tapahtuu, mutta sehän olisi sitten seikkailu. Ja eikö seikkailut ole aivan mahtavia? Veikka laittaa, että kaverin kanssa matka taittuu mukavammin, eikä matkareittiä tarvitse yksin katsoa. Ja tämä on se turvallisuuden tunne, mitä mäkin haen. Juha taaskin myös liputtaa sitten yksin matkustamisen puolesta ja laittaa, että on sen verran rasittavaa odotella muita. Tai sitten joutuu odotuttamaan, jos sattuu jotakin mielenkiintoista. Tämä jälleen kerran tämmöinen oman tien kulkija myös Juha siinä. Että sitten kun mennään, niin sitten voi itse määrätä, mitä tekee ja milloin tekee. Kyllä mä haluaisin nyt vähän sisuuntua teistä Yle X illan kuulijat, koska täällä on niin kuin hyvää semmoista soolomatkailuajatusta myös. Vaikkakin myös sitten tulee siihen perään, että kyllä se kaverin kanssa reissu on aina kivempi.
1: Yle X. Kesäilta.

Vestalta Helmi soi yleäksi kesäillassa. Kello on 27 ja Lotta sun kanssa. Mä rakastan kuunnella murhapodcasteja. Ja eritoten, kun mä lähden juoksulenkille, niin se on ihan parasta laittaa joku tosi jännittävä jakso pyörimään korviin. Ja yhtäkkiä sä oot juossut tunnin melkein niin kuin edes kiinnittämättä huomioon siihen, että sä juokset, koska sä vaan kuuntelet sitä podia ja oot jotenkin tosi syvällä siinä storissa, mikä siellä sitten on. Tässä on tosin semmoinen pieni varjopuoli, että sitten kun mä palaan sieltä lenkiltä kotiin ja eritoten, jos kyseessä on iltalenkki, niin kun mä tuun kotiin, niin mua pelottaa ihan sikana. Mä oon jotenkin ihan varma, että se murhaaja on tullut mun luokse ja mä olen sitten seuraava uhri ja sitten joku joskus juoksee lenkillä kuuntelee murhapodia siitä, että mut on sit pistetty paloiksi tai jotain vastaavaa. No sitten mä joudun aina kääntämään mun koko kämpän ympäri varmistaakseni, että kukaan ei ole tunkeutunut sinne asuntoon. Mutta jos tääkään ei auta, niin sit mulla on eräs kikka kolmonen, jota mä sit teen, jotta se rauhoittaisi mua. Ja tää nyt ei ole mikään, että mulla on joku pesäpallomailla jossain kaapissa, vaan no, eräs asia, jonka mä kerron sulle pian. Ja sit mä haluaisin tietää, että teetkö säkin tätä, eli onks tää tavallaan normaalia. Mikä tää juttu on, mä kerron sulle Olivia Rodrigon Drop Deadin jälkeen, jonka jälkeen tulee uutta Sjokratesta Kiska Kii.

Utajokratesta soi YleX kesäillassa Kiskaki. Täällä tulee kohta 7:10 ja Lotta täällä sun kaa kello 8 asti. Hei, ihanaa, että sä olet mukana. Elämästä. Mä tuossa ennen biisiä vähän puffasin tämmöistä toimintamallia, mitä mä teen, kun mä olen yksin kotona ja mua pelottaa syystä tai toisesta. Tuossa kerroin, että kuuntelen paljon murhapodeja, jonka takia monesti alkaisi vähän pelottaa, kun tulee kotiin. Ja sitten sä oot siellä yksin kotona ja siellä on hiljasta ja sitten sun mielikuvitus lähtee vaan laukkaan. Niin mä teen monesti silleen, että mä alan niinku puhumaan itselleni silleen, että mä käytän niin kuin omaa nimeä. Vähän niin kuin olisin joku ulkopuolinen ihminen. Ja sit ääneen on silleen, että Lotta, ei täällä ole ketään. Huhuu, ei, kaikki on hyvin ja näin. Jotenkin, että mun pitää kuulla mun omasta suusta semmoista rauhoittavaa puhetta, jotta mua ei pelota niin paljon. Ja mä haluaisinkin nyt tietää, että onko tämmöinen täysin normaalia, teetkö sinäkin kenties tällaista itseäsi rauhoittavaa puhetta tai muuten, vai jos oot yksin, niin höpiset sä silleen niin kuin itsellesi kuin olisit joku ulkopuolinen ihminen. Eli tavallaan käyt keskustelua sitten siellä omassa yksinäisyydessäsi itsesi kanssa. Kerro mulle WhatsAppin numeroon 0444216888. Onko tämä sun mielestä normaali vai onko tämä vähän outoa?

Pedro soi yleäksi kesäillassa. Kello on kohta 6:55 ja mulla on sulle tärkeä kysymys, että onko normaalia puhella itsekseen, jos vähän jännittää tai pelottaa on yksin kotona. Ja tänne vyöryy viestiä. Pauliina laittaa muun muassa, että normaalia. Jos joku juttu jännittää tai pelottaa, niin höpöttelen itsekseni ja se auttaa yllättävän paljon tilanteeseen. Esim. Just maastopyöräillessä Saariselällä suu kävi koko ajan, kun oli vähän liian vaikeaa pysyä, pysyä reitillä polkemassa. Eli samaa tehdään, jännitystä puretaan itse puheluun. Niku laittaa, että jos on alkanut pelottaa ja vainoharhat tulilla, että joku on talossa, niin olen ääneen puhellut kyllä, mutta on uhkailu ja sanonut, että nyt kannattaa lähteä, nimittäin mulla on täällä kirves. Pitää olla pelottavampi kuin se mielikuvitusuhka ja tää on totta. Mäkin on ehkä joskus ollut silleen, että tulee esiin, jos nyt olet siellä. Eli me ollaan sitä mieltä, että tää on täysin normaalia. Kannattaa kokeilla, jos sä et ole tehnyt tätä, koska helpottaa kummasti, jos kotona pääsee vähän pelottaa. Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor soi nyt yleäksi kesäillassa.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo 8. päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päästetty palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen laskeminen voivat tuoda helpotusta pelastustöihin huomisesta alkaen. Ukraina on jatkanut iskujaan Venäjän energiateollisuutta vastaan. Ukrainan mukaan se iski drooneilla Rasanin öljynjalostamoon, joka on Venäjän suurimpia. Jalostamolla syttyi tulipalo. Samalla seudulla paloi jälleen myös venäläisen Wildberries-nettikaupan varasto. Iskut ovat johtaneet dieselin vientikieltoon Venäjältä. Venäjä puolestaan on iskenyt ainakin yhteen kauppalaivaan Odessan satamassa Ukrainassa. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 18 ja 26 asteen välillä.

0: Tämän päivän Yleäksön päivän biisin on Two Holiesilta Hurt-niminen kappale, joka on julkaistu 22.7. Ja tämä on tosiaan kerännyt jo liki miljoona striimiä Spotifyssa. 900 000 on tällä hetkellä näin niin kuin viikon sisällä kahmittu. Ja tämä biisi ja tämä artisti Two Holies on sikäli erittäin ajankohtainen, koska tämä tullaan näkemään ekaa kertaa Suomessa nyt elokuussa järjestettävillä blockfestareilla. Eli nyt ollaan ajan hermolla ja jos sä innostut tästä biisistä, niin no sä voit sit myös nähdä tämän livenä. Tämä Hurt on Two Holiesin ensimmäinen oma julkaisu sitten hänen albumin Star jälkeen, joka on tullut 4.4.2025, eli tuossa reilu vuosi sitten. Ja tätä artistia ja hänen musansa on kuvattu tämmöisenä genrerajoja yhdistelevänä musiikkina, jossa on vaikutteita muun muassa punkista, teknosta, EDM:stä, SoundCloud-rapista ja elektronisesta popista. Eli aikamoinen sekametelisoppa, mutta sanotaanko, että nyt on tässä sopassa hyvät ainekset. Ja tämä musiikki on vedonnut erityisesti nuoriin ja nämä on alkanut myös kutsua artistia sukupolvensa elektronisen musiikin sekä vaihtoehtoispopin messiaaksi. Eli aika kovia odotuksia ja sanoja, mutta varmaan, tai todellakin myös ihan syystä, nimittäin tässä on jotain sellaista uutta ja erikoista, mikä ainakin mulla jotenkin, kun mä kuulin tämän ekan kerran tämän biisin, niin tuli semmoinen hyvä kutkutus, että hetkinen, nyt on erilaista ja nyt on hienoa. Ja erilainen ja hieno musa on yleensä sitten semmoista, mikä myös tullaan sitten muistamaan. Mitä mieltä sä olet tästä biisistä? Sä voit laittaa mulle WhatsAppia viestiä 0444216888, että miten Two Holiesin Hurt puree suhun.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Collisilta. Soi Yle X kesäillassa ja on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Ja tosiaankin toi Two Hollies kirjoitetaan niin kuin kakkonen numerona ja sitten Hollies. Jos joku nyt sitten miettii ja haluaisi löytää, niin tollasella kirjoitusasulla sä sitten sen löydät. Ja tosiaan Two Hollies eli Hollies Fraser Herndon koko nimeltään tai oikealta nimeltään on vuonna 2004 syntynyt Chicagosta kotoisin oleva artisti, joka on aloittanut tekemään musaa jo lukioajalla vuonna 2018 ja tällöin tehnyt tämmöisellä Drippy Soup-nimisellä nimellä sitten musaa. Ja tämä Two Hollies on sitten tullut vuonna 2020 hänen sitten artistin nimekseen. Ja Two Holliesilta on tullut vuonna 2025 albumi Star ennen tätä sitten nytten tullutta julkaisua. Ja läpimurtoalbumina on hänellä pidetty tämmöistä White Tiger-nimistä albumia, joka on tullut vuonna 2002. Ja kuunnelluimpia kappaleita on sitten Poster Boy vuonna 2023 sekä noin 200 miljoonaa kuuntelua. Tai niin, tämä biisi on siis saanut 200 miljoonaa kuuntelukertaa. Eli erittäin, erittäin kuunneltu biisi. Ja tosiaan sä voit nähdä Two Holliesin elokuussa Suomessa. Nimittäin hän on esiintymässä sitten ekaa kertaa tuolla Suomen maalla Blockfesteillä. Eli sinne siis, jos tämä biisi sai sulle semmoisen olon, että tämä pitää nähdä livenä. Viestiä tulee WhatsAppiin Jonnalta, että ei toiminut kaikilta osin mulle, mutta hyvä kuulla erilaista musaa. Ja tämä on kyllä ihan totta, että monenlaisen musan kuuntelu kyllä ainakin itsellä on silleen, musta mielenkiintoista kuunnella biisejä, mitä mä välttämättä kuuntelis silleen, mikä ystä ydin mun musaa. Mutta sitten niistä aina on jotain sellaista avartavaa ja hienoa. Ja tässä oli kyllä jotenkin niin monenlaista soundia, että kyllä mä väitän, että jokaiselle tosta biisistä varmaan löytyy joku kohta, mikä oli silleen, että tämä on itse asiassa kiva, koska olihan toi nyt melkoinen sekoitus kaikkea.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Sara Larssonilta tulossa Lush Life. Sekä Lauri Haavilta, Perhonen.

sekä ihanalta Elinoralta Kultainen sukupolvi. Nyt Chapuseilta A Bar Song.

0: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Kevät tulee, kun sä palaat. Louna Onlineilta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee ihan just 20:07. Lotta, täällä sunkaan kello 8 asti. Tää kesä on mennyt jotenkin ihan todella nopeasti. Ja siis mä tähän havahduin siihen, kun mä katoin kalenteria ja olin silleen, että hetkonen, että elokuu vaihtuu tällä viikolla. Tai että elokuu on jo tämän viikon aikana. Ja älkää nyt hei kukaan sit hermostuko, että elokuuhan on siis kesäkuukausi vielä. Mä en sano, että kesä olisi mitenkään ohi, mutta sieltä

jo elokuun puolella, on se, että mä alan neuloa tai virkata asioita ja mulle tulee semmoinen hirmu halu niin kuin luoda asioita. Ja tää on sitten mennyt monena syksynä silleen, että mä oon sitten niin kuin neulonut menemään lukuisia villasukkia ja lapasia ja pipoja. Ja sitten mulla on ollut semmoinen niin kuin syyskauden mittainen kova neulomisinto, mikä on sitten päättynyt joskus joulun jälkeen, kun ne tekeleet on sitten saatu annettua lahjaksi. Ja sitten mä en ole taas neulonut sitten vuoteen, kunnes on tullut taas syksy ja mä oon alkanut neulomaan. No, tässä on kuitenkin pieni haitta vaikutus ollut mun elämään. Se on se, että sitten kun mä alan neulomaan, niin mun on tosi, tosi vaikea lopettaa sitä. Ja tää on mennyt niinkin pitkälle, että mulla on tullut peräti kahtena vuonna jännetupin tulehdus mun ranteeseen, kun mä oon neulonut niin vimmatusti. Ja sitten, tiedätkö, silleen, että mä lähden tekemään vaikka jotain pipoa. Se on ihanaa, jos tekee jostain oikein semmoista chunkista langasta, silleen, että se on niin kuin paksua lankaa ja sä teet isoilla puikoilla. Niin se jotenkin, se pipo muodostuu kuin itsestä, että se tulee tosi nopeasti. Niin on ollut peräti semmoinen päivä, että mä lähdin tekemään tämmöistä pipoa. Mutta mä päätin, että mä teen tämän nyt kerta istumalta, kerran tämä tulee näin nopeasti. No faktahan on se, että ei se ihan niin nopeasti tullut. Ja loppupeleissä mä olin vielä joskus 3:00 neuloin sitä niin kuin loppuun. Ja silloin mä mietin, että nyt pitää viheltää pelipoikki. Ja mä en saa koskea neulepuikkoihin, koska tämä menee aina ihan överiksi. Voit sä samaistua? Tuleeko sulle tämmönen neulomis, että sä et vaan pysty lopettaa, jos sä aloitat ja sitten sulla on ranteet tulehtuneet ja loppujen lopuksi kellään ei ole hauskaa. Onko kohtalon tovereita? Saa myös vinkata jotain toista harrastusta ensi syksylle. Mutta eniten mua kiinnostaa, että onko tää tämmönen niin sanottu neuloosi? Tuleeko se kaikille neulojille vai olenko mä vaan heikko ihminen? Yle. Sitten mulle viestii WhatsAppiin. Onko sun vaikea lopettaa neulomista? Tää on Sara Larssonilta Lush Life.

0: Lush Life Sara Larssonilta soi yleks kesä illassa. Kello on 7:25. Ja Lotta täällä sun kaa kello 8 asti. Ilmaisin huoleni siitä, että mitä ihmettä mä alan tekemään nyt tulevana syksynä, koska mä olen nyt asettanut itselleni pienen kiellon siihen, että mä en voi alkaa neulomaan, koska mä hurahdan siihen niin kovasti, että sit mä oikein pysty tekemään mitään muuta kuin heiluttamaan niitä puikkoja käsissä. Ja muuan kerran on käynyt niin, että mulla on muun muassa ranne oikeasti siis tulehtunut tai tuli jännetupin tulehus, kun mä olen niin kovasti sitten neulonut. Myötätuntoa tulee yleäksi WhatsAppiin. Yleäksi käsellä on kuulija laittaa, että joo, neulosia isosti. Joskus pitää ranne tukea, kun neuloo, kun muuten kipeytyy niin paljon. Tämä on lohdullista kuulla, että mä en ole ainut, kuka välillä vastoin oman kehonsa rajoja tekee asioita, vaan koska on jotenkin niin koukuttunut siihen. Ehkä mä sitten tulevana syksynä sitten keksitään joku kiva muu harrastus, kuten vaikka, no en mä tiedä, vaikka piirtäminen.
1: Yle X. Kesäilta.

Elinoralta kultainen sukupolvi soi yleäks kesäillassa. Kello on 7:33. Ja mennään tuo yhdessä vielä tuonne 8:00 asti. Lotta täällä sun kanssa. Ja vielä on selvitettävänä kesäillan kesähitti. Mä olen valinnut jälleen kerran yhden menneiden vuosien kesähitin. Ja nyt mun tarkoitus on sitten testata, että toimiiko tää biisi vielä sulle. Ja sä pääset äänestään, että onko tää biisi vielä menevä kesähitti. Vai oletko sä valmis päästämään tästä biisistä irti? Itsehän aina rakastan näitä biisejä, mitä on tänne nostanut. Ja nyt mua kiinnostaakin tietää, mitä mieltä sä olet näistä. Drakeiltä tulossa Johnny Shut the Fuck Up, jonka jälkeen Daralta Bangaranga ja sitten tulee suuri paljastus, mikä onkaan tämän päivän kesähitti-äänestyksen biisi.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Karambanga ranga. Soi Yle X kesä illassa, kello on 8:20. Ja Lotta täällä sun kanssa. Kasiin asti vielä mennään ja selvityksessähän olisi erittäin tärkeä asia. Eli kesäillan kesähitti äänestys. Ja mä olen valinnut jälleen kerran biisin tuolta menneiltä kesiltä. Ja tää biisi tulee heinäkuulta 2009. Eli 2000-luvun taattua kamaa. Ja kyseessähän on David Guettan Sexy Beach, jossa tosiaan fiittaa sitten Akon. Ja kyseinen biisi on tosiaan ranskalaisen DJ David Guettan neljännelle studioalbumille One Love äänitetty biisi. Ja tämä on muuten David Guettan ensimmäinen biisi, joka on ollut Billboard Hot 100 Top 5:ssa. Eli sikälikin David Guettalle ainakin erittäin menestyksekäs biisi. Ja tämähän on sitten soinut varmaan joka terasseilla ja kaikkialla muuallakin sitten tuolloin 2009 ja hyvin sen jälkeenkin. Mutta mitä sä oot mieltä? Ootko kyllästynyt tämän biisiin vai onko tämä sun mielestä vielä bängäävä teos?

David Guettalta Sexy Beach soi yleäksi kesäillassa, kun selvityksessä on, että onko tämä vielä menevä kesähitti vai ootko sä mieltä, että tämä on valmis menemään menneiden kesähittien laituu maalle. Tänne tulee yleäksän kesäillan kuulijalta viesti, että on hyvä ja mä sanon vaan, että eikö ookki. Kyllä me pistetään tämä vielä jatkoon. Myös uutta kesähittiä Kärjältä ja Sannilta Hei me pärjätään soi seuraavana YleX kesäillassa.

0: Presidentiltä Doom Loop soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 8, jolloin Roni Rex hyppää studioon ja tarjoilee sulle 2-tunnisen paketin klubimusan kovimpia uutuksia sekä tulevaisuuden bängereitä.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Sulle. Nyt juhannusvalssi Helmi Marleenalta. Moikka!

Seuraat 2 tuntia klubimusiikkia. Ihanaa energiaa. Vapaustoimitusta. Siellä linjalle niiden raiteille.

0: täällä meidät vie Peggy Goo. On nyt tuore Madonnan I Feel So Free -streamiksi. Tää on iso. Tervetuloa mukaan. Seikkaillaan.
1: Oh, it all started like this.

0: It all started like this.
1: Tiukka kasaripuskuu sieltä, tätä henkeä luvassa lisää. Ihan kohta viikon biisi on tämmöstä soundia. Mutta ei ihan vielä.

seikkailuun. Yle XL, siis klubimusiikki, ihan kaikki genrei tulossa, saadat 2 tuntia tuutti, paketti, uunituoreit, bängereit. Roni Rex tässä. Teemme tämän. Blondish in the jungle.

Blondishin perään loputon hiihtäjä, uskomaton klubin herättäjä, Hodgilt yläksällä on tuoretta soundi, Witch. Missä ikinä oot tällä hetkellä luuri käteen, tai kenties jos ajat autoon, ei ole hyvä idea, mutta muuten luuri käteen. 044-421-6888 WhatsAppissa live vastaanotto tänne studiolle, kun me ollaan kuuntelemassa klubimusiikkia ja paneutumassa ihan kohta myös viikon biisiin. Mä haluan sun MP siitä, se on kotimaassa soundi. Sitä kohti vähän tämmönen euforisempi, isompi veto. Overmonolta. Uuni tuodaan. Tuore uuni. Lock up. Suuri. Kun Kiinan muu.

0: No niin, missä mun kissanpesijöiden armeija on?
1: Yle.fi hereillä, siellä vingutellaan. Livestreamisessa käynnistää studiolta tietysti timanttisella 4K-laadulla. Biisilista työn maskans löytyy sitten sieltä areenan puolelta. Aina katsottavana täällä WhatsAppissa kysellään siis näistä. Nyt tähän Over Moon on Lockupin perään. Tämän viikon biisi, kotimainen, julkaisematon Push. Mutta keneltä? Mikä homma?

0: jatkuu ja viikon biisi soi. Tää siis Noanalta ja Emeli Repolta kohta julkaistava Push. Ihana nää, että Suomessa tehdään tämmöstä indie dance henkistä soundia myös. WhatsAppissakin kommentoidaan 044-421-6888, että setä mieskin tykkää Pushista kovin paljon. Saadaan myös korvamme kutkuttavaksi niin ääniviestiä. Onko täällä kenties jonkunnäköistä heräämistä tapahtunut?
1: Se armeija löytyy täältä. Vivianin luota.
0: Kissapesuarmeija! Vinkuvien synien ja muiden glitchaavien äänien. A-liiga. Se on löytynyt. Kissanpesuarmeija. Se on aitoa. Ja viikon biisin perään Noanalta, siis Emeli Repolta vielä toi pustoa, löytyy kuunneltavissa uudelleen Yle Areenasta. Aina julkaisuunsa aste tietysti tämän ohjelman uudelleen kuuntelun systeemeistä. Hiltä painaa play ja nappasee vielä sen sydän napin päälle, niin sitten saa ilmoitukset aina uusista jaksoista. Kela! Italialaista on niin tähän perään, kun mennään kohtaan viikon mansikan keruun. Siitä lisää pian. Camouflage. Himalaya.

Yle X-klubin musaa, kun kuunnellaan Himalaya, Mikon Mansikan keru on käynnissä. Täällä on tullut sen verran paljon ehdotuksia etukäteen tänään. Otetaan yksi niistä jo soittoon, sillä ilman ennen kuin homma on edes virallisesti käynnistynyt. Ja nythän tämä Mansikka-siisa, niin se on oikeasti tulilla. Can you believe it? Teiltä kuulijoilta siis valitaan tähän ohjelmaan aina viikoittainen yksi bängeri, yksi kappale, herkullisia biisejä. Ja siis ihan käsittämätön laaja paketti aina niitä tulee, eli toisin sanoen, rajaa ei ole, sen määrität sinä. Kunhan sitten jollain tasolla on semmoista, niin kuin, mitä pystyy kuuntelemaan, ettei ole pelkkää jotain 2 minuuttia snarea. Sitäkin on yritetty joskus. Se on ihan ok, aina voi yrittää. Sitä kohta lisää tosta. Päästään kanssa kuulemaan ensimmäinen ennakkomansikka ikinä kohta. Sitä lämmittääksemme, niin tästä pikkasen softimpaa soundia Jump Source Shattered. Vähän syvemmällä klubilla. Ihana biis. Vie mut aivan soneen! Helena D. Land, Ross Mean mukaan

0: jotenkin just sopivan tavalla utusta ääntä korvatunnelissasi. Jump Source Shattered. Nyt chatteröidään tämä Yle X:n studion WhatsApp-inboxi 044-421-6888. Mikä on semmonen biisi, joka on aiheuttanut jonkunnäköistä syvää väreilyä sussa? Tai ylipäätänsä jonkunnäköistä semmoista säteilyä. Viikon mansikka valitaan ihan kohta ja otetaan tänne pohjustaaksemme jo yksi näistä, mitä tänne inboxiin on jo uinut tässä ennakkoonkin. Soitetaan siis tänään kaksi mansikkaa kelaa. Double the fun, triple the action.
1: Hei Roni Rex ja kaikki hyvän musiikin ystävät. Se on Tokkolaakin tässä.
0: Moi.
1: Tälle viikolle valitsin mansikkakoriin semmoisen oikein mehevän Vestan uuden albumin päätösraidan Fine Dine. Siinä viestitään erittäin lepposaa fiilistä kavereiden kanssa terdellä hengailusta, kun aurinko luo sellaista kultaista valoa. Aivan mieletön, ihana. Kuunnelkaa, nauttikaa. Heippa kaikille. Pusui.
2: Fine Dine, yeah, it's alright. Fine Dine, yeah, it's alright.

viikon biisi. Mansikkavalinta se olisi, ei viikon biisi. Mutta voisi helposti myös olla viikon biisi. Ihana Vesta klubimuodossa. Fine Dine, Tokkulaaki, Mansikka. Soitetaan teille toinen vielä tänään. Klubimusaa kun kuunnellaan, niin kyllähän ne ovet pitää olla auki myös sun aivoihin. Se on varmaa. Sieltä vastaanotetaan vielä seuraavan noin 5 minuutin aikaa noita ehdotuksia 044-421-6888. Kotkans tulos vähän aggressiivisempaa, enemmän höyryä, rankempaa tavaraa. Mennään tuonne syvemmälle perkussiiviseen klubisoundiin, eri virtauksiin ympäri maailman, teknoon, YMS, glitchaavaan systeemiin. Sitä kohti vähän ääniterapiaa vielä, Sound Therapy J Word silt, Lush. Sytyn sinuun.

Nyt se tapahtuu Misokeiton kautta. Modernin klubimusiikin yksi taitavimpia tuottajia globaalisti ääni suunnittelun kannalta. Etenkin Nick Nair käynyt Japanissa inspiroitumassa Foodmanin kaa Deep Miso. Syvälle misokeittoa. Tuohon Meet the Content Numbersin perään. Sellainen sivuhuomio kanssa, että jos sä oot kuullut jotain mukavaa noin viime puolen tunnin aikana täällä kanavalla tässä showssa, niin nää kaikki aina lueteltuna, listattuna, kaikki mitä mä täällä soittelen ja keksin ja kikkailen, niin Areenasta Roni Rex hakusanalla sieltä klikkaa ohjelman alta näytä lisää. Sä oot auki. Ei tarvitse säsämöidä. Tietty myös soittarit joka paikassa. Joka paikassa on. Vaan joka paikassa. Mä en tiedä mitä rituaalimusiikkia tää on, mutta jotain tässä nyt tapahtuu. Tässä nyt ammennetaan jotain, se on ihan varmaa. Tässä on tulossa jännät käänteet. Ennen Rexmixia, se kuullaan kohta viime viikkojen paras top 4. Isoin biisi, mitä sun pitää kuulla, mitä sun pitää kuulla. Ei vihaisesti, pehmeästi. Ensin vähän misokeetta.

Kato oikealle ylös. Sen näkyy yksi sarvinen. Se laskeutuu sieltä. Suoraan päätyy. Turha tässä on säästellä. Festival season.

hieman Skrillex-edittiä piristämään päivääsi. Sillä meidän Sonny Moore siis, niin hän on nyt pistänyt oman festivaalin pystyyn Berliiniin vielä samaan isoon vanhaan voimalatilaan, jossa muun muassa legendaarinen Trezor-klubi löytyy. Siinä on tulossa laajamittainen ohjelma ja tosi kiinnostava mun mielestä line-up tämän klubin ja vaihtoehto pop ja techno, kaikenlaista nimiä. Nick Leon, Isabella Love Story, Tiger Paul, Flow Dan, Batu. Siis, tää ei mikään mainos, mä oon vaan niin fiiliksis. Blavani. Järjetön laina. Hienoa nähdä, että Sonny jaksaa vääntää. Leave me like this DJ Lukinia edit.

0: sitten australialaisesta vaihtoehtoklubin musiikista Nina Las Vegasin ja Swiggin Shot Colorist suoraan hyppy saksalaiseen teknopohjaiseen tavaraan. Boys Noise, pitkälle tuottaja Alexander Riedha, tehnyt yhteistyössä Tai Chuunkaan. Uuni tuore.
1: What a uuni.
0: Shut it down. Lisää energiaa.

jonnekin muualle. Tässä ohjelmassa ei viitti pysäyttyä missään genrassa hirveän kauan. Tää on tämmöstä seikkailua. Ihan koht kans Rex Mix viime viikkoin 4 isoin kubibiisiin, mitä sun pitää kuulla. Vartin sisään.

Yks mieli soittaa tähän joku liekin heitin mashuppi näistä miljoonista. Mä en meinaa heittää ihan niin ehkä lopuus tänään. Meillä on tulossa tänään vielä selektori vieras Rex Mix Trana hetki tietysti. Transe musiikille pyytetty pikku tuokio. Jos hyppäsit äsken kyytiin, mietit, mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, niin tämä on vaihtoehtoisen klubin musiikin täysin hallitsematon katsaus. Mennään kohta takas hauseen. Vähän semmoseen gruvempaan tavaraan. Laskeudutaan. Pelit pois. Ensin pitää vähän vielä avaruusdelfiniyttää itseämme. Ethan Plus. Full Jester Mode. Activated many machines. Make light work.

Ei se kyllä viikon kotimainen ollut, mutta ihan ok. Sitten vähän tämmöstä relaxing tambourine music. Hengitä kanssani. Linnunää, nyt on kesä tulossa. Oikeasti mä haluaisin vaan soittaa keikkoja, mistä olisi mahdollista tehdä tanssilattialla. Ilman, että se tyhjenisi kahdessa minuutissa. Semmoisen tanssilattian mä haluan jonain päivänä vielä. Se on mun unelma. Mä haluan tehdä kaikkeni, jos se toteutuu. Muista uskoa itseäsi. Missä kaikissa on voimaa, joka on universumin ydin. Jos pysähdyt tarpeeksi, voit tuntea sen. Jos liikut luonnossa ja keskityt kasviin tai kenties oravaan, saatat tuntea sen. Älä mieti, keskity. Totuus löytyy sinusta.

musta tuntuu, että mä en tykkää misokeitosta myöskään, kun tämän WhatsAppin numero on 044-421-68-88 kommentoidaan Pepin toimesta. Siitä voi oppia tykkäämään, kuten kaikista omista sisäisistä virtauksistaan. Niitä pystyy oppimaan ymmärtämään, tutkimaan ja kenties jopa rakastamaan. Seuraavaksi diskoa. Daft Punk -henkistä toimitusta. Teemme sen yhdessä. Tämä ei ole siis Daft Punkia, vaan kuulostaa erittäin paljon. Sebastian Legar, Roy Rosenfeld, Last Miracle, All Night Long, Valan huuto. Myös Valan huuto. No, annetaan musiikin soida. Ihana biisi. Kesän upeampi.

Ja kohtaan perään kans Rex Mix luvassa, eli viime viikkoin 4 isoin biisiä. Jos tämä ei vielä ollut tarpeeksi. Upea. Toi äsken menee kyllä kärkeen saman tien. Lisää house. More house. Demujalts. Stop asking me. Saa kyllä kysyä ihan vapaasti. Ja sit toinen asia, mitä saa tehdä ja kannattaa tehdä, jos sä ite teet musaa, kuten tässä ollaan todettu viime tunnin aikana, on pitkälti ihan mitä vaan. Elektronista tanssimusiikkia, niin promo@ronirex.com on sun kaveri. Mä voin olla sun kaveri. Näytä sinne. Nyt. Nyt. Ei jännäreitä.

0: puskua.
1: Ruotsalaista systeemitä Squeakka Orbita. Suoraan orbittiin abstraktionilta. Tukholmas. Nämä kaverit pyörittää sellaista saunaradioa, se DY-radiosysteemi, mikä tietysti siis lähetetään saunakontista. Ja mä en voi ymmärtää, että minkä takia tätä ei ole tehty Suomessa. Minkä takia Suomessa ei ole saunaradioa, missä pyörii DY-setit online jatkuvasti. Tää pitää korjata, mulla on suunnitelmia. Mutta hyvä Ruotsi. Jotain sielläkin tehdään oikein. Nyt vähän klassista teknomusiikkia tähän päälle ennen viikon isointa 4 biisiä. Se kuullaan ihan kohta, Rex Mix. Yksi klassikko väli. Mun mielestä se jotenkin uppoaa tähän kivasti. Oh,

Rex-miksi. Rex-miks on paketti, jossa mä tarjoilen sulle sen, mikä sun pitää saada just nyt. Semmoset muuhivat, messävät bangerit, mitkä on vasta tulossa. Kuuntelet Yle X:ää. Nimeni on Roni Rex.

0: Sehän sai niin sanotusti kiinnostavan käänteen Rex Mix YleX-salilla. Näille biisiä semmosia, mitkä jollain tavalla on jossain omassa kategoriassaan uppoutunut syvälle mun aivomassaan. Käännyttiin sieltä Tech Housesta sitten tämmöseen bassamusaan. Mutta ei se väärin oo. Dubstep on taas täällä ja se tuntuu hyvältä. One Hell of Life. Villager Edit. Tähän perään mennään kohta pikkasen ensin hausimpiin tunnelmiin ja sitten sieltä teknon kautta. Ja vähän semmoista niin sanottua cross-genre-mähinöintiä luvassa lisää, mutta kaikki tää tulee johtamaan jonnekin. Ja se jonnekin, se on tietysti viikon paras hetki, eli Tron-hetki. Transe-musiikille pyytetty pikku tuokio. Tuota pikaa tulossa noin vartin päästä sitä kohti lämmittääksemme. Me otetaan uunituoretta Suru Zinghää. Cutting Thread, sillä upää. Itse sai aikamoinen matka tää biisi. Fried, niin kuin mun aivot just nyt. Millä tunnelmiin liikenteessä, laita koodin pätkää, laita totuus. Kansan radio, se on auki. WhatsAppis 044 421 6888. Trana hetki huutaakin saa laittaa, niitä on tänne jo tullut. Tässä esimerkki, otetaan tosta. Mitä on luvassa?
1: Viikon Tranekki!
0: Sieltä oli Topilta esimerkki. Juuri näin! Esimerkillinen suoritus. Seikkailu jatkuu. Yksisarvisen pinta on liukas. Pidä kiinni kova. Kajana. Selektori vieras kans Japanista tänään kohti ohjelman loppuun. Just umrunkaa.

sieltä vähän Aaron Callia. Yhdysvallan Midwestin legendaarinen tyyppi, joka tosin ei ole niinku ehkä ihan niin pinnalle pääsi ikinä kuin olisi ansainnut, mut yksi sen kovimmista taas No No surun siihen perään blendattuna. Mennään tässä kohta ranahetkeä. Bear with me, kun täältäkin on mahdollista päästä transeen. Tässä ohjelmassa siis ollaan tutkittu edelliset mitä puolitoista tuntia melkein klubin musaan erilaisia virtauksia. Tajunnan virran seikkailuun. Uutta musaa kanavoin jatkuvasti viikoittain sulle. Kahden tunnin annoksen tässä. Puoltimmaisessa jäljellä vielä tullaan päässä japanilaiseen hyperpop-henkiseen teknoon. Kunnon sound design meihemöintiin tässä lopussa vielä. Se tulee tuntumaan eriskummalliselta. Mutta ensin otetaan vauhtia tästä. El Mago. Brasiliena. Takas tonne Etelä-Amerikkaan. Kotimaistakin soundia luvas tänään. Totta kai.

hyvät ystävät. Kohti transää. Kohti tranaa. Sinne meidät vielä just debiuttikeikkansa soittanut Finn Jävel. Tässä uudelta upealta Kyrie EP:ltä, joka oli itse asiassa yksi toinen biisi sieltä, Odotus, oli mun viikon biisi muutama viikko takaperin, niin soittamatta jäänyt. Kunnon seikkailu. Kyrie siis Finn Jävel taas. Minna Koivisto, Suomen kovimpia tuottajia. Soul Progis pystyssä. Se on hyvä nähdä. Kunnon maalailu parhaimmillaan. Mä en tiedä susta, mä oon täysin valmis vapauttamaan itseni täydellisesti. Tehdään se yhdessä.

se tuntui kosmiselta. Aikamme upeimpia ääniä. Caroline Polacek. Daniel Harlan kanssa. Azimuth. Sitten hieman teknoa samalla kun Riinu laittaa yleensä WhatsAppin numeroon 044-421-6888 viestiä, että istutinpas tuossa paprikoita kasvihuoneeseen ja mietin, että mitenkä sinne Roni Rexin WhatsApp-ryhmään pääsee. Juuri näin. Näillä askelmerkeillä puit juuri oikeaan kanavaan. Yksi viesti, yksi linkki. Eli jos haluat, niin mukaan tuonne meidän tiimiin, niin laitapas tuonne Yle X:n WhatsApp-luukkuun koodia, niin mä linkitän sut sieltä eteenpäin meidän tiimin syvyyksiin sinne muuten koko jengillä.

0: japanilaiselta pyykinpesumusiikilta. Mutta siis se on täysin oikein, koska tässä ohjelmassa on tapana ottaa joka viikko joku näköinen ulkopuolinen tekijä kahden biisin ajaksi ääneen. Sitä musaa tulee niin paljon nykyään, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä palasta siitä oleellisista jutusta, jonka takia tässä showcase on siis kaikenlaisia DJ:itä, promoottoreita, artisteja, kollektiivia, biisinkirjoittajia, tuottajia, YMS. Ja tällä kertaa tokiolainen kollektiivi on julkaissut just ihanan remix-paketin niiden omasta biisestä uusi yhteistyössä Umrun kanssa, virolais-amerikkalainen kaveri, joka tekee semmoista makeat hyperpop-klubimusa hässäkkää. Se on se PC Music Axelilla, mitä taas nyt vähän kuullaankin sen henkistä tavaraa alla. Niin sieltä on tullut uutta musiikkimatta, niin sen kunniaksi päästään tyyppäämään vähän miltä Japanin, etenkin Tokion tämmönen vähän kokeellisempi skene kuulostaa tällä hetkellä. Vikus Elektronina siis tänään seuraavat kaksi biisiä meille tarjoaa Tracky Tracks. Mennään kuuntelemaan.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hi everyone, this is Sammy from Tracky Tracks crew in Tokyo. First of all, big thanks to Roni Rex for introducing us. Tracky Tracks is a Japanese dance music label and collective that started back in 2012. So this is our 14th year. At the moment, we are releasing around 2 projects every month. Tracky Tracks crew is a DJ and production unit made up of the 4 core members of the label: Andrew, Carpenter, Tatsuki, and myself, Seimei. We play major Japanese festivals like Fuji Rock and Ultra Japan, and we've also toured in the United States. Our sound moves across many kinds of dance music and club music, bass music, house, techno, jukework, and beyond. So if you're interested in Japanese dance music, please check out Tracky Tracks. Today, I'm introducing 2 tracks from recent Tracky Tracks releases. The first one is Open, featuring Nakamura Minami by Tracky Tracks crew, Umru, and Next Dimensional, remixed by Phil Seuss. The original track came from a spontaneous studio session when everyone happened to be in Tokyo. Then Phil Seuss, one of the artists on Tracky Tracks, rebuilt it into an energetic house track with his own unique sound texture. I picked this one because I felt it would fit really well in Roni Rex DJ set too.

Deep in the Kissan pesu. Edes kaksi biisiä Tokiosta. Kuunnetu alta soundia. Viikon selektorin vieraan Tracky Tracksilt. Stokana Ojubin Kernel Panik. Tuntuu ihmeelliseltä. Tämmösiin bileisiin mä haluun. Miten sulle lähtee? Skipata totuus. DMs. Sieltä pääsee aina käsiksi. It's Ronny Rex. Ja tietysti ota kans samalla Tracky Tracks haltuun, jos pidit siitä, mitä kuulit. Ihan kokeellista.

samanhenkistä musaa, saman genrekartan suurin piirtein läheisyydestä. Tää on vähän pehmeämpää. Tää on mansikkainen loppu tänään. Funny Games. Look. Pestään sielumme. Palauttakaamme avaruusdelfiinit takas sinne, minne ne kuuluu. Kosmiseen talliinsa. Cosmic Stalls.

sit kun on miekkavalaiden läheisyyskutsuja finalisoimaan tän. Tästä ei pääse enää. Ei pääse pidemmälle. No tietysti pääsis, mut ei tänään. Aikamme loppuu kesken. Antakaa mulle yli 4 tuntia lisää. Se on aina tarpeen. Tuntuu vasta, että tässä 1–2 tunnin paikkeilla alkaa lämpenemään. Mut seikkailu on ollut oikein mehevää. Kiitos, kun olet ollut mukana. Areenast. Tuttuun tapaan Roni Rex, R-O-N-Y, väli R-E-X. Hakusanalla biisilistat, uudelleen kuuntelut, linkit, yms. Ensi viikolla valaillaan taas. Valamme. Ensi viikon viikonloppu kans muuten Yle X Pop. Siellä meikä kans ehkä jossain roolissa. Siitä lisää ensi viikolla. Ihanaa kevättä. Se on pus. Moi moi!

0: vaikka tämä nyt on eilinen uutinen, niin tämä on pakko käsitellä nyt heti tähän kärkkäriin.
1: Nyt täytyy olla tosi hyvä juttu, jos on eilisiin laareihin menty.
0: Tämä on eiliseltä ja siis kun mä niin kuin Ylen sivut aukasin, jouduin silmiäni hieraisemaan, että onko todella näin, että taas mennään. Ei ihan me, niin kuin tässä Suomessa, mutta hyvin lähellä. Nimittäin Suomen rajan lähistöltä on löytynyt metsästä, mikäs muukaan kuin morsu! Hyppy suoraan vuoteen 2022, kun koimme tämän surullisen kuuluisan Haminan mursun. Ja no, nyt ei ihan Suomessa kuitenkaan Norjan puolella tämä mursu elelee, mutta siis Yle on uutisannut siitä, miten tämmöinen norjalaispariskunta on siis löytänyt siis norjalaisesta metsästä sieniretkellään siis mursun. Ja hän elelee siellä metsässä.
1: Kyllä, mä haluan tietää, että alkaako Norjassa se sama rumba, mikä me käytiin täällä silloin muutama vuosi sitten.
0: Niin, kun muakin vähän pelottaa just tää.
1: Mutta me voidaan sitten toimia sellaisen tukihenkilön silleen, että joo, ai te ootte tossa vaiheessa. Okei, no sitten sen jälkeen tapahtuu tää ja sitten tää. Kyllä te pääsette siitä yli.
0: Ei, mutta kun musta tuntuu, että se meidän mursukin ei mennyt hirveän hyvin.
1: No ei mennytkään.
0: Se mursu kuoli. Niin se ei niinku siis, niinku musta tuntuu, että ei ne norjalaiset kysy meiltä apua.
1: Ei, mutta sit kato, ne ihmisten reaktiot lähtee sieltä liikkeelle.
0: Niin. Nyt täällä heti huomioon.
1: Okei, teillä on toi vaihe nyt.
0: Minnekin? Mursuahan se ei ole! Se on vaan mies, joka on pukeutunut.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Siellä on norjalaiset. Det är inte mursu!
0: Ei, mutta siis niin kuin, jotenkin tulee vaan fläsäreitä tuonne muutaman vuoden taakko. Tosiaan Haminasta löydettiin mursu ja siis ihan järkyttävää hulabaloa alkoi siitä sitten Suomenmaalta. Ja nykyään sehän on siis museoitu se mursu Helsingin luonnontieteelliseen museoon. Mutta siis kyllä, sieltä on löytynyt metsän siimeksestä mursu, jonka päälle tämä kyseinen pariskunta on melkein kävellyt, koska se niin hiljaa makasi siellä. Ja hän alun perin luuli, että se on siis kuollut, mutta ei ollutkaan. Hän vaan otti pikku leipäniä siinä. Mutta siis tämä pariskunta kuvailee, että tämä tuntuu melkein samalta, kun olisi kohdannut siis kirahvin tunturissa. Et jotenkin
1: niin outo vertauskuva.
0: Et heistä tuntuu, että tämä mursu ei vaan kuulu tänne kyseiseen metsikköön. Mutta merelle metsäisestä olinpaikasta on pari sataa metriä, että ei se nyt niin hirveän kaukana sieltä merestä kuitenkaan ole.
1: Mut ei, eikö se Haminassakin tullut jollekin pihalle?
0: Joo, niin. Siellä se köllötteli silloin jonkun pyykkitellinen alla tyyliin. Niin. No nythän on mennyt tuonne vähän niin kuin silleen luonnonhelmaan enemmän. Mutta siellähän nyt aikaa sitten viettää. Että tässä nyt jäädään jännityksellä sit seuraamaan. Mutta on aina paha, että kun tiedätkö, sä itse teet jotain ja se menee sun vähän mönkään. Ja sitten joku toinen saa sen saman jutun tehtäväkseen. Niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että et niinku toivottavasti toikin mokaa, koska mulla meni niin perseelleen.
1: Niin, ja koska, no Norjankaan meillä ei ole niin paha se, mutta kun Ruotsi on aina kaikessa parempi. Jos taisi löytynyt Ruotsista, niin mehän oltaisiin saman tien silleen, että no niin, ne hoitaa tämän paljon paremmin kuin me.
0: Niin.
1: Pitikö niidenkin nyt saada?
0: Niin.
1: Norjankaan ei niin paha vastareaktio, mutta vähän.
0: Niin. Mutta toivotaan, että se sieltä siis loppujen lopuksi säilyy hengissä tämä mursu. Että
1: no toivotaan.
0: Ei tapahdu Suomen keissiä. Suomessahan mursua yritettiin siis ajaa ja auttaa ja kuljettaa Korkeasaareen hoitoon, mutta eläin menehtyy kuljetuksen aikana silloin. Niin. Toivotaan, että tätä ei nyt sitten tälle mursulle tapahdu, mutta nyt jäädään jännityksellä seuraamaan. Tuleeko tästä edes mitään juttua? Norjalaiset on niin jotenkin cool.
1: Niin, osaisin vaan olla, aah, mursu. No. Niin. Okei.
0: Joku Ylen toimittaja tuossa, niin mitä? Mursu!
1: Mursu!
0: Et olisi voinut ootinen!

0: Pohjois-norjalainen Susanne oli kihlattunsa kanssa sieniretkellä Tenonvuonon lähistöllä Suomen rajan tuntumassa Norjan puolella, kun yhtäkkiä heidän edessään makasi iso eläin metsän siimeksessä. Ja sehän paljastui sitten mursuksi.
1: Tästä ei ole mursu.
0: Tästä asiasta uutisoi siis NRK sekä myöskin Yle on tehnyt tästä nyt jutun. Ja no, tämä aiheuttaa pieniä fläsareita tuonne muutaman vuoden taakse Haminan mursuun ja kaikkeen tähän, mitä siihen liittyy. Mutta siis tämä kertoo kyllä nyt jo suoraan tämä Ylenkin juttu siitä, miten niin kuin Norjassa ollaan vaan niin paljon coolimpia kuin mitä me osataan olla.
1: Toisaalta, kun avasin tämän NRK:n jutun, niin tässä on heti siis Susanne selfien kaaton mursun kanssa.
0: No joo, no, kuka nyt ei ottaa selfien
1: no, joo.
0: Siinäpä se. Mutta siis Ylen tämä uutinen kertoo, että mursu on pyörinyt siis tämän Tanan lähistöllä jo pian viikon ajan.
1: Aha.
0: Merelle sen metsäisestä olinpaikasta on pari sataa metriä. Yleisesti siis mursut pysyttelee rantojen tuntumassa ja vesistöjen lähellä, mutta välillä he suuntaavat niin kuin noin parinkin sadan metrin päähän sitten veden ääreltä, mutta tämmöinen niin kuin metsään vetäytyminen, niin se on nyt niin kuin hyvin epätyypillistä tämän BirdLife Norjan asiantuntijan.
1: Pyykkitellinen vielä ihan ok.
0: Mukaan. Hän on tutkinut mursuja vuosia ja sanoo, että tämä tämmöinen niin kuin metsään vetäytyminen, niin se ei ole hirveän niin kuin luonnollista. Mutta mä olen miettinyt, kun mekin ollaan puhuttu muun muassa yleensä kesäaamussa siitä, miten nyt tämmöinen niin kuin retkeilymuoti ja muu trendaa. Mm. Ja ylipäätään tuommoinen niin kuin luontoon vetäytyminen, niin sehän on niin kuin juttu. Jengi haluaa tiiäks, pois puhelinverkkojen ääreltä ja vähän niin kuin irtautuu tästä someyhteiskunnasta ja kaikesta tämmöisestä. Niin ehkä toi mursukin on vaan ollut silleen, että se on lukenut sitä self-help-kirjaa ja ollut silleen, että okei, tässä sanotaan, että menen metsään, niin minä menen metsään.
1: Ja mä myös mietin, että onko mursuilla joku tällainen niin kuin yhteinen joku WhatsApp-ryhmä, missä ne on silleen, että mä haluaisin ottaa irti jotain, että mihin kannattaa mennä. Ja sitten se on silleen, että ei kannata mennä Suomeen, varsinkin Hamina.
0: Ei.
1: Tosi huono, sillä kävi huonosti. Että kannattaa, ehkä mä lähestyisin tuolta niin kuin Norjan kautta sitten.
0: Niin, että pohjoiseen, mutta sitten kuitenkin Suomesta on paljon kuultu hyvää.
1: Että joo, että se rajan tuntumaa.
0: Niin, rajan tuntumaa. Että se voi olla.
1: Kato. Ne saattaa uutisoida susta, jos menet tarpeeksi lähellä.
0: Mutta mitenhän toisaalta hyvä, että lähestyy tuolta länsirannalta, koska sitten jos tota itärajalta puskisi yli, niin siitä ei tiedä, mitä siitä sitten tapahtuisi, mutta länsirannalta ehkä.
1: En tiedä, ehkä mieluummin sieltä.
0: Pitääkö esittää passi ylittäessä rajaa?
1: Totta.
0: Jos on mursu.
1: Totta. Mm. Ja millainen on mursujen passi?
0: Haluaisinko nää? Mursujen passi. Kuulostaa ehkä vähän kieltoilmaisulta, mutta.
1: Mutta se voisi olla mahdollista, siis näen silleen, niin kuin heti silleen simpsonimaisesti sellaisen passin, missä on se mursun kuva, silleen passikuva ja silloin ne kauheat hampaat ja.
0: Joku on laittanut sille kravaatin siihen kuvaan.
1: Joo, ja mikä nimi on Mursu Mursunen.
0: Ah, mä tarvinkin lähteä tästä tuonne rajalle ihan varmuuden vuoksi. En ottanut vapaaehtoiseksi rajavartiostoa, että voin olla vahvimmassa siellä sitten, jos mursu ylittää rajan.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja on yksi asia, mihin pitää tarttua joka ikinen kerta, jos se tulee vastaan, ja se on siivousinto. Jos se siivousinto iskee, niin siihen on tartuttava. Se ei saa olla semmoinen asia, mikä menee ohi, koska sä missaat siinä niin paljon, että kun se silloin tällöin tulee.
1: Wasted potential.
0: ei hirveän usein ole näkynyt mulla semmoista niin kuin jotenkin yltiömäällistä siivousintoa. Totta kai hän tulee niin kuin päivittäin, viikoittain semmoisia, että järjestelenpäs vähän ja jotenkin. Onpas kiva saada vähän niin kuin kotia siistiksi ja niin kuin.
1: Kun tulee se, että nyt mä käyn kaikki mun tavarat läpi, niin joo, käy.
0: Just näin.
1: Tee se.
0: Tartu siihen. Tai jos se lähtee niinku päälle, että sä vaikka niinku ihan tälleen vapaa iltana vaikka pikkasen alat siivoilee keittiötä. Ja sit yhtäkkiä huomaatkin, että mä voisinkin järjestellä tämän kaapin. Tai mä voisinkin tehdä jotain, että se rulla lähtee rullaamaan. Niin älä pysäytä sitä. Tee se. Anna mennä. Anna mennä vaan, jos vaan mahdollisuuksia on. Mulla kävi tää eilen. Että aivan siis kuin tuhka tuulesta. Minun silmiini niin kuin kiintyi piste.

0: siis varmaan pari vuotta tässä nyt miettinyt, että meidän se portaiden alus pitäisi oikeasti kunnolla käydä läpi. Mä oon aina välillä sen tyhjentänyt ja sitten niinku käynyt juttuja sieltä läpi, mutta sitten helposti on kirpparikassia ja jotain sellaista asiaa, mitä ei tiedä oikein minne niitä laittaa. Ja no, se portaiden alus vaan on hyvä kaikille tommoselle tavaralle. Ja eilen siis, kun mä tulin töistä kotiin, niin mä katsoin sitä portaiden alusta ja mä olin silleen, että tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun mä kohtaan tämän pedon ja mä otin sitten iskästä kiinni.
1: Nostat hihat ylös, rullaat. No, nyt mä käyn tämän läpi.
0: Nyt lähtee. Ja siis ihan hirveä homma. Siis aivan hirveä hurakka. Siis aivan järkyttävä. Mä en tiennyt, että mä omistan edes niin paljon kestokasseja kuin mitä siellä. Siis lopulta mä vaan nostan niitä kassia kassin perään. Mä en tiedä, miten mä oon niinku tunkenut sinne niitä kaiken maailman. Löytyi just kirpparikasseja. Sen lisäksi mä löysin siis laatikollisen LP-levyjä, jotka ei oo edes meidän. Ja sit mä löysin siis semmoisen.
1: Kenen ne sit on?
0: No yhden entisen asukkaan yhdessä meidän entisestä asunnosta.
1: Okei. Ne vaan kulkee mukana.
0: Ne on vaan kulkenut meidän mukana. Ja me ei ole tiedetty, niin me laitetaan ne, kun me ollaan niin siinä, että meidän pitäisi laittaa ne vaan jotenkin eteenpäin. No, ne löytyi muun muassa sieltä. Ja sen lisäksi löytyi myös tämmöinen mysteerilaatikko, mistä mulla ei ole siis mitään hajua, kuka sen omistaa, kenen ne tavarat on, niin kuin mitään. Siinä päällä lukee mun käsialalla kirjoitettuna eteinen semmoisella teipillä, mutta siellä oli siis sisällä semmoinen ihme pienen pieni kello, semmoinen niinku, tai semmoinen kaappikello, vähän niinku semmoinen, mikä on semmoisen lasin alla. Vähän niinku, mikä tää on Kaunotarja hirviö -elokuvasta.
1: Ja.
0: Semmoinen kello. Sitten siellä oli muutama kirja, jotain, muutama CD, jotain niinku vanhaa humppaa. Sitten oli joku miesten parisuhdeopas. Semmoinen taskukello. Ja sitten kaikin kruunun päällä kiikarit. Ja mä en tiedä, kenen tämä laatikko on.
1: Et tiedä.
0: Mistä
1: ei
0: se on tullut meille?
1: Mun käsialalla en tiedä, kenen on.
0: Mutta kun mä en ymmärrä, siis se oli mun käsialaa se, mikä siinä päällä on, mutta mä en muista, että mä oon ikinä siis nähnyt sitä laatikkoa. Ja niin kuin siis siitä on joku, mitä 3-4 vuotta, kun me muutettiin tuohon kyseiseen kämppään. Että niin kuin mä olen varmaan sen sinne kantanut, mutta
1: Mistä?
0: Niin.
1: Ja miksi?
0: Niin! Samaa mäkin mietin, että miksi me ei olla siinä kohtaa, kun me ollaan viety asioita kierrätyskeskukseen ja muuta. Miksi me ei olla viety niitä asioita kierrätyskeskukseen?
1: Tai niinku, niin miksi ne ei olla siellä kirpparikassissa?
0: Niin!
1: Niin!
0: Ja miksi siellä on kiikarit? Ja miksi siellä on niinku, siis mä en vaan niinku ymmärrä. Siis mä tuijotin sitä laatikkoa, mä mun kämpiksen kanssa käytiin vähän näitä juttuja läpi ja mä esittelin sille just kaikki kirpparijuttuja, että onko nämä edelleen niinku kirpparille meneviä juttuja.
1: Ei, toi on pahin, koska sitten on silleen, ei kun itse asiassa mä tykkäänkin tästä.
0: No
1: tästä
0: mä löysin yhdet housut. No niin. Mä löysin no yhdet niin housut sieltä, mitkä on ollut jo vuosia
1: menossa. Toisaan silleen, sä kävit samalla kirpparilla.
0: Niin, totta.
1: Teit löytöjä ilmaiseksi.
0: Kätevää. Ja tässä sitten semmoinen säästäjä minussa on silleen, pitäisikö sittenkin kaikki säästää?
1: Niin, tietysti.
0: Mutta siis tutkintalinjaa ei ole. Mä en ymmärrä, mikä se laatikko on ja mistä se on tullut. Mutta mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä niille tavaroille.
1: Hyvä kysymys.
0: Eikö niin? Voinko mä vaan vielä
1: käyttää? Miesten parisuhdeopas.
0: Niin. Kiikarit, no. Naapurikyttäjät.
1: Niin, noin, mulla talasmaalla.

0: Kotonani on tällä hetkellä kaos johtuen siitä, että eilen sain tämmöisen yllättävän idean, että asia, jota olen vältellyt varmaan siis oikeasti jo vuosia, on ollut meidän portaiden alunen, joka on semmoinen paikka, joka vaan kerryttää tavaraa itseensä. Sinne tulee laitettua kaiken maailman kestokasseja ja laatikoita ja sieltä löytyy mattoja ja kaikkea muuta. Semmosta, mikä
1: mä tarttisin maton.
0: Tiedätkö sellaista, millä ei oikein ole mitään järkevää paikkaa, niin sit laittaa vaan sinne portaiden alle, että joskus mä sitten käyn nää läpi. Ja no, se päivä oli sitten eilen. Purkasin sitten kaiken sieltä ja löytyi erittäin eriskummallisia asioita.
1: Mutta noin, siis kun mähän muutin tuossa mitä kohta 5 kuukautta sitten, niin mulla oli kans niinku tavoitteena se, että mä käyn kaiken läpi.
0: Teitkö?
1: Joo, tein.
0: Okei.
1: Joo, mutta en kerinnyt käymään niinku kaikkea ennen muuttoa, että sitten täytyy valitettavasti rahaa sinne uuteen kämppään asioita, mutta sitten siellä siis sain tuossa niinku tämän kuun alussa käytyy viimeiset laatikot läpi ja heitin edelleen ihan sikan kaikkea turhaa pois.
0: Siis nyt oikeasti, mä annan sulle pienet.
1: Koska kiitos.
0: Siis se, että oikeasti saa sen tehtyä. Mähän ajattelin silloin, kun me muutettiin Helsingistä Järvenpäähän, mä olin silleen, että mä en vie sinne asuntoon mitään ylimääräistä. Että mä en niin kuin todellakaan. Mutta nyt mä löydän jotain tämmöisiä laatikoita niin kuin vuosien jälkeen.
1: Niin, miesten parisuhdeoppaita ja
0: kiikareita. Niin silleen, että mä olen vienyt ylimääräisiä asioita niin sinne asuntoon. Ja niin kuin sinne on tietysti tässä jo nyt vuosien saatossa taas kertynyt tavaraa ja kaikki. Mutta niin kuin silleen, että mulla on aina se ajatus siitä. Okei, mä en ole muuttanut kuin ihan muutaman kerran, mutta niin kuin, vaikka muuttamattakin mulla on se ajatus, että kaikki tavarat läpi ja mitään ylimääräistä en säästä. Mutta kuitenkin sit mä säästän.
1: Niin, ja kun mä oon huono heittää myös tavaroit pois, niin kyllä sinne varmasti jäi myös paljon sellaista roinaa, mitä olisi voinut ehkä heittää pois. Mutta koskaan ei tiedä, milloin tarvii vanhaa nokialaisen laturia.
0: Niin.
1: Että jos jollain nyt onkin sit 330, mikä pitää ladata.
0: Niin.
1: Sitten niitä vaan jää. Ja sit silleen, että kun mä oon heittänyt niitä mun tonne häkkivarastoon, niin sit se on hyvä, kun mulla oli ensin, niin kun mä halusin sinnekin silleen, että mä hommaan kunnon niin kun säilytyslaatikot sinne. Mm. Ja oon niitä raahannut sitten kaupasta kotiin. Mut sit, kun ei ole riittänyt, kun sit on silleen, no täytyisi vielä päästä hakemaan pari. Ja sit no jos nyt vielä yhden laatikon, että sit mut ne on kuule kaikki dymatettu sinne oikein, kaikissa lukee kuule, että missä on mitäkin. Ja sit se on ihana silleen, mulla on siellä jotain vaikka niinku sellaisia luistelukamoja, mitä mä en tarvii kuin ehkä kerran vuodessa. Mm. Niin sit ne on siellä, ja sit se lukee luistelu, sit mä avaan sen. Siellä on vaikka kaikki mun niinku jotain vanhoja pukuja ja
0: ai, tää kutittaa oikeista paikoista. Siis niinku, siis ihanaa.
1: Mä rakastan siis dymottamista.
0: Siis toi on mun unelma. Mähän rakastan, mä oon niinku järjestelmällinen ihminen. Mä rakastan kalentereita, aikatauluja, listoja ja kaikkea tämmöstä. Mut tää ei yllä mulla mun omaan kotiin asti.
1: Joo.
0: Tää on niinku kaikki muut mun elämän osa-alueet ja muidenkin elämät. Mä pystyn niinku pitää hallinnassa. Mut sitten mun oma koti on semmonen, että mä en niinku vaan silleen.
1: Joo.
0: Kyllä mulla on dymotettu tai no, mä oon kirjoittanut ihan vaan tohon niin kun teippiin ja laittanut teipin niin kun hyllyreunaan esimerkiksi kuiva-ainekaappiin. Niin mulla on siellä kyllä kaikki silleen, että
1: tohon mä en ole lähtenyt.
0: Missä on mitäkin. Se helpottaa. Suosittelen. Jos sä oot dymottaja ihminen, niin kannattaa kokeilla.
1: Vois, koska se on tosi tyydyttävä, kun mulla on vielä semmoinen, mistä tulee sitä semmoista valkoista nauhaa. Ja sitten oikein, kun mulla oli ne valkoiset ne laatikot. Ja sitten kun siinä on valkoisella nauhaa, niin sitten se näyttää, että se vaan niin kuin lukee siinä, että siinä ei ole mitään ylimäärin. Se vaan lukee siinä. Se on niin hienon näköinen.
0: Ja hyllyreunaa. Ai että, joo, mun pitää hommaa dymo. Se on mun ostoslistalla.
1: Siis suosittelen.
0: Että mä haluan kyllä. Sit voi vaan.
1: Mulla on 2. Mutta toinen on semmoinen, tiedätkö, että täytyy käsin painaa niitä.
0: Joo,
1: ja sitten se jää jumiin. Ja
0: mulla on ollut se, mutta se on vähän rikki tai siellä on joku jumissa.
1: Joo, ja se ei pysy niin hyvin kuin se semmoinen elektroninen.
0: Se oikein.
1: Se on parempi.
0: Mutta jos mä hommaan dymon, niin sitä saattaa käydä sille, että mä alan tietysti dymottaa kaiken.
1: Mutta se on siis kamala. Mun teki mielestä, kun mä muutin ja mulla oli se dymotusvaihe, niin mun teki mielestä laittaa silleen mikro, astianpesukone, jääkaappi.
0: Joku päivä sä sun töihin sille, sulla on otassa silleen henkka.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on sanottava, että on sitten mieltä ylentävää, kun Iltalehti heti tähän aamuun on julkaissut tämmöisen uutisen otsikolla. Tähän suomalaiset kuolevat.
2: Jee!
1: Viime vuosikymmenellä tapahtui käänne. Ja tässä nyt sitten, kun yleisestihän, jos puhutaan keskiarvoista tai jostain semmoisista, että niin kuin yleisellä arviolla keskiarvoisesti, keskimääräisesti tämmöinen näin, niin ne on sellaisia niin kuin, että otetaan asioita ja sitten niistä tulee joku tämmöinen niin kuin yleinen summa. Mm. Että saattaa vaikka niin kuin pystyä kertomaan joku ikä, milloin yleisesti kuollaan. Mutta mun mielestä tämä menee jotenkin aika spesifiksi, kun tämä juttu alkaa tällä, että keskimääräinen suomalainen vainaja on todennäköisimmin 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa ja asuu Helsingissä.
2: Hei! Ei tämmöistä.
1: Niin eiks me ei jotenkin aika silleen spesifiin? Tässä myös on sanottu, että keskimääräisesti kuoleman syy on todennäköisimmin siis dementia tai Alzheimerin tauti myöskin. Eli aika, tämä keskimääräinen menee mun mielestä aika spesifiin.
2: Niin mikä on silleen keskimääräinen dementia?
1: Tai silleen keskimääräinen 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa ja asuu Helsingissä. Alkaa kuulostaa siltä, että onko tässä kohta osoitetiedotkin ja joku on nyt vaan ennustanut jonkun ihmisen kuoleman.
2: Uutiskadulla Helsingissä asuva.
1: Niin, eiks niin? Toi menee vähän turhan spesifiin. Mutta tammikuu on siis kuolema kuolettavin kuukausi. Vuodesta 2000 alkaen suomalaisia on kuollut eniten tammikuussa, joka on yleisin kuolen kuukausi 10 vuotta.
2: Tavallaan mä ymmärrän ton. Tiedätkö, joulun jälkeen niin. Silleen, onks tässä enää mitään jäljellä?
1: Niin.
2: Uusi vuosi kauhean pitkältä tuntuu taas.
1: No niin, et jaksaako tätä uutta?
2: Pimeetä on.
1: Aloittaa.
2: Niin.
1: Joo, rakas isoäitinikin 93, niin hän aina sanoo sitä, että voi olla, että tämä on viimeinen joulu. Se on aina.
2: Varmaan tosi mieltä ylentävä.
1: Varmaan 10 vuotta ollaan aina oltu silleen, että no voi olla, että tämä on viimeinen joulu. Mä olen silleen, niin voi olla,
2: niin.
1: Mutta ei
2: voi olla,
1: että
2: ei ole.
1: Niin, just näin. Mutta se voi olla, että se toi tammikuun sen takia, kun on näitä ihmisiä, jotka monesti varmaan ajattelee. Vuodessa kuitenkin joulu on etenkin vanhemmalle kansalle niin semmoinen, niin kuin jotenkin vuoden semmoinen kruu.
2: Niin.
1: Niin sit se voi olla, että näkeekö sitä seuraavaa joulua. No, Iltalehden mukaan ei. Koska tammikuu on kuolettu
2: kuukausi. Okei, okay. Kyllä joskus voi sen seuraavan joulun nähdä. Että ei se ole sillä automaattisesti, että joulun jälkeen kaikki vetää.
1: Mutta siis, koska kaikestahan on dataa ja kaikesta on tilastoja, niin nyt niin kuin Iltalehdellä on siis tähän ihan kaavio siitä, että mikä on yleisin kuolinpäivä.
2: No, mä olin just kysymässä, että koska Yle tekee tästä hakukoneen.
1: No en tiedä, saattaa olla
2: tuossa. Katso kuolinvuotesi.
1: Koska jos menneisyyteen mennään, niin siis täällä on ihan päivämääriä, että montako ihmistä on kuollut jonain tiettynä päivänä ja sitten, että se on ollut niin kuin sen vuoden niin kuin kuumin kuolepäivä. Tai silleen. Esimerkiksi 2025 viime vuonna, niin 11.4. on ollut kaikista kuumin kuolinpäivä. Se on ollut 203 ihmistä on silloin heittänyt veivit.
2: No se on niin kuin siinä pääsiäisen kieppeillä.
1: Niin. Onko juhlapyhät nyt sitten kuitenkin?
2: Niin.
1: Sitä edellisenä vuonna on ollut 5. tammikuuta.
2: Niin, joulun jälkeen, uuden vuoden jälkeen.
1: Uuden vuoden jälkeen. Eniten suomalaisia kuoli vuonna 2022. Kuolleita yhteensä 63 219. Okei, hei, nyt nämä tilastot saa mulle, nyt mä ymmärrän, että kun puhutaan koko ajan siitä, että kun syntyvyys laskee ja kukaan ei saa lapsia. Ja munkin ystäväpiirissä on tosi paljon lapsia, mutta on tosi paljon myös ihmisiä, jotka on silleen, että me ei ainakaan nyt toistaiseksi niin kuin haluta lapsia. Tai että niin kuin on ihan silleen omasta tahdostaan lapsettomia. Ja itsekin elän tällä hetkellä sellaista elämää, että ihan omasta tahdostani en ole ryhtynyt lapsihommiin. Niin sitten jotenkin on toi nyt aika hullu luku.
2: On, mutta mua pelottaa, että nyt kun ton kuulee, niin sitten seuraavan kerran silleen, että jos jossain vaiheessa käy niin, että joku läheinen menehtyy, niin sitten alkaa silleen ihmiset tulee, että hei, 63 000 muutakin kuolee. Niin. Että niin kuin älä nyt ryve tossa.
1: Niin. Älä nyt sure, hyvänen aika.
2: Niin.
1: Ne elämässä eteenpäin.
2: On muillakin vaikeeta.
1: Niin, kyllä tää nyt muutkin kuolee.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Jos kuljet tuolla jalankulkijan roolissa tämmöisellä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, eli semmoinen kevyen liikenteen väylä niin sanotusti, missä saa kulkea niin jalan kuin pyörällä, niin missä kohtaa sun mielestä, Henkka, siellä kuuluu kävellä?
1: Reunassa.
0: Kummassa reunassa?
1: Mä menisin niin kuin auton mukaan, eli että kun ajetaan oikealla puolella, niin oikealla puolella.
0: Se meni sitten oikeaan reunaan.
1: Joo.
0: Tästähän yleisesti on paljon keskustelua, että missä kohtaa pitää pyörien ajaa. Ja sitten sanotaan aina, että pyörät ajaa aina niin kuin lähempänä sitä tien reunaa tai just sitä lähempänä autotietä. Ja sitten kävelijöiden pitäisi kulkea siinä toisessa laidassa. Mm. Eli että se olisi jaettuna niin kuin, ja joskushan se onkin ihan silleen, että siinä on ihan semmoinen kaistaviiva tämmöisillä kulkuväylillä. Eli siitä löytyy ihan silleen se pyöräkaista ja sitten se kävelykaista.
1: Ja mua ärsyttää, kun sitten niin, että kävelee kaveriporukassa ja sitten meitä on vaikka joku sanotaan 5 ja sitten jotkut alkaa kävelee siellä pyörätien puolella. Niin mä silleen, että ei, se on pyörätie. Se on pyörätie.
0: Älkää kävelkö siinä.
1: Ja sitten tulee se, että no, mutta ei tässä mene ketään, mutta se on pyörätie.
0: Okei, sä oot se rakepyöräilijä.
1: No on, koska siis mä en tiedä, onko mä kertonut sulle tätä, mutta siis pari vuotta sitten mähän menisin jäädä siis puolituttuni pyörän alle.
0: Joo. Niin sen jälkeen sä oot pitänyt huolta.
1: Sen jälkeen mä oon tosi, koska sitten se on, voin sanoa, että sen jälkeen olen kuullut tästä. Molemmat olisimme voineet olla tarkempia.
0: Niin sä olit siis pyörätiellä silloin?
1: No mä olin ylittämässä niin kuin pyörätien suojatietä. Joo. Ja sitten mä en kattonut tarpeeksi hyvin, joo, että onko siellä nyt sitten joku pyörä tulossa. Joo. Ja sitten kun mä oon astumassa siihen suojatielle, niin kuuluu vaan. Ja sitten mä, terve! Ihan hirveä tilanne.
0: Joo, kauheata. Mutta sitten myös kun on näitä tällaisia teitä, joissa ei ole määritelty sitä todellakaan, että kummalla puolella niin pitää kulkea, niin nämä aiheuttaa hämmennystä. Ja tänään Iltalehti on siis uutisoinut siitä, miten yli puolet suomalaisista luulee virheellisesti, ettei jalankulkija saa itse valita kulkureunaansa yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. Toisin on nimittäin, että jalankulkija siis saa itse päättää. Jos sitä ei ole määritelty siinä liikennemerkissä, että kumpi puoli on kumpi, vaan on niin kuin yhdistetty tie, niin jalankulkija saa päättää, että kumman kokee turvallisemmaksi. Kummassa reunassa tuntuu turvallisemmalta
1: käydellä. Keskellä.
0: No varmaan sekin sopii, jos turvallisin on siinä.
1: Jos vetää siksakkiin, nyt mä menen oikeassa reunassa, mä menen vasemmassa reunassa, mä menen oikeassa reunassa.
0: Noi on kaikista ärsyttävämpiä.
1: Ja sitten varsinkin silleen, jotka kävelee niin kuin välillä nopeasti, sitten hitaasti, sitten taas nopeasti. Sitten on silleen, että voitko päättää? Ja sitten on sellainen tilanne, että ei pääse ohi, koska mä oon siis semmoinen maatiekiitäjä. Mä vedän silleen
0: täysin. Joo. Joka paikkaa. Todellisuudessa siis jalankulkija voi kulkea joko oikeassa tai vasemmassa reunassa sen mukaan, mikä tilanteessa on turvallisinta. Sen sijaan pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden tulee liikkua aina väylän oikeassa reunassa.
1: No niin, eli niin kuin autokin.
0: Just näin. Mm. Eli jos sä oot jollain kulkuvälillä, niin aina oikea reuna, mutta sitten jos kävelet, niin fiiliksen mukaan. Et sä kävele ihan missä vaan.
1: Ah, ton takia mä tykkään kävelystä.
0: Annetaan
1: no rules.
0: No rules.

0: puhuttiin Iltalehden uutisesta, kun täällä nyt sitten murretaan myyttejä tai kerrotaan sitä, mikä on oikein, kun Liikenneturva on antanut tietoa siitä, miten yli puolet suomalaisista luulee virheellisesti, ettei jalankulkija saisi itse valita kulkureunaansa yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, mutta näin ei siis ole, vaan jalankulkija saa itse päättää, että tämmöinen kuin yhdistelmä tie on, että missä kohtaa tuntuu turvallisimmalta kävellä, mutta tässä niin kuin painotetaan sitä, että esimerkiksi vaikka lemmikin tai lapsen kanssa, niin kannattaa kuitenkin aina pyrkiä valitsemaan se niin kuin itse autotiestä kaukaisempi reuna. Eli se, että on mahdollisimman kaukana sitten niistä kovaankin liikkuvista kulkuneuvoista, kun taas sitten esimerkiksi polkupyörät ja sähköpotkulaudat, niin heidän tulee aina liikkua väylän oikeassa reunassa.
1: Joo, ja tuossa tuli Vilmalta esimerkiksi viesti, että hän just ottaa koiran kanssa aina kauemman reunan autotiestä.
0: Joo, ja se on fiksua kyllä.
1: Se on tosi fiksua.
0: Juurikin tehdä sitten niin.
1: Mutta noin on muutenkin siis kävelytiet ylipäätään on mulle vaikeita.
0: Mikä ei olisi sulle vaikeeta?
1: No niin, no joo. Mutta siis kun ootko huomannut sen, että niitähän tehdään siis ihan päin mäntyy. Mm. Niin kuin niin tien suunnittelijat ei ymmärrä. Mm. Ne ei tajuu. Käveleekö ne koskaan?
0: Ne.
1: Koska tosi kun se, niin kuin, eikö Tampereellahan oli tämä yksi tämmöinen joku bussi vai ratikkapysäkki, että siihen oli tehty rappuset siihen yhteen kohtaan, että tästä voi mennä, mutta se ei ole kävelijöiden mielestä looginen, niin siinä vieressä menee polku.
0: Joo, joo.
1: Ja tosi usein on silleen, että joku kävelytie menee jotenkin, mutta sitten siinä on semmoinen tosi helppo oikoreitti. Siitä ihmiset on kävellyt niin paljon, että siihen on muodostunut vain semmoinen polku. Ja se on vaan hyväksyttävä, että okei, tästä mennään.
0: Siis mun mielestä kannattaisi tehdä semmoista niinku tiesuunnittelua niin, tai lisätä sitten vaikka niitä kulkuväyliä niin sinne. Että jos jossain on selkeästi polku, niin sit siitä mennään. Ja niinku ihana kuulla nyt, kun sä puhut tätä musiikkia mun korville, koska itsekin siis olen samaa mieltä, että monet tiet on suunniteltu tosi huonosti. Ja mä oon kuvitellut, että se on niinku semmoinen kuopiolainen juttu. Koska Kuopio on täynnä niitä oikoreittejä. Mistä vaan voi oikaista, edes metrin, niin me oikastaan.
1: Totta
0: siellä
1: kai.
0: Joka välissä menee niitä sellaisia, että nurmikoiden poikki mennään. Ja siinä on ihan kehittynyt semmoinen kunnon polku. Ja siis viime talvenhan uutisoitiin muun muassa siitä, miten siis Kuopioon oli tehty tämmöinen köysirata semmoiseen ylämäkeen. Koska se kulkuväylä kiertää niinku ihan hirveän pitkän matkan. Mutta se mäki, mikä siitä pitää ylittää, niin se ei ole hirveän pitkä. Mutta liukkailla keleillä siitä ei pääse, niin siellä on laitettu se puuhun köysi. Että jengi voi kiivetä sen mäen ylös.
1: Upeeta.
0: Suorempaa.
1: Mulla oli kans siis vanhalta kämpältä, kun meni niinku pysäkille, niin siinä oli semmonen, siinä oli tosi hyvä semmonen pieni oikoreitti, että kun se vähän kiersi se kävelytie, niin sit siitä oikoreittiin pääsi, niin eikö siihen jumakautta tullut joku aita?
0: Ei.
1: Siitäkin nää pääsee, mä vaan, hei nyt! Vihamielistä suunnittelua. Ei tämmöstä.
0: Se ei kansalaisia estää kulkemasta.
1: Jep.
0: Toi on, mutta sit mä oon joskus ainakin nähnyt tämmösen videon tyylin TikTokissa, että jossain koulun kampuksilla sitä on ihan käytetty, että annetaan sen kampuksen olla alkuun ihan vaan nurmikenttä ja katsotaan minne ne polut niinku kehkeytyy.
1: No niin, eli Helsinki maantosalle. Katsotaan, että mistä ihmiset kulkee.
0: Just näin. Rakennetaan vaan. Pistetään koko
1: Kuopio
0: kaupunki.
1: Kans.
0: Just näin. Kaikki, koko Suomi maantasalle. Näin. Katsin. Ja sitten istutetaan nurmikkoa koko Suomeen. Ja sitten katsotaan, että minne ihmiset kävelee.
1: Ja tai sitten pitäisikö vaan maalata kengän pohjat, ehkä se on helpompi.
0: Niin. Niin totta, sekin voisi olla. Otetaan sellainen viikko. Että niin. Kaikki...
1: Aidatko kaikki rajoitukset pois? Maalataan kengän pohjat ja katsotaan, missä me mennään.
0: Se voi olla, että siitä tulee aikamoinen sekasorto. Mikko kirjoittaa täällä, että se on laiskuutta, että oikeastaan vedetään sitten asfalttia kaikki keskustat, kun kuitenkin nurmikot tallataan.
1: No sit minä olen laiska. Ihan sama. Mutta tehkää paremmin. Aina pitää olla itse tekemässä.
0: Ja aina pitää siitä olla. Mutta monesti ne oikaisee niin hyvin.
1: Niin.
0: Niin kuin.
1: Niin.
0: Mut, ei.
1: Ei, kato, kun ne ei taju.
0: Ei
1: aina pitää siitä tehdä.

0: Meitä on kaksi ihmistä studiossa, mutta Linne, sä oot käynyt meidän molempien puolesta tänä kesänä festareilla. Missä paikkakunnalla ne festarit on ollut, missä sä oot ravannut tuossa sun vapaiden aikana?
1: Festarit on ollut Seinäjoella, Turussa ja Nummelassa kautta Vihdissä.
0: Okei, eli ei yhtään ihan tässä niin kuin Helsingin lähettyvillä. No Vihti on aika lähellä.
1: Vihti on lähellä.
0: Mutta se on kuitenkin semmoinen vähän maalaispaikka ehkä.
1: Mutta se oli kaikista niin kuin pienin festari näistä, missä mä olin kuitenkin.
0: Joo.
1: Ja niin kuin semmoinen intiimein.
0: Ja mä en ole käynyt vielä yhdelläkään festareilla. Mä en ole tainnut kerran elämäni aikana olen käynyt helsinkiläisillä festareilla. Eli mä oon vähän outsideri ehkä tässä skenessä.
1: Mä en itse asiassa tiedä, että olisi mä käynyt ikinä.
0: Ja sä sentään asut Helsingissä.
1: Mä asun Helsingissä. Mä en ole varmaan käynyt ikinä Helsingissä niin kuin festareilla.
0: Okay.
1: Mutta siinä on tulossa muutos kyllä vielä tänä vuonna. Mutta Yle on uutisoinut nyt näistä festareista. Pohjoisessa vs. etelässä. Ja otsikossa on täältä festarit vetää etelässä lippuja ilmaiseksi. Ja että muun muassa Oulussa järjestetty Gustok myytiin taas loppuun jo 13 kerran peräkkäin. Ja Rovaniemellä viikon päästä viikonloppuna... viikon päästä viikonloppuna. Mä etkään katsois milloin. Mutta joo, silloin pidettävä Simerok on loppuun myyty 3 viime vuotena. Ja sitten taas, että pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen. Markkina on ylikuumentunut, kun alueella on syntynyt viime vuosina uusia isoja yleisöjä tavoittelevia festivaaleja. Ja kyllähän tuossa vähän aikaa sitten oli esimerkiksi yhdet festarit. Mä muistan sen, että sinne jaettiin ilmaisia lippuja. Ja esimerkiksi mun kaveri oli silleen, että jo, että hän otti semmoiset ilmaiset liput, mutta sitten hän ei käyttänyt niitäkään, vaikka hänellä oli ilmaiset liput. Niin nekin jäi käyttämättä, koska sinä viikonloppuna oli niin paljon kaikkea.
0: Siis onko toi vaan, että pohjoisessa on sit niin vähemmän tarjontaa, että toi on vähän niinku kesän päätapahtuma esim. Simerokki tai Gustokki. Ainakin, no mulla ei ole mitään suoranaisesti oululaisia kavereita, mutta joskus on ollut jossain samoissa piireissä. Musta tuntuu, että ne on alkanut puhua tammikuussa tosta.
1: Ei, mutta niinhän se on just semmoisilla paikkakunnilla, en mä nyt halua sanoa, että pienemmillä paikkakunnilla, eihän niin. Oulukaan pieni paikka.
0: No ei todellakaan.
1: Mutta sille huomattavasti vähemmän vaikka sille häppeninkiä, just kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on noilla niinku paikkakunnilla, niin jengi alkaa puhua siitä ja odottamaan sitä silloin, kun se edellinen festari on loppu. Silleen, niinku, että edellisen Gustokin jälkeen. Niin venataan heti silleen, oh my god, niin, about vuosi seuraavaa.
0: Niin, ja jotkut ostaa heti seuraavana päivänä niin. Sitten liput, sillä early birdit. Mulla on kytköksiä tuonne Joensuuhun ihan vaan sillä, että on opiskellut siellä jossain vaiheessa ja tunnen siis vähän joensuulaisia, mutta musta tuntuu, että siellä just tämä Ilosaari on semmoinen, että sinne on pakko päästä.
1: Niin.
0: Että sit tulee hirveä FOMO, jos sinne ei pääse joku kesä. Mutta mä mietin, että onko sitten myös semmoisia ihmisiä, jotka on jostain just tämmöiseltä vähän syrjäisemmältä paikkakunnalta, missä ei ole niin paljon keikkoa. Ja sit sä tiedät, kun sä meet sinne yhdelle pääfestarille, että sä näet joka ikisen tutun, hyvän päivän tutun, niin tuleekohan niille sellainen jomo, eli joy of missing out, jos ne ei jonain kesänä pääsekään jollain hyvällä verukkeella sinne.
1: Ehkä, mutta sitten taas musta tuntuu, että kyllä nimenomaan se myös vetää puolensa, että kun tietää, että siellä on kaikki.
0: Se on vähän kuin luokkakokous.
1: Niin.
0: Joka kesä.
1: Niin, mutta semmoinen hyvän mielen luokkakokous.

0: Linne ja Impu studiossa pohtimassa vähän festareita ja sitä, että miksi Helsingissä ei vaan menesty festarit samalla tavalla kuin tuolla pohjoisessa. Vaikka täälläkin on kuinka paljon kaikkia tapahtumaa, mutta ehkä se on just se syy, minkä takia sitten ne ei menesty.
1: Niin jotenkin musta ainakin tälleen täällä Etelä-Suomessa asuvana tuntuu, että aikamoista ylitarjontaa. Tuntuu, että joka päivälle olisi jotain ja sitten esimerkiksi tuossa, no mikä tää, millä nimellä nyt Helsinki Areena vaikka kutsutaan tällä hetkellä, niin siellä on esimerkiksi tässäkin käynyt niin kuin tämän heinäkuun aikana Lenny Kravitzia ja Def Leppardia. On sitten käynyt jo tuolla kesäkuussa. Et tuntuu, että tommosia isoja maailmankuuluja nimiä tulee ihan arkipäivinäkin. Niin jotenkin...
0: Joo, Charlie Puth oli vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla. Ja hänkin oli semmoisella pienellä keikkapaikalla. Hän ei ollut edes areenalla.
1: Niin
0: hän oli ihan semmoisella peruskeikkapaikalla.
1: Varmaan harvemmin, jos ei Oulun, tiedätkö, areenalla on mitään tosi isoja sillä lailla. Niin. Ei varmasti, ja ne varmaan ajoittuu viikonloppuun sillä lailla, että ja onhan siis, kyllähän... Pohjoisessakin on paljon festareita, mutta ei varmasti suhteutettuna läheskään niin paljon tapahtumaa, mitä sitten tässä jossain pääkaupunkiseudun holleilla. Ja tässä on kaikki Nokia-areenat ja muut on tosi lähellä.
0: Niin, siis se just, että sitten kun tuntuu itsestäkin, että vaikka mäkin rakastan livemusiikkia ja kaikkia tuommoisia festareja, mutta sitten jotenkin just se, että kun niitä on koko ajan, niin niistä myös lähtee vähän semmoinen, niin kuin, ne ei tunnu niin siistiltä.
1: Hohto.
0: Joo, siis semmoinen lähtee, että sitten... Ei se ole niin hieno juttu, että joku on silleen, että kun viikonloppuna on noin festarit ja mä oon silleen, niin siis mistä festareista sä ois puhut?
1: Siis taas jotkut.
0: Joo, ja sitten kun on vaan silleen, että no mut toi on tuolla festareilla ja toi on tuolla, niin sitten kun ne myös vähän jakaantuu, vaikka jotkut semmoiset lempiartistit, että osa on tuolla festareilla, osa tuolla, niin sitten on vaan silleen, että no itse asiassa en mä mene minnekään.
1: Sen takia tässä Yle jutussakin, mitä sivuttiin, niin täälläkin sanottiin, että tämmöiset niinku tiettyyn genreen pohjautuvat festarit on nostanut suosiota just sen takia, että sinne tulee tietyn tyylisiä ihmisiä, jotka tykkää tietyn tyylisestä, vaikka raskaammasta musasta, niin se on se menestyksen salaisuus, mut kun katsoo vaikka jotain festarikattauksia, onhan semmoista chillisalaattia, että jokaiselle jotakin. Ja Ruger Hauerhan sanoi joskus, että jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään.
0: Siis näinpä. Mutta sitten kyllähän nois esimerkiksi pienemmissä festareissa. Jotenkin oikeasti tämä tuntuu niin tyhmältä puhua jostain pienistä festareista ja pienistä kaupungeista. Ja sitten samalla puhua vähän niin kuin jostain Oulun Goostockista tai Joensuun Ilosaarirockista. Ei ole oikeasti. Nekin on ihan oikeita kaupunkeja.
1: Isompia kaupunkeja. Mä en edes ole itse kaupungista kotoisin. Mä oon niin kuin pienestä kunnasta.
0: Niin, joo, oikeasti hello Nurmo myös tältä puolelta pöytää. Mutta kuitenkin noin niinku pienemmät festarit, niin nyt ei ehkä Goostock, mutta semmoiset oikeasti pienemmät, semmoiset kyläfestarit, niin ne maksaa niin paljon vähemmän. Niin kyllähän ne nyt myydään loppuun. Ja sitten just, että kun se on niille kyläläisille se vuoden työjuttu, niin kaikki on siellä. Ja sitten loppujen lopuksi, onko sillä edes hirveästi väliä, että ketä siellä esiintyy?
1: Niin.
0: Koska kaikki on vaan silleen, että mennään sinne, koska siellä on kaikki. Koska sitten taas just jossain Helsingissä teidän muissa kaupungeissa, yleisesti Etelä-Suomessa, niin kuin kaikki jakaantuu silleen vähän eri paikkoihin, niin kuin ei tule sitä semmoista niin kuin yhteistä kokoontumispaikkaa. Niin se syö myös siitä innostuksesta.
1: Mutta mitä tästä Yle-jutusta, että festarit vetää pohjoisessa väkeä, eli mun kannattaisi, jos mä rupeisin nyt festarijärjestäjäksi, niin mahdollisimman pohjoiseen. Mitenkään Utsjoelle, jos mä perustaisin Utsjoelle festarit, niin ne olisi vaan joka neljäs vuosi. Ja ne ei olisi kahden päivän, vaan ne olisi ehkä puolentoista vuorokauden festarit.
0: Puolentoista?
1: Joo. Ne vedetään sitten keskellä jossain. Eihän edes tiedä, että onko ne loppunut vai ei. Jengi jatkaa juhlimista. Voi alkaa sitten niinku viralliset jatkot. Eli pohjoiseen 1,5 päivää, joka neljäs vuosi. Vähän niin kuin olympialaiset. Nostaa sitä arvostusta.
0: Niin, eli sun pitää vaan tehdä niinku jotkut mahdollisimman raret.
1: Jep.
0: Kerran neljässä vuodessa festarit, mitkä niinku, millaisia, like never seen before.
1: Impufestit 4 vuoden päästä Utsjoella kello 14 alkaen perjantaina. Nähdään siellä.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Niin sä oot ollut viime viikonloppuna kaverisynttäreillä. Näin. Teit sä sinne lahja?
1: No siis...
0: Niin? Kerro vaan.
1: Kyllä mä vein. Mutta tää aiheutti mulle vähän päävaivaa. Ja tää aiheuttaa mulle aina vähän päävaivaa, koska mä kyllä, mä rakastan lahjoja. Mm. Ja mä rakastan sitä, että on mietitty just sille tyypille just semmoinen hyvä lahja.
0: Sä toit mulle maanantainakin lahjan töihin.
1: Mä toin sulle maanantain lahjan ja se oli semmoinen, minkä mä halusin tuoda vaan nimenomaan sulle, että mä en olisi vienyt sitä, tiedätkö, niin kuin kenelle vaan randomisti.
0: Ja jos jotain jää mietityttää se, että mikä, niin mä olin haaveillut tällaisen yhden pikäruokaketjun tämmöisestä jalkapalloaiheesta mukista ja mä en onnistunut saamaan sitä tuossa M-kisojen aikana, niin Linne oli jotain kytköksiä käyttänyt hyväksi ja saanut mulle sellaisen, niin kiitos siitä.
1: Joo. Niin tiedätkö, tuommoista lahjat on mun mielestä kauhean kivoja. Mutta sitten mulla tulee aina jotenkin stressiä, kun kutsutaankin syntymäpäivälle. Mm. Ja sitten kun ei halua mennä tyhjin käsin, mutta haluaa viedä jotain.
0: Jep.
1: Ja sitten esimerkiksi, koska tämä ihminen, kenen syntymäpäivillä mä olin, niin me ollaan samassa kaveriporukassa. Meitä on 13 ihmistä siinä kaveriporukassa. Ja mulla on parikin tämmöistä isompaa kaveriporukkaa. Ja tiedätkö, koko ajan jollain on syntymäpäivä. Niin mä pystyn olla koko ajan ostamassa lahjoja. Ja varsinkin, koska esimerkiksi mä ja mun kaverit ollaan semmoisia, että me koko ajan vähän silleen pienellä jutuilla muistetaan niin kuin toisiamme. Esimerkiksi nyt
0: oi.
1: Mutta siis esimerkiksi se, että nytkin mä vaan toin sulle random maanantaina tommosen mukin.
0: Niin.
1: Niin sitten taas se, että jos

0: ei ole pakko viedä lahjaa. Varsinkaan, jos se on semmoinen super, niin kuin, että jos se on semmoinen läheinen.
1: Yeah.
0: Ja sitten, jos se juhlii syntymäpäiviä, niin just, että onko ne semmoiset isot juhlat, mihin oikeasti panostetaan, vai onko ne vaan semmoiset, että tulkaa hengailemaan mullua mun synttäreiden kunniaksi. Niin sitten mun mielestä semmoinen arkinen lahja on ok.
1: Niin, ja monesti kutsuissa myös lukee, jos semmoisen joskus saa, itse en aina saa, mutta on monesti lukenut, että tervetuloa hengailemaan ja viettämään yhdessä kivaa aikaa, että lahjoja emme tiedä, tarvitse, mutta silti tuntuu tosi oudolta mennä tyhjin käsin.
0: Niin, nimenomaan, niin pitäisi esimerkiksi tällä mun ystävällä, tällä, hänellä on semmoinen upea, siis semmoinen lista, minkä hän sitten jakoi jonnekin hänen Instagramin Close Friends-osioonsa, että kaikesta, mitä hän haluaisi synttäriläksi. Että kaikkea ei saa toteuttaa, mutta jos ette tiedä, niin tässä on kaikkea. Siinä oli kaikkea siis hänen lempisuklaapatukasta, hänen lempiartistinsa yksityiskeikkaa.
1: Hetkonen, Instagram Close Friends-tarinoihin laittoi synttärilistat. Tätä mä en ole ikinä kuullut.
0: Joo, no kun siis, tiedätkö, siellä on kaikki ihmiset, ketä hän on kutsunut sinne. Ja sitten siellä oli vähän jotain silleen, että kukkia, huonekasveja, dippikippo. Ja sitten esimerkiksi siellä oli pelkästään kirsikanmakuisia juomia, niin tämä oli se. Mä ostin hänelle hänen lempisuklaapatukan ja sitten erilaisia kirsikanmakuisia juomia. Kirsikanmakuisen alkoholijuoman, energiajuoman ja mehua.
1: Entä jos sä et olisi ollut, jos sulla olisi ollut vaikka somelakko ja sä et olisi nähnyt sitä, varmistiko hän yksityisviestillä jako sen tarinan teille
0: ei,
1: kaikille?
0: Ei.
1: Ei varmasti. Ei. Ei tietenkään, ei.

Eilen puhuttiin Ilta-Sanomien uutisesta, jonka otsikko kuului, että järkyttävä sotku hotellin aamiaispöydässä. Ja tässä oli kuva tällaisesta perheen jättämästä aamiaispöydästä, missä on siis ruoka ihan sikisokin lautasilla, miten sattuu. Kaikki tuossa ihan levällää, sitten lattialla on vesimeloonin kuoria kautta kantoja, mitä ovatkaan, ja servettä. Ja tuommoinen niin kuin, että come on, että oikeasti, että jos te olette pöydästä, no

0: osu, niin te voisitte vähän katsoa, että se jää sillä tavalla, että siitä tarjoilijan on sitten kiva napata ne mukaan. Ja nyt sitten Ilta-Sanomat on lähtenyt kyselemään suomalaisilta työntekijöiltä. Täällä on nyt tänään otsikko, että nyt avautuvat työntekijät, näin suomalaiset sikailevat buffetteissa. Ja aamiaistarjoilijat näkevät piittaamatonta käytöstä buffetteissa päivittäin.
1: Joo, mähän eilen kun me puhuttiin tästä, niin mä vähän jopa kiihdyin, koska tää on mulle silleen arkapaikka, koska itse olen just tommonen tarjoilija, joka on aamiaisbuffeteista sitten katsonut niitä pöytiä ja mä olin, että ei toi kuva edes ole paha, että toihan on aika ideaali. Niin tota, mä kyllä siis, mä eilen niinku, mä huomasin, että mulla alkoi silleen, mä aloin puhua vaan kauhean silleen aggressiivisesti ja kovaa, niin mä olin silleen, no niin, rauhoitu.
0: Tuo on muuten outoa, että mulle se ei nostanut. Ehkä mun haavat on parantunut, koska mä oon itse ollut töissä pikaruokaravintolassa. Ja siellä, kun siellähän oletus on, että astiat viedään itse, siellä on ne palautusluukut, mitkä onkaan, mihin tuodaan tarjottimet ja kaadetaan juomat omaa astia tälleen. Niin sen kerta, kun mä sitten olin siinä kassalla ja sitten mä näin, että okei, tää ravintola on aika täynnä. Ja nyt tuolta on lähtenyt jotkut tuolta pöydästä hetkenä, missä ne on, niiden kaikki astiat oli levällään, mausteet sikisoki. Ja sitten tulee ylimääräistä duunia. Okei, nyt mäkin kiinni, nyt mä otan ihan rauha.
1: Miksi me puhutaan aiheesta, mitkä meitä ärsyttää näin kovin? Mutta näihin ihmiset samaistuu. Tuolla on paljon tarjoilijoita ja paljon varmasti myös ihmisiä, ketkä käy buffetissa, niin että miten siellä sitten kuuluisi oikein käyttäytyä. Mutta tässä myös tässä Ilta-Sanomien jutussa, missä nyt sitten nämä hotellin työntekijät ovat avautuneet, niin kyselyyn tulleissa vastauksessa kerrotaan, että kyseessä on jokapäiväinen ilmiö, joka aiheuttaa työntekijöille ylimääräistä työtä. Ja tämä on myös se, mistä mäkin olin, että kun ei toi ole edes paha, tai toi on, niinku, toi on niinku ihan perus. Vaikka se ärsyttää ihan sikana, mutta jotenkin, että se kuva ei niinku hätkähdyttänyt mua.
0: Ruotsilaivalla niin näkee aina vähän pahempaa.
1: Aina vähän parempaa. Ja sitten tässä on myös yksi näistä työntekijöistä sanonut, että ihmiset ajattelevat, että koska se on maksettu, voi buffetista otettua ruokaa jättää hävikkiin ja sotkut siivaamatta. Se on aika surullista. Toimivatko he samalla tavalla kotonaan? Niin toi on myös aina, mitä miettii. Se, että miten nämä ihmiset sitten käyttäytyy, kun ne on niinku kotona? Että jättääkö ne niinku pöydän tämmöiseen kuntoon?
0: Vai onko ne sitten lomalla tolleen, että hei, täällä ei tarvitse välittää mistään mitään. Mä silloin ainakin ajattelen, että hei, että täällä mun ei sentään tarvitse tiskata. Että kyllä mä nyt varmaan nämä astiat voi laittaa sillä lailla, että on kiva käydä ottaa tästä pöydästä. Mulla pisti silmään tämä, kun täällä parikymmentä vuotta alalla ollut nainen kokee, että ei asiakkaille voi enää antaa minkäänlaista palautetta heidän toiminnastaan. Eli jos joku jättää sotkuisen pöydän, niin sä et voi mennä sanoa, koska esimerkiksi sitten tällä tämä nainen kertoo, että viime viikolla ohjeistin asiakkaita, minkä jälkeen sä widyn huutelut päälle ja jälkikäteen annetussa arvostelussa ykkösen.
1: Toi on aika raffi, mutta toisaalta ymmärrän myös, en mäkään siis niin kuin lähtisi ehkä asiakkaalle siis sanomaan sinne, että hei, et saa sotkea, koska sekin, mä tiedän, niin kuin, että koska mä oon kuitenkin töissä siellä, mikä myös periaatteessa on, mä uskon, että tosi iso syy, miksi ihmiset jättää sen niin kuin se ihan kuntoon, mihin jättävät, on se, että no mutta kun täällä on noita työntekijöitä, että niille maksetaan siitä, että ne siivoo tämän.

0: Imppu ja Linne studiossa. Meidän piti ottaa kans pieni exit tossa, kun molemmat vähän kiihdyttiin, kun alettiin puhua asiakaspalvelutöistä ja siitä, millaiseen kuntoon usein, kun Ilta-Sanomat on uutisoinut nyt, että millaiseen kuntoon asiakkaat jättää usein aamiaisbuffetin. Ja nyt on haastateltu sitten työntekijöitä asiasta.
1: Ja he ovat kertoneet, että tämä on niin kuin yleistynyt ilmiö ja sitä, että oikeastaan joka päivä se aiheuttaa vähän lisätöitä. Ja Linnekin tuossa pohti. Linnalla tuorempaa kokemusta asiakaspalvelusta ja just tommosesta ravintolasta laivalla, niin sitä, että miten sitten niin kuin ihmisten kodit, että onko ne kotonakin yhtä piittaamattomia sitten, mitä ne on siellä ravintolassa, että kuka siellä niin kuin siivoo, niin mä itse asiassa, mä tein päiväkodin sijaisuuksia, on ollut siellä niin kuin enemmänkin töissä joskus, no viime kesänä vielä, että olin niin kuin pidemmän sijaisuuden, mutta muistan, mä olin kerran muutaman yksittäisen päivän vähän semmoisella ehkä hienommalla asuinalueella. Ja sitten mä käskin yhtä lasta sillä, se oli joku 5-vuotias ehkä. Mä sanoin, että no niin, että me lähdetään ulos, että nyt siivoo toi sun leikkis. Ja että sitten lähdetään ulos. Sitten se oli silleen, että en mä kyllä siivoo tätä. Sitten mä olin silleen, että ei kun kyllä sä siivoot. Että kuka kotona sitten siivoo sun? Sitten se vaan, että meillä käy siivooja. Sitten mä olin vaan silleen, okei, ei kun nyt sä siivoot. Mä tietysti mä jotenkin, että mun mielestä pettää pokka sillä, että hetkonen, että onko jollain 5-vuotiaalla sillä lailla, että sen ei tarvitse siivoa, koska niin helkää kotot siivoja.
0: Toi on kyllä aika paha, koska kyllähän eikö nyt pienestä asti pidä opettaa, että siivoat omat sotkut. Ehkä sitten lähtee jostain tommosesta, että sitten mennään sinne laivan aamupalapuffettiin tai hotellin aamiaiselle ja sitten ollaan. Että ei mun tarvitse siivota näitä, koska täällä on nämä työntekijät, ketkä tekee sen. Ja tässä Ilta-Sanomien jutussa on myös eräs tarjoilija sanonut, että ajatellaan, että joku tämän pöydän tulee myös siivoamaan ja huomata, anteeksi, mitä mä sönkötän?
1: Ei mitään, sana päivässä, mutta älä.
0: No niin, otetaan alusta. Ajateltaisiin, että joku tämän pöydän tulee myös siivaamaan, niin huomattaisiin se, että ollaan sotkettu. Samalla asiakkaita häiritsee sotkuinen aamiaissali, jolloin työntekijät saavat arvostelua kohdalleen. Meitä sitten katsotaan arvioiden, kun pöydät ovat sotkuisia. Asiakkaiden reagointi toisten sotkuun kaatuu siinä asiakaspalvelijalle, mitä näkee usein ravintola-alalla. Ja tiedätkö, kun mä luin tämän, mä oon silleen, just, siis tää. Koska toi on oikeastaan...
1: Aivot menee solmuun.
0: Siis oikeasti sä et tiedä, miltä se tuntuu olla siellä aamiaisbuffassa, missä kaikki jättää vähän sotkuu. Ja sit joku juoksee jostakin silleen, anteeksi, voisit sä tulla siivoa ton ikkunapöydän, kun siinä on sotkua. Ja sit mä oon silleen, niinkö? Mä siivoon tässä ihan koko ajan. Joo, mulla... Mä yritän parhaani.

0: Hesari on tehnyt tämmöisen jutun nykypäivän ritareista. On haastateltu muun muassa naisia, että mitkä asiat on sellaisia, mitkä tekee herrasmiehen.
1: Varmaan miekan käyttö.
0: Joo. Ei. Okay. Red flag. Mutta tässä on suoralainen, että olemme Helsingin kadulla selvittämässä, mitkä ovat nykypäivän herrasmiehen hyväksyttyjä käytöstapoja ja millaisia herrasmieselkeitä naiset nykyään odottavat. Ja toisaalta, mitä miehet ajattelevat siitä, mitä heiltä odotetaan.
1: No niin, nyt mä otankin hyvän asennon ja muistiinpano välineet. Anna tulla faktaa, spittaa mulle, spin the shit DJ.
0: Tähän on haasteltu useita ihmisiä, mutta esimerkiksi tämmöinen Katja Ylämö, niin hänellä on aika siis, hän sanoo suorat sanat. Hän sanoo muun muassa, että kukaan ei ole niin epäkohtelija se töykää kuin suomalainen 50-70-vuotias mies. Nuorilla miehillä on Suomessa paljon paremmat käytöstavat. He tervehtivät, pitävät ovea auki, kiittävät ja katsovat silmiin. Ja sitten hän myös kertoo, että hän on deittailu esimerkiksi ulkomailla. Ja siellä on ihan perus, että esimerkiksi ravintolassa miehet auttavat takkia päälle ja ojentaa tuolin. Ja että muun muassa espanjalainen mies on pitänyt hänelle 3 tuntia sateenvarjoa heidän kävellessään sateessa. Miksi te olette kävellyt 3 tuntia sateessa?
1: No sitä mäkin mietin, että hieno treffit, 3 tuntia sateessa. Oliko he jossain kävelemässä jonnekin vuorelle vai mitä on tapahtunut?
0: Ilmeisesti, mutta kaikkia tämmöisiä juttuja on listattu herrasmies käytökseksi.
1: Siis tiedätkö, että tuolle espanjalaiselle miehelle ei ole enää oikeat kättä ollenkaan. Se puuttuu, se meni kuolioon, ei enää tiedä.
0: Sä et olisi pitänyt sateenvarjoa auki.
1: Ei, mä oon valikoiva herrasmies. Ja palaan noihin 50-70-vuotiaisiin miehiin, niin tiedätkö, mikä on mullakin niin kuin yleisin syy olla kohtelias? Tehdään vaikutus vastakkaiseen sukupuoleen, niin no monella 50-70-vuotiaalla on jo vakiintunut parisuudet takana. Että no fucks given asenne.
0: Zero fucks not given, niin kuin aikuisissa sanottaisi. Mutta toi mun mielestä, koska mä just mietin siis näitä herrasmieskäyttäytymisiä, totta kai on varmasti, mä esimerkiksi arvostan tosi paljon hyviä käytöstapoja, se ei ole mitenkään edes niin kuin oikeasti sukupuolella jaoteltua. Sillä, että ihmisillä on hyvät käytöstavat, niin se on mun mielestä oikeasti, siis se pitää niin kuin, siinä on rima.
1: Sillä että ottaa muutkin huomioon, eikä tuijota omaa napaa tai omaa navareikää.
0: Näinpä, mutta jotenkin esimerkiksi tässä, joo, navareikä Ilmari olemassa.
1: Joo.
0: sä katkasit mun ajatuksen ihan täysin, niin mä olin sanomassa sitä, että.
1: Joo, mä odotan innolla tätä, että mitä sä olit sanomassa. Siis tää oli varmaan joku ihan maailmanluokan bängeriläppä.
0: Ei, siis tiedätkö mitä, Ilmari, mun on pakko tehdä nyt?
1: No.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: say.
1: Niin meillä oli tuossa joku ajatus, mutta mun joku tyhmä keskeytys taisi katkaista sen. Oot sä nyt saanut kasattua sun ajatukset?
0: Joo, ja Imppu, toi ja ei ole yhtään herrasmiesmäistä.
1: No niin, siitä ensimmäinen viiva ruutuu.
0: Joo, lähten siis. Hesari on tehnyt tämmöisen uutisen gallupin, missä kysellään, että millaista on herrasmiehen käytös JNE. Ja sitten tähän on erinäiset ihmiset kertonut asioita, että mitkä ovat heidän mielestään herrasmiesmäisiä. Ja mun mielestä oikeasti, jos, koska nämä on aika paljon semmoisia just vaikka, että mitkä kohdistuu naiseen, niin mulle tulee se vähän semmoinen performatiivinen olo näistä.
1: Että se ei tee niitä sillä vilpittömästi, vaan hän on suunnitellut ne.
0: Joo, ei kun oikeasti vähän silleen, että jos mä meen jossain, mä tiedostan ihan täysin, että tää on luultavasti ihan mun ongelma. Mutta just vaikka, että joku silleen pitää ovea auki mulle. Ja mä näen, että se on joku mies oletettu. Ja sit mä en edes välttämättä tuu suoraan hänen perästään, mutta silleen, että mä oon menossa jossain vaiheessa. Ja sitä jää pitää sitä ovea auki. Mä oon silleen, että mä saan sen, tiedätkö, ihan itsekin auki.
1: Entä jos sua tullaan hakemaan autolla deiteille ja sit se mies nousee. Ja
0: mä pyörän takaisin.
1: Käy avaa sulle se ove ja sillä ne neiti istu tähän.
0: Niin silleen, että se avaa vielä niin kuin mun, se nousee sieltä autosta avaamaan mun oven. Mulla tulee tosta epämukava olo.
1: Tai jos vetää tuolin ravintola pöydältä sillä, että istut tähän. Sanot sä, että kyllä mä osaan itsekin istua.
0: Ei kun oikeesti. Siis mulla tulee nimenomaan semmonen olo, että mä sit en tiedä, että onks mä jotenkin liian tämmönen, niin kuin, että sitten taas mäkin ajattelen, että no, että me...
1: Sä oot tottunut tekemään kaiken itse. Sä strong independent woman.
0: Se voi olla. Ja sitten mulla tulee, esimerkiksi sitten tässä on niinku tosi paljon puhuttu vaikka tässä Hesari-jutussa silleen dateilla maksamisesta. Ja mä oon sitä mieltä, että jos se menee vaikka treffeille, niin lähtökohtaisesti tyyliin se maksaa, joka pyytää.
1: Okay.
0: Se on mun mielestä aika hyvä sääntö. Mutta myös, vaikka että jos kuvitellaan, että mennään jonnekin, mikä on teille, maksaa jonkun verran, mutta ei super paljon. Mennään drinkeille jonnekin. Niin sitten, mulle jos hän nyt välttämättä haluaa maksaa, niin mä oon silleen, että okei, no maksan nää. Mutta sitten kyllä mä olisin, että tiedätkö, mä nousin siitä pöydästä ja olisin, että no jos mä maksan, että mä menen nyt tohon kassalle, että mitä sä haluut, että mä tilaan nyt meille molemmille. Että mä, niin kuin, että mulla jotenkin, mä en tiedä, se on ehkä mun ego, mikä tulee mulle silleen, että mä en niin kuin kestä sitä, että joku sille jonkun pitää muka, millään tavalla niin kuin huolehtia musta. Niin mä oon ihan silleen, että ei tarvii, mä pärjään kyllä.
1: Eli Linnen ego tulee vastaan ja sitten se, että yhdellä juomilla ei pärjää, aina pitää olla kahdet ja Linne maksaa toiset.
0: Ei, mutta sitten sillä tavalla se meni silleen smoothisti puoliksi, että ei ole mikään kiusa silleen, että mä siirrän sulle rahaa. Mutta esimerkiksi tässä Hesarin jutussa on haastateltu 20- ja 21-vuotiaista Iirik Ekholmia ja Mea Virtasta ja mä oon heidän kanssaan niin kuin samassa veneessä, niin... on kirjoitettu, että herrasmiehuus saattaa olla murroksessa. Kalliossa ravintola sivukirjaston terassilla istuskelevat nämä henkilöt. Ja he sanovat, ettei klassisilla herrasmiehen tavoilla ole heille niin suurta merkitystä. Sen sijaan tärkeää on tunneäly ja muiden kohteleminen hyvin. Arvostan, jos mies osaa sanoittaa tunteita ja keskustella vaikeista asioista. Ja se, miten hän kohtelee asiakaspalvelijoita, kertoo paljon.
1: No me molemmat ollaan oltu asiakaspalvelutöissä, että ton voi allekirjoittaa kyllä täysin. Siitä näkee paljon, että onko sillä niinku tunnetaitoja sillä ihmisellä, että osaako se käsitellä sen, jos pikaruokalas kestää vähän.
0: Joo, silleen, että jos sä oikeasti tosta ärsyynyt, niin sit se oikeasti roskiin, niin sillä ei ole mitään väliä, vaikka silloin kun me oltiin matkalla tänne, niin sä olisit noussut avaamaan mulle sen auton oven.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä saattaa suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren hyökkäyksen Ukrainaan tänä yönä. Zelenski kertoo saaneensa tilanneraportin maan ilmavoimien komentajalta. Presidentin mukaan venäläiset ovat valmistelleet suurta hyökkäystä useita päiviä. Zelenski vetoaa sosiaalisen median julkaisussaan liittolaisiinsa, jotta maat tukisivat Ukrainan ilmatorjuntaa. Lisäksi hän pyytää ihmisiä kaikkialla Ukrainassa kiinnittämään huomiota ilmahälytyksiin ja pysymään suojassa. Lähi-idässä ohjus- ja drooni-iskut ovat laajentuneet uusille alueille. Saudi-Arabia on tehnyt yhdessä Yhdysvaltain kanssa iskuja Irania tukevia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskuissa kuoli parikymmentä irakilaisjoukkojen jäsentä. Kohteena olleet irakilaisryhmät olivat aiemmin hyökkäilleet drooneilla Saudi-Arabian öljylaitoksiin. Illalla puolestaan tehtiin drooni-isku Damietassa Egyptissä olevaan maakaasusatamaan ja kaksi laivaa syttyi palamaan. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo kahdeksatta päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päästetty palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen laskeminen voivat tuoda helpotusta pelastustöihin tänään torstaina.
1: Puolen yön Yle Uutiset meille toimitti Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää torstaita ja hyvää toiveiden yötä. Kuuntelet siis Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä. Tuonne kello 2 Yle Uutisiin asti mennään teidän toivoman musiikin parissa.
2: Toiveiden yö.
1: Minä olen Lauri Koivisto ja pitkästä aikaa toteuttamassa näitä teidän toiveitanne täällä toiveiden yössä. Ensimmäinen toive menee näin. Kesäloma

alkaa 9 tunnin päästä, kun yövuoro loppuu. Alkaa loma jalkaa jo vipattaa. Toiveina Anitta Mattilan biisi LOMA.

Näin vauhdikkaasti aloittiin tämän torstain toiveiden yö. Tämä oli siis Anitta Mattila ja LOMA. Ja oikein hyvää lomaa kaikille, joilla tänään sellainen alkaa. Yöradion toiveiden yö. Tämä on monille tuttua hommaa, siis päättelen sen siitä, koska toiveita on tänne tipahdellut jo paljon. Mutta saattaa olla, että tänä yönä meillä on sellaisia kuuntelijoita, jotka valvovat esimerkiksi tuon täysikuun takia, niin heille ja kaikille muille, jotka kuuntelevat toiveiden yötä ensimmäistä kertaa, olitpa sitten kaveriporukalla mökillä tai missä vain, niin tänne voi lähettää toiveen esimerkiksi tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sen jälkeen toivekappaleesi. Viesti lähetetään numeroon 16149 ja tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Myös sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi toimii. Ja tämä WhatsApp on erittäin hyvä myös, koska siinä voi kysyä sitten tarkentavia kysymyksiä. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja tänne on toiveen laittanut esimerkiksi Timo. Tämä on tullut tekstiviestillä. Reijo Taipale, onnen maa. Olen Pöytyän kesäteatterin talkooporukassa mukana. Siellä on kappale soinut. On muutenkin hyvä. Siis Timolle ja kaikille muille soinut toiveiden yössä Reijo Taipale ja onnen maa.

0: Bileiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä soi Veräjämäessä Helsingissä asunut Reijo Taipale ja laulu nimeltä Onnenmaa, elokuvamusiikkia. Ja jottei kukaan ehdi sanoa, niin totta kai Reijo Taipale oli Miehikkälästä kotoisin tai syntyisin. Joo, se, että toiveita on tullut, niin se on hieno asia, mutta nyt jostain syystä täällä tulee vahvasti lähes kaikki toiveet on ulkomaisten artistien musiikkia, niin muistakaa myös toivoa kotimaista musiikkia. Kotimaista musiikkia on esimerkiksi tämä seuraava. Hei, olen matkalla käsivarresta kotikulmille Haminaan lomalle ja matka alkaa olla loppu suoralla. Terveisiä tutuille, toivoisin kappaleen nimeltä Loisto yöyhtyeeltä, koska yhtyeen nimi sopii niin hyvin ohjelmaanne. Näin luki WhatsApp-viestissä ja nyt me kuulemme yöyhtyeen kappale nimeltä Loisto.

Yleri Suomen toiveiden yössä soi yöyhtyeen esittämä Loisto. Tämä on Jussi Hakulisen tekemä laulu vuodelta 2009.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Nyt viimeisten aika tanssia. Tämä on Huoneesi ja Adios Libido. Huonesin tahtiin tanssin tuossa hetki sitten Porijatsissa aika sateissa tunnelmissa.

0: Huoneesi ja adios lepido. Tätä oli meiltä toivonut, niin tässä ei ole nimeä, tässä lukee, viestissä lukee näin. Hei, saisiko kuulla mahtavan espanjalaisen biisin adios lepido? Jumala häntä rukoilen. Talvisin Espanja on minulle se toinen kotimaa. Niin, siis joo, tässä ei siis... Täällä on nyt tekoja toimittaja lukenut vauhdissa vähän huonosti viestiä. Tässä ei siis lue esittäjääkään, mutta siis laulu oli varmasti oikea. En tiedä, oliko esittäjä, mutta siis huoneshan ei ole espanjalainen. Mutta kuulimme kuitenkin adios lepido.
1: Toiveiden yö.
0: Kaiken kaikkiaan ohjeena, kun toivotte, niin muistakaa laittaa... toiveeseen, siihen viestiin, laulun nimi, laulun esittäjä, mieluusti perustelut ja nimi tai nimimerkkikin olisi mukava. No siinä on aika paljon kyllä toivetta, mutta tämä on nyt aika esimerkillinen. Viesti menee näin. Ehtoota. Mökki hytisiä täältä sateessa toivoo yön lämmikkeeksi Mari Rantasilan auringossa. Sopisi hyvin näin yön kähmässä soitettavaksi, koska on sanoiltaan sen verran tuhma, ettei sitä voi oikein puhlareille tarjota. Mökkihytisi kiittää jo etukäteen. No, tässä muodostui nyt tällainen poriteemainen kolmikko, kun ensin soi yöltä loisto ja sitten Porjatsissa vierailut huones ja nyt vielä sitten porilainen Mari Rantasila ja auringossa.

Mari Rantasila ja Auringossa. Seuraava viesti menee näin. Desi Deerata, esittäjä Esa Saario, aina yhtä kaunis ja ajankohtainen laulu, toivoo eläkkeelle jäänyt metsien mies. Eli Desi Deerata ja Eino Virtanen ja Esa Saario.

Kulje tyynenä melun ja kiireen keskellä, ja muista, mikä rauha onkaan hiljaisuudessa. Pysyttele hyvissä väleissä kaikkien kanssa, niin pitkään kuin se alistumatta on mahdollista. Puhu totuudestasi hiljaa ja selkeästi ja kuuntele toisia, sillä kaikilla on tarinansa. Karta äänekkäitä ja riidanhaluisia, sillä he ovat kiusana hengellesi. Jos vertaat itseesi muihin, älä tule turhamaiseksi tai katkeraksi. Sillä aina on ja tulee olemaan suurempia ja pienempiä persoonallisuuksia kuin

Iloitse saavutuksistasi samoin kuin suunnitelmistasi. Ole kiinnostunut omasta urastasi, vaikka se olisi vähäpätöinenkin. Se on kuitenkin vankka kiinnekohta ajan vaihtelevissa kohtaloissa. Ole varovainen liikeasioissa, sillä maailma on kieroutta täynnä. Älä silti sulje silmiäsi hyveeltä. Monet ponnistelevat korkeisiin päämääriin, ja elämä on täynnä sankaruutta. Ole oma itsesi. Älä pelkää olla hellä. Äläkä suhtaudu kyynisesti rakkauteen, sillä kaiken arkipäiväisen roudan keskeltä se nousee kuin ruoho tuoreena joka kevät. Ota opiksesi vuosien neuvot ja luovu sopuisasti nuoruuden leikeistä. Paljon turhaa pelkoa syntyy väsymyksessä ja yksinäisyydessä.

ole sovussa luojasi kanssa, millaiseksi hänet sitten kuvitteletkin. Ole sovussa sielusi kanssa. Olkoot ponnistelusi ja toiveesi mitkä tahansa. Maailmassa on paljon petosta, riistoa ja särkyneitä unelmia, mutta se on sittenkin kaunis maailma.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

0: Ai ai, aina yhtä hienoa kuulla, ja varsinkin kuulokkeet päässä kuunnella, Eero Aveen ja Metsurin koira. Tätä ennen toivoi metsien mies, niin siihen sopi tämä Metsurin koira vallan mainiosti perään soitettuna. Tätä oli toivonut meiltä Reso. Laittaisitko soimaan Metsurin koira? Lähdin juuri koirien kanssa metsään kävelyllä keskiyöllä. En ole aikoihin kuullut kappaletta. Kysyin häneltä, että haluaako hän Eero Aveenin version, mutta hän ei vastannut siihen. Soitin Eero Aveenin version. Toinen, mikä tuli mieleen itselleni, on Sig-yhtyeen, mutta no, Sig-yhtyettä soi ehkä tässä ohjelmassa myöhemmin. Tässä kuultiin siis Eero Aveenin Metsurin koira.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä on melkein puolitoista tuntia toiveiden yötä jäljellä. Jos olet sitä mieltä, että heinäkuussa pitäisi kuulla joku laulu, niin toiveiden yö on siihen mahdollisuus vallan mainio. Ja näitä heinäkuun toiveiden yötä nyt ei ole enää kovin monta jäljellä tässä, kun eletään 30. päivää tätä kuuta. Nyt on suru uutiseen liittyvä toive seuraavaksi. Hei, irlantilainen laulaja ja lauluntekijä Glenn Hansard menehtyi tänä aamuna, siis eilen. Ja toivoja jatkaa viestiä. Moottoripyöräonnettomuudessa Dublinissa hän voitti muun muassa 1980 Oscarin kappaleella Falling Slowly elokuvasta Once. Voisitko soittaa sen? Ja toivoja vielä kirjoittaa, että olen asunut pari kertaa perheen kanssa Irlannissa ja viime kesänä olin 4 viikkoa siellä. Hän on poissa, mutta musiikki elää. Näin toivoo Kari Oulusta. Eli Glenn Hansardin muistolle soi tässä Falling Slowly elokuvasta Once.

0: Tässä soi Glenn Hansardin muistolle Falling Slowly, elokuvasta Once. Täällä on iso joukko muita esittäjiä mukana. Maria Tuhkonen, Marketta Irklova, Bernard Galen ainakin tässä listassa. Ja seuraava hetkinen. Nyt on se viesti mennyt täällä hukkaan, joka koitetaanpas tästä nyt etsiä. Ehkä teenkin niin, että soitetaan tuo toinen. Hei studioon, tultiin lomalta pohjoista kotiin ja nyt haluaisin kuulla arppaa. Mikä vain biisi käy, toivoo Iita. Ja kun tällainen valintatilanne tulee, niin se ei ole aina helppoa, mutta nyt päädyin arpan pahameno Pengerkadulla lauluun. Tässä on vauhtia tähän yöhön.
1: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkunatulla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta. Yeah.

0: apua ja poliiseja karkun autolla. Nyt on tosi paha mennä Pengerkadulla. Liekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään takaa-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan takaa-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmeistä Rantatielle, jossa pinkki matto pysäytti kuljettajan.

0: Paha meno Pengerkadulla, esittäjänä Arppa. Ja täällä yksi kuuntelija laittoi WhatsAppiin, että Pengerkatu, muistatko mistä hupailuohjelmasta tuo on tuttu? Nopeasti ainakin tuli mieleen, että Nyhjää tyhjästä -sarjahan kuvattiin siellä, mutta nyt en muuta osaa vastata tähän. Olemme taas siinä tilanteessa, kuten joskus aiemminkin Toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Nimittäin, että tähän tunnin loppupuolelle mahtuisi listalle sellainen noin minuutin laulu vielä. Jos olet nopea, niin laita sellainen toive, jossa on minuutin pituinen laulu. Suurin piirtein. Seuraava viesti menee näin. Moikka, voisitko soittaa Les Fels Mortens, Anne-Sofie von Otter? Musiikkia, jota ei yleensä radiossa soi, varsinkaan öisin. Taitavaa salonkiviihdettä. Laulu ja soitto kulkee kuin ajatus tai kuin juna ladulla. Näin Sami toivoi. Anne-Sofie von Otter ja Les Fieles Mortes.

0: Toivon myös soi Anne-Sofie von Otter ja Les Feuilles Mortes.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Kello on 54 yli puolen yön tänään torstaina. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yö käynnissä. Minä olen Lauri Koivisto. Tämä oli Elastisen supervoimi ja Toivo ja Eton mielestä mahtava kuvaus toimivasta parisuhteesta. Itselleni oikein kunnon äijän möllinä tekisi terää löytää rinnalleni todellinen supernainen. Mukavaa yötä juontajalle ja kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia. Pyysin lyhyttä laulua ja se tuli useammassakin viestissä. Tämä on Kalle Holmbergin pesäpallolaulu.

supertonon. Pappi ja lukkari, talonpoika, kuppari, syöttäjä, sieppari, polttaja, koppari, ykkönen, kakkonen, kolmonen, kunnari, minä olen kansallisurheilun sankari, minä osaan lyödä ja minä

0: Ai että, aina niin mahtava Kalle Holmberg ja pesäpallon laulu. Kansallisurheilua. Ai että.
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 1:04. Ja vielä ennen kello 1 Yle Uutisia on Jartsan toiveen vuoro. Toiveiden yö jatkuu toki uutisten jälkeen vielä 2:00 asti. Jartsa kirjoittaa, moi, soittaisitko Seija Simolan, kun aika on? Upea ennen laulaja oli, olisin kiitollinen, jos soittaisit. Uutisiin meidät vie Seija Simola, kun aika on.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoi, että Venäjä suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren iskun Ukrainaan tänä yönä. Zelensky kertoo saaneensa tilanneraportin maan ilmavoimien komentajalta. Presidentin mukaan venäläiset ovat valmistelleet suurta iskua useita päiviä. Kreikassa 3 palopelastajaa on kuollut taistellessaan maastopaloja vastaan. Kreikan saarella kuoli paikallisen palolaitoksen edustajan mukaan 2 pelastajaa, jotka pyrkivät hillitsemään maaseudulla roihuavaa metsäpaloa. 3. uhri löydettiin Gytheion sataman läheisyydestä Peloponnesoksen niemimaalla. Suomen MM-ralli käynnistyy tänään Jyväskylässä. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa, kun Jyväskylässä ajetaan MM-rallia 75. kertaa. Suomen osakilpailuun lähdetään Toyotan täydellisessä dominoinnissa. Japanilaistallin kuskit pitävät 5 korkeinta sijaa kuljettajien MM-taistossa. Elfyn Evans johtaa sarjaa. Lapissa tulee vielä paikoin sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin muualla maassa. Sää on poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Iltapäivällä maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa voi paikoin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää yötä. Kello on 12:01 torstaina 30. päivä heinäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 2 asti mennään vielä toiveiden parissa. Hei vaan, muistan kuinka innoissani olin Kostin debyytistä 90-luvun alussa. Jos arvostat mua, taisi olla levyn toka sinkku. Se eka sinkku oli hitti marraskuun poika, jonka monet muistanevat. Nyt siis toiveena, jos arvostat mua. Kostilla oli jännä persoonallinen ääni, jolla erottui. Näin toivoi Esa ja tässä kuullaan tämän tunnin aluksi Kostin jos arvostat mua. Mukavaa, että kuuntelet toiveiden yötä.

0: Jos arvostat mua. Ja esittäen, että tässä oli Kosti.
1: Toiveiden yö.
0: Varmastikin monelle uusi tuttavuus tämä laulu. Seuraava on viime aikoina soinut enemmän tälläkin kanavalla. Viesti on ytimekäs. Siinä lukee: sinä artistilta Antti Autio, kihlatulleni.

0: Toiveiden yössä soi Antti Aution laulu nimeltä Sinä.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt mennään Mossen kyytiin. SIG-yhtye tarjoilee tämän.

0: haluttiinpa siinä monta autoa. Laulun nimi oli kuitenkin Mosse ja esittäjänä oli SIG-yhtye. Tätä oli meiltä toivonut Mauku. Hän kirjoittaa näin. Mörö, haluttaisi kuulla SIGin versio Cadillacista suomeksi. Ne Mossethan oli niitä idän ihmeitä, joihin ei toiset ei koskeneet pitkällä tikullakaan. Itse muistan Mossen lapsuudestani koeajolla takapenkillä. Kumimatot haisivat kuumassa autossa tosi pahalle. Toiste en mennyt kyytiin. Näin toivoi Mauku.
1: Toiveiden yö.
0: Nyt on vuorossa Juhan toive, kun kello on 18 minuuttia yli yhden. Hei, toivoisin soittavasi Pets are Burning -biisiä. Kuulin biisin ensimmäistä kertaa Los-nimisellä saarella ollessani parhaan kaverin kanssa Interrailillä vuonna 1998. Olimme 18-vuotiaita kohtuullisessa humalassa diskossa ja tanssimme täysillä kappaleen tahdissa. Kuvittelimme, että kyseessä olisi joku tarttuva menobiisi. Vasta nyt selvisi, että kappaleella otettiin kantaa Australian alkuperäiskansojen puolesta. Kaverillani on ollut ja on isoja ongelmia elämässään. Ei ole valveilla ohjelman aikana, mutta jos soitatte tämän hänelle, niin lähetän tiedon hänelle ja vaikka nauhoittaisinkin ohjelmasta jälkeen. Näin toivoi Juha ja Midnight Oilia Beds Are Burning.

Midnight Oilia Beds Are Burning. Tässähän tuli tällainen vähän tavallaan

sen bensasuunnissa tulee sitten taas lauantaina. Viesti menee näin. Ehtoota yöhön. Bensaa suonissa on ralliautolaulujen isä sekä äiti, mutta moniko tietää, että sen on esittänyt myös Anneli Saaristo. Suomessa ajattavien rallien kunniaksi toivoisin kuulevani sen omaksi sekä muiden iloksi. Ja sitä minä olen monesti miettinyt, että missä on se vauhtikallo, jossa laulun päähenkilö on syntynyt. Kuunneltaisinko Annelin kertomana, josko asia viimein selviäisi? Näin lukee viestissä ja Anneli Saaristo esittää laulun nimeltään Bensaa suonissa.

Näin siis bensaa suonissa. Ja aamulla alkaa sitten ralliradion kuuntelu kaikille, jotka ovat hereillä. Itse ehkä sen alun vielä nukun, mutta jossain vaiheessa kyllä sinnekin hyppään mukaan niin sanotusti. Tässä olivat mukana Anneli Saariston lisäksi Raakke Lingnell, Sanna Salmenkallio, Kaisa Pulkamo ja Ulla Hammarberg. Seuraava toive menee näin. Tiikeri Hai, Juha Eirto. Olisi mukava kuulla tämä lähes jo unohtunut esitys. Näitä valtteja 50-luvulta ei kuule radiosta enää. Voitaisiko se soittaa? Kiitos. Toivoo Jaska Mansesta. Tiikeri Hai ja Juha Eirto.

0: Juha Eirton versio tiikerihaista.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissa kiitos ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.
0: Kello on 1.32. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä.
3: Toiveiden yö.
0: Minä olen Lauri Koivisto ja vielä tuonne kello 2 Yle Uutisiin asti toteuttamassa täällä teidän toiveita. Seuraavaksi laulu, jota harvoin kuulee radiossa, mutta nyt kuulee. Sitä on toivonut meiltä itse asiassa 2 eri toivoja. Jontte kirjoittaa näin. Hieno klassikko, joka sopii aina soitettavaksi, mutta erityisesti näin kesäaikaan. Kiitos ja hyvää kesäyön jatkoa, toivoo Jontte. Tessa mummi 70V kirjoittaa. He ois. Siis näin. Keravalta. Tahtoisin kuulla ihanan vanhan mun parhaimpia karaoke-biisejäni. Josko vielä mahtuisi tää vanha amman toive. Ja tämä molempien toive on Uraja Hiipia, July Morning.

aina yhtä komea teos. Ura ja Hiip ja July Morning soi Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä. Vielä on noin 16,5 minuuttia tätä toiveiden yötä jäljellä. Seuraava toive on... hetkinen, tässä. Heippa hei, sinä ihana siellä. No kiitoksia. Voisinko tänä iltana kuulla Sussun laulun Aina nousee päivä uusi? Se on joo vähän vanhempaa tuotantoa häneltä, mutta on niin lohduttava ja voimaa antava. Nyt kun loma alkaa pikkuhiljaa olla taputeltu osaltani ja meinaa arjen harmaus iskeä vasten kasvoja, tää pehmentää. Toisekseen, nyt on Sussun syntymäpäivä. Haluan toivottaa hänelle myös ihanaa syntymäpäivää. Kiitän syvästi. Toivoo Niina. Hyvää syntymäpäivää, jos kerran näin oikeasti on. Eli Sussu ja Aina nousee päivä uusi.

0: Sussuja aina nousee päivä uusi.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Pikun toive seuraavaksi. Moi Lauri, josko tänään kuulisin vihdoin Konsta Hietasen kappaleen Hullu. Oon toivonut ja toivonut. Kappaleessa on sanat, jotka koskettavat meitä kaikkia. Konsta Hietanen ja Hullu.

0: kaikki multa viedä pois.
1: Konsta Hietanen ja laulu nimeltä Hullu soi Yöradion toiveiden yössä. Vielä ehditään muutama laulu kuunnella ja tanssia. Tässä Tainan toiveena Appa ja Dancing Queen. Olisi kiva kuulla iloinen vauhdikas biisi, josta tulee hyvä mieli. Appa ja Dancing Queen.

Abba ja Dancing Queen. Nyt kaikille tanssikuningattarille ja kuninkaille on luvassa tässä toivon myös vielä kaksi laulua. Ensimmäisenä kuullaan Ellun toive. Tämä on siis viime tunnin toive, kun pyysin lyhyttä laulua, niin hän kirjoitti Nohan, no sehän on sitten Mamban Tennissukat kirjahyllyssä, nopea kappale.

0: Mitähän sä tykkää tosta salaatista? Juustot, olivit, ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin. Entä suolakeksit, onko niitä lisää? Entä juustonaksuja? Pitäisköhän sittenkin laittaa joku toinen paita? En mä tiedä, tää on hyvä seisoneet etsissä. Potkin lenkkikengät kaappi, mutta mitä tekee tennissukat kirjahyllyssä?
1: Se on hyvä kysymys. Sen esitti meille tietenkin Mamba. Tennissukat kirjahyllyssä.
2: Toiveiden yö.
1: Vielä ennen kello 2 Yle Uutisia kuullaan yksi laulu. Sen on toivot meiltä Sipe. Tähän kesäyöhön sopii todella hyvin mahtava Ankin Ne kesäyöt. Se todellakin sopii tähän. Suuret kiitokset kaikille Toiveiden yöhön toiveita lähettäneille. Niitä tuli jälleen kerran todella paljon, mutta tällaiset tunnit saatiin nyt niistä koottua. Kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille. Vielä ennen kello 2 Yle Uutisia tähän Toiveiden yön loppuun siis. Anki, Ne kesäyöt.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu varhain tänään useita räjähdyksiä. Presidentti Volodymyr Zelenski varoitti aiemmin, että Venäjä suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren iskujen sarjan Ukrainaan tänä yönä. Mahdollisten kuolonuhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei vielä ole tietoa. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo 8. päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päässyt palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen lasku voivat tuoda helpotusta pelastustöihin tänään. Facebookin omistava Metan huhti-kesäkuun tulos alitti odotukset. Yhtiön tulosta painoivat muun muassa tekoälyinvestoinnit sekä tuntuvat oikeuskulut ja irtisanomisista johtuneet kustannukset. Meta kertoi nettotuloksensa laskeneen 14% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Yhtiön tulos päättyneellä neljänneksellä oli vajaat 16 miljardia dollaria. Ohjelmistojätti Microsoftin huhti-kesäkuun tulos ylitti analyytikoiden odotukset. Tulosta nostivat muun muassa pilvi- ja tekoälypalveluiden kysyntä. Microsoftin nettotulos kasvoi 31% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt lähes 36 miljardia dollaria.
1: Kello 2 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan kello 3. Oikein hyvää yötä. Tänään on torstai 30. päivä heinäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Nimipäiväsankareita on tänään Asta. Ruotsin kielikalenterin mukaan myös Asta. Ja Suomen ortodoksen kalenterin kohdassa lukee Herkko, Herman ja Hermanni. Mukavaa, että kuuntelet yöradiota. Tällä tunnilla on luvassa tuossa reilun vartin päästä paikka-auringossa-ohjelman uusintaa eiliseltä, mutta sitä ennen kuullaan musiikkia muuten. Mutta nyt siis ihan lista musiikkia. Toiveiden yöhön tuli paljon toiveita. Toiveiden yö jälleen ensi yönä. Kiitoksia vielä kaikista niistä toiveista. Jos on jotain muuta asiaa tänne studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee tänäkin yönä. Musiikillisesti tämän tunnin aloittaa Viivi ja parisuhde hautausmaa. Mukava, että kuuntelet yöradiota.

0: Viivi ja parisuuden hautausmaa. Olin pari vuotta sitten Viivin keikalla vähän sattumalta, kun olin risteilyllä ja hän esiintyi siellä. Vahva suositus, jos osuu kohdalle, niin kannattaa ehdottomasti mennä.
1: Yöradio.
0: Nyt on vuorossa suht uutta musiikkia. Nimittäin Yöradiossa esiintyvät Mariska ja Ismo Alanko. Nuoruus on vakava sairaus. Näin he diagnosoivat.

se oli kyllä vaikuttava. Ismo Alanko ja Mariska esittivät laulun Nuoruus on vakava sairaus. Nyt aloittelevat te omaa vuoroaan. Haloo Helsinki ja voiko enkelit kneksyä?

0: Voiko enkelitkin eksyä, kysyy Halo Helsinki tässä laulussaan.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Yleisurheilua kun kuuntelee radiosta, niin on tarjolla vain hyviä kuvia. Ja nyt on tarjolla radiosta Stigin uusi laulu. Tämän nimi on Kuurosade. Kyseessä ei ole nyt säätiedotus, vaan uusi laulu.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Anteeksi. Se on.

Näin siis Stygia Kuurosade, uutta musiikkia. Tämä on monille varmasti tuttu Samuli Edelman ja Ihana ilta. Tämän jälkeen on vuorossa Mia Krausen juontama Paikka auringossa-ohjelman uusinta eiliseltä keskiviikolta. Kello on 18 minuuttia yli 2. Kuuntelet yöradiota, ei enää toiveiden yötä. Yöradiota.

0: Samuli Edelman ja Ihana ilta soi Yle Radio Suomen yöradiossa kello 22 minuuttia yli yö kahden.
1: Yöradio.
0: Nyt on aika kuulla eiliseltä keskiviikolta Paikka auringossa -ohjelman yöuusinta. Se vie meidät kello 3 Yle Uutisiin ja ensi tunnilla jatketaan sen parissa. Mia Krause on juontajana.
2: Kipasen nyt järveen mokka.

0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Ja paikka todellakin on tänään auringossa. Aurinko paistaa ainakin täällä Etelä-Suomessa lähestulkoon pilvettömältä taivaalta. Ja jo tuossa aamulla tänne ajellessani lämpötila hipoi 20 astetta. Mutta katsotaan jo ensi yötä kohden, nimittäin silloin on täysikuu, mikäli kuu suostuu näyttäytymään, niin komialta pitäisi näyttää ja tämän päivän lähetyskin on melko lailla kuuaiheinen. Lähdetään liikkeelle kotimaisella sykeyhtyeellä. Meidän on täysikuu eli Under the Moon of Love on Sykkeen levyttämä kappale, joka julkaistiin vuonna 2007 ilmestyneellä albumilla Osaa mieskin rakastaa. Tuo biisi on suomenkielinen versio Tommy Boysin ja Curtis Leen kirjoittamasta klassikkokappaleesta Under the Moon of Love.

näin letkeästi kohti täyden kuun yötä meitä vei syke. Seuraavaksi päästetään sitten ääneen aviopari Pinja ja Pekka, eli Raution pariskunta. Pinja muistetaan ehkä paremmin tyttönimellään Pinja Hanski. Hän on tätä Hanskien sisarusparvea. Tässä yhdessä Super Jannen kanssa. Super Janne muistetaan ehkä sitten rap-kokoonpanosta Salama-ryhmä. Tässä Pinja ja Pekka ja Super Janne ja Levoton jalka.

kanssa, levoton jalka. Seuraavassa herkistelee sitten tuomari Nurmio, joka näin tunteikkaasti fiilisteli rakkautta Dean Martinin hengessä vuonna 1995.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 19 minuuttia yli puolen päivänä. Tiukasti kuu-teemalla jatketaan paikka auringossa -lähetystä. Ensi yönä pitäisi siellä, missä kuu näkyy, niin komean täysikuun mollottaa, eli ei muuta kuin niskat kenoon ja katseet kohti taivasta. Muistatteko humppatyttö Hannen? Hänen tunnetumpia kappaleitaan oli varmaankin vuonna 1977 hitiksi noussut Matti Siitosen säveltämä ja Veksi Salmen samoin sanottama humppa Hän on mun, jonka kertosä jatkui sanoin lökäpöksyni mun. No nyt ei kuunnella lökäpöksyjä, nyt jatketaan kuuteemalla ja tässä Hannen kappale nimeltään Kuu kerran.

Hän oli Hanna ja Kuu Kerro. Seuraavaksi Kuu-teemaa jatkaa Eino Grön. Jotkut ne vaan jaksaa. Ekka on nimittäin 87 vuotta ja törmäilee häneen aina silloin tällöin. Milloin kuntosalilla ja viimeksi viime viikolla, kun olin elokuvassa, niin ostoskeskuksessa hän oli sitten kahvittelemassa. Hyvin aktiivista elämää viettää Eikka edelleen. Tässä hän on yhdessä Kukonpoikien kanssa ja Sininen kuu on biisin nimi.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Tuossa aiemmin kuunneltiin Pinja Hanskia, eli nykyistä Rautiota. Jatketaan sitten sisarusparvista Anna Hanskin matkassa. Tässä nimeni on Nana.

varhaisempaa Anna Hanskia. Nimeni on Nana. Kuunnellaan seuraavaksi rockerollia Hyrylästä, oikeastaan Tuusulasta. Tämä on Olavi Virran levytyksiä, mutta sovitettu fiftarityyliin ja asialla on Pasi Hailio, eli paremmin ehkä muistamme hänet Tony Montanana. Ja tässä Johnny and the Dodgers, jonka laulajana Hailio toi illalla.

0: siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Kello on hetken kuluttua 25 minuuttia vailla yhden ja lähdetään seuraavaksi tässä meidän kuu- ja yöteemassa bossanovan matkaan. Nimittäin tämä Laila Kinnusen tunnettu kappale Yön äänet, se on vuodelta 1962 ja itse asiassa suomenkielinen versio brasilialaisesta hittikappaleesta Recado Bossa Nova. Nämä suomenkieliset sanat on tehnyt Sol ja Tuuli, joka on muuten Sauvo Puhtilan nimimerkki. Tässä Laila Kinnunen, Yön äänet.

soittaa, tuuleen taipuu. Tunnu vaan yön sua sulkee, sydän voittaa, äänet vaipuu, soi seini.

0: yksin soittaa hän vaan.
1: Yösoittaja. Hän oli Petri Salminen, joka tämän tulkitsi. Lahdelainen veturin kuljettaja. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 12.45 ja silloin vuorossa on säätietoja niin maalle kuin merelle, mutta sitä ennen vielä päästämme ääneen Finlandersin yhdessä Sari Tammisen kanssa. Sarihan muistetaan ehkä parhaiten Yle TV 2 kesäillan valssiohjelman pitkäaikaisena juontajana ja tuo Finlanders oli ohjelman vakiovieras. No sitten nämä kaksi ovat myös tehneet pitkään yhteistyötä, erityisesti suomalaisen iskelmä- ja lavatanssikulttuurin parissa. Ja tämä seuraava duettokappale, Kuin pieni tyhmä, on ehkä niistä tunnetuin. Eli alkuperäisversio Something Stupid, se julkaistiin Finlandersin albumilla vuonna 2004.